0: азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Асыл тукум мал чарбасы малдын сапатын арттырып, жогорку продуктуулукту камсыз кылуучу тармак. Ал жаңы породаларды чыгаруу жана колдогон малдын генофонун жакшыртуу максатында да иштейт. Ийгиликтүү иштеш үчүн селекция, туура багуу, жасыл муруктандыруу сыяктуу заманбап ыкмалар колдонулат. Мындай демилгени мамлекет ар тараптан колдоого алып да келет. Республикабызда бул багытта өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, сандан сапатка өтүү саясаты жүрүүдө. Ата мекендик жана чет элдик селекциядагы таза кандуу малдарды көбөйтүүгө мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп келет. Талас районунда асыл тукум мал өстүрүүгө айрыкча маани берилип, бул багытта чарбачылык жүргүзгөн ишкерлердин катары өсүүдө. Айталык, Эмилбек Төрөкулов асыл тукум мал өстүрүүгө ыйгарылган фермерлердин бири.
2: Негизи бул асыл тукум эми баягы сүт багытында уйлардын эң эле падыша ошо галстин породасы деп коет го. Булардын эми башында кичине баягындай көнүш албай, биз уйлар бизге көнө албай аябай кыйналдык. Бирок азыр жакшы буюрса көнүп калдык. Негизи асылдуулугу аябай эле жакшы экен да булардынчы. Сүт десең сүт, эт десең эт. Торпоктору бир жашка келгенде туулгандан бир жыл болгондон кийин өстөрүнө эле болуп калат экен, кийлейип чоң болупчу. Төөктүү болот экен. Сүттүүлүгү аябай жакшы булардыкы. Анан болгону булар жанагындай буларды байытыш кыйын экен да, баягындай бош болуп калгандан кийин сүтү вообще мындай тууганга чейин эле бере берет экен сүтүнчү, токтобойт экен. Бирде биз бир 20 ашык уй сайбыз күнүгө. 20 литрден, кеми 20 литрден берет да ар бири бир күндө. 30 литрге жем бергендер бар. Былтыр 20 литр берчи, биринчи туугандарчы. Экинчисинде уже 30 литр бере баштады да. Желин да чоңоюп өзөт экен да. Өз үстүн өткүзө турган анча-мынча жерлерибиз бар, жакшы баада алып берип атат. Кудайга шүгүр, анысына дагы. Тоют маселесин уже биз негизи бир жылга пландайбыз тоют маселесин. Жайында силос багабыз, бир 15-20 гектарга жакын. Силос менен чыкты тоют менен багабыз буларды. Артыкчылыгы биздин кыргыз уйга караганда аябай вести оор берет. Мындай жеткандай эти көбүрөөк да мунучу. Муну аябай бизде баалабаса дагы башка мамлекеттерде баалайт мрамордун эт деп. Бул алдыңкы букалары 1 тоннага чейин барышат. Тоюту азыр багып атабыз, азыркы учурда боз уже февраль марттан баштап туу башташат. Эми азыркы биздин баягындай количествого иштеп атабыз да, көбөйтүп анан барып буюрса сатыкка чыгарабыз.
1: Талас районунда асыл тукум мал өстүрүүгө кызыктар малчылар аз эмес. Алардын айрымдары бул багытта айыл чарба кооперативин түзүүгө белсенип жатышканын белгилеп кетүүгө да болот, дейт Талас райондук мамлекеттик администрация башчысынын биринчи орун басары Эмель Тажыканов.
3: Талас районунда бүгүнкү күндө негизи санап айтып кете турган болсок 4 асыл тукум мал чарбасы бар. Анын 4 асыл тукум мал чарбасынын экөөсү жылкы багытындагы асыл тукум, экөөсү саан уй багытындагы асыл тукум мал чарбалары да. Асыл тукум мал чарбасында бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан дагы жеңил пайыздагы кредиттер дагы берилип атат. Ошого байланыштуу биз ар бир чогулуштарда, ар бир немелерде, жыйындарда фермерлерге туура түшүндүрүү жолдорун, эме түшүндүрүүлөрдү жүргүзүп, ушул баягы сандан сапатка өтүү максатында баягы малдарды ушул асыл тукум мал чарбасына өткөрүү боюнча иш аракеттер жүрүп жатат да.
4: Бул кишилер бизге азыр арыз берип, асыл тукум чарба алабыз деп бизге кайрылган. Бизден министерстводон кишилер келип, мониторинг кылып жүргүзүп, келип көрүп кетишти, чарбаны көрүп кетишкен. Кудайым буюрса быйыл асыл тукум чарба статусун беребиз деген ойдобуз. Критерийлер бул уйдун башы 50 ашык асыл тукум мал болуш керек. Ошолдогу бакканга условиялары дал келиш керек.
1: Сандан сапатка өтүү учурдагы башкы демилге талаптардын бири. Бул багытта ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоюут кызматынын асыл тукум мал чарба, тоюут жана мал чарба биотехнологияларды киргизүү башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров токтолду.
5: Негизи кластер бекитип атышат да бул жерде. Производительдерди топтойт, мына этти откорм кылган чарбаларды. Ошолорду топтоп, анан деген убойный сектор менен байлап, а үчүнчүсү жанагы реализация кылып базарда саткан. Ошол үчөөнү бириктирип, кластер катары бекитип, анан ошол кластердеги убойный секторго акча керек боло турган болсо 3%тен кредит алганга болот. Мен эт мал багып, эт өндүрөм дегендерге дагы жана кластерге кирип бекигенден кийин Айыл банк, Элдик банк 3% кредит алып туруп мал өстүргөнгө болот. Акыркы эмнеси баягы саткандарга, базарларда тургандарга же болсо ошол мындай реализация кылгандарга дагы ушундай пайыздык алганга мүмкүн.

0: айчырба жана кайрыштетүүнүн жай министрлиги тарабынан ишке ашырылууда. Бул тууралуу суу ресурстары айчырба жана кайрыштетүүнүн жай министрлигинин билдиришти. Долбоор, Баткен, Жалал Абад жана Ош областарындагы климаттык өзгөрүүлөргө эң аялуу аймактардагы фермерлерге багытталган. Анын алкагында фермерлер сапаттуу көчөттөр, тамчылатып сугаруу системасы менен жабдылган күнөсканалар, суу резервуарлары, компас өндүрүүчү жайлар жана шакан сактоочу кампалар менен камсылат. Ошондой эле климатка ылайык айыл чарбасын жүргүзүү, түшүмдү сактоо жана кооперативдерди башкаруу боюнча окутуулар да өткөрүлөт. Суу ресурстары айыл чарба жана кайрыштетүүнүн жай министрлигинин алдындагы айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн жайыт боюнча адиси Урмат Өмүрбеков ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт тоют кызматынын асылтукум мал чарба жайыт жана тоют башкармаларынын жетекчиси Мыктыбек Каландар 100 айылга 100 000 доллар долбоор тууралуу ой бөлүшөт.
1: Амастар, бул долбоор жаңы даярдалып жатат. Ифкат менен ошо айыл чарбасын өнүктүрүү фонду бар, ошондон сүйлөшүү болгон. Азыркы кезде ошол бул долбоор жаңыдан ошол биздин мамлекетибиздин ички документтери даярдалып, ошо жогорку кеңештен ратификация өтсө, бул долбоор башталат. Бул долбоор негизинен быйылкы жылдын этегинде же кийинки жылы башталганын алдында турат да. Бул ар бир айыл 100 айыл аймактарына 100 000 доллардын тегерегинде гранттык негизде берилет. Буйурса, азыр ошонун документтери иштелип чыгылып атат. Өзүнүн процедуралары бар. Бул адегенде баардык коомчулуктарга ушул кандай негизде берилет, баардыгын ошо жергиликтүү элдерге чейин, ар бир айыл өкмөтүнө чейин таратканга аракет кылабыз. Ошону түшүндүрүп, кандай деңгээлде алып барыларын. Булар негизинен эң биринчи ошол ушул долбоорго катышууга өздөрүнүн кызыгуу каттарын жөнөтүшөт, өзүнүн суроктору болот. Андан кийин ошол долбоорлорду даярдап, анан гранттык сунуштарды даярдап беришет. Алардын да өзүнүн убактылары бар да. Ошонун негизинде булар ошол долбоорду ала алышат. Булардын баардыгы гранттык негизде берилгендиктен конкурстук негизде болот. Мурунку учурларда ушул жалпы жайыттарды жакшыртуу үчүн ар бир айыл аймактарында жайыт комитеттери ачылды эле. Ага ушул өзүнүн ошо калктын санына, жеринин жараш санына бөлүнүп берчи. Азыр болсо ошонун баары тең конкурстук негизде өтөт да. Ар бирине бирден берилет. Анткени себеби алардын долбооруна жараша долбоорлор ар кандай болуп калышмал, кээ бирөөнүкү 100 000 жетпейт. Эми максималный ошо жогорку чеги 100 000 доллардан да. А долбоорлордун өзүнүн кандай жазылгандыгына байланыштуу болот. 100 000 долларга же 2 долбоор өтүш ыктымал, же 1 долбоор өтүш ыктымал, эми долбоордун өзүнүн эмесине жараша. 2 айыл өкмөтү биригип долбоор жазышса, анда алардын жогорку чеги 200 000 чейин барат. Азыр баштай элек. Азыр башка долбоор жүрүп жатат ошо жайыттарды жакшыруу боюнча. Азыр ошону азыр иштелип чыгып, баардык ошол бул негизги ИФАТтын талаптарынын негизинде жүргүзүлөт. Ошол азыр бул мамлекеттин ички документтери бүтүп жатат да.
2: Айтсаңыз, өлкө боюнча канча жайыт жер?
3: Саламатсыздарбы? Рахмат. Чындыгында жайыт боюнча акыркы убактарда актуалдуу маселелер талкууланып атат. Өзгөчө жайыттарды реформалоо, айыл өкмөттөрдө мурдагы жайыт комитеттер айыл өкмөттөргө түз баш ийип, муниципалдык ишканалар түзүлүп, чоң реформа жылды эле. Азыр жайыттарды жакшыртуу максатында дагы атайын бюджеттен каражаттар каралып, жайыттарды жакшыртуу максатында бир топ иштер болуп атат. Алардын ичинде бир гана бул айыл чарба долбоору аркылуу эмес, башка долбоорлор аркылуу да бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп атат. Өзгөчө бул долбоор боюнча айта турган болсок, кече мына жогорку кеңеште комитетте биринчи жолу каралды, ратификациядан өтүү боюнча процедуралар башталды. Буйруса, бул азыр жаңы долбоордун баягы сунуштарын эске алып, ар кандай сунуштарды эске алып, балким жогорку кеңештен дагы ар кандай сунуштар болот депутаттар тарабынан. Бул азыр мындайча айтканда демилгеленип атат. Жаңы долбоор. Кудай буйруса, ал долбоордун ар кандай өзгөрүүлөр да болушу мүмкүн. Азыркы учурда бул мындайча айтканда долбоор. Мамлекет өзүнө алып, анын ичинде

0: жанагы насиялары дагы бар, долбоор гранттык негизде да бериле турган. Бул бөлүнгөн акча жалпысынан жайыттарды жакшыртуу. Мына видеодо кесиптешибиз айтып өттү, бул жерде ар бир айыл өкмөт кызыктар тарап болуш керек, айыл өкмөттөрдүн өздөрүнүн долбоорлору болуш керек. Мен деген ошол жердин инфраструктурасын жакшыртам, жайыттарды эс алдырам, жайытка жакшы баягы үрөндөрдү себебиз, же болбосо ар кандай тармакта жайытты жакшыртуу максатында баягы айыл өкмөттөрдүн өздөрүнүн сунуштарын эске алуу менен дагы өйдөдө айткан сумманы ошол айыл өкмөттөргө берүү боюнча мындайча айтканда демилгеленип атат. Буюрса бул иш чара жылдын аягына чейин ар кандай ички процедуралар бүткөндөн кийин баягы эмки жылкыдан же болбосо ушул жылдын аягынан баштап баягы жумуштар долбоордун жумуштары башталат.
1: Суроо өлкө аймагы боюнча канча жайыт жер бар азыр? Бул канча процентке кыскарды? Азыр баардык эле жерде жайыттар кыскарып кетти, анан ошол эле маалдык кайрак жерлер дагы, ушул кайрак жерлерди дагы иштетүү боюнча бир иштер жүрүп атты деле, министрлик тарабынан кандай иштер жүрүп атат?
0: Жакшы, чындыгында жайыт боюнча Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө 9 миллиондон ашыгыраак жайытыбыз бар. Алардын ичинен бүгүнкү күндө геоботаникалык изилдөө жүргүзүлүп, жыйынтыгында 614 000 гектар аянт, бул кунарсыз жайыттар деп табылган, асуулдуулугу төмөн жайыттар деп. Андан сырткары биз райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктар тарабынан жакынкы жайыттардан деградацияга учураган аянттары деген маалымат алганыбызда 139 000 гектар жайыт аянты деградацияга учурап, ошол аянттын ичинен биз бүгүнкү күндө жылда атайын бюджеттен акча бөлүнүп, ошол деградацияга учураган аянттарды жакшыртуу максатында жайыт үрөндөрүн себүү иштерин жүргүзүп атабыз. 23 жыл эле 10 000 гектар ошол жакынкы жайыттардан деградацияга учураган аянттарын жакшыртуу максатында 10 000 гектарга үрөн септик. 2025 жыл эле биз жаз алды менен 15 000 гектарга жакын аянтка жайыт үрөндөр себилди. Андан күз 2025 жылдын күзүндө эле биз 9 000 гектарга жакын аянтка жайыт үрөндөрүн себүү менен жакшыртуу иштери жүргүзүлдү. Кудай буйруса, мына 26 жылы дагы бизге 50 000 000 акча бөлүнгөн. Ошол бөлүнгөн акчаны биз буйруса азыр конкурс жүрүп атат, дагы кайра ошол жайыттарды жакшыртуу максатында жайыттарга үрөн себебиз. Былтыркы жылы мына 25 жылдын аягында биз күз айы менен жайыттарга органикалык жер семирткич себүүнү дагы баштадык. Буюрса ошонун дагы жыйынтыгын кудай буюрса көрүп жакшы боло турган болсо, биз баардык өлкөгө жайылтуу сунушталат. Бул Талас облусу Шумкай айыл өкмөтүндө 100 гектар нанагумат, ошондой эле 100 гектарга грохус деген органикалык жер семирткич себүү иш чарасын өткөрдүк. Бул деген жайыттарды жакшыртуу, бул жайыттарды жакшыртуу эми кийинки урпактарга ошол бизди жайыттар, эми жайыттардын деградациясы бир гана малдан эмес, биздин акыркы убактарда күндүн ысыганы же болбосо климаттын өзгөргөндүгү да бир топ таасир берип атат. Ошолордун алдын алуу максатында биз жайыттарды жакшыртуу боюнча үрөн себүү, жер семирткич себүү, ошондой эле бизде көбүрөөк акыркы жылдары жайыттарды эс алдыруу боюнча иш алып баруу болуп атат. Бул бир жылдык жайыттарды башкаруу планы түзүлөт ар бир айыл өкмөттөрдө, ошонун ичине дагы ушул жайыттарды эс алдыруу калтырган.
2: Мындай да, мына жайыттын баарында мына жалпысынан жана 100 000 000 деп атпайбы, 100 айыл өкмөт, бул эми 10 000 000 доллар да, туурабы? Жалпы общий акча. Эми өзүңөр ойлоп көрсөңөр, мисалы азыр мына малдын саны кайсы түрдөн көп азыр? Мына бир түп чыгып 400 сом болду. Азыр эч ким чоп салбайт. Мына азыр мына жер кара бүтүн айдап берет, айылдын малы жатат. Мына уюу деле коюу деле чыркып себелеп асмет чоп себе баштабаткан ал тиги кудай берген чөптүн баарын жол кылып атат. Мына жайытка барып көрсөңөр, баары жайыттын баарында жол болуп калды, чөп чыкпай калды, жолго чыкпайт да, чөп туурабы? Тапталды. Анан бул алегенде мындай да, баягы бирдеме иш кылаарды ойлонуп туруп жөн акчанын баарына баягы кумга сиңген суудай кылбай малдын санын кыскартыш керек. Мына малдын санын кыскартсак, элдер жанакындай азыр мына жаңы методдор чыгып атат, малды жайытка чыгарбай үйдөн багып атышат азыр. Оорусуну кодон дагы сак болот десе үйдөн эле сарай салып алып үйдө багып атышат. 2 000 чөп жем берип эле. Ошондон пайда көрөт эле. Анан силер мына акчаны 10 000 000 доллардын барчасы жайытка жыбырлар, айылып кеттер, эсенкасы жок, себеп турган жери дайын жок. Эртең аны коруйбай темелеп жатса жөн эле баягы матишкин туруп болгон турат да, мен көрүп турам да, бизде айылда жашайбыз да.
1: Сиз конкретно
2: мен гарантия берем.
1: Сиз сурооңузду берсеңиз, сурооңузду.
2: Аялманы кыш менен темелеп жол кылып иштейт. Болду, Аллах акбар болот, акчалардын баары. Сен ойлонуп иш кылбайсыңар, бай, эл менен кеңешпейсиңер, барып, адегенде ошол жерде эл менен жол, эл макул бол, эл ошол коруп, кайтарабыз, сени сактайбыз деген адам барып акча бергиле эмес, жөн эле бере берсеңер, бүттү айлоп кеттирин, алар алат да сээп койду, болду ал. Эртең чыгабы чыкпайбы башыда оорубайт. Ошону ойлонуп иш кылсаңар, рахмат.
3: Урматтуу аксакал, сиздин сүрөңүз дагы туура, бирок биз ошол жергиликтүү өзүн башкаруу органдарынын Муктыбек мырза айтып кетти, жанагы 38 800 гектар жер такырланган жерлер бар болчу. Ошол жерге себебиз деп алган, ал мамлекет берген акчалар, а сиз жанагы 100 000 долларлыктар бул ошол эле айыл аймагынын жергиликтүү элдин сунушун, суроолорун аткаруу ошо долбоорлор чыгат. Бул жанагы жайыттарды башкаруу 5 жылдык, 1 жылдык пландардын ичине киргизилип, ошол айыл аймагынын элдеринин сунушун, талабы боюнча ошо долбоорлор чыгат. Ошонун негизинде анан бул долбоорлор кабыл алынат да. Бул долбоордо негизги критерий бул ошо 5 жылдык, 1 жылдык пландардын түзүлгөндүгүнө байланыштуу долбоорлор кабыл алынат да. Ошол 5 жылдык, 1 жылдык планда ошол жергиликтүү элдин суроо талаптары камтылган, өзүнчө раздел бар, фокус топтор деп коет. Бирок ошол ар бир айыл аймагында ошо айылдарды кыдырып сельский сходтор болот. Ошондо түшкөн сунуштардын, жайыттарды өнүктүрүү, жакшыртуу пландар иштелип чыгат да ошол сунуштардын негизинде. Ошонун негизинде долбоорлор кабылданат. Эми сиз кабардарыңыз аз болуп ушундай суроолорду берип жатасыз. Эми биз дагы ошонун баарын жайыт тармагын иштеп жүрүп, баардыгын кыдырып ошо көрүп жүргөн адамдардамыз. Сиздин бир чети туура. Эми булардын баарын жергиликтүү өзүн башкаруу органдары чечиш керек да. Ошону кайсы жерге себебиз жолго сеппей, жана буга дагы өзүнчө мамлекет тарабынан иш чаралар кабыл алынган, ошону тозуу, кайтаруу иштери дагы колго алынсын деп өзүнчө тескеме буйруктар чыккан. Ошонун негизинде аткарып, анан муну жергиликтүү өзүн башкаруу органдары чечет да.
0: Биз ошо тоюттун дагы саясатын иш алып барышыбыз керек. Өзгөчө акыркы жылдарда биз чыктуу тоютка көп басым жасап атабыз. Биз 400 сомго, мисалы 350 сом, 300 сомго чейин жанагы бир түптү сатып алганга караганда бир эле гектар жерден 50 тоннадан ашыгыраак ошондой силос басканга мүмкүнчүлүк болот. 80 тоннага чейин рекорд жараткандар мисалы бая силос басып атышат. Мындан сырткары өзү да баса белгилеп айтты, өзгөчө азыркы учурда малдарды жайытка эмес, орусча айтканда стойловый кармап башташты. Бул порода малдарды ошо жерден кармап жайытка жүргүзбөй, биз жанагы чыктуу тоют менен же болбосо бир кишинеке эле ушул жерден 5 гектардан ала тургандай тоют өндүрө тургандай гидропоника өстүрүүнү сунуштап атабыз. Ошондой тоюттар менен малды баксак, малдын сүттүүлүгүндө дагы, эттүүлүгүндө да, же болбосо ошол мал жайытта жүргөндө же күүгө келгенин билбей калып атабыз. Кандай торпо алганыбызды билбей калып атабыз.
4: Ошондой асылдуулугу кандай болот да?
0: Мындайча айтканда, жана туулган торпоктун атасын билбей калып атат да. Ошондой учурлар болуп калат. Биз көбүрөөк басым жасап атабыз. Ошол асыл тукум чарбаларды түзөйлү. Асыл тукум ким чарба түзө турган болсо, мамлекеттик фонддун жерин ошолорго түз берели. Аукциону жок, конкурсу жок, ошолорго түз берели. Мындайча айтканда аларга стимул болсун, рычаг болсун. Себеби асыл тукум малды кармаганга, кармаган көбүрөөк тоютту талап кылат.
4: Албетте, Мыктыбек мырза, ушул жерден эми асыл тукум чарбасын түзүп аткандар, бул эми ирилешип аткандар туурабы? Анан ар ким баягы 1-2 уй кармап үйүндө күндө сүт өткөрүп тирлик кылып аткан, биз эми айылда жашайт адамдардын көбү 65% ары. Анан ошол жерде күнүмдүк жашоосун ушу колунда кармаган 1-2 мал менен өткөрүп аткан адамдар дагы үйүндө кармап турган мисалы үчүн уюун, жылкысын, коюн асыл тукумга айлантсын деген сунушту киргизип атасыздар да. Мына ошол багытта анда мындай жеке чарбалар менен деп болчу.
0: Жаңыдан баштап
4: үйүн короосунда кармап аткан адамдар менен малын кантип иштешесиздер?
0: Жаңыдан баштаган фермерлерди бүгүнкү күндө биз жанагы асыл тукум малды сатып алайын десе бүгүнкү күндө кымбат. Алайын десе фермер ала албайт. Ошон үчүн колундагы малды жанагы жасалма жол менен уруктандыртайлы. Биз ошол уруктук материалды дагы бекер берели. Биз жеке ветеринарларга бекер берип атабыз. Алар кызмат акысын төлөө менен ошол колундагы бирден экиден кармаган уюнундагы сапатын жакшыртып алсын. Туулган торпогу эле бүгүнкү күндө 50-60 миң болуп атат. А биз жөнөкөй букадан туулган торпоктун баасы туулган торпоктуку 20 миң 30 миң болуп атса, ал туулган торпок 60 миң 70 миңге чейин болуп атат. Сапаттуу торпок аласыңар. Биз ошон үчүн сапаттуу эң жакшы сапаттагы уруктук материалдарды өзгөчө симментал мына Швейцариядан алып келдик. Россиядан эң мыкты деген уруктук материалдарды биз атайын конкурстук негизде.
4: Демек республикада бар азыр.
0: Азыркы учурда биз 100 миңге жакын урукту Кыргызстандын бардык районуна таркатып бердик. Уруктук материалды дагы шаймандарындагы азот аны сактай турган суюк азотун дагы убактысы менен бекер берип атабыз. Муну азыркы угуп аткан фермерлер болсо, сиздин айылыңыздагы жеке ветеринарга кайрылуу менен уюңуздан жакшы уруктандырып сапаттуу торпок алганга мүмкүнчүлүк бар.
4: Урук акысыз берилет.
0: Урук жеке ветеринарга акысыз берип атат. Ал кызмат акысы орточо эсеп менен 1000 сом, алысыраак жерде болсо 1,5 миң сомго чейин барып кудуруп берип атат.
4: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат. Кулакчынды ээ басталы. Саламатсызбы? Кутман өтөңүз менен.
2: Алло. Саламатсыздар.
4: Саламатсыз.
2: Нарындан байланышып атам. Фамилиям Акиналиев Акматаман. Мен 20 жыл мал баккан кишимин. 20 жыл механизатор болгон кишимин. Кыргызда мындай деген сөз бар. Көргөн сөз уккан ушактан. Мен көргөнүмдү айтайын. Мисалы мына эки тети сары жаздан баштап арпа деген жайлоо бар Аксай деген Аббаш району, Нарын району, Актылар району малчылар бар жайлоо бар. Мына 5 жылдан бери тери үндү эч ким албайт. Мен окшогон адамдар айыл чарба министрине, акимге кайрылса аким айыл чарба министрине сылтайт ошолордун жумушу деп. Чарба министри орун басары Аббашынын жанагы курулту калкоосуна молчу калкан деген ал кишиге айтсак бул акимдин жумушу деп сылтайт. Мына ошол кыркылап коюп талаада калат өрттөгөнү өрттөйт өрттөгөн талапта шамал менен куюм менен бүт учуп сатыр көлдү дагы майда майда булактардын көзүн бүтүп жерди эрозияга алып кетти. Бул биринчи суроом. Эми эле суроо бериле деп атпайсызбы?
4: Ооба, узатыңыз.
2: Экинчи, мына азыр ат минген киши жок, өзү жүргөн киши жок, бүт машина жердин баары жайыттын баары машинанын жолу болуп такыр болуп бүткөн. Экинчи суроом, сиздер айтып атасыздар ар бир айыл өкмөтүнө 100 миң доллардан беребиз деп. Эгерде ошол мына башында айттыңыз 10 миң гектарга көрсөттүк, дагы 15 миң гектарга дейин көрсөтүп атасыздар. Эгерде ошол сиздер сепкен үрөн айыл өкмөт сепкен үрөн чыкпай калса ким жооп берет? Кусасыздарбы, кусупайсыздарбы? Бул экинчи суроо. Үчүнчү суроом, сиздер бул Бишкекте туруп алып гана контордо үстүңөрдөн жаан тамбайт. Карды көргөн жоксуздар, музду көргөн жоксуздар. Мынакей неме болуп атат? Боорук жерде мал отурбайт да жайытта. Малдын санын азайтмайын бул жайытты мага демектен ал консерсиң өспөйт алчу. Ал малды мен көрүп атам мына бир адамда коюн билбейм 100 жылкы 200 сопос 100 уйу бар бир калкоостун малы бар илгерки айтканда. Анан сиздер мындай жана мурунку киши айткандай министрге айтып президентке айтып жерде мындай элдин башын айлантып атасыңар.
0: Негизи мына жүн боюнча акыркы
4: убакыт жүндү ал деген жайыт баасы жок болгон үчүн кыркып эле тоолорго таштап кетип атат дагы.
0: Өзгөчө мына кылчык жүндү кара койлордун жүндөрү боюнча маселе болуп атат. Өзгөчө ак койдун жүндөрүндө да кайра иштетүү боюнча азыркы жаңы иштер башталып атат. Өзгөчө кайра иштетүүдөгү биздин мына токмоктогу ишкананы ишке киргизүү боюнча пландарыбызда жумуштар жүрүп атат. А кара жүн боюнча дагы буга чейинки министрибиз мына Бактыргешевич баардык акимдерди чогултуп ошол жерде жүндү кайра иштетүү боюнча чакан сехтерди бардык акимдерге чейин көрсөтүп, ошол жүндү жууп, кайра ошонун төшөк жасайт же болсо кайра керектүү бир кездемелер жасай тургандай сунуштарын берип, мындан сырткары биз мына Фрунзе заводдун ичинде чакан жүндү кайра иштете турган цехтердин атайын райондук фонддон алып ошо ар бир райондо иштетүү боюнча иш алып баргыла деген тапшырма берген. Бул боюнча кээ бир мына Таласта, өзгөчө Баткен областында да бир эки жерлерде ушул чакан цехти алып барып, баягы кылчыктуу жүндү да кайра иштетүү боюнча иштер жүргүзүлүп
4: атат. Сурооң деп отуп да, Бактыбек Мыктыбек мырза, бул эми сиздер жасап аткан иш. Анан айылда жашап атат да, мына нарында жашап аткан аксакалыбыз азыркы болуп аткан учурда айтып атпайбы? Сиздин ошондон кабардарыңыз барбы? Аксакалыбыз дайыма ушул айыл чарбасынан келген адистерге мындай тынчсыздануусун билдирип келет да. Негизи кыркылып калган жүн бара бара ушул кайра мындай топуракка айланып, мындай экологияга жуурулушабы негизичи?
0: Жанагы жер семирткич чыгарууну дагы сунуштап баягы изилдөө иштерин жүргүзүп атканыбыз, ошол көйгөйдү билип турганыбыз, ошол жакта ушундай чачылып атканын көрүп атканыбыздын кесепетинен жанагы министрибиз да тынчсызданып, ар бир акимдерди чакырып, мындай сектор бар, чакан сектор, бул кымбат эмес, силер өзүңөрдүн фондуңардан алып дагы бир кайра иштетем деген ишкерге берсеңер болот деп тапшырманы бергендиги ошондо болуп атат. А кээ бир райондордо ошону алып иштетип аткандар дагы жок эмес. Башкарууну алгандан кийин ал жерде чындыгында муниципалдык ишканалар түзүлдү деп атабыз. Муниципалдык ишканалар өдөдө кесиптешим айткандай 1 жылдык, 5 жылдык жайыттарды башкаруу планын түзүшөт. Ошо башкаруу пландын негизинде ал жерде жолдорду оңдоо, көпүрөлөрдү салуу, ошол жерди эс алдыруу, мо жерге малды жайбоо, бүт бардыгы ошо жайыт башкаруу планынын ичинде камтылган. Жайыт башкаруу планын иштеп чыгууда бардык элдердин сунуштарын эске алуу менен чыгат. Ал иштелип чыккан документ райондо акимчиликте муну баалап кеңеш менен бекиткенде официалдуу түрдө документ болот. Документке сиз айткандай жанагы машина менен кирип таптап салган жери болбобу, эс алдырууга калып калган жерлерге малдар түшөбү, алар укук бузуулар кодексинин негизинде чара колдонулат. Бизде ошондой райондордо жайыт башкаруу планын түзүү боюнча адистердин жоктугунан дейбизби, ушундай чабал иштер кээ бир жерлерде жүрүп жаткандыгынан биз бардык айыл өкмөттөрдөн бүгүнкү күндө азыр иш жүрүп атат, жайыт башкаруунун 1 жылдык планын чогултуп атабыз.
5: Силер Чарбакер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап, обо алып чыккан Кадыр Калилов, эсен туруңуздар.

0: Бишкекте саат 7.
1: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
2: аймактардан келген соңку маалыматтар,
1: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
2: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында.
1: Дүйшөмбүдөн жумага чейин
2: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде.
1: Программаны Бегайым Абдыкадырова
2: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
1: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчи радио, таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Кутман таңыздар менен саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасын түз эфирде угуп жатасыз. Студияда Гүлбүбү Үсөнова, режиссёру Бакыт Ашрахманов. Бүгүн 28 июль күнгө шейшемби, алгач программабыздын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Министрлер кабинети күйүүчү майдын баасын турукташтыруу үчүн импорттоочуларга мамлекеттик субсидия берүү тартибин өзгөртүүнү сунуштады. Жогорку окуу жайларга кабыл алуунун 3-чү туру башталды.
1: 3-чү тур, 4-чү тур жана 5-чү тур. 5-чү турдан кийин жогорку жана орто кесиптүү окуу жайлар өздөрүнүн пландарын карайт, такталганын карайт, толгонун карайт. Эгерде дагы керек десе, дагы алынган мүмкүнчүлүк болсо, биз дагы августтун 1-20-ларына чейин кошумча мүмкүнчүлүк беришибиз дагы мүмкүн.
0: 31 июлдан 2 августка чейин Ысык-Көлдө Формула 1 дүйнө чемпионат өтөт.
2: 10 000 киши келет, 125-150 өлкөгө түз эфир болот. Жанакы сууда өтүп аткан Формула 1 боюнча түз эфир болот. Бу деген абдан чоң туристтик потенциалга, Кыргызстаныма чоң салым болот.
0: Россияда эмгек мигранттарына карата талаптар күчөтүлдү. Мына ушул жана башка жаңылыктарга кеңири токтолобуз. Алдыдагы 1 саат ичинде мындан тышкары өлкөдөн жана дүйнөдөн алынган жаңылыктар, Борбор Азия кабарлары жана башка түрдүү темада даярдалган репортаждарды сиздерге сунуштайбыз. Ал эми саат 8:00 тарта адаттагыдай эле таңкы Кыргызстан программасынын 2-чи бөлүгүн улантат. Анда электрондук коммерция багытындагы талкуу болот. Бул багыттагы эфирге мамлекеттик салык кызматынын жооптуу кызматкерлери катышат. Эгерде сиздерде суроо болсо, сурооңуздарды камдап туруңуздар. Бизден адаттагыдай эле түз эфирдеги түз байланыштагы телефондорубуз иштейт. Мындан тышкары бизди УТРКнын YouTube, Биринчи радионун Facebook баракчасынан дагы көрсөңүз болот. Азыр болсо назарыңыздарды жаңылыктарга бурабыз. Министрлер кабинети күйүүчү майлоочу майлардын баасын турукташтыруу жана ички рынокто тартыштыкты алдын алуу максатында импорттоочуларга мамлекеттик субсидия берүү тартибин өзгөртүүнү сунуштады. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга коюлду. Ага ылайык, мындан ары субсидиялар темир жол аркылуу келген күйүүчү майларга гана эмес, үчүнчү өлкөлөрдөн мамлекеттик чек ара аркылуу башка транспорт түрлөрү менен ташылып келген мунай заттарына да берилет. Бул чара күйүүчү май жеткирүүнүн альтернативдүү багыттарын кеңейтүүгө жана өлкөнүн ички рыногун туруктуу камсыздоого багытталган. Кытай, Иран, Түркмөнстан, Азербайжан, Грузия жана Түркия сыяктуу өлкөлөрдөн импорттоону жеңилдетүү жагы каралууда. Ошондой эле импортолгон күйүүчү майдын эсептик сатып алуу бааларын жаңылоо жагы дагы каралып жатат. Мындан тышкары субсидияны эсептөөдө күйүүчү майдын сатып алуу баасынан сырткары аны Кыргызстанга жеткирүүгө кеткен транспорттук чыгымдар дагы эске алынат. Субсидиянын көлөмү мурдагы 20% чектен 30% чейин көбөйтүлүшү мүмкүн. Муну менен катар импорттоочуларга коюлган талаптар күчөтүлүп, алар келишимдерди, эсеп фактураларды, ташуу чыгымдарын жана башка ырастоочу документтерди берүүгө милдеттүү болот. Жаңы тартипке ылайык, үчүнчү өлкөлөрдөн ташылып келген күйүүчү май боюнча субсидия алуу арыздарын мамлекеттик бажы кызматы да кабыл алып текшерүүгө катышат. Авиакомпанияларга борттогу орундардын санынан ашык авиа билет сатууга тыюу салынганын жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин басма сөз кызматы кабарлады. Эреже жүргүнчүлөрдүн укугун коргоо максатында киргизилген жана Кыргызстандын ичинде андан тышкары коммерциялык каттамдарды аткарган бардык атамекендик жана чет өлкөлүк авиакомпанияларга тиешелүү деп айтылат билдирүүдө. Учак мажбур түрдө аз сыйымдуулуктагы учак алмаштырылган учурда компания жүргүнчүлөргө тандоо сунуштоого милдеттүү. Кардардын макулдугу менен гана мүмкүн болгон жакынкы каттам менен жөнөтүп, билеттин баасын толугу менен кайтарып бере алат. Өткөн суткада электр энергиясын керектөө 45.6 миллион киловатт-саатты түздү. Бул тууралуу энергетика министрлиги кабарлады. Энергетика тутуму штаттык режимде иштеп жатат. Электр тармактарында ашыкча жүктөмдөр жана технологиялык бузулуулар катталган жок. Алдыдагы күз-кыш мезгилине даярдыктын алкагында электр тармактарынын объектилеринде пландуу оңдоо иштери улантылууда. Энергетиктер керектөөчүлөрдү айрыкча эң жогорку жүктөм болгон сааттарда электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырат. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Орозбеков эл аралык иш-чараларды өткөрүү учурунда коопсуздукту камсыз кылуу боюнча координациялык штабтын кеңешмесин өткөрдү. Жыйында мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жана башка маанилүү эл аралык иш-чараларга даярдык көрүү жана өткөрүү учурунда коопсуздукту камсыз кылуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер, ошондой эле өзгөчө кырдаалдарды жана окуяларды алдын алуу боюнча жүргүзүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат болду. Адилет Орозбеков бул эл аралык иш-чараларга тартылган бардык министрликтердин, ведомстволордун жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу, ар кандай тобокелдиктерге жана коркунучтарга тез арада жооп кайтаруу үчүн комплекстүү чараларды көрүүгө милдеттүү экенин баса белгиледи. Ош шаарында жеке эл каналынын корук зонасын тазалоо жана аймакты иретке келтирүү иштери жүргүзүлүүдө. Шаар мэриясынын маалыматына ылайык, буга чейин каналдын жээгиндеги мыйзамсыз курулуштардан улам суунун эркин агышына тоскоолдуктар жаралып келген. Учурда аймакты тазалоо иштерине атайын техникалар тартылып, каналдын жээгин иретке келтирүү, тоскоолдуктарды жоюу боюнча иштер аткарылууда. Улуттук онкология жана гематология борборуна Бабатрон аралыктан нур менен дарылоо аппараты үчүн жаңы кобальт 60 радиоактивдүү булагы тапшырылды. Жаңы булактын тапшырылышы жабдуунун үзгүлтүксүз иштебесин камсыз кылууга жана онкологиялык оорулар менен жабыркаган бейтаптар үчүн өтө маанилүү болгон нур терапиясынын жеткиликтүүлүгүн сактоого мүмкүндүк берет. Демилге Кыргызстан менен Индиянын саламаттык сактоо тармагындагы кызматташтыгынын алкагында ишке ашырылды. Күн сайын 2 сызыктуу ылдамдаткычта болжол менен 160 бейтап дарыланат. Бабатрон аппаратында суткасына 120га чейин бейтапты дарылоо пландалууда. Арашан асыл тукумундагы 169 баш асыл тукум койдун алгачкы партиясы Өзбекстанга чыгарылды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштөө өнөр жай министрлигинен кабарлашкандай, экспорттоо мыйзам талаптарына ылайык жүргүзүлөт. Экспортолгон ар бир баш асыл тукум мал үчүн 17 000 20 000 сомго чейинки тиешелүү төлөмдөр мамлекеттик бюджетке түшөт. Белгилей кетсек, учурда Кыргызстанда товардык багыттагы койлорду экспорттоого убактылуу чектөө киргизилген. Бул чара ички рынокто эттин баасынын туруктуулугун камсыздоо максатында кабыл алынган. Арашан породасындагы асыл тукум койлордун экспорту ички рыноктагы баага таасирин тийгизбейт деп айтылат маалыматта. Ысык-Көл облусунда органикалык айыл чарбаны өнүктүрүүгө багытталган окутуу семинар уюштурулду. Семинар Ысык-Көл районунун Садыраке айыл аймагына караштуу Темир айылында өтүп, ага дыйкан фермерлер жана органикалык продукция өндүрүүчүлөр катышты. Семинардын практикалык бөлүгүндө органикалык чарба жүргүзүү боюнча участок уюштурулуп, фермерлерге өндүрүштү туура уюштуруу ыкмалары көрсөтүлдү. Кыргызстандын кум үстүндөгү волейбол боюнча кыз келиндер курама командасы тарыхта биринчи жолу Азиянын зоналык чемпионатынын финалына чыкты. Агулай Кудайкулова жана Адина Маматчан кызынан куралган Кыргызстандын командасы ушул күндөрү Ташкент шаарында өтүп жаткан Борбор Азия волейбол конфедерациясынын чемпионатына катышууда. Кыргызстандыктар тайпалык этапта Тажикстан жана Өзбекстандын курамаларын жеңип, жарым финалга биринчи орун менен чыккан. 2-1 финалдык беттеште Өзбекстандын командасын утуп, мелдештин финалына чыкты. Эми финалда аларды атаандаштары Өзбекстандын дагы бир түгөйү болот. Бул жыйынтык Кыргызстан курамасына 2-6 сентябрь күндөрү Кытайдын Шанло шаарында өтө турган Азия чемпионатынын финалдык айлампасына жолдомо алууга мүмкүндүк берди. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 28 июлда абанын температурасы Чүйөрөнүндө 31-36, Суусамырда 21-26, Таласта 29-34, Баткен Ош Жалал Абад дубандарында 34-39, Ысык-Көлдө 24-29, Нарында 27-32. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 33 градустан 35 градуска чейин жетет.
3: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
4: аймактардан келген соңку маалыматтар,
3: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
4: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
3: дүйшөмбүдөн жумага чейин
4: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
3: программаны Бегайым Абдыкадырова
4: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
3: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
4: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.
0: Саат 7:10 минута өттү. Урматтуу радио каармандар, сиздер таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Эми уктуруубуздун кеңири баяндарына өтөлү. 31 июлдан 2 августка чейин Формула 1 дүйнө чемпионаты Ысык Көл районундагы Байетов айылында өтөт. Масштабтуу мелдешке дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн 20 ашуун алдыңкы спортчу катышары күтүлүүдө. Жарыш түз эфирде 100 ашуун өлкөгө көрсөтүлүп, миллиондогон көрүүчүлөрдүн көңүлүн бурат. Кыргызстанда биринчи жолу өтүүчү спорттук иш-чара өлкөнүн туристтик мүмкүнчүлүктөрүн эл аралык деңгээлде таанытууга жана аймактын инвестициялык жагымдуулугун арттырууга өбөлгө түзөт. Бул күндөр коопсуздукту камсыз кылуу максатында Балыкчы, Ананиева, Каракол, Унаа жолунда убактылуу чектөөлөр киргизилет. Айдоочуларга альтернативдүү каттам катары Жетөгүз жана Тоң райондору аркылуу өтүү жагы дагы сунушталып жатат.
5: 1900 жылдын 30 июлунан 2 августуна чейин Ысык Көл районунун Байет айылында Формула 1 H2O Кыргызстандын Гран-приси Ысык Көл 2026 эл аралык мелдеш өтөт. Бул күндөрү көлдүн түндүк тарабы тагыраагы Ысык Көл району аркылуу өтүүчү Балыкчы, Ананиева, Каракол автоунаа жолу маал-маалы менен жабылып, автоунаалардын өтүүсүнө убактылуу чектөөлөр киргизилет. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы маалымдайт. Ошондой эле жарандарды зарыл иштери болбосо алыскы жолго чыкпай турууга чакырат жана айыл чарба, жүк ташуучу чоң унаалардын айдоочуларына көлдүн түштүк тарабындагы Жетиөгүз, Тоң райондору аркылуу өтүүчү Балыкчы, Бөкөнбаев, Каракол автоунаа жолу менен жүрүүнү сунуштайт.
6: 2026 жылдын 30 июлунан 2 августуна чейин Ысык Көл районунун Байет айылында Формула 1 H2O Кыргызстандын Гран-приси Ысык Көл 2026 эл аралык мелдеши өткөрүлөрү күтүлүүдө. Бул күндөрү Ысык Көл району аркылуу өтүүчү Балыкчы, Ананиева, Каракол автоунаа жолу маал-маалы менен жабылып, автоунаалардын өтүүсүнө убактылуу чектөөлөр киргизилет. Бул убакытта зарыл иштериңиз болбосо, алыскы жолго чыкпай эле турганыңыздар туура. Ошондой эле бул жолдон айыл чарба, жүк ташуучу жана башка ушул сыяктуу чоң автоунаалардын жүрүүлөрүнө бир катар кыйынчылыктар жаралат. Бул күндөрү алыскы жолго Жетөгүз, Тоң райондору аркылуу өткөн Балыкчы, Бөкөнбаев, Каракол автоунаа жолу менен жүрүүңүздөрдү сунуштайбыз. Ысык Көл облустук Ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү жалпы жол кыймылынын катышуучуларынан эл аралык иш-чараларга байланыштуу киргизилип жаткан чектөөлөрдү туура түшүнүү менен кабыл алууну суранат.
5: UIM F1 H2O суу мотордук спорту бул суу үстүндөгү эң ылдам жана көрктүү Формула 1 классындагы катерлердин дүйнөлүк чемпионаты. Борбор Азия тарыхында биринчи жолу дүйнөлүк масштабтагы бул таймаш Кыргызстанда, Ысык Көл облусунда өтөөр алдында турат. Бул тарыхый спорттук иш-чара өлкөнүн туризмин жана эл аралык аренадагы имиджин көтөрүүгө багытталган. Дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы суу мотордук командалар жана ылдамдыкты сүйүүчүлөр Ысык Көлдүн жээгинде 31 июлда чогулат. Кыргызстандын туристтик дараметин көтөрүүгө багытталган дүйнөлүк деңгээлдеги масштабтуу спорттук иш-чарага планетанын булуңбурчунан 20 ашык мыкты пилоттор күч сынашат. Аны көрүүгө 10 000 ашуун спорт көрөрмандары Кыргызстанга келери күтүлүүдө. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Куатов билдирди. Айтымында Формула 1 дүйнө чемпионаты өтүүчү аймакта даярдыктар көрүлдү. Көрүүчүлөр жана чет элден келген коноктор үчүн баардык шарттар түзүлдү.
2: Жасалган инфраструктура, жол, парковка, пляж, бүт бары деген Байет айыл өкмөтүнө калат. Байет айыл өкмөтүнүн туристтик потенциалына жакшы мындай чоң салым болот. 10 000 киши келет деп эметип атабыз. Андан тышкары айтып атпаймы, 125-150 өлкөгө түз эфир болот. Жанакы сууда өтүп аткан Формула 1 боюнча түз эфир болот. Бу деген абдан чоң туристтик потенциалга Кыргызстаныма чоң салым болот.
5: Дүйнөлүк спорттук иш-чараны өткөрүүдө экологиялык жана коопсуздук чаралар дагы эске алынды. Формула 1 дүйнө чемпионаты Ысык Көлгө жана айлана чөйрөгө эч кандай зыян тийгизбейт деп мамлекеттик экологиялык экспертизанын корутундусу дагы чыккан. Бул тууралуу Эдуард Куатов белгилейт. Ошондой эле ал спорттук иш-чара 150 жакын өлкөдө түз алынып көрсөтүлүп, аны 500 миллиондой адам көрөрүн жана Ысык Көлдүн туристтик мүмкүнчүлүктөрүн дүйнө элине таанытууга мүмкүнчүлүк жараларын баса белгиледи.
2: Мамлекеттик экспертиза өзүнүн жыйынтыгын айтып атпайбы? Коркунуч жок. Мындай иш-чараны өткөзгөнгөн шарты бар, өткөзгүлө деп. Ошондой жыйынтык бүгүн. Экология маселе боюнча проблема болуп чыкса, Формула 1 суудагы өтүп аткан Формула 1 мен өзүм жеке жоопкерчиликке даярмын.
5: Белгилей кетсек, Формула 1 классындагы катерлердин дүйнөлүк чемпионаты алгач 1981 жылы уюштурулган. Буга чейинки мелдештер Европада, Жакынкы Чыгышта, Азияда жана Түндүк Америкада өтүп келген. Бул ирет Борбор Азия боюнча биринчилерден болуп Кыргызстанда өтөр алдында турат. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери бул күндөрү күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Мыйзам бузууларга көз салат. 3 күн бою мелдешти белгилүү эстрада жылдыздарынын катышуусундагы концерттик программалар коштойт. Айдар Темралиев, Биринчи Радио.
0: Уктурубузду улантабыз. 27 июлда Чолпон Ата шаарында Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү ачылды. Иш чарага катышуу максатында Өзбекстанда маданият жана искусство өкүлдөрүнөн турган чыгармачыл делегация келгени дагы буга чейин айтылган. Биз азыр бул багытта жеринен кесиптешим Зинакан Кайповадан маалымат эле алалы деп турабыз. Кесиптеш Кутман таң, саламатсызбы?
7: Саламатсызбы Гүлбүү, саламатсыздарбы урматтуу радиоочулар. Жогоруда айткандай, Чолпон Ата шаарында Өзбекстан Республикасынын Кыргыз Республикасындагы маданият күндөрү 26 июль күнү кечки саат 19:00 ачылды. Ошол ачылышында негизинен концерттик программа болуп, 20:21 чейин, кечки саат 9:00 чейин улантылды.
0: Кече күнү?
7: Бул маданият күндөрүнүн негизги өзөк иш-чарасы бул Өзбекстан Республикасынын симфониялык оркестринин коштоосунда эл артисттери, эмгек сиңирген артисттер, ошондой эле бир катар би жамааттары, урматтуу радиоочулар, жалпыңыздар билесиздер, бул өзбек элинде бир өзгөчө көрүнүш, кандай гана ыр аткарылбасын, шыңга бойлуу абдан кооз улуттук кийимдерди кийген бийчи кыздар коштоп турат. Мына ушул көрүнүш абдан өзгөчө, адамдын көңүлүн буруп, ушундай бир көрүүчүлөргө жакшы маанай тартуулап турду. Көрүүчүлөр демекчи Ысык-Көлдөгү Урук-Ордо маданий борборунда өттү, чакан залында эл абдан жып толду. Көрүүчүлөр, жергиликтүү көрүүчүлөр, этникалык өзбек улутундагы туугандарыбыз келип абдан кол чаап коштоп турду. Ошондой эле Кыргызстандын маданий өкүлдөрү, расмий өкүлдөр залда көрүп отурду. Анан негизги бул өзөк маселеси ошол Өзбекстан мамлекеттик симфониялык оркестри программасы абдан кеңири экен. Мындайча айтканда өзбек ырлары, күйлөрү аткарылды. Ошондой эле дүйнөлүк классикалык чыгармалардан, анан өзгөчө жалпы көрүүчүлөрдү курсант кылып, кол чабалар менен дуулап коштоп турганы бул кыргыз ырларынын аткарылышы. Өзбектин жаш эмгек сиңирген артисттери, жаш аткаруучулары, ырчылары кыргыз ырларын абдан сонун деңгээлде аткарып, шанга бөлөп, ушундай бир жакшы жагымдуу маанай болду. Ошондой эле өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Өзбекстан Республикасынын эмгек сиңирген артистине арналган чебер комузчу Закирбек Дүйшөнбек уулу дагы өзбек артисткасы менен экөө күү айтыш деп коебуз го, алым салмак күү, экөө алмак салмак бирде кыргыз комузу менен өзбек күүлөрү аткарылса, кайра ага жооп иретинде кыргыз күйлөрүн аткарып, ушундай бир өзгөчө бир дуулаган элдин маанайын көтөргөн номер болду ушу дагы. Анан кийин ошол башында концерттин ачылышында Кыргыз Республикасынын маданият министри Мирбек Мамбетәлиев расмий сөз сүйлөп ачты. Ошондой эле Өзбекстан Республикасынын маданият министри, Өзбекстандын эл артисти Озотбек Назарбеков дагы сөз сүйлөдү. Эки министр өз сөзүндө бул маданият күндөрү баягы Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Өзбекстан Республикасынын министри Шавкат Мирзиёевдин экөөнүн, эки элдин, эки мамлекеттин ортосундагы жүргүзгөн өз аралык катышуу кызматташтык саясатынын мындай бир өзөк маселеси экенин, мындай өзгөчө бир мааниге ээ экенин белгиледи да. Анан ошонун ичинде буга чейин өзүңүздөр билесиздер, өткөн жылы кыргыз Республикасынын маданият күндөрү Өзбекстанда Ташкентте өткөн, андан кийин филармониянын жамааты барып концерт коюп келген, театрлар менен өз ара алака, фестивалдар, ушундай жолугушуулар болуп алака өзгөчө кызуу жүрүп жатканын Өзбекстан Республикасынын маданият министри Озотбек Назарбеков белгиледи. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын маданият жаштар саясат министри Мирбек Мамбетовдун дагы мына ушул эки мамлекет башчысынын жүргүзгөн саясатын алкагында ушул эки элдин ортосундагы маданий алака бул элдик дипломатия экенин, албетте баягы өз элдерден эле жанаша жашаган коңшулаш эл, өзбек кыргыз элинин ортосунда өз ара байланыш, алака уланып келген, ал эми маданият, маданий алакалар бир өзгөчө жакындаштырарын. Анан өзүңүз билесиз да, баягы музыкага котормочунун кереги жок деп коет го, мына ошол ар бир аткарылган ырларына, күйлөрүнө залда отурган эл абдан ыраазы болуп кол чаап, абдан шаңдуу жакшы жогорку деңгээлде өттү. Анан эми бул концерттик программа бүгүн бул жолу
0: кайсы мындай бир ооба уланат
7: борборунда болсо,
0: кайсы белгилүү мындай бир ансамбльдер дейбизби, Кыргызстандан, ошол эле Өзбекстандан мындай катышкан белгилүү кайсы ансамбльдер болду мисалы үчүн?
7: Бир эле бул программасы ушундай экен, бир эле Өзбекстан Республикасынын симфониялык оркестри, ошол оркестрдин коштоосунда жанагы би жамааттары дагы, ырчылар дагы ошол оркестрдин гана концертин алкагында концерт болду да. Башка Кыргызстандан бир эле Закирбек жанагы күй айтыш номеруна чыкты, мындай аралаш концерт болгон жок да. Жалаң Өзбекстан Республикасынан келген эл артисттер, эмгек сиңирген артисттер, классикалык ырчылар, ошондой эле өзбек элдик ырларын аткарган, анан дагы багымында бир эл артисттеринен тышкары өзгөчө басымдуу көпчүлүгү жаштар экен. Жаш аткаруучулар абдан жагымдуу, үнү бар, жакшы үнү бар жаш аткаруучулар мындай бир көзгө көрүнүп турду да. Анан кийин негизи бүгүн болсо концерт Боштери айында Дордой Номат этномаданий борбору же пансионатында боло турганы айтылат. Бүгүн дагы кечинде саат 7:00 башталат. Ошол мындайча айтканда Өзбекстан Республикасынын Кыргыз Республикасында маданият күндөрүнүн уландысы бүгүн кечинде кайра жергиликтүү элге келген меймандарга тартууланат деп күтүлүп атат.
0: Демек бүгүн 28 июлда ошол Боштери айылындагы Дордой Номат аренасында бул маданий иш чара жыйынтыкталат деп айтабыз, э?
7: Негизи
0: программасында дагы кандай кызык
7: атат, 27-29 июль күндөргө депчи. Анан бүгүнкү боло тур ушундай программаны күнүгө берип атат бизге. Бүгүнкүсү ошол саат 19:00 башталат. Анан ошол өткөндөн кийин жыйынтыгы менен дагы биздин радио окуучуларга маалымат берип, кийинки кадамдарды дагы кабарлап турмакчыбыз, күлбүбү?
0: Рахмат кесиптешим Зинакан Кайыпова Ысык Көлдөн маалыматтар менен бөлүштү. Белгилүү болгондой, 27 июль күнү Чолпон Ата шаарындагы Рух Ордо маданий борборунда Кыргызстандагы Өзбекстандын маданият күндөрү иш чарасы ачылган. Бул иш чара тууралуу мына жогоруда өзүңүздөр айткандай кечээ күнү кечинде ачылыш аземи болуп чоң концерттик программа тартууланды көрүүчүлөргө. Эми бүгүн болсо дагы программа уланат экен. Уктурбуз уланталы тыюу салууларга карабастан браконьерлер Суун көлгө тор салууну токтото элек. Жаратылышты коргоо кызматкерлери көлдү тынымсыз көзөмөлдөп кайтарууга алганына карабастан мыйзам бузгандардын аракети дагы деле уланууда. Буга байланыштуу алдыда рейдтик иш-чаралар дагы күчөтүлөт. Акыркы эле 2 күндүн ичинде көлдөн жалпы узундугу 6250 метр болгон мыйзамсыз балык уулоочу тор алынды.
8: Күчөтүлгөн тартипте иш алып баралы. Колдон келишинче мына бүгүн биздин кызматкерлер бүгүн эртең бул жакта болобуз. Жанагы эски ошо экосистеманын талкалаган синтетикалык торлорун каршы баарыбыз туралы. Суунун астына мына кашкабайт этели.
9: Тоо башында жайгашкан соң көлдү синтетикалык тордон тазалоо үчүн тийиштүү кызматтын өкүлдөрү биргелешкен рейдтик иш-чара уюштурду. Буга чейин көлдү кышы жайы тынымсыз көзөмөлдөп кайтарууга алганына карабастан мыйзам бузуулардын аракети дагы эле тыйылбай келет. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Абдумалик уулу.
10: Чоң толкунда башын сайсаңар апталды абай.
8: Акыркы изилдөөлөр окумуштуулар дагы айтып атат. Ушундай Соң көлдүн экосистемасын коргоо боюнча чараларды эмтенен көрбөсөк жакынкы бир 50 жылда мына могу синтетикалык торлордун айынан жана башка адамдын терс зыянынан ушундай көлүбүздү жоготуп алышыбыз ыктымал деген божомолдорду айтып атат да жана эмтеден ошо президентибиздин жарлыгын алкагында күчөтүлгөн тартипте иштерди жүргүзүп атабыз. Мына бүгүнкү рейдте өзүңөр көрдүңөр бул жерде баардык чечеси бар мамлекеттик органдардын министрликтердин өкүлдөрү катышып атат. Биргеликте ушул Соң көлдүн экосистемасын сактоо боюнча ушу рейдти өткөрүп атабыз да.
9: Соң көлдүн узундугу 28, туурасы 18 чакырым болсо, жалпы аянты 278 чарчы чакырымды түзөт. Мунун ичинен Каратал Жапарык мамлекеттик жаратылыш коргу көлдүн 1/5 бөлүгүн көзөмөл кылат. Ал эми калган аянтты Соң көл балык чарбасы кайтарууга милдеттендирилген. Каратал Жапарык мамлекеттик жаратылыш коргунун директору Алмаз Сатыбеков.
11: Соң көл участкасы биздики 8600 гектар жер өзү. 5200 гектар жери суу баскан аян деп эсептелинет. Ошонун баары тең биздин карамагыбызда. Биздин корук аймагында тынч эле болот да, себеби биз жакта мындай тайызыраак жерлер, анан балык көп деле жок. Балыкты ушул балык улоочулар жанагы браконьер деп айтып атпайбызбы? Ошолор в основном эмеде да бул Кочкор, Жумгал анан Актыла райондорунда болот. Анан бизде болсо материалдык техникалык база болсо буюрса жакшы чыңдалган бир надувной кайыгыбыз бар, бир мондой болгон жакшы кайыгыбыз бар ошо.
9: Биргелешкен аракеттин натыйжасында 8 саат көл үстүндө жүргөн кызматкерлер жаңы салынган жана чириген торлорду тазалашты. Жалпы узундугу 6250 метр синтетикалык тор чыкты.
12: Келе могу тыныс бычак берсең могу бир жагын кесип бир жагын тартал анан эки жака кеттир да.
10: Эски тор экен байке.
12: Эски тор экен.
9: Соң көлдөн жыл башынан бери 27000 метр тор тазаланды. Мындай кейиштүү абалды болтурбоо үчүн эми күчөтүлгөн тартипте рейдтер байма-бай уюштурулат.
3: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы Биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
9: Чолпон ата шаарынын айланма жолунда курулуш иштери уланууда. Транспорт жана коммуникация министрлигинен билдиришкендей, учурда жолго асфальт төшөө иштери башталып, мындан тышкары көпүрөлөрдү, суу өткөрүүчү курулмаларды жана түрөөчү дубалдарды куруу, инженердик коммуникацияларды көчүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Маалыматка ылайык, айланма жолдун жалпы узундугу 15.164 чакырымды түзөт. Бүгүнкү күндө анын 4 чакырымына асфальт төшөлдү. Курулуш иштерине 417 кызматкер жана 186 атайын техника тартылган. Долбоор президенттин колдоосу менен мамлекеттик бюджеттин эсебинен министрлик тарабынан ишке ашырылууда. Жол транспорттук жүктү азайтып, жол кыймылынын коопсуздугун жакшыртууга багытталган. Ош шаарынын делегациясы Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн Бордо шаарлардын эл аралык форумуна катышты. Иш-чарага Өзбекстан, Кыргызстан, Түркия, Япония, АКШ, Франция жана Россиянын муниципалитеттери, эл аралык уюмдар жана бизнес өкүлдөрү чогулду. Мэриядан билдиришкендей, форумдун алкагында Ош менен Наманган шаарларынын ортосунда соода экономикалык, илимий техникалык, билим берүү, маданият жана спорт тармагында кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду. Нарын шаарында таза суу менен камсыздоо жана канализация системасын реабилитациялоо долбоорунун экинчи фазасы ишке ашырылууда. Жалпы баасы 5,5 млн евро түзөт. Анын ичинен 2 млн евро насия, 3,5 млн евро гранттык каражат болуп саналат. Долбоордун алкагында шаардын чыгыш аймагына 6 чакырым, батыш аймагына 6 чакырым, жалпы 12 чакырым канализация түтүктөрү тартылды. Быйыл 17 июнда долбоордун алкагында жаңы саркынды суу тазалоочу жайдын курулушуна капсула салынган. 20 000 адамга эсептелген заманбап тазалоочу жай саркынды сууларды 3 этап механикалык, биологиялык жана химия жол менен тазалайт. Мындан тышкары, Нарын шаарында 765 суу эсептегич орнотулуп, ишке киргизилди. Тоң районунун Каратала айылында 275 орундуу заманбап жаңы мектеп салынды. Билим берүү мекемесинин курулушу 2024 жылдын октябрь айында башталган. Учурда курулуш дээрлик аяктап, тазалоо жумуштары аткарылууда. Долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, жалпы наркы 236 миллион сомду түзөт. Жаңы мектеп 2 кабаттуу, 3 блоктон турат. Анда заманбап окуу класстары, лаборатория, китепкана, ашкана, жыйындар залы, эмгекке үйрөтүү кабинеттери жана спорт залы каралган. Имараттын жалпы аянты 2980 чарчы метрди түзөт. Сузак районунун Мундус айылында 50 орундуу Алтын Уя балабакчасы курулуп, пайдаланууга берилди. Эми балдардын сапаттуу билим алуусуна бардык шарттар түзүлдү. Мектепке чейинки билим берүү мекемеси Жалал Абад облустук өнүктүрүү фондунун жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен курулду. Белгилегендей, Кызыл Туу айыл аймагында 32 миңден ашуун калк жашайт. Анын ичинен 4700 ашууну Мундус айылынын тургундары. Акыркы жылдары калктын саны өсүп, балабакчага болгон муктаждык жогорулаган. Буга чейин ата-энелер балдарын коңшу айылдарга, мектепке чейинки мекемелерге алып барууга аргасыз болгон. Көйгөй элдик курултайдын делегаты, Мундус айылынын тургуну Абдыманат Исаков тарабынан көтөрүлгөн. Анын сунушу элдик курултайдын катчылыгы тарабынан иш-чаралар планына киргизилген. Жалал Абад облусунда мисте терими кызуу жүрүп жатат. Мисте токойлорунун түшүмдүүлүгүн аныктоо боюнча жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгында быйылкы түшүм болжол менен 44 000 центнер түзөрү аныкталды. Облуста 4 токой чарбасында мисте токойлору басымдуулук кылат. Быйыл мистенин түшүмдүүлүгүн аныктоо боюнча 7 токой чарбасында изилдөө иштери жүргүзүлгөн. Мистенин түшүмү Аксы районунда жакшы болду, Нокен районунда да түшүмдүүлүк жогору. Бул аймактар өкмөттүн токтомуна ылайык ижарага берилген. Жалал Абад облусунда 27 708 гектар мисте токою бар. Талас районунун Шумкар Уя айыл аймагында Тайжорго Рейс Пойнты ачылды. Жаңы объект айыл өкмөттүн демилгеси менен курулуп, толугу менен жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланды. Рейс Пойнтте коноктордун ыңгайлуулугу үчүн намазкана, эне бала бөлмөсү, ошондой эле кофе, чай жана башка суусундуктардан даам татып эс алууга ылайыкталган жай уюштурулган. Ошондой эле жакынкы аралыкта бул жерге электр унааларын кубаттоочу станция да орнотулат. Токтоп эс алууга ылайыкталган туристтик жайдын көркүн арттыруу максатында тоо боруна атайын тайдын айкели орнотулуп, ага жөө басып чыгуучу жол жасалды. Келген коноктор айланадагы кооз жаратылышты алыстан көрүүсү үчүн атайын дүрбүлөр да коюлду. Чүй облусунун Кайынды шаарында жарандардын эс алуусу үчүн жаңы сквер ачылды. Буга чейин шаарда 2 сквер жана Жеңиш эс алуу паркы ишке кирген. Шаар мэриясынын маалыматына ылайык, калкы 10 000 ашуун Кайынды шаарында инфраструктураны жакшыртууга жана эс алуу жайларын көбөйтүүгө көңүл бурулууда.
13: Эми Борбор Азия чөлкөмүндөгү жаңылыктарды угуп алалы.
14: Бишкекке ШКУ'нун жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана аналитикалык борборлордун өкүлдөрү чогулду. Тажикстанда байланыш тармагын өнүктүрүү боюнча санариптик кеңеш түзүлөт. Ашхабадта түркмөн өзбек бизнес форуму ачылды. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражаттары жана аналитикалык борборлорунун форуму өттү. Форумга 26 өлкөдөн 250 жакын өкүл катышууда. Алардын арасында ири маалымат агенттиктеринин жетекчилери, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, аналитикалык борборлордун, илимий мекемелердин, мамлекеттик органдардын жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү бар. Форумдун темасы жаңы доордогу Шанхай кызматташтык уюму өз ара түшүнүшүүдөн практикалык кызматташтыкка карай деп аталат. Пленардык жыйындарда жана тематикалык сессияларда катышуучулар эл аралык маалыматтык кызматташууну өнүктүрүү, медиа чөйрөнү санариптик трансформациялоо, гуманитардык байланыштарды бекемдөө жана дүйнөлүк маалымат мейкиндигиндеги заманбап чакырыктар талкууланды. Душанбеде байланыш тармагын 2040 жылга чейин өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруу механизмдери талкууланды. Маалыматка ылайык, мамлекеттик органдарды жана эл аралык өнөктөштөрдү камтыган санариптик координациялык кеңешти түзүү пландары ишке ашырылууда. Жыйынга тиешелүү министрликтердин, эл аралык каржы уюмдарынын, Бириккен Улуттар Уюмунун агенттиктеринин, илимий коомчулуктун жана жеке сектордун өкүлдөрү катышты. Алар жаңы органдын ишин жөнгө салуучу жобонун долбоорун карап, стратегия яны ишке ашырууда өнөктөштөрдүн катышуу форматын аныктады. Стратегия 3 негизги багытка басым жасайт. Алар инфраструктура жана байланыш, санариптик көндүмдөр жана адам капиталы, ошондой эле башкаруу жана өнөктөштүк. Ашхабадта Түркмөн Өзбек бизнес форум ачылды. Иш-чаранын программасына эки өлкөнүн ортосундагы курулуш жана өнөр жай тармактарындагы кызматташтыктын келечегине арналган сессия кирет. Бул сессияда Түркмөнстандын тиешелүү министрликтеринин жана мекемелеринин, ошондой эле курулуш материалдарын жана өнөр жай жабдууларын өндүрүүгө адистешкен өзбек компанияларынын өкүлдөрү катышууда. Жалпы жана тармактык сессиялардан кийин программа Түркмөнстандын тиешелүү министрликтеринин жана ведомстволорунун өкүлдөрү менен Өзбекстандын делегациясынын ортосунда эки тараптуу жолугушууларды, ошондой эле эки өлкөнүн жеке сектор өкүлдөрүнүн жолугушууларын камтыйт. Астанадагы Казанат ат майданында электрдик вертикалдуу учуп конуучу аппарат алгачкы жолу асманга көтөрүлдү. Иш-чара Келечек оюндары 2026 эл аралык турнирнин алкагында өткөрүлдү. Демонстрацияда бир учкуч жана 5 жүргүнчүнү ташууга арналган учак колдонулган. Ал 13 электр

0: дагы мамлекеттик жана мамлекеттик эмес жогорку окуу жайларында окуу үчүн субсидия берилет. Арыздарды тиешелүү портал аркылуу берүүгө болот. Түркмөнстанда ден соолук маселесине арналган улуттук көп секторлуу координациялык кеңештин 5-чи жыйыны өттү. Жыйынга Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун Борбор Азия үчүн аймактык экологиялык борбордун өкүлдөрү катышты. Жолугушуунун негизги максаты Түркмөнстандагы долбоор боюнча пландалган иш-чаралардын натыйжалуу аткарылышын камсыз кылуу максатында жылдын 2-чи жарымына карата артыкчылыктуу кадамдарды талкуулоо жана пландаштыруу болду. Айрыкча балдар арасында инфекцияларды алдын алуу боюнча калктын маалым доолугун жогорулатуу, көп тармактуу координацияны жана кызматташтыкты мындан ары чыңдоо мүмкүнчүлүктөрүн, ошондой эле жетишилген натыйжаларды жана алынган сабактарды талкуулоого өзгөчө көңүл бурулду. Программабызды улантабыз. Быйыл Кыргыз Республикасынын суверендүү мамлекет болгонуна 35 жыл толот. Кыргызстандын эгемендүүлүгүн 35 жылдыгын тууралуу айтаардан мурда сөзсүз кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарых барактарына кайрылуу маанилүү. 3000 жылдык тарыхы бар 9-10 кылымдарда улуу кыргыз каганатын курган элибиз кылымдар бою мамлекеттүүлүк идеясын туу тутуп келди. Кыргыз эли байыркы кылымдарда эле эгемендик эңсеп, эркин кубаттуу мамлекет курууга да жетишкен. Өткөн кылымдын соңунда эгемен мамлекет деген статуска ээ болгон. Кененирээк Таалай Гүлч Абдарова айтып берет.
1: Ошентип 1991 жылдан баштап СССР ыдырагандан кийин кыргыз элинин көп кылымдык тарыхында жаңы барак ачылды. 31 августта Кыргызстан өзүн эгемен мамлекет деп жарыялады жана реформалоо этабы башталды. Өткөн кылымдын 90-чу жылдарынын башында Кыргызстанга келген эгемендүүлүктүн тарыхта орду өзгөчө маанилүү. Ага түз катышы бар инсандар бүгүн да арабызда. 1990 жылы 15 декабрда өлкөнүн эгемендүүлүгү жөнүндө декларация кабыл алынды. Эгемендүүлүк декларациясына ылайык 1991 жылдын 31 августунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндө декларациясын кабыл алды. Ошол эки документке тең өлкөнүн легендарлуу кыргыз парламентинин спикери Медеткан Ширимкулов кол койгон.
2: Ошол мезгилдеги союзда түзүлүп жаткан акыбалды көрүп, биз мамлекетибиздин келечегин, мамлекетибиздин өзүбүздүн республикабыздын, элибиздин мындан аркы баса турган жолу, багыты кайсы экенин аныктап алышыбыз керек болчу. Мына ошондуктан суверендүүлүк жөнүндө декларация кабыл алдык. Декларациянын өзгөчөлүгү мына ошондо жазылып турат. Кыргыз Республикасы өзүнүн территориясында өзүнүн конституциясы менен иш кылат. Советтер Союзунун конституциясы, Советтер Союзунун закондору, эгерде Кыргыз Республикасынын закондоруна карама-каршы келбей турган болсо, биз ошол закондорду колдонобуз. Болбосо, өзүбүздүн республиканын жаңы закондорун кабыл алабыз деген бул дагы бир чечкимдүү кадам болду.
1: Эгемендүүлүк менен катар СССРдин чарбалык байланыштарынын үзүлүп калышы республиканын социалдык-экономикалык абалына терс таасирин тийгизген. Инфляциялык процесстин күчөп кеткендигине байланыштуу 1993 жылы улуттук валюта сом киргизилген. Бул өлкөгө өз алдынча каржылык жана акча насия саясатын жүргүзүүгө кеңири мүмкүнчүлүк бергендигин мамлекеттик ишмер Медеткан Ширимкулов мындайча белгилейт.
2: Эгемендүү мамлекет эгемендүүлүгүн эмне менен билдирет? Ал өзүнүн экономикалык, финансылык көз карандысыздыгы менен. Башка республикаларга караганда өзгөчө. Мына биздин коңшуларыбыз Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, ушулардын баарына караганда Кыргызстан эң алдыңкы болуп туруп өзүбүздүн улуттук валютабыз сомду киргизди. Сом деп өзүбүздүн акчабыздын атын кадимкидей жакынакай сом деп туруп койдук.
1: Белгилей кетсек, 1993 жылы эгемен Кыргызстандын биринчи конституциясы да кабыл алынат. Бирок базар экономикасынын реформаларынын чийкилиги мамлекеттик бюджеттин өтө таңкыстыгына алып келип, республика агрардык, индустриалдык өлкө болуп калды. Өлкөдө социалдык-экономикалык жактан да кыйынчылыктар жаралды.
2: Кыргыз Республикасы жашап турган мезгилде, кыргыз эли жашап турган мезгилде биз баарыбыз кыргыздар жана кыргызстандыктар өзүбүздүн мамлекетибизди, өзүбүздүн кыргыз деген республикабызды, атадан калган, бабадан калган кыргыз деген түшүнүгүбүздү, кыргыз деген мамлекеттүүлүгүбүздү кылымдар бою сактап калышыбыз керек. Дүйнөдө мамлекет жашап турган мезгилде, дүйнөдө мамлекеттер бар кезде, дүйнөдө башка эл бар кезде, элдер бар кезде кыргыз деген эл

0: ошол элдердин арасында болуш керек. Ал эми Кыргыз Республикасы деген мамлекет дүйнөдөгү мамлекеттердин арасында дайым болуш керек. Мына 31 августтагы 91 жылкы кабыл алынган Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндө деген декларациянын эң уңгусу, эң маңызы, эң негизи биз Кыргыз Республикасын, кыргыз эли түбөлүк түздүк. Кыргыз элинин ишеними менен, кыргыз элинин макулдугу менен ошол мезгилдеги легендарлуу парламент ушундай декларация кабыл алган болчу. Бул декларация түбөлүк, бул декларациянын тарыхый ролу эч убакта өчпөс.
1: Мындан туура 35 жыл мурда 1991 жылдын 31 августунда дүйнөнүн саясий картасында жаңы мамлекет, эгемендүү Кыргыз Республикасы пайда болгон. Ошол август күндөрү биз эркиндикти жана көз карандысыздыкты тандап алганбыз. 1991 жылдан тарта Кыргызстандын жаңы тарыхы башталган. Эгемен жана көз карандысыз өлкө катары Кыргызстан башка мамлекеттер менен эки тараптуу дипломатиялык алака катыш түзүп, тең ата мамиле күтүүгө жетишкен. Тарыхчылардын айтымында бул кыргыз элинин кылымдан бери талпынып эңсеп келаткан тилеги эле. Ал эми байкоочулар канчалык оор жана азаптуу күндөр болгондугуна карабай, кыргыз мамлекети эркин өлкө катары жашап кеткенин баса белгилешет.
2: Өлкөнүн темир жолу тармагынын тарыхында жаңы барак ачылды. Кыргызстан эгемендик алгандан бери биринчи жолу өз каражатына Балыкчы Кочкор темир жолун курду. 63 чакырымды түзгөн бул тилкенин ар бир чакырымына 955 000 АКШ доллары сарпталды.
3: Балыкчы Кара Кече Макмал темир жол линиясын куруу долбоору 3 этап менен ишке ашат. Биринчи этабы Балыкчы Кочкор деп 63 чакырымды түзөт. Балыкчы Кочкор темир жолу курулуп бүтүп пайдаланууга берилди. 25 июлда Кочкор станциясынын расмий ачылышында өлкө башчысы Садыр Жапаров сөз сүйлөп, 2022 жылдын 31 мартында Балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун курулушуна старт берилип, келечек муундар үчүн мезгил кутучасы салынганын эске салды.
4: Биз бул жолду өзүбүз куруу менен темир жол куруу маданиятыбызды, инженердик мүмкүнчүлүгүбүздү жана кечит кесиптик тажрыйбабызды кайра жандандырдык десек болот. Бул биздин өлкө өз алдынча ири инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашырууга жөндөмдүү экенин далилдеген тарыхый жетишкендик болуп саналат. Эсиңиздерде болсо, мындан туура 4 жыл мурун 2022 жылдын 31 мартында Балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун курулушуна старт берилип, келечек муундар үчүн мезгил кутучасын салган элек. Ал кезде дагы көптөр бул долбоорду ийгиликтүү ишке ашарына күмөн санашкан эле. Бирок бүгүн биз ошол тарыхый чечимдин туура болгонун сыймыктануу менен айтып да далилдеп да келе жатабыз. Бүгүн минтип мына Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу толугу менен аяктап, заманбап Кочкор темир жол станциясы пайдаланууга берилип отурат.
3: Узундугу 63 чакырымды түзгөн Балыкчы Кочкор тилкесинин ар бир чакырымы үчүн 955 000 АКШ доллары сарпталганын өлкө башчысы Садыр Жапаров белгилеп, темир жол менен автожолду салыштырып болбой турганын, темир жол кымбат жана татаал курулуш экенин айтып, ошентсе дагы бардык кыйынчылыктарга карабай темир жолдун ар бир чакырымы кыйла арзан курулганын кошумчалады.
4: Эң башкысы бул темир жолду өз күчүбүз менен куруп жаткандыгыбызга токтоло кетейин. Балыкчы Кочкор темир жолу 63 километр аралыкта толугу менен аяктады. Курулуш учурунда бул жол менен 1 000 000 куб метр жар туруу иштери жүргүзүлүп, 8 километр тоо тилкеси тазаланды. Өзүнүн курулушуна 1 километр үчүн 955 000 АКШ доллары сарпталды. Салыштыруу үчүн айта кетейин, бул жолду баштаарда алыскы жана жакынкы кошуналарга конкурс уюштурганыбызда бул жолдун 1 километрин 4 800 000 АКШ долларынан баштап 6 800 000 АКШ долларына курабыз деп баалашкан. Биз кымбат экенине көзүбүз жетип, кыбыраган кырашат деп тобокелге салып өз күчүбүз менен баштаганбыз. Мына минтип 1 километр жолду 955 000 доллардан бүтүрдүк.
3: Темир жолду куруу чоң мээнетти талап кылып, аз калуу жерлерде, саздуу аймактарда, Орто Токой суу сактагычынын жээгин бойлой, унаа жолдорунда жана инженердик коммуникациялар сыяктуу бир катар татаал аймактарда иштер жүргөн. Ошентип Кочкор айылында Кочкор станциясы пайда болуп ишке кирди. Аталган станцияда азырынча Кара Кечеден алынып келинген көмүр вагон аркылуу Бишкектин жылуулук электр борборун камсыздайт жана калкка арзан жеткирип турат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын директору Азамат Сакиев билдирип, Кошкор станциясында жүргүнчүлөрдү тейлөө кызматы келерки 2027 жылдан башталарын кошумчалайт.
5: Эми буюрса станция Кошкор ачылды. Эң биринчиден грузовой көмүрдү ташыйбыз. Анан буюрса кийинки жыл пассажирский перевозкаларды элди кандай десем, элге шарт түзүп беребиз да. Бул станция толугу менен 1800 квадратный метр заманбап технология менен салынган. Кыргызстан боюнча дисперсия деп коебуз, жаңы технологиялар, ошо эң биринчи эң заманбап станция деп коебуз да. Бирок бияктан биз токтобойбуз. Жаңы өзүбүздүн Бишкектеги станцияларды, Балыкчы станцияны бүт өнүктүрүп, заманбап технология менен модернизациялоого бүтүрөбүз.
3: Кочкор станциясынын расмий ачылышында Кочкор эли эле эмес, Нарын облусунун баардык аймактарынан жергиликтүү тургундар келип катышып, кубанычтарын билдирип, президент Садыр Жапаровго ыраазычылыктарын айтышты.
6: Кара суу айдынан келдик. Темир жолунун ачылышына жалпы эле кубанычтабыз. Мындай түшүбүзгө да кирген эмес. Эми элдин жүктүн тартышы үчүн, элдин катышына көп салымдарын кошот. Келечеги бар деген ойдомун.
7: Карапайым эл үчүн, Кыргызстан үчүн аябай сүйүнүп атабыз. Билбейм, мен өтөчө сүйүнүп атам. Бир кылымдан бери Усуп Алиев куруп кеткен проекти деп укчу элек. Ал болгучакта качан дечи элек. Мынакей Кудай буйруп ушул бүгүн күн келди. Ушунубузга сыймыктанып отурабыз. Темир жолчулардын баарына чоң рахмат. Президентибизге рахмат.
8: Кыргыз темир жолу өнүгүү жолунда барат. Жакында эле Балыкчы, Тамчы, Чолпонто жолу ачылды. Эми болсо Кочкордо ушундай темир жол станциясы ачылып атат. Булардан соң жакшылыктардын нышаны да.
3: Салтанаттуу иш-чарага темир жол тармагынын ардагерлери да чакырылган. Алардын бири Омор Жуманазаров. Ал темир жол тармагында 45 жыл эмгектенгенин айтып, тармактын мурдагы абалы менен азыркы учурду салыштырып берди.
9: Мурунку жылга салыштырайын десем, ушундай убакыттар болду. Поезда жүргөндөн өзүбүз коркуп калчубуз. Анткени балдардын баары чирип, аябай жаман учурга келген. Серистерибиз аябай эскирип. Мына Кудайга шүгүр, акыркы жылдары президенттин поддержкасы менен жаш балдар келип, начальник дорогобуз жаш, аябай перспективный жигит. Ошол келип аябай катуу жылыштар болду. Но улуу президентибиздин аркасында Балыкчы жолу эки президент ачкан, экөөнүн да тең катышкан, бирок экөөнүн да тең болгон жок. Үчүнчүсүндө мына Кудайга шүгүр 3 жылдын ичинде бүтүрүп жакшылыгын буюрса көрөбүз.
3: Кочкор Карагече Макмал темир жолу бул стратегиялык долбоор. Өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн темир жол аркылуу бириктирип, Карагече көмүргенин өндүрүш борборлору менен байланыштырып, Кыргызстандын ички жүк ташууларын жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн сапаттуу жаңы деңгээлге көтөрөт. Ошондой эле транспорттук байланыштарды чыңдоого, аймактардын экономикалык интеграциясын тереңдетүүгө, өнөр жайдын, туризмдин жана логистиканын туруктуу өнүгүүшүнө чоң түрткү берерин техникалык илимдеринин кандидаты Рыскулбек Жумабаев ишенимдүү билдирди.
10: Балыкчы Кочкор темир жол участогунун андан кийин Кочкор темир жол бекетинин ачылышы чынында эле биздин президентибиз айткандай, коомчулук айтып аткандай тарыхый көрүнүш. Бул чоң мега долбоордун биринчи гана этабы. Мындан ары Балыкчы Кочкор Карагече Макмал темир жолу курулгандан кийин Кыргызстан Өзбекстан темир жол линиясына Макмал станциясына кошулгандан кийин биздин кыргыз мамлекетибиз үчүн чоң стратегиялык өзгөрүүлөр болот. Бул түндүк түштүк региондорун темир жол аркылуу туруктуу байланыш менен камсыз кылуу ишке ашат. Албетте көп иштер жасалды, эбегейсиз зор тажрыйба топтолду. Биздин долбоорчулар, куруучулар, ошондой эле долбоорго тиешеси бар эксперттер баардыгыбыз чоң тажрыйба алдык. Бул тажрыйба мындан ары өөрчүүгө, өнүктүрүүгө муктаж. Анткени мына Кочкор станциясына, Карагече станциясына чейин жол салуу үчүн кызар ашуусун ашып өтүшүбүз керек. Демек ал жерден сөзсүз албетте ашууну ашуу үчүн тоннелдик вариант ишке ашат деген ойдомун. Ал ашууга чейин барып, андан ашуудан түшкөндөн кийин жерде көптөгөн жасалма курулмалар, көпүрөлөр куруу керек болот. Андан аркы участогунда Карагече Макмал участогундагы толуу жерден турат. Ал жерде бир нече тоннелдер аркылуу болушу мүмкүн. Азыркы учурда курулуп жаткан кыргыз өзбек кытай темир жолунун Макмал станциясынын чыгыш жана түндүк чыгыш тарабынан барып бул жолду ошол жерге кошуу керек болот да. Бул дагы эбегейсиз тажрыйбаны иш билгиликти, ошондой эле чоң саясий эрикти талап кылат.
3: Белгилей кетсек, 2025 жылы өлкө аймагында жүк ташуулардын көлөмү дээрлик 11 миллион тоннага жетип, 2021 жылдагы 7 миллион тоннага салыштырмалуу 36% өскөн. Бул ата мекендик темир жол тармагынын тарыхындагы эң жакшы көрсөткүчтөрдүн бири. Ошол эле учурда жүргүнчүлөрдүн саны да олуттуу өсүп, 2021 жылдагы 255 миң адамдан 2025 жылы 438 миң адамга жеткен. Бул сан 69% өскөнүн көрсөтүп, темир жол тармагындагы иштин натыйжалуулугу улам артып жатканын, жарандардын бул транспорттун түрүнө болгон ишеними күчөгөнүн жана өлкөнүн транспорттук системасындагы ролу кеңейип жатканын айгинелейт. Белгилей кетсек, Балыкчы, Тамчы, Чолпон ата темир жолунда дагы курулуш иштери башталды. Келечекте бул багыт дүйнөлүк мааниге ээ болгон Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан эл аралык темир жол коридоруна кошулат. Натыйжада Кыргызстан континенттерди байланыштырган стратегиялык транспорттук түйүнгө айланып, өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, экспорт өсүп, жаңы инвестициялар тартылып, туристтердин саны арбып, экономиканын туруктуу өсүшүнө негиз түзүлөт. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
2: Урматтуу радио кагармандар, ушуну менен таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын жыйынтыктайбыз. Биринчи бөлүгүн, ал эми экинчи бөлүгүн саат 8:00 кийин улантабыз. Биз менен бирге калыңыздар.

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болуунун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин туулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет: паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат, балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
0: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
2: Ата дөөлөт үй бүлөнүн таянычы, ата ордолу шаар. Өмүр деген улуу дайранын башаты атадан башталат. Андыктан атанын касиети зор. Атанын айткан ар бир сөзү таберик. Аны асыл буюмдан, казылган казынадан артык баалайлы.

0: Жыл аягына чейин атамекендик тигүү ишканалары жана маркетплейстер аркылуу соода кылган ишкерлер үчүн бирдиктүү салыктын төлөмү жоюлат. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынан билдиришти. Аталган кызматтын төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабековдун айтымында, маркетплейстер аркылуу иш алып барган ишкерлер менен болгон жолугушууда тигүү ишканалары үчүн кирешеден алынуучу бирдиктүү салыктын 0.25% ал эми маркетплейстер аркылуу иштеген ишкердик субъекттери үчүн 2% ставкасын 1-августтан тарта 0 түшүрүү сунушталууда. Белгилей кетсек, Орусиядагы кампалардагы өрттөн жабыркаган, анын ичинде Wildberries платформасында иштеген ишкерлерге колдоо көрсөтүү тапшырмасын президент Садыр Жапаров берген.
1: Негизи биздин урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин тапшырмасы бар. Ар бир ушул бизнестин экономиканын тармагында кандай бир көйгөй маселелер болсо, оперативдик түрдө карап, анан бүт көйгөйлүү маселелерди чечиш керек деп. Азыркы учурда мына салык боюнча дагы айтып кетсек, негизи тигүү тармагына жакшы жеңилдиктер берилген. Аябай көп адам ушул тармакта иштейт. Бул социалдыкта маселе десек болот. Ошондуктан акыркы окуялар боюнча дүйнө жүзүндө болуп жаткан же логистика боюнча биздин ошол ишкерлердин товарлары күйүп жок болгондуктан азыркы учурда биз бизнес менен жолугуп анан сунуштарды берели деп атабыз.
0: Өткөн сутканын жыйынтыгы боюнча өлкөдө электр энергиясынын керектөө 45.6 млн кВт түздү. Бул тууралуу энергетика министрлиги билдирди. Энергетика тутуму штаттык режимде иштеп жатат. Электр тармактарында ашыкча жүктөмдөр жана технологиялык бузуулар катталган жок. Алдыдагы күз кыш мезгилине даярдыктын алкагында тиешелүү объектилерде планды оңдоо иштери улантылууда деп айтылат билдирүүдө. Керектөөчүлөр оңдоо иштеринин графиги менен мой свет мобилдик тиркемеси аркылуу тааныша алышат.

0: көлдө дүмөлүк деңгээлдеги ири спорттук саамалыкка саналуу гана күндөр калды. Алты өлкөнүн президенттери, 100 ашуун министрлер жана 20 миңден ашык көрүүчүнү чогулта турган суудагы Формула 1 боюнча дүйнө чемпионатынын гран-приси Ысык Көл 2026 старт алганы турат. Эки күнгө созула турган укмуштуудай мелдешке даярдыктар кызуу жүрүүдө. Формула 1 H2O мелдешинде дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 20 ашык кесипкөй пилоттордун жарышы өтөт. Бул ири эл аралык спорттук иш-чара дүйнөнүн 120-150 чейинки өлкөсүндө түз эфирде көрсөтүлүп, Кыргызстанды дүйнө жүзүндө дагы бир ирет таанытууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
1: 20-25 миңге чейин жалпы эл ушул жерде ушул аянтта көргөнгө шарт түзүлөт. Жарыш спорт программасы дагы болот. 31 июль, 1 август, 2 август. 1 августта расмий түрдө ачып берет биздин жетекчилерибиз. 2 августта биз деген ушул иш чарабызды, спорт иш чарабызды бүтүрөбүз.
0: Моторлук кайыктар атайын белгиленген 2 чакырымдык трассада жарышат. Коопсуздук чаралары күчөтүлүп, көрүүчүлөр менен спортчулардын коопсуздугу да толук камсыздалат. Азыр даярдыктын акыркы иштери жүрүп, Кыргызстан дүйнөлүк деңгээлдеги мелдешти өткөрүүгө камылга көрүүдө.
2: Азыркы күндө бүт стадион отура турган VIP зона, фан зона, пилоттордо тоза турган жер, паддок, суунун акваториясын текшерилген, суунун экологический вопростордун баарын кудай буйруса текшердик. Азыр баарын тең даярдыктарын уже күтүп атабыз.
0: Көлгө зыян келиши мүмкүн деген коомчулуктун кооптонуусунан улам июнь айында мамлекеттик жана көз карандысыз экологиялык экспертиза да жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында Формула 1 мелдеши Ысык Көлгө олуттуу зыян келтирбейт деген тыянак чыгарган.
3: Очень много работы сделано.
4: Уюштуруучулар тарабынан эбегейсиз чоң иштер аткарылып, бардык зарыл инфраструктура түзүлдү. Бул аймак толугу менен өзгөрдү. Бүгүн биз Кыргызстан дүйнөлүк деңгээлдеги мындай ири мелдешти өткөрүүгө толук даяр деп ишенимдүү айта алабыз.
3: И будьте с нами наряду с многомиллионной аудиторией по всей планете. До встречи на Формуле 1.
0: Уюштуруучулардын эсебинде бул жарышты дүйнө жүзү боюнча миллиондогон адам көрүп, Кыргызстанды таанып билет. Бул масштабтуу иш-чара өлкөнүн туризм тармагына миллиондогон инвестиция жана ири киреше алып келет. Гүлбарчын Молдоева, Асел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Нурлан Чойбеков, Ала-Тоо 24, Ысык Көл облусу.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары жана Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, биз адаттагыдай эле таңкы Кыргызстан программасынын түз эфирдеги уктуруусун көрсөтүүсүн баштайбыз. Студияда мен Талайгүл Чабдарова жана кесиптешим Айдар Темиралиев. Бүгүнкү күндө жалпыңыздарга белгилүү тигүү тармагынын өкүлдөрү жана селдерлер менен мамлекеттик колдоо чараларын талкуулоо биринчи планга чыкты. Анткени кечээ күнү мамлекеттик салык кызматы мына ушул багытта кеңири жолугушуу өткөрдү. Биз ушул багытта кеңири сөз кылалы деп турабыз. Биздин студияда мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Кысабеков. Саламатсызбы, Кубанычбек мырза?
1: Кутман таңыздар менен ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, адаттагыдай эле бизде түз байланыштагы телефон номерлер иштеп жатат. Кандайдыр бир мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басарына суроо сунуштарыңыздар болсо узатсаңыздар болот. Телефон номерибиз шаардын коду менен 0312392190 жана 0502392190 телефондорун ачып байланышка чыксаңыздар болот. Андан сырткары биздин азыркы жүрүп кетип жаткан түз эфирибизди социалдык баракчаларда, биринчи радионун фейсбук баракчасында, УТРКнын негизги УТРК каналынын ютуб каналынан дагы көрсөңүздөр болот. Кубанычбек мырза, айтсаңыз, кечээ ушул мамлекеттик салык кызматында ушул ишкерлер айрыкча басымдуусу тигүү тармагынын өкүлдөрү ушул мамлекеттик салык кызматынын башкы имаратында сиздердин өкүлдөр менен жолугушуу өткөрдү. Ошол ишкерлердин кандай сунуштарын уктуңуздар? Алар максаты эмнеде? Ушул боюнча айтып берсеңиз.
2: Дагы бир жолу саламатсыңарбы? Урматтуу биздин жарандарыбыз, ошо ишкерлер угуп аткандар. Ооба, кечээ ошо салык кызматында чоң жолугуш болду. Тигүү тармактын өкүлдөрү менен, ошол жана маркетплейстерде сатуучулар менен. Анан жолугуштун негизи ушул тигүү тармактын өкүлдөрү бизге чыгышкан, кайрылышкан. Ушундай бир жолугуш өткөзсөк жакшы болот эле. Көйгөйлөр көп болуп атат ошол эле салык боюнча деп. Анан кээ бир ошо видео кайрылуулар дагы болгон ошо өлкөсүнүн жетекчилигине ошого бир колдоп, азыркы учурда мына Орусия Федерациясында жана кээ бир ошо маркетплейстердин ошо кампалары күйүп, ошо биздин ишкерлердин товарлары күйүп, анан кандай ошо жана компенсация маселелери, банк боюнча кредиттер, насыялар боюнча жана ошо салык боюнча дагы кандай бир колдоо болобу деп. Албетте биз оперативдик түрдө эме ушул жыйынды өткөзүп, ушул биринчи эле күнү эч мындай калтырбай ошо угалы кандай сунуштар болот, кандай көйгөй бар экен деп өзүбүз дагы даярданып, мындай ушул кичинекей убакытта өзүбүздүн дагы бир анализибизди кылып, ошо тигүү тармагында кандай, мен өзүм дагы азыр ала келдим, көрсөткүчтөрдү дагы айтып кетсек, анткени аябай жакшы көрсөткүчтөр. Анан кечээ болсо ошо жыйында баардык эле бүт ишкерлер биринчиден ошо салык жеңилдиктер, салык жана каникул деп суранышты. Экинчи орунда мен ойлойм, бул жана банк насыя боюнча ушул кандай бир ошо насыяларды токтотпой, силер билесиңер, урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич чечим кабыл алып, азыркы учурда 0% менен ушу насыялар берилип жатат тигүү тармактын өкүлдөрүнө, ишкерлерге. Ошол насыялар токтотпош керек. Андан тышкары кандай бир ортодо каникул мүмкүн берилсе деп, анткени кээ бир ошо ишкерлер аябай мындай минуска кетти десек болот. Анан ошол насыяндагы ошо негизги ошо насыянда эле ошол суммасын төлөгөнгө да кыйынчылык болуп жатат деп кайрылышты да. Андан тышкары албетте ушул маркетплейстердин дагы өкүлдөрү болгон. Ал жерде ошо бизде эки чоң жана эл аралык маркетплейс аркылуу биздин ишкерлер иштейт. Ошол эле Wildberries, Озон, эки ошо маркетплейстин дагы өкүлдөрү болду. Жыйында биз баарын чакырганга аракет кылдык. Ошо маркетплейс башка мамлекеттик органдарында өкүлдөрүн мүмкүн ушул салык эле эмес башка багытта дагы суроолор болуп калса ошо башка мамлекеттик орган болобу же ошол жана биздин соода палатасындагы өкүлдөрү болду же ТППнын. Анан ошол бүт маселелерден албетте биз эми салык кызматы салык администрациялоону жүргүзөбүз. Анан бизде дагы негизи ошо укуктар бар ушу сунуш кылганга. Албетте салык саясат экономика министрлигинде. Бирок ошол эле учурда биз мына былтыркыдан баштап силер деле көрүп жатасыңар, мына Алмамбет Насыкканович Шыкмаматов баш болуп ар бир ушул багыт экономиканын багыты болобу, экономикалык тармактар менен баардыгы менен жолугуп былтыр жолуп чыкканбыз да. Анан кандай көйгөй бар болсо ар бир тармакта ошол көйгөйлөрдү ошо чечкенге аракет кылып сунуштарды берип ошол эле экономика министрлигине, министрлик кабинетине, ошондой эле кечээ дагы ошондой чоң жолугуш болду. И жана ушул жолугуштун жыйынтыгы менен бизде ошо сунуш болду. Аны биз мына ошол жыйында деле айттык. Анан сунуштар эң негизги бул мына тигүү тармагында бизде бирдиктүү салык 0.25% бекитилген. Албетте бул абдан мындай төмөндөтүлгөн ставка. Бул ошо биздин тигүү тармагы абдан чоң тармак, абдан көп адамдар иштейт ушул тармакта. Бул экономикалык эле эмес, бул социалдык дагы маселе десек жаңылбайбыз. Ошондуктан өз убагында ушундай колдоо катары ушундай салык ставкасы бекитилген. Бирок ошого карабастан ушул кандай бир ушул оңой эмес акыбалда бир жардам болсун деп ошол салыкты дагы биз нольго деп сунуш кылып атабыз ушул жылдын аягына чейин. Анан жолугушта албетте бир жыл, эки жыл деп суранатышты, бирок биз ойлойбуз ошо жылдын аягына чейин берип турсак, жылдын аягында болсо ошо мындай эл аралык акыбалга дагы карата өзүбүздүн ичибизде кандай акыбал болуп атат деп албетте чечим дагы кылсак болот келечекке, эмки жылга. Андан тышкары тигүү эле тармагы эмес, ошол эле жана маркетплейстерде селлер деп коет ушул биздин ишкерлерге дагы алар деген азыркы учурда бирдиктүү салыктын 2% төлөйт ушул өзүнүн акча жүгүртүү көлөмүнөн. Анан ошол 2% дагы ноль деп сунуштап жатабыз ушу жылдын аягына чейин. Анткени ал жерде мындай айтканда баардыгы
3: электрондук соода жүгүртө.
0: Соодагерлерде мындайча айткандай, жөнөкөйрөөк айтканда электрондук аянтта соода кылгандар деп түшүнсөк болобу?
2: Туура. Анткени алар баардыгы бири бири менен байланыштуу. Кээ бир учурларда мисалы тигүү цех өзү дагы жана 0.25 деп отурса, анан ошол электрондук ушундай соода аянтчаларда дагы жумуш кылат да. Ошол эле кезде мисалы ошол эле селлерлер ошол жана электрондук соода аянтчаларда алар ошо тигүү тармактар, тигүү цехтерге заказ кылышат да. Заказ кылып ошондуктан мындай айтканда бир мындай багыт десек деле болот да. Ошондуктан ушул эки категория ишкерлерге ушундай мындай бошотуу. Анткени уруксат болсо мен бир эки цифраларды айтып кетейин.
0: Ооба.
2: Мисалы ушул электрондук платформада соода кылып электрондук эсеп фактураларды жазып канча ишкер жана канча суммага десип айтсак, мына 2024 жылы ушул ишкерлердин саны ошол электрондук платформада иштегендер 635 болсо ошол эсеп фактураларды жазгандар. Алардын жалпы ошол төлөгөн салыктары 570 миллион болгон.
3: 2024 жылы.
2: 2024 жылы. Өзгөчө ушул бирдиктүү салыкты айтып кетейин, ушунун ичинде 570 ичинде 115 миллион ошол бирдиктүү салыкты төлөгөн. Эми 2025 жылы ушул 635 саны 2630 көбөйгөн. Бул абдан мындай кескин, мына 4 эсе көйгөн десек болот да. 25-чи жылы ошол эле салык төлөгөндөр болсо 570 миллиондун ордуна 1 миллиард 532 миллион 3 эсе. Эми бирдиктүү салык боюнча айтып кетсек, жана 115 миллион деп атпадык, бирок 24-чү жылы. 25-чи жылы 480 миллион. Бул 4 эсе да, андан да көбүрөөк да. 4 эсе көбөйдү. Ал эми мына 2026 жылы 25-чи жылы 2630 болсо, 4041 болду. Ошондо дээрлик 1400 ишкерге саны көбөйдү. Жылдан жылын келе жатат. Салыктары деле ошондой эле мындай 2 эсе көбөйүп атат да. Ошондуктан биз айтарыбыз, дагы мен айтып кетейин, негизи жана Орусия Федерациясында спот жана системасы киргенге карабастан, мына 2025 жылы башталып анан расмий 2026 жылы мына 1 июлда кирди да. Бирок ошолорго карабай биздики мына көрсөткүчтөр көбүрөөк болуп келатат. Албетте кээ бир учурларда мына массалык каражаттарда деле окуп калатабыз, мына кыйынчылык болду, тигүү тармакта банкрот болушту, түшүп кетип атат деген мындай сөздөр болуп атат. Албетте кыйынчылыктар болуп атат. Эми ал жерде деле эми мыйзамдуу талап болуп атат, ошо бүт салыктарын төлөп бизге алып келгиле депчи. Анан мына президентибиз дагы Садыр Норожоевич чоң жолуш өткөзүп жана пайызсыз жана насыялар ошондо чечилген жана башка маселелер чечилген да. Салык боюнча дагы киреше салыгы, камсыздандыруу төлөмдөр төмөндөтүлгөн. Бирок ошолор кыйынчылыктарга карабастан мына көрсөткүчтөр көбөйө эле баратат. Ошондуктан мен мисалы макул эмесмин. Кээ бир ушул мүмкүн атайын ушундай бир ушундай көйгөйлүү темаларды козгоп, массалык каражаттарда мына тигүү тармагы кыйналып жатат, банкрот болуп атат, азыр мына дагы компалар күйүп атат деп мындай атайын кылгандай дагы имиштер болушу мүмкүн да. Бирок биз мына цифра менен айтканда бүт көбөйүп келатат. Эми мына жана канча миң цехтер жабылды дегендерге мен айтып коеюн, мына расмий ушул тигүү цехтерде иштеген адамдар мурун мына канча болчу, 2025 жылы алардын саны 7482.
3: Бул жумушчу, жумушчунун саны,
2: жумушчу адамдардын саны.
3: Бул кайсыл Бишкек шаары боюнча бул
0: ачыкка чыккан расмий маалымат болчу бул.
2: Бул расмий Кыргызстан боюнча 7482 деп бизде мына цифралар турат. Эми албетте мына канча жыл бою ошо тигүү тармакта 100 миң деген адамдар иштейт деп сөз бар. Мен мисалы ишенем өзүм мына практикамда, анткени канча жолуп жүрөбүз, 10 жылдан ашык мына тигүү тармак менен канча кезишип, ошо канча жеңилдик кылып жүрөбүз, алар ошол көмүскөдө иштеп жүрөбүз деп мына чоң жолуштарда деле өздөрү мойнуна алып айтып атышат, мына көмүскөдө жүргөнбүз, жардам бергиле, чыгалы деп. Анан былтыр ошол жана Орусия Федерациясына экспорт кичине тоскоолдук болуп калганда бир нече чечимдер кабыл алынган. Мына урматтуу президентибизди колдоп, ошо киреше салыгы 10%дан 1%га төмөндөтүлгөн жана ошол өзүнүн канча алган айлыктан эмес, мисалы 70-80 миң алса айына, ал негизи стандарттык классикалык боюнча 10% төлөмөк. Мисалы 80 миң болсо 8 миң төлөмөк. Биз болсо ошол орто айлык азыркы учурда ушул жылга 45 миңдин тегереги да, ошонун 1% дедик. Ошондо дээрлик 450 сом. 450 сом, мисалы 80 миң алса 8 миңдин ордуна 450 сом, мындай айтканда 20% төмөндөтүлгөн ставка десек болот. Ошол эле камсыздандыруу төлөмү болсо, ал дагы ошол жана ишкер жок тиги жумушчу адамдын 10% болсо, ошол эле жана 80 миңден. азыркы учурда ошол орто айлыктын өзүнүн жана формуласы бар. Мындай жөнөкөй айтканда 2,5 000 сом бекитилген. Бул 2,5 000 сом түздөн-түз ушул адамдын эртеңки пенсиясына мындай төлөм да. Анан эми ушундай кадамдар менен биз канча жылдан бери ушул санды көбөйтө албасак, быйыл ушул 6 айдын жыйынтыгы менен азыркы учурда бизде 18,545 ушул жумушчу адам болду да. Дээрлик 11,000 көбөйтүлдү. Эки эсе эмес, эки эседен дагы көбүрөөк да.
1: Бул 2025 э? 25-жылы.
2: Жок, ошо 25-жылы 7482 болсо,
1: бул 26-жылы.
2: Азыр 26-жылдын 6 айдын жыйынтыгы менен 18,545 адам азыркы учурда расмий иштеп атат. Албетте, негизи биз ойлойбуз, бундан дагы саны көп. Бирок ушул деле көрсөткүч бул абдан жакшы сонун көрсөткүч. Анан биз мына ушул тигүү тармагында ыраазычылык кылабыз. Анткени албетте ушул мамлекет колдоп төмөндөтүп, анан алар дагы ушул мындай айтканда мындай ачыкка чыгып баштады.
0: Салык төлөп кадимкидей расмий иште алып баралы деп. Канчыбек мырза, азыр бизде угарман күтүп калыптыр, кабыл алып коелу, анан андан кийин.
1: Алло, саламатсызбы? Саламатсызбыз, сурооңузду узатыңыз, аты жөнүңүздү айтыңыз.
4: Биздин магазинибиз бар да, сароосуз калган үчүн
2: тартыптамасызбы?
0: Кайдан байланышка чыктыңыз? Агай.
4: Андан кийин
0: агай. Магазиниңиз бар, дүкөнүңүз бар, э?
4: Айына 500 сом төлөш керек.
0: Дүкөнүңүз бар.
4: Айланасыңызды ачыңыз деп, дагы 600 квадрат деп. Ага дагы 500 сом кошту. Андан кийин мага неди бир уюшту деп дагы 500 кошуп айына 1,5 000 төлөшүп атат. Бул ижинин алак бир эле налык менен неди бир төлөш керек эле. Булар 3 налыкты алып атат. Сурап тур эмеспи? Жооп берип коюңуздарчы. Бизди бул колай турган болду. Рахмат.
0: Угуп туруңуз агай, кетпеңиз бизден, алыстабаңыз, угуп туруңуз.
2: Агай, салам алейкум. Суроо берсек болобу? Дагы айтып коюңузчу, ошол магазин кайсы режимде, бирдиктүү салыктабы же патенттеби?
1: Байланыштан
0: чыгып кеттиңиз. Агай, байланыштан алыстап кеттиңиз. Суроо берип жатканда урматтуу
1: кайра бир байланышка чыгып көрүүгө аракет кылыңыз.
0: Аты жөнүңүздөрдү, анан далилиңиздерди так кылып айтып берсеңиздер, анткени
2: мен мындай жалпы
0: негизинен түшүндүңүз, э?
2: Негизинен дүкөн бар экен. Анан айтымына боюнча 500 сом ошол дүкөндүн жана ишмердүүлүгүнө төлөйт. 500 сом жана мүлк салыгы деп айтты. Жана 500 сом жана киреше салык жана иштеген адамдарга. Эми негизи 1,5 000 сом бул абдан төмөн сумма десек болот, анткени бизде патент деген эң мындай кичинекей дегени 1,5 000 сом да. Анан мен тактоо иретинде суралсам жакшы болмок, албетте кайсы именно режимде кандай төлөп атат деп. Анан эми мүлк салыгы боюнча айтып кетсек, бул мүлк салыгы деле бул негизинен мындай ставкалары мындай дээрлик көтөрүлгөн эмес, канча 10-15 жылдан бери да. Анан бул негизи дүйнө жүзүндөгү деле практика, анан бизде деле ошо мүлк салыгын албетте жана ишмердүүлүк кылганда эми төлөш керек да. Ошондуктан эми 1,5 000 сом жалпы сумма экен
0: дүкөн үчүн.
2: Биз ойлойбуз, бул деген мындай
1: өтө эле төмөн
2: салык.
1: Дагы бир угарманыбыздын суроосун кабыл алып коелук. Саламатсызбы? Аты жөнүңүздү айтып. Салам алейкум. Айтып коюңуз.
5: Саламатсыздар. Коюшбек мырза, кандайсыңар?
2: Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы, жакшы, рахмат.
5: Эки сом бар да. Мына сиз жаңын айттыңызбы? Мына эл арасында жүргүнчүлөрдүн саны 100 000 жакын киши иштейт деп атасыңар, туурабы? Анан официальный мына сиз 18-20 000 жетпейт экен да, мына бүгүнкү числону айтып атасыз. Анан ар жакта 80 000 кишини эч ким контролдобой, жер бир кыргызстандан эсепчет жүргүзбөйбү мисалы? Жана налоговыйлар бар да ар бир шаарларда. Биринчи суроом. Анан экинчи суроом мындай да, мына алу налог боюнча КТМди киргиздиңер, анан ТТМ дедиңер, туура эми үйлөп атасыңар. Жалпы алганда азыр мына Кыргызстанда ошол жанакы ишкерлер, соода кылгандар налог төлөгөнү көбөйүп атат да мисалы, туурабы? Элдер кандай, кайсыңыздан КТМга канча акчаңардын баарын короттуңар мамлекеттик жана анын баары эч кимге жетпей калды ккн менен кылдыңар ага эч ким эчтеке жооп берген жок бир карапайым эме бирдеме болсо мамлекет желкесинен камап коет мына мамлекет мында калыстык деген болуш керек ким жооп берет жөн эле акча чача бересиңер ойлоңарбы
0: рахмат
5: канча беремиз алар кетти
0: рахмат эми сурооңузга конкреттүү суроого конкреттүү жоопту Кубанычбек мырза берсин угуп туруңуз агай
2: агай аябай жакшы суроо бердиңиз анткени бул тигүү тармакта эле эмес көп тармактарда мисалы ошол тамактандыруу жайларда ошол эле курулуш тармагында жана ушул тигүү тармагында бул мен ойлойм ушул үч чоң мындай тармакта биздин жарандарыбыз көп иштейт бирок мындай көмүскөдө десек болот да ошол тигүү тармагы боюнча айтып кетсек албетте көзөмөл күчөтүлгөн бизде ошол жана наемный работниктин реестри деп 2 жыл болду кирип ошол жана рейд контролдо мисалы салыкчы келип тигүү цех болобу же жана кафе болобу мисалы канча адам ошол жерде иштеп атканын санап туруп анан ошол мындай айтканда айып кылайын десе анткени отчеттордо мисалы 5 кишидеп коет да а барганда мисалы 10-15 кишиишкерлер болсо айтып койчу мына мен жаңы эле алдым кечөө эле алдым анан ушул айдын отчету менен мен төлөйм буларды көрсөтөм деп койчу да анан биз деген ошол жана реестр киргизгенбиз ал деген 5 күндүн ичинде актуалдуу болуш керек мисалы салыкчы келди рейдке анан ошол жерде 15 киши иштеп атса анда ошол 15 жана 5 киши расмий көрсөтүлүп ай сайын отчеттордо а 10 киши көрсөтүлбөсө ошол 10 кишиге анда ошо айып салганга азыр мүмкүнчүлүк болуп калды да албетте бул жерде
3: азыр сиздер рейд жүргүзө албайсыздар да же жүргүзөсүздөр
2: азыр ошого да келем мен негизи айтып атам да ошол рейд кылганда ошондой көмүскөдө жүргөндө бул кандай эки мындай негизги кадам бар да бул негизи тигүү цех негизи катталган салыктарын кичине көрсөтүп төлөйт бирок толук көрсөтпөйт өзүнүн жанагы выручкасын дагы жана өзүнүн иштеген адамдарын дагы мисалы 5 киши деп көрсөтүп коет а факт боюнча 15 киши иштейт да бул биринчи көйгөй албетте мен айтпайм жана барып текшерип анан көргөндө анда ошол 15 киши көбүрөөк иштеп
3: башка санда
2: анда ошол айып салып мындай эме кылсак болот да мисалы чара көрсөк болот бирок сиз туура айттыңыз быйыл бизде негизи мораторий президенттин жалпы бар бизде жана пландык эмес текшерүүлөргө а тигүү тармак боюнча өзүбүздүн буйругубуз менен ушул тигүү тармак мейли эми мындай айтканда башка кадамдар менен иштейли деп ошол жана текшерүү жана айыптарды токтотуп туралы деп анткени жана Орусия Федерациясына экспорт тоскоолдук жана ызы чуу болуп атканда ушундай чечим болгон азыркы учурда биз мисалы ушул тигүү цехтерге рейд кылып барганга да мүмкүнчүлүк жок да албетте кээде бирөө кайрылып жана мындай жалоба менен эметсе анда барсак болот да бул биринчи көйгөй экинчи көйгөй такыр эле мисалы каттоосу жок иштегендер деле бар мисалы өзүнүн үйүндө бир комнатасына 2-3 машинка кое алып деле иштегендерди эми туура түшүнүш керек да биз эми ар бир үйгө кире албайбыз да мисалы
3: ооба
2: ошол үчүн бул мындай чоң көйгөй болуп турат да ошондуктан биз башка ыкмалар менен буюрса мындай жана салык жагынан экспорт бүт жана отчет эми эсеп кайсы жерден чыкты бүт ошолорду мындай карап баштадык да ошондуктан биз мына ставкаларын дагы төмөндөтүп азыр мына 18 000 жеткиздик деп албетте бул деле аз биз дагы ушул иштеш керекпиз да ушул багытта экинчи маселе боюнча жана жалпы ушул ККМ кичи орто бизнес анан кээ биркилер ККМ менен иштеп жалпы мындай айтылды да мен ошол үчүн уруксат болсо жалпы дагы айтып кетейин
0: ушул жөнүндө Кубанычбек Абдымыталипович бул абдан маанилүү тема анан бүгүнкү күндө коомчулукта да бир топ талкуу жаратып атат андыктан сиздин өзүңүздүн оозуңуздан жоопту биз жаңылыктар менен таанышкандан кийин алалы урматтуу биринчи радионун угармандары Ала Тоо 24 каналынын көрүүчүлөрү азыр биз өлкө аймагынан алынган соңку жаңылыктар менен тааныштыралы жаңылыктар менен тааныштыруу үчүн сөздү кесиптешим Гүлбүбө Үсөновага берейин
6: рахмат Кыргызстанга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Азербайжандын президенти Ильхам Алиев мамлекеттик сапар менен келет. Буга байланыштуу 30-июлдан 1-августка чейин Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки жол маал-маал менен жабылып турат. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алыгөзов билдиргендей, бир катар өлкө башчыларынын катышуусунда Борбор Азия Азербайжан саммит өтөт. Борбор Азия жана Азербайжан Республикасынын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу дагы ушул күндөргө мерчемделген. Өткөн суткада электр энергиясын керектөө 45,6 миллион киловатт-саатты түздү. Энергетика тутуму штаттык режимде иштеп жатат. Электр тармактарында ашыкча жүктөмдөр жана технологиялык бузулуулар катталган жок. Алдыдагы күз-кыш мезгилине даярдыктын алкагында электр тармактарынын объектилеринде пландуу оңдоо иштери улантылууда. Энергетиктер керектөөчүлөрдү айрыкча эң жогорку жүктөм болгон сааттарда электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырууда. Ысык Көл облусунун тургундары акысыз юридикалык жардам алат. Маалыматка ылайык, 28-июлдан 30-июлга чейин аймакта тилектештик автобусу акциясы уюштурулат. Анын алкагында адвокаттар, юристтер жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү Барскон, Дархан жана Жетиөгүз айылдарынын тургундарына акысыз укуктук кеңеш берет. Улуттук онкология жана гематология борборуна Бабатрон аралыкта нур менен дарылоо аппараты үчүн жаңы кобальт 60 радиоактивдүү булагы тапшырылды. Жаңы булактын тапшырылышы жабдуунун үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылууга жана онкологиялык оорулар менен жабыркаган бейтаптар үчүн өтө маанилүү болгон. Нур терапиясынын жеткиликтүүлүгүн сактоого мүмкүндүк берет. Демилге Кыргызстан менен Индиянын саламаттык сактоо тармагындагы кызматташтыгынын алкагында ишке ашырылды. Күн сайын 2 сызыктуу ылдамдаткычта болжол менен 160 бейтап дарыланат. Бабатрон аппаратында суткасына 120га чейин бейтапты дарылоо пландалууда. Баткен облусунун Кадамжай районунда 375 орундо жаңы мектеп курулуп жатат. Объект республикалык бюджеттен каржыланып, быйыл февралда башталган. Акыя айылындагы мектепте окуу корпустары, жыйындар жана спорт залдар болот. Бишкек шаарында ШКУга мүчө мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана аналитикалык борборлорунун форуму өттү. Форумга 26 өлкөдөн 250га жакын өкүл катышты. Пленардык жыйындарда жана тематикалык сессияларда эл аралык маалыматтык кызматташтыкты өнүктүрүү, медиа чөйрөнү санариптик трансформациялоо, гуманитардык өз ара аракеттенүү жана дүйнөлүк маалымат мейкиндигиндеги заманбап чакырыктар талкууланды. Чолпон Ата шаарындагы Рух Ордо маданий борборунда Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү ачылды. Анын алкагында Өзбекстандын маданият жана искусство өкүлдөрүнөн турган чыгармачыл делегация меймандарга концерт тартуулады. Маданият күндөрү бүгүн 28-июлда Бостери айылындагы Дордой Номад аренасында уланат. Иш-чара кыргыз өзбек маданий гуманитардык кызматташтыгын өнүктүрүүгө жана эки элдин достук байланыштарын бекемдөөгө багытталган. Кыргызстандын кум үстүндөгү волейбол боюнча кыз келиндер курама командасы тарыхта биринчи жолу Азиянын зоналык чемпионатынын финалына чыгышты. Кыргыз курама командасы бул күндөрү Ташкент шаарында өтүп жаткан Борбор Азия волейбол конфедерациясынын чемпионатына катышууда. Кыргызстандыктар тайпалык этапта Тажикстан жана Өзбекстандын курамаларын жеңип, жарым финалга биринчи орун менен чыгышты. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча бүгүн 28-июлда абанын температурасы Чүйрөндө 31-36, Таласта 29-34, Баткен Ош Жалал Абад дубандарында 34-39, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 27-32. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 33-35°C чейин жетет. Мендеги соңку жаңылыктар ушул, анда кесиптештерим кайрадан сөздү силерге узатам.
0: Рахмат, урматтуу радио угармандар, телекөрүүчүлөр, биз маегибизди уланта берели. Жогоруда айтылгандай, биздин студиянын мейманы мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков. Бизге буга чейин суроо болду эле угарманыбыздан, ошол суроого улантып жоопту ала берели. Бул жана айттыңыз өзүңүз ККМ жана башкалар боюнча кененирээк токтолууга туура келет деп, ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
2: Ошо мүмкүнчүлүк менен ошо биздин агайыбыздагы жалпы мындай суроо берди да, аябай жакшы суроону. Анткени ошо коомчулукта дагы, ишкерлердин арасында дагы мындай азыр салык саясаты кандай болуп атат деген суроо десек деле болот да. Анан туура азыркы учурда реформалар улантып жатат. Мына урматтуу президентибиз Садыр Нурожоч өзү мындай көзөмөлгө алып, ошо салык чөйрөсүндө реформа болуш керек, бүт ачыкка чыгыш керек. Анан эч кандай жана салык ставкаларын көтөрүп, салык жүгүн көбөйтүп, андай өкмалар менен эмес, а жана именно ушул салык базасын көбөйтүп, көмүскөдөн чыгып ушундай максат менен реформалар болуп жатат. Албетте, эми реформа деген ушундай экен, дайыма 100% туура мындай кадамдарды мындай каалаганга кыйын да. Биз мына башында бүт баардыгы эсепке өтсүн деп ошол эле мына бирдиктүү салык 0% кылып ошол бошотуп бердик, бирок ККМ-дерди колдонгула деп. Ошол эле учурда ушул товарды сатып алганда документтер менен сатып алгыла деп. Документтерди сатып алгыла дегенде ошол жана өз убагында жана ЭТТ-н эсеп фактуранын системасында катталып, анан ошол товарды алдым деп ошону кнопканы басыш керек деп. Бирок ошол деле мындай бошотуу бергенге карабастан оңой эмес экен. Ошол көп адамдар нааразычылык болуп чыгып, мына базарларда канча мына митингдер болотту. Ошол мындай айтканда бир четинен туура мындай ой болгон, баардыгын эсепке өтүш керек деп. Бирок ошол биздин адамдардын ошол менталитети, өзүнүн деңгээли, анткени өмүр бою мына кичи орто бизнес патент менен иштеген, эч кандай отчетторду берчү эмес, ошол патентти эле алып койчу, ошол менен иштеп жүрчү. Бул жерде бирөөнү күнөөлөгөндө мен алысмын, анткени мындай айтканда жалпы система ошондой болгон да. Мамлекет дагы мүмкүнчүлүк берген ушул жөнөкөй иштей бергиле деп. Ишкерлер болсо ошол менен иштечү. Алар мисалы, алар деле мына митингдерде мен өзүм катышып жүрчүмүн, алар деле айтчу, биз деген эми өмүр бою ушинтип иштегенбиз, анан жана эсеп фактура жана башка деп, мына силер азыр дароо бир киргизип баарды бүт талаптарды мындай тез убакта үрөнгүлө ушуну кылгыла деп аябай мындай нааразычылык болгон да. Анан дагы бир айтып кетейин, ушул митингдерде көп адамдар ошо аябай мындай жини келип, ошо мамлекет мага эмне кылып койду, мен өзүм мына өзүм терим менен күнү түнү иштеп ижарага алып, өзүм үй бүлөмдү багып атам, мына соода кылып атам, оокат кылып атам деп аябай мындай суроолор көп болчу да. Силер бизге эмне кылып койдуңар депчи. Азыркы учурда мына ишкерлер менен жолукканда алар суроолор башка да. Ошо кандай төлөш керек, мен канча төлөш керек, мындай жакшы суроолор да. Анан айтарым, биз азыр ошол былтыр мына Алмет Насыкканович келип алдагы тапшырма коюп, ошо планды дагы жакшынакай аткарып, ошол эле кезде ушул кичи орто ири бизнестин бүт жана деңгээлин шарттарын мындай эске алып жумуш кылалы деп. Мына азыркы учурда мен кыскача айтып кетсем, былтыр 268 миллиард план болсо, биз жакшынакай ызычуусу жок бүт тармактардын көйгөйлөрүн чечип 309 миллиард 41 миллиард ашыкча чогулттук. Быйыл

Ауысты. Ошондуктан азыр планды да көйтүп, анткени бюджет деген канча киреше, ошого чыгыш алыш керек да. Жөнөкөй айтканда ошо 64 миллиардка ашыкча чогултулган акча ошол чыгашага бюджетке киргизилип, демек ошо 64 миллиардка дагы канча бир ошол мектептерди куруу боюнча, айлыктарды көтөрүү боюнча, мына апрелден баштап дарыгер мугалимдерге жана медицина тармактагы кызматкерлерге эки эсе көбөйтүлдү. Ошол мындай айтканда кошумча биз дагы ашыкча чогултуп жатабыз да. Анан эң башкысы айтарым, ушул чоң реформада биз мындай айтканда ушул кичи орто бизнесиндеги бүт жана шарттарын эске алдык. Өзүнүн жана деңгээлдерин азыр мына патент системасына кирген базарларда жана кичи дүкөндөрдө, бирок ал жерде дагы өзүнүн мындай шарттары менен бир чектөөлөрү менен, мисалы импорт экспорт кыла албайт, анткени алар кичи бизнес деп атат да. А мурун деген патент бар болчу, бирок ошол эле учурда ошол мына дордой болобу, башкалар болобу, импорт кылып чоң миллиарддаган импорт кылып экспорт кылабы же ичине сатабы, Кыргызстан ичине кичинекей эле патентти төлөп койчу, 5000-8000 сомдо. Азыр деген биз ошол чектөөлөрдү кылдык, анткени биз айттык, силер эгер кичи бизнес десеңер, жана документтерди толтура албайм, жаза албайм десеңер, анда кантип силер импорт кыласыңар же экспорт кыласыңар, анткени ал жерде дагы документтерди толтуруш керек. Мындай жөнөкөй айтканда биз ошол жана кичи бизнестин ичине жашынып алып чоң оборот кылган ишкерлерди мындай айтканда акырын чыгарып койдук. Импорт кылсаң анда ошо жалпы режим же бирдиктүү салыкта иште деп, анан ошол эле патенттен мисалы жалпы режим сатып алса жана вычетке болбойт деп койдук. Биз айтып атабыз, сен ошо чоң компания болсоң анда ошо жакшынакай документ менен саткан ишкерлерден товарларды сатып алдык. Ушундай ыкмалар менен биз деген кичи орто бизнеске дагы бүт шарттарды түзүп бердик. Кыйналбагандай мына бирдиктүү салык 0% деле иштейт, КК менен иштейм деген мына көнүп калдым дегендер, жок КК менен иштей албайм мен деген, жөн эле патентти эле төлөп коеюн, башым оорубасын дегендерге жана кичи дүкөн жана базардан тышкары жана базардын ичине аларга патент кылып койдук, бирок өзүнүн жанагы оборотуна жараша. Мурдагындай мисалы бир мисал келтирип коеюн, дордойдо мисалы азыркы учурда 200 миллиондон менде ашат деген оборотту жылына миллион сом төлөшөт да. Алар деген саны 20%дан ашык. Мурун болсо ошол эле ишкерлер жана мурунку патент 8 миллиондон ашпаган патентти төлөп, мен 8 миллиондон ашпайм деген ишкерлер болчу да. Азыр болсо жакшынакай мына 200 миллиондон ашкан айына 83 миң сом төлөшөт жакшынакай. Мурун ошол 8 миң сом төлөчү. 10 эсе. Бул деле ошол 83 миң сом төлөгөн, бул деле төмөндөтүлгөн ставка. Ал деген өзүн жана оборотунан дээрлик 0.5% да. Ошондуктан биз мындай аракет кылдыкта, бүт тармактарды эске алып анан өзүбүздүн мындай басым кылганыбыз бул ошол жана чоң ишкерлерге, ири ишкерлерге, ошол эле импорт. Мисалы Казакстан Кыргызстан чек арасынан импорт болгон жакта дагы көп көйгөйлөр болгон. Ошол биздин мындай күчөтүлгөн администрациялоо менен айына биз ашыкча мурдагы жылдарга караганда ашыкча 1 миллиарддан кем эмес кошумча дагы көбүрөөк чогултуп баштадык. Анан Кыргызстандын ичинде чоң компаниялар мисалы жана аналитика менен аларды дагы карап мындай көзөмөлү кылгандан баштап көп реформалар. Дагы бир айтып коеюн, ушул борбордук аппаратта салык кызматынын, мына Алмет Насыркановичтунда мындай чечими болгон, бул чоң чечим болгон, анткени ошол борбордук аппараттан текшерүүлөргө чыкчу. Текшерүүлөргө чыкчу, бирок ошол мындай кызматкерлерге план жок болчу. Мисалы азыр райондорго бүт бердик, борбордук аппаратка салык кодекске да кирип салдык. Анткени эми кандай болот, эми жетекчилик башка келип калып анан кайта борбордук аппарат текшерүүгө чыксын деген чечим менен болбой калат да. Ал үчүн салык кодекске мыйзам менен ошону киргизиш керек да. Аны киргизгенге дагы эми бизнес бар, коомчулук бар. Мындай айтканда биз системдүү мындай кадамдарды кылдык да. Ошол дагы биз ойлойбуз жакшы мындай көрсөтүштөрдү берди, анткени азыр текшерүүлөр бүт райондордо
райондун өзүнүн пландары бар.

0: Алар деген ошол планда дагы эске алып, анан жанагы мындай жаман нерселерге биз мындай минималдаштыруу мындай кадамдарды кылдык десек болот.
1: Жакшы, жакшы, рахмат.
2: Кубанычбек мырза, айтсаңыз.
1: Айдар, кечиресиң, кесиптешим, бизде бир агай эртеден бери күтүп атат, жанагы
2: суроосун
1: бере албай калган агайыбыз окшойт. Байланыш
2: үзүлүп калды.
1: Суроо койду.
2: Кубанычбек мырза, айтсаңыз, сиз ушул тигүү тармагында иштеген тигүүчүлөрдүн, ушул жумушчулардын санын айттыңыз. Бул маркетплейстер менен иштегендердин саны канча экенин айта аласыздар да? Анан алар ошол сиздердин жыйында ошо сунуш келтирип аткандардын арасында дагы ушул жакында эле ошо Россияда өрттөнгөн жана жарылган складтарда биздин да товарлар болгон, ал жакта 15 миллион, 18 миллион деген 20 миллиондон ашкан суммаларды айткандар болду да. Ал кандай болот эми алардын мындан аркысы? Же болбосо ошол сиз айттыңыз, ушул Валберс Озондун өкүлдөрү да катышты дедиңиз, алар тараптан кандай айтылды биздин ишкерлер баягы жеңилдиктер алар жактан да болот бекен? Россия тараптан дейбизби, ушул боюнча айтсаңыз.
0: Бизде ошо электрондук маркетплейс жана электрондук платформаларда иштегендерде ошол эле мына Wildberries Озондо дээрлик 30 миңдин тегереги 30 миң биздин ишкер иштейт десек болот. Анан бир айтып кетейин, ошонун ичинде башка ошол эле Орусиядан, Беларусь, Казакстандан келген бизде ошол ИП ачып иштегендер да бар экен. Аз эмес. Бул эмнени көрсөтөт? Ошол биздин жакшы ыңгайлуу шарттар салык жагынан дагы ошол мындай бизге мындай келгенге жакшы мындай шарт түзүлгөн да.
2: Ушул 30 миңдин арасында,
0: 30 миңдин ичинде ал жерде ошол башка өлкөлөрдөн дагы келип бизден ачып ошол жана Wildberries Озондо иштегендер дагы бар. Бул жакшы көрсөткүч десек болот, анткени алар деген ошол жана бизге 2% салыгын төлөп атат. Бул жерде мүмкүн жана жумушчу
1: орун,
0: жумушчу орун, ошол эле бухгалтер болобу, дагы башка мүмкүн жана кеңселерди ижарага алып атат. Бул жерге келип ошол эле мына мейманканада түнөп келип кетсе деле, мисалы келип турат, кандай болуп атат деп, анан ошол эле биздин мына тамактандыруу жайларга деле келет. Бул мындай мультипликативдик эффект дагы бар десек болот да. Ошондуктан биз азыр мына ноль кылганыбыз дагы, мен жеке ойлойм, ушул жакшы түрткүч дагы болот. Алар дагы ошо Кыргызстан деген аябай жакшы мындай көңүл бурат экен, колдойт экен, бул жерде эле калып иштейли деп, алар деле мисалы жана күйүп кеткен товарлары болушу мүмкүн, минус болушу мүмкүн, бирок ушундай кадамдар менен калып иштесин деген дагы ой бар да. Жана жаңы ушу Кыргызстан деген ушундай аябай жакшы шарттарды түзөткөн деп жаңылар да эле келиши мүмкүн. Андан тышкары мына кандай чаралар болуп жатат дегенге, кечээ мына Wildberries дагы өкүлү катышты. Ошо ал айтты, компенсациялар негизи берилип баштаптыр, бирок мындай кичинекей суммалар менен азыркы учурда. Анан жалпы болсо ошол 30 күндүн ичинде ошо толук канча ошо ишкер канча ишкердин товарлары күйдү, канча суммага күйдү ар бир ишкердин, анткени ал жерде ошол склад компанияларда ошо Кыргызстандык эле эмес, ал жерде Орусия Федерациянын ишкерлердин товарлары болгон, Казакстан, биздики жана башка өлкөлөрдүн, ошондуктан ошол биз түшүнгөн боюнча ушул жумуштар болуп жатыптыр. Анан мен уккан боюнча бүгүн мына ошол Wildberries'тин ошол башкы ошол кеңсесинен дагы бизге өкүлдөрү азыр келип жатат. Экономика министрлиги дагы ушул тармакта багытта чоң жумуш кылып жатат. Жана ушул компенсация, канча ишкер ошол багытта чоң жумуш болуп жатат. Ошол биз ойлойбуз, эми ал жактан дагы албетте биз өзүбүздүн деңгээлибизде эл аралык, ошол эле мына тышкы иштер министрлиги менен дагы байланышта ошо башка ошол Орусия Федерациясындагы тийиштүү мамлекеттик органдар аркылуу дагы ушул жумуш болуш керек, болуп жатат. Ошо биздин ишкерлердин мындай айтканда ушул укугун коргоп, ошол компенсациялар толук берилсин деп.
1: Жакшы, бизде бир угарман
2: угарманыбыздын суроосун
1: кабыл алышат, э, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы?
3: Ага, саламатчылык.
1: Угуп жатабыз сизди.
3: Мен суроом бар эле курамыңызга. Куанычбек Исабековго суроом бар эле.
1: Бериңиз, бериңиз, угуп жатат сизди.
3: Курам мырза, мен да мындай да, мен өзүмдүн ишкермин, жеке ишкермин. Анан эме болсо менки деген 05'те да.
0: Угатабыз, угатабыз. Салам алейкум.
3: 0.5% төлөйм. Анан мен бизде эме бар эле, помещением бар да, арендага бере турганчы. А ошол 30 000 сом арендага берсем, менки да 0.5 менен сопчуп 2-4 өтөт деп атат. Ошол жагы кандай болуп калат? 2-4 кымбатыраак болуп калат, 0.5 тазы бир. Жакшы төлөп атканбыз. Кассалар аппаратын тынымсыз басып жакшы төлөп атканбыз. Анан азыр 2-4 болуп калганда бизге налогубуз 3 эсе көбөйүп, 5 эсе көбөйүп кетип атат да. Ошол кандай кылсак болот да, тиги арендан акчасын өзүнчө кылсак болобу? Арендан акчасын өзүнчө кылды эметсек, тиги бүтөндүн абаботун болсо же 0.5 мөнөргө төлөй берсекпи деп атканда.
2: Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү.
0: Ошол суроо негизи көп ишкерлерде
1: берилет,
0: көп ишкерлер берет ушул суроону. Мен түшүндүрүп кетейин, албетте менин жообум жакпай калышы мүмкүн, бирок түшүндүрүп кетейин. Негизи урматтуу агайыбыз, урматтуу мына ишкерлер, 0.5 ставкада иштегендер, биз мына 23-чү жылы ушул 0.5 ставка кирген апрель айында. Анда билесиңер, жана чоң ошол эле жана мен айтып кеткен митинг, нааразычылык болуп, анан ошол биз 8 миллионго чейин 0 кылып, анткени мурун патент деген 8 миллионго чейин болчу. Анан биз мындай кылганбызда, ошол 8 миллионго чейин мына патентти деле төлөп эле койгула. Бирок мына биз эсепке өтүп атабыз. ККМ эле алыш керек. Анан эчтеке төлөп эле 0 кылып, бирок ошол ККМ менен эсеп кылып иштегиле. Анын баардыгы нааразычылык болду. Митингге чыгышты. Анан эмнеге чыктыңар десек, алар баардыгы айтышты, биз деген 8 миллиондон ашабыз деди. Биз 8 миллиондон ашабыз, 30-50 миллион деп айтышты. Мындай жөнөкөй айтканда, көп ишкерлер, мен деген ишкерлер, эми мен жана күнөлөйм, бул система ошондой болгон да, мамлекет мындай көз жумган десек деле болот.
1: Жол берип койгон да ошого.
0: Бирок мыйзамды бузуп, 8 миллиондон ашып патентти алып иштеп жүрүшкөн. Анан макул, давай мейли компромисс кылалы деп, анан ушул ставкалар чыккан. 0%, 0.5%, анан 1% деп бар болчу. Ошо 0 деген 8 миллионго чейин болчу, анан аны 15 миллионго чейин көтөрдүк. Анан 30 миллионго чейин 0.5 болчу, анан 50 миллионго чейин 1% болчу да. Анан былтыр болсо мына патент системасын кайта киргиздик. Башка мен жана айтып кеткендей ыкмалар менен биринчи кезекте бул жана базарларда да. Анан ошондо былтыр негизи ошол патентти кайта кайтарсак ошол базар, анан кичи дүкөндөргө 30 чарчы метрге чейин. Анда ошол бирдиктүү салыктагы 0.05 1% анда жокко негизи чыгарыш керек болчубуз. Анткени 0.05 1% деген бул патенттин ордуна мындай компромисстүү төмөндөтүлгөн ставкалар, бирок бул жана ККМ эсеп фактура менен иштеш керек деген талап менен кирген. Бирок биз деген былтыр ушундай эме мындай резкий эме кылбай эле, биз деген мындай кичинеден кичинеден анализ менен анан көрөлү деп мына 0 анан 0.5'ти биз 30 миллиондон 50 миллионго чейин көтөрдүк. 1%ды жоюп, мына 0.5'ти 30 миллионго чейин эмес, 50 миллионго чейин мүмкүнчүлүк бердик. Ошондуктан мына урматтуу агайыбыз туура түшүнгүлө. Негизи 0.5% деген бул 50 миллионго чейин, бул мындай айтканда бутунап турган жакшынакай соода менен иштеген ишкер деп саналат. Анткени кичи бизнес деген бул жана 15 миллионго чейин жана 0 менен иштегендер. Анан эмнеге биз ушул жылдын 1 январдан баштап эгер 0.5'те иштесе, анда башка ишмердүүлүк түр менен мындай алик болбош керек деген талап кирди. Анткени мен жана айтып кеткендей, негизи муну жокко чыгарганда эле сунуш кылганга деле мүмкүнчүлүк бар болчу. Анткени биз патентти кайта киргиздик. Бирок биз ойлоп атабыз, макул, ошол 0,5 менен деле иштесе иштесин. Бирок эгер башка ишмердүүлүк, мына аренда десе, анда башка бир кандай бир мындай мүлкү бар экен. Ошо ижарага
1: киреше таба турган.
0: Киреше таба турган. Айына мына 30,000 киреше табат экен ижарадан. Андан тышкары өзүнүн содасы бар экен. Ошондуктан эгер ошол эки ишмердүүлүк түр менен алек болом десе, анда 0,5'те иште албайт. Анда стандарттык бул жогорутулган эмес, бул жөнөкөй стандарттык ставка 4% накталай, 2% накталай эмес. Ошол ставка менен иштеш керек. Биз бул жерде эми мындай айтканда, албетте ишкерлер нааразычылык кылып атышат, бирок мындай бизди дагы түшүнүш керек. Биз деген бүт жактан мындай шарттарды түзгөнгө аракет кылып келе жатабыз.
2: Түшүнүктүү, рахмат. Кубанычбек мырза, айтсаңыз ушул селлерлер деп атпайбызбы, электрондук соода рыногунда иш жүргүзгөндөр. Ушул электрондук соода рыногунда көмүскө иш алып баргандар болобу, алып бара алышабы, барбы?
0: Эми 100% албетте мен айта албайм. Мүмкүн кээ бир жерлерде мындай азыраак көрсөтүп, азыраак төлөп коебу, бирок селлерлер негизи бизге жакшы мындай багыт болду десек болот. Ушул электрондук платформалар. Анткени биринчиден булар бүт 100% нактала эмес иштешет. Анткени булар жана эл аралык башка жактан Орусия Федерацияга же Казакстанга сатабы же Кыргызстандын ичинде деле сатса деле бүт каражаттар булардын банк эсебине келет. Бизде болсо мына 2023 жылдан бери ушул банк эсептерге ишкерлердин ушул эсептерине мындай айтканда маалымат алганга бизде мүмкүнчүлүк бар банктар аркылуу. Бул биринчиден. Экинчиден биз ошол маркетплейстер менен, ошол эле Wildberries, Ozon менен тыгыз иштешебиз. Алар менен канча ишкер иштейт Кыргызстандын, саны, кимдер, ошону бүт маалыматтарды алып турабыз.
2: Анда
0: жана азыр интеграция дагы болуп атат биздин системалардын. Ошол бүт жана каражаттардын баарын көрүп калабыз да.
2: Анда булардын жанагындай чыгымга учурашпадыбы? Ошону учураган чыгымдарын баягы салык канча көлөмдө төлөгөн аркылуу эле билип койсо болот экен да.
0: Ооба.
2: Канча чыгымга учураган? Булар баягы мен мынча товарым бар болчу же болбосо мынча миллион болчу деп ашыкча дагы кем дагы айта албайт экен дегенге
0: барабы? Ооба, анткени мындай да, биз азыр жана канча ошол чыгым болду, канча ишкер болду деп албетте биз ишкерлерди деле угабыз. Мисалы аларды деле эске алабыз, бирок биз ошол Wildberries'ден бүт маалыматтарды алганга мүмкүнчүлүк бар.
2: Ишкерлердин ошол
0: мындай алдап алышпайт да эми. Эгер кээбирлери ошол алдайм десечи.
1: Кубанычбек мырза, уктуруубуз да соңуна чыгып калды. Мына кечээ күнкү жолугушуу бул электрондук соода тармагындагы өтө олуттуу маселени талкуулады. Сиз айтып атасыз, сунуштар дагы болду. Эми мындан аркы кадам кандай болот? Маселе кантип талкууланат? Кайсы түзүмдөр менен чечилет ошону?
2: Кайра ушул кечээ күнкү ишкерлерге качан жооп бересиздер? Ооба. Сунуштардын ошол
0: биз бүгүн эле ушул расмий сунушту жөнөтөлү деп атабыз. Экономика министрлигине жана министрлер кабинетинин дарегине. Ошол сунуштарды жөнөтүп, анан биз ойлойбуз, бул биринчиден мындай туура сунуш деп ойлойбуз. Анткени ушундай оңой эмес акыбалда, ушундай кыйын учурда биз ошо ишкерлерди колдоп, анан кээ бирлер айтып атпайбы, салык кызматы эмнеге өзү ошо колдоп мурун дайыма эле каршы болчу жеңилдиктерге, бошотууларга? Биз азыр өзүбүздүн принципибизди негизи өзгөртүп жатабыз. Мына биздин төрагабыз да Алмайт Насырканович, ошол биз мындай сервистик модель болуш керек, бизнести колдош керекпиз, жана адилеттүү, жакшы мындай таза иштеген ишкерлерди биз толук колдойбуз жана бул биздин мындай айтканда салык базабыз. Азыркы учурда ушул тармакта кыйынчылык болуп жатса, биз ошол бошотуу жеңилдиктерге бергенге даярбыз. Анткени бул келечекте өзүнө мындай келип бутуна туруп кайта жашынакай салыктарды төлөп баштайт. Биз бүгүнкү күндү эмес, эртеңки күндү дагы ойлоп, азыр жумушубузду кылып жатабыз. Биринчиден, экинчиден, албетте, негизи ошо бизнес менен биз мындай тыгыз иштегенге жана ошо колдонго даярбыз. Анан биздин урматтуу президентибиз дагы так тапшырма берген, ошо кандай ошо көйгөй болсо, кайсы багыттоолоо, кайсы мамлекеттик кызмат органдын тарабынан болобу, оперативдик түрдө ошол маселелерди чечкиле деп. Ошондуктан биз дагы ошо мындай кескин түрдө ошо жолугушту өткөзүп, буюрса маселени чечебиз.
1: Чечесиздер, рахмат. Урматтуу радио угармандар, телекөрүүчүлөр, мына жогоруда Кубанычбек Абдымуталипович баса белгилегендей, салык кызматы бүгүнкү күндө жазалоочу, жоопко тартуучу, айыппул төлөтүүчү эмес, тескерисинче ишкерлерге колдоо көрсөтүүчү, кеңеш берүүчү кызматка айлангандыгын дагы бир белгисине күбө болду окшойт. Бүгүн биздин студияда мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Исабеков Кубанычбек Абдымуталипович болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, бүгүнкү көрсөтүүбүздү, уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн студияда менин кесиптешим Айдар Темиралиев жана мен Талайгүл Чабдарова иштедик. Уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн Азиз Чокморов жана Бакыт Ашрахманов режиссёрдук пультта болду. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
4: Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 9.

0: Жаңылықтардың кезектегі чыгарылышы назарыңыздарда. Кыргызстанга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Азербайжандын президенти Ильхам Алиев мамлекеттик сапар менен келет. Буга байланыштуу 30 июлдан 1 августка чейин Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон ата шаарына чейинки жол маал-маал менен жабылып турат. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдиргендей, бир катар өлкө башчыларынын катышуусунда Борбор Азия Азербайжан саммити өтөт. Борбор Азия жана Азербайжан Республикасынын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу да дал ушул күндөргө мерчемделген. Өткөн суткада электр энергиясын керектөө 45,6 миллион киловатт-саатты түздү. Энергетика тутуму штаттык режимде иштеп жатат. Электр тармактарында ашыкча жүктөмдөр жана технологиялык бузулуулар катталган жок. Алдыдагы күз-кыш мезгилине даярдыктардын алкагында электр тармактарынын объектилерине пландуу оңдоо иштери улантылууда. Энергетиктер керектөөчүлөрдү айрыкча эң жогорку жүктөм болгон сааттарда электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырууда. Ысык Көл облусунун тургундары акысыз юридикалык жардам алат. Маалыматка ылайык, 28 июлдан 30 июлга чейин аймакта тилектештик автобусу акциясы уюштурулат. Анын алкагында адвокаттар, юристтер жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү Барскон, Дархан жана Жетеөгүз айылдарынын тургундарына акысыз укуктук кеңеш берет. Улуттук онкология жана гематология борборуна Бабатрон аралыкта нур менен дарылоо аппараты үчүн жаңы кобальт 60 радиоактивдүү булагы тапшырылды. Жаңы булактын тапшырылышы жабдуунун үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылууга жана онкологиялык оорулар менен жабыркаган бейтаптар үчүн өтө маанилүү болгон нур терапиясынын жеткиликтүүлүгүн сактоого мүмкүндүк берет. Демилге Кыргызстан менен Индиянын саламаттык сактоо тармагындагы кызматташтыгынын алкагында ишке ашырылды. Күн сайын 2 сызыктуу ылдамдаткычта болжол менен 160 бейтап дарыланат. Бабатрон аппаратында суткасына 120 чейин бейтапты дарылоо пландалууда. 2026-2027 окуу жылы 15 сентябрда башталып, 2027 жылдын 25 майында аяктайт. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, окуу жылынын мөөнөтүн белгилөө боюнча мындай чечим өлкөдө өтө турган ири мамлекеттик жана эл аралык иш-чараларды эске алуу менен кабыл алынды. Ош облусунун Ноокат районунда алгачкы кыш заводунун курулушу жүрүүдө. Көкжар айыл аймагында жайгашкан заводдо күнүнө 120 миң даанадан жылына 43 миллиондон ашык кыш өндүрүлө баштайт. Долбоорго жалпы 4 миллион доллар инвестиция тартылган. Долбоор Кыргыз-Кытай ишкерлеринин келишиминин негизинде жеке инвестиция тартуу жолу менен ишке ашууда. Өткөн жылдын апрель айларында башталган жумуштар учурда дээрлик аягына чыгып калды, дейт кыш заводдун жетекчиси Кубанычбек Калбаев.
1: Азыркы убакта заводдун таңгак тоосу, ылайды даярдап бергени, печкеси бар даяр. То бизде калды административный корпус. Муну жанагы бухгалтер отурган жер жанагы административный эме деп коебуз. Ошонусу бул бүтүп атат. Куда каласа бир 10 күндүн ичинде ал дагы бүтөт. Общий алганыбызда жумуш 95%, 97% ушундай бүттү. Если административный бүтүрсөк 100%га даярбыз. 31 августка биз даяр.
0: Бул завод өз кезегинде заманбап өндүрүш жайларынын бирине айланат. Себеби иштердин басымдуусун робот техникалар жасайт. Кадимки топурактан кыш жасалып чыкканга чейинки процесстерде адам күчү талап кылынбай, ушул жабдуулардын жардамында ишке ашат. Азыр техникалар сыноодон өткөрүлүүдө.
1: Эң биринчи печкеси, бул печкеге лента менен турпак келет. Турпак келип ушул жерде ылай болот. Ушул жерде ылай болуп, лента менен өтүп, түшүп роботтун негизде немеге печкага кой берилет. Андан ары могу техникабыз бул основной даярдоо процесси ылайды. Ушунун ичинде баардыгы суу, турпак аралашып өзүнүн тенденциясы да даяр болот. Андан кийинки таңгактоо цехибиз мындай айтканда өзү автоматтык түрдө таңгакталат. Бул деле робот түрүндө жумуш болот.
0: Кыш заводдун башкы инженери Апсамат Шамшиевтин айтуусунда
2: ар түрдүү варианттарда кирпичти мына көрүп турасыңар чыгарып көрдүк. Керектүү сапатка жакындап эле калды. Бул кирпич жакшы кирпич чыгыш үчүн топурактын составындагы соответствовать этиш керек экен да. Ошого муну лабораторияга алып барып изилдетип көрдүк. Талаптарга жооп берет биздин топуракчы. Кудай буюрса заводдун ачылышына сапаттуу кирпичти чыгарабыз деген ишенчтебиз.
0: Көкжар айыл өкмөтүнүн башчысы Азизбек Шамуратов заводко жер тилкеси мыйзамдуу бөлүнүп берилгенин билдирди. 9 гектарга жакын жер аянты ишкерлерге 20 жылга убактылуу пайдаланууга берилген. Ошондо алар жердин ижара акысын жыл сайын жергиликтүү бийликке төлөп турат. Белгиленген мөөнөт бүткөндөн кийин жер аянты кайрадан айыл аймактын карамагына кайтарылат.
3: 894 гектар жер аянтыны биз атайын кирпич завод куруу үчүн Синшен жоопкерчилиги чектелген ишканасына трансформация кылып бергенбиз. Аталган жер аянтын биз конкурстук негизде бердик. Бүт баарынын мыйзам талаптарына ылайыкташтырылып, ошол тиешелүү мекеме ишканалардан корутундуларды алып, чоң өндүрүш ишканаларынын азыр бүгүнкү күндө бул кирпич чыгаруучу заводубуз 4-чү болуп эсептелинет. Ага чейин бизде асфальт, кийим тигүүчү цехтер, таш майдалоочу дробилкаларыбыз бүгүнкү күндө иштеп келип атат. Ал бул дагы бизге чоң биздин ушул айлымабыздын салыгын салымын кошот да көтөрүшүнө.
0: Заводто 31 август өлкөнүн эгемендүүлүк күнү пайдаланууга берүү пландалып жатат. Жумушчулардын 60% жергиликтүү тургундар түзөт. 50 ашык адам иш менен камсыз болот. Мындан тышкары аталган аймакта курулуш материалдарынын бул түрүнүн тартыштыгы да жоюлат. Ал эми эгемендүүлүк күнү Ош облусу боюнча жалпы 19 ишкананын ачылышы күтүлүүдө. Манас шаарында 250 орунду түштүк аймактык жүрөк кан тамыр борбору курулушун улантууда. Мэриянын маалыматына ылайык, 7 кабаттуу медициналык борбордун курулуш иштеринин бүгүнкү күндө 50% ашык аткарылды. Ага карата 150 ашык жумушчу тартылган. Белгиленгендей, долбоор турукташтыруу фондунан 1 миллиард сом өлчөмүндө каржыланып, заманбап медициналык жабдуулар менен жүрөк кан тамыр ооруларын диагностикалоо жана дарылоо үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Баткен облусунун Кадамжай районунда 375 орундуу жаңы мектеп курулуп жатат. Объект республикалык бюджеттен каржыланып, быйыл февралда башталган. Аккый айылындагы мектепте окуу корпустары, жыйындар жана спорт залдары болот. Тоң районунун Каратала айылында 275 орундуу заманбап жаңы мектеп салынды. Билим берүү мекемесинин курулушу 2024 жылдын октябрь айында башталган. Учурда курулуш иштери дээрлик аяктап, сырдоо, тазалоо жумуштары аткарылууда. Долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, жалпы наркы 236 миллион сомду түзөт. Жаңы мектеп 2 кабаттуу, 3 блоктон турат. Анда заманбап окуу класстары, лаборатория, китепкана, ашкана, жыйындар залы, эмгекке үйрөтүү кабинеттери жана спорт залы каралган. Имараттын жалпы аянты 2980 чарчы метрди түзөт. Бишкек шаарында ШКУга мүчө мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана аналитикалык борборлорунун форуму өттү. Форумга 26 өлкөдөн 250 жакын өкүл катышты. Пленардык жыйындарда жана тематикалык сессияларда эл аралык маалыматтык кызматташтыкты өнүктүрүү, медиа чөйрөнү санариптик трансформациялоо, гуманитардык өз ара аракеттенүү жана дүйнөлүк маалымат мейкиндигиндеги заманбап чакырыктар талкууланды. Чолпон ата шаарындагы Рух Ордо маданий борборунда Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү ачылды. Анын алкагында Өзбекстандын маданият жана искусство өкүлдөрүнөн турган чыгармачыл делегация меймандарга концерт тартуулады. Маданият күндөрү бүгүн 28 июлда Бостери айылындагы Дордой Номад аренасында уланат. Иш чара кыргыз өзбек маданий гуманитардык кызматташтыгын өнүктүрүүгө жана эки элдин достук байланыштарын бекемдөөгө багытталган. Кыргызстандын кум үстүндөгү волейбол боюнча кыз келиндер курама командасы тарыхта биринчи жолу Азиянын зоналык чемпионатынын финалына чыкты. Кыргыз курама командасы ушул күндөрү Ташкент шаарында өтүп жаткан Борбор Азия волейбол конфедерациясынын чемпионатына катышууда. Кыргызстандыктар тайпалык этапта Тажикстан жана Өзбекстандын курамаларын жеңип, жарым финалга биринчи орун менен чыгышкан. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 28 июлда абанын температурасы Чүй өрөөндө 31-36 градус болот, Суусамырда 21-26, Талас өрөөндө 29-34, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 34-39, Ысык Көл облусунда 24-29, Нарын жергесинде 27-32 градус. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 33 градустан 35 градуска чейин жогорулайт.
4: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун угасыздар.
5: Урматтуу радио кугармандар, өзүңүздөргө белгилүү, бүгүнкү күндө мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын эффективдүүлүгүн арттыруу, деги эле бул кызматтын бүгүнкү талаптарга ылайык иш алып баруусуна шарт түзүү, аны ийкемдүү жана эффективдүү болушуна ыңгайлуу болгон механизмдерди киргизүү бүгүнкү күндө өтө маанилүү болуп турат. Биз бүгүн ушул багытта кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы менен тааныштыра кетели. Биз бүгүн ушул багытта кеңири маалымат маалымат алуу үчүн Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Үсен Алиева Бактыгүл Сыртпаевнаны чакырдык. Саламатсызбы Бактыгүл айым? Маегибизди баштай берели. 1-сентябрдан тарта ошол мамлекеттик секторда эмгектенген кызматкерлердин эмгек акысы жогорулайт деген сиздер үчүн бир жагымдуу жаңылык. Анан сиз дагы мына канча жылдан бери ушул тармакта иштейсиз, тажрыйбаңыз бар. Мамлекеттик кызмат деген бул өтө мындай маанилүү тармак. Анан ушундай колдоолор ушул тармактын ишин андан ары бир ийгиликтүү алга жылдырууга шарт түзөт деп айтсак болобу?
6: Саламатсыздарбы? Туура белгилеп кетиңиз. Адылбек Алешевичтин куттуктоосунда айлык акыны көтөрүү боюнча ушу куттуктоосунда ушул сөз абдан көп жакшы кубанычты жаратып, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер арасында бир ушундай 1-сентябрды мындай күтүү эмени жаратты.
5: Жакшы маанай менен күтүү,
6: жакшы маанай менен деп. Буга чейин кетсек 22-нчи жылы дагы ушу август айында 1-августта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык акысы олуттуу көтөрүлгөн ушундай чоң, буга чейин эч качан мындай эме менен айырма менен айлык акы көтөрүлүп көргөн эмес. Мен деле ушул мамлекеттик кызматта көп жылдан бери иштеп келатып, анан 22-нчи жылда ушундай айлык акы көтөрүлгөндө мындай мамлекеттин кызматкерлеринде маанайы да көтөрүлүп, баягы кызмат кылууга дагы ушундай жакшы эмелер эме болгондо ниетиңди коюп дегендейчи. Анан мындай карап келсек, негизи эле бюджеттик тармакта жыл сайын эле мындай караса, жанагы медицина кызматкерлерин мындай караса, мына мугалимдердин айлык акысын көтөрүлүп, өзлөрүнүн эле мындай кезек кезеги менен айлык акы көтөрүлүп келаткан. Эми 1-сентябрдан баштап буюрса мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык акысы көтөрүлөт деп айтты. Бул да болсо бизге абдан кубанычтуу, жакшы, жагымдуу жаңылык да.
5: Абдан жакшы. Бактыгүл Сыртпаевна, президент Садыр Жапаров дайыма мындай ушул мамлекеттик анан муниципалдык кызматты талапка ылайык кылалы, алар жарандарга мындай кызмат көрсөтүүдө өздөрүнүн бир алар үчүн ыңгайлуу жагын көрсөтүшү керек. Деги эле өлкөнү өнүктүрүүдө бул кызматтын абдан мааниси чоң да. Ушул жагында көп тапшырмаларды берип атат, канчалаган жарлыктар чыгып атат дегендей. Анан бүгүнкү күнгө карата ошол соңку бир 5 жылды алалычы, өзгөрүүлөр кандай болуп атат? Мындай бир жакшы жагына өзгөрдү деген көптөгөн маалыматтар айтылып атат. Мамлекеттик муниципалдык кызматка кызыкпай калышкан да бир кезде кадрлар. Анан бүгүнкү күндө ушул жака бир айрыкча жаштардын агымы көбүрөөк болуп аткандыгы дагы бул тармакта иштин жакшыргандыгынан кабар берет го дейм.
6: Ооба, туура. Бул акыркы 5 жыл аралыгында деле алсак, негизи 5 жыл эмес, 6 жыл аралыгында деп деле айтсак болот. Эң биринчи мындай мен ушул нерсени өзүмөн байкадым. 20-жылы ушу пандемия болгондо республика боюнча жанагы жеке тармакта иштеген, мамлекеттик кызматта иштеген баарыбыз эле үйдө отуруп калдык да. Ошол учурда мамлекеттик кызматта иштеген адамдарга айлык акыбызды алып турдук да. Ошондо бул дагы болсо мамлекеттик кызматтын туруктуулугу, бул да мамлекеттик кызматтын ушу өзүнүн кызматчыларына болгон бир көмөктөшүү, жардамы, жанагы туруктуулугу деген нерсени билдирет. 20-жылдагы ушунда биз түшүндүк, мамлекеттик кызматта иштесең ушундай оор учурларда бул жөн эле калып калбайсың деп,
5: кепилдиги бар экен деп,
6: кепилдиги бар экен деп. Ушул эле бир үй бүлөдү алсак, мисалга алсак, мен мамлекеттик кызматта иштеп туруп айлык акы мага карточкама түшүп атты, ошол эле үй бүлөбүздө жеке тармакта иштегендер айлык акысы жок калып калып атты да, 2 айчы. Ал эми 5 жыл аралыгында алсак, мамлекеттик кызматта эң биринчи болуп жаңы мыйзам кабыл алынды. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамы кабыл алынды. Ал мыйзамды ишке ашырууда көптөгөн укуктук ченемдик актылар кабыл алынды. Негизи эле азыркы күнгө чейин деле ушул мамлекеттик кызматка жаштарды тартуу, перспективдүү жаштарды тартуу боюнча дагы иштерди биз алып барып келебиз. Көптөгөн шарттар түзүлүп, көптөгөн укуктук ченемдик актылар кабыл алынып келет. Алардын жалпысынан карасак, 5 жылдан бери негизи эле мамлекеттик кызмат өзгөрдү. Мамлекеттик кызмат өзгөрдү. Жанагы 22-жылы айлык акы көтөрүлгөндө эле биздин айлык акы жеке тармакта иштеген адамдар менен теңелип калды да. Анан көбүнчө эле чогуу окуган, тааныш билиштерди эле биз кайра ошо жеке тармакта мамлекеттик кызматка келет элек деп эмелер кызыгуулар көп болду да. Ал эми укуктук ченемдик актылар боюнча айта кетсек, мисалга алсак, ушул мамлекеттик кызматка жаштарды тартыш үчүн былтыркы жылы өкмөттүн тескемеси чыкты, жанакы өзгөчө статусу бар жогорку окуу жайларды кызыл диплом деп коебузго, артыкчылык менен бүткөн студенттерди конкурсу жок мамлекеттик органы резервине алуу боюнчачы. Бул дагы болсо жогорку окуу жайды бүтүп кызыл диплом менен келсе, каалаган мамлекеттик органына заявление арызын жазып койсо, ошол жерге резервке алат да. Негизи мамлекеттик кызматка, муниципалдык кызматка кириш үчүн билесиздер, бул конкурстук негизде ишке ашырылып келет. Документ тапшырыш керек, документтен тиешелүү конкурстарды өтүш керек, андан кийин резервке кабыл алынат да. Бул дагы ушул тескеменин негизинде жаштарды тартуу боюнча аракет болду. Андан тышкары быйылкы жылдын эле укуктук ченемдик актыларын алсак, ушул саясий кызмат ордун ээлеп иштеп жүргөн бул ким, алар айыл өкмөтү, аким, министр, министрдин орун басары, директор, директордун орун басары, ушул саясий кызмат ордун ээлеген адамдар кызматтан бошогондо баягы булар дагы кайра эмеде калып калып жумушу жок калып калбасын деп, ошол кайсыл мамлекеттик органдан же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынан кызматтан бошосо, ошол жерге резервке кирет деген дагы мыйзамга ушундай өзгөртүү киргиздик.
7: Бул стимул да болот,
6: бул болсо ушул кызматтан бошогондон кийин эле анан жумушу жок калып калган учурлар болот атпайбы? Кээ бир мамлекеттик кызматкерлер бар, жетекчилик кызматта иштеп жүрсө да, кызматтан бошосо деле мен ушул системада иштейт элем, ушул жерде деле бөлүм башчы же башка адис болуп иштейт элем деген эмелер болот да, учурлар болот. Ошондо бизде баягы иштеп кеткен мамлекеттик кызматкерлерди баягы жоготуп албаш үчүн, алар жеке тарапка кетип калбаш үчүн негизи эле баягы жумушсуз калбасын деп, аларга кайра ушундай шарт түзүп бердик да, резервке конкурсу жок. Анткени бул саясий кызмат ордун ээлеген адам, эми саясий кызмат ордун ээлегенге ээлеш үчүн деле тажрыйбалуу адамдар дайындалат да.
7: Ооба,
6: анан кайра ошолор кызматтан ар кандай негизде бошойт. Ошондо аларды дагы резервке кирүү боюнча дагы президенттин тиешелүү мыйзам кабыл алынды. Андан дагы тышкары президенттин жарлыгы дагы чыкты, жанакы акимдин орун басары, мэрлерди дагы бир райондон экинчи районго, бир шаардан экинчи шаарга кайра дайындоо болгондо, ошо кайталап конкурс өтпөстөн 3 күн аралыгында эле кайра даярдап боюнча дагы президентибиздин жарлыгы чыкты. Бул дагы болсо, бул мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө кадрларды кайра тартуу, кайра эле кызматтан баягы кызмат орду алмашып атканда резервке кирбей четте калып калбастан, кайра эле ушул кадрларды жумуш менен камсыздоого шарт түзүү боюнча бир далай негизи иштер жасалып келатат. Андан тышкары ушул 5 жыл аралыгында алсак, 5 жылга чейинки 21-жылга чейин убакыттан мурун резерв деген нерсе жок болчу, болсо дагы ал резерв мындай иштебей келген. 21-жылдан бери азыр резерв системасы абдан жакшы иштейт. Ошол эле саясий кызмат ордуларына резерв түзүп келебиз. Андан тышкары ар бир мамлекеттик органда өзүнүн резервтери бар. Былтыркы жылдан баштап биздин мамлекеттик агенттик республика боюнча ар бир ушу айыл өкмөттөн баштап министрликтерге чейин кенже кызмат ордундарына бул адис менен жетектөөчү адиске борборлоштурган резервти биз агенттик түзүп, ошо биз түзгөн резервтин ичинен ушул кызмат ордуларына биздин системадан кадрларды алып турушат. Бул дагы жерде эч кандай коррупция или эч кандай тааныш билиш деген жок. Кандидат документин электрондук түрдө тапшырат, тесттен өтөт, рейтинг системасы менен алган баллына жараша список тизме түзүлөт. Анан мамлекеттик орган өзлөрүнө ылайык келген талапты коюп туруп бизге запрос жибергенде, ушу тиешелүү кадрды, тиешелүү билими бар, талапка туура келген адамды система өзү кандидатураларды бере берет. Бул система дагы мына быйылкы жылдан баштап ушу кенже кызмат ордуна резервти иштетип келет атабыз да.
7: Жакшы экен. Бактыгүл Сыртбаевна, азыр бизге байланышка чыккан угарманыбыз бар экен, суроосун угалы, анан андан кийин сиздин жообуңуз менен биз маегибизди улантабыз. Саламатсызбы?
6: Саламатсызбы?
8: Алло, саламатсыздарбы?
7: Угуп жатабыз сизди?
8: Угуп жатабыз.
7: Ооба, айтыңыз, угуп жатабыз.
8: Мен Айлазат Эжей, ушу бир ата эненин эмесимин. Азыркы бул тиги резервтин негизинде деп босогоп алды.
7: Жок, жок, сиз мында мурунку уктуруудагы министр Гүлзат Исаматова айымга суроо берип жатасыз. Биз өзүбүз мамлекеттик жана муниципалдык кызмат боюнча сөз кылып жатабыз. Биз анда маегибизди уланта берели. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, эсиңиздерге салып коёлу. Биздин маектешибиз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Үсөн Алиева Бактыгүл Сыртпаевна. Бүгүнкү ошол мамлекеттик муниципалдык кызмат, жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелерине байланышкан суроолор болсо берсеңиздер болот. Анда биз маегибизди уланта берели. Мына сиз ушул мамлекеттик муниципалдык кызматтын артыкчылыктары, азыркы түзүлүп аткан шарттар жөнүндө айтпадыңызбы? Анан бүгүнкү күндө ушул калкка кызмат көрсөтүүдө дейбизби, же аймактардын өнүгүшү дейбизби, деги эле ушул багытта жүрүп жаткан иштердин көпчүлүгү баардык тарабынан бир комплекстүү ишке ашышы керек да. Анан бул сөзсүз кадрларга байланыштуу да. Анан кадрлык потенциал, аны өркүндөтүү, жакшыртуу, тажрыйбасын дагы арттыруу деген багытта иштерди дагы сиздер жүргүзөсүздөр, э?
6: Ооба, туура. Негизи эле бул мамлекеттик кызматта ошол кызматкердин кандай өзүнүн кесиптик билими, деңгээли канча өйдө болсо, ошончо элге болгон кызматынын сапаты да жакшы болот да. Негизи эле мына мамлекеттик кызмат деген баягы кызмат, мамлекетке кызмат кылуу деген баягы сөздү түшүндүрөт да. Анан ошол мамлекеттик кызматкерлердин кесиптик деңгээлин көтөрүш үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин алдында башкаруу академиясы бар. Ошол башкаруу академиясына жылда мамлекеттик кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча мамлекеттик заказдын алкагында окутуу болот. Ал окутуу жылда мамлекеттик органдардын өзүнүн макулдашы жиберип, кайсыл темада, кайсыл мамлекеттик органдын өзүнүн ушул макулдашы өткөрүп, ошону потребности деп коебуз. Ошо потребности обучения кайсыл тармакта окутуш керек. Анан ошонун негизинде түзүлүп келип, жыл ушул тескеме менен бекилет. Ошо тескеменин негизинде анан жаңы мамлекетке кызматка киргенден баштап баягы жаңы жетекчилик кызматка дайындалган саясий кызмат ордун ээлеген адамдарды кошо алганда баары жылда окуу болуп окуудан өтүшөт да. Ошол эле тематикасын карасак, бул коррупцияга каршы саясат, ошол эле мамлекеттик тил, ошол стратегиялык документтерди түзүү, негизи эле бир топ тематика бар. Ошонун негизинде жылда мамлекеттик кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча мамлекеттик заказ менен окутуу өткөрүлүп келет. Андан тышкары ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн ведомстволук окутуу боюнча дагы өзлөрүнүн укуктары бар, өзлөрүнүн ошо бюджетте каралган акча менен кызматкерлерин окутуп келишет. Дагы айта кетчү нерсе, кээ бир эми баардык мамлекеттик орган дейбиз, кээ бир мамлекеттик органдар өзлөрүнүн ошол министрликтин алдында окутуу борборлору бар, же болбосо академиялары бар. Ошонун алкагында дагы өзлөрүнүн тармактык жаатында, кайсыл тармакта министрлик болсо, өзлөрүнүн кызматкерлерин окутуп келишет. Дагы окутуу жөнүндө айта кетсек, биздин агенттик жылда ошол Кытай эл республикасына мамлекеттик кызматкерлерди ушу Кытай тараптан берилген темага ылайык жылда, былтыркы жылды алсак, 500 мамлекеттик муниципалдык кызматкер Кытайдан окуп келген. Эки жумадан бир айга чейинки курстар бар. Орус тилинде, англис тилинде, анан ошол келген тематикага ылайык ошол кайсы министрликке, кайсы тармакка тиешелүү болсо ошол жерге жиберип, ошол жерден кандидаттарды алып даярдап, анан Кытай эл республикасына окууга жиберип келебиз. Ушу азыркы күндө деле, быйылкы жылы да ушул окутуу ишке ашып атат. Андан тышкары Кореяда окуганга магистратура, аспирантура бар. Жылда, мына быйылкы жылы 20 жыл болуп атат, Жайканын GDS программасы алкагында жылда 19 магистрант, бир докторантурага Японияга гранттык негизде мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерди окутуп келет. Ошондо карасак, быйылкы жыл 20 жыл болуп аткан, 20 жыл болуп атыптыр. 378 адам Япониядан окуп ошо докторантура, магистратураны окуп келип, билим гранттык негизде келип кайра мамлекеттик кызматка келип иштеп жүрүшөт. Андан тышкары дагы башка чет өлкөлүк окууларда келет, ал жанакы көбүнчө англис тили бою менен англис тилин билген адамдар ошо Малайзия өлкөсүнө Дубайга барып окуп келишет. Жанакы 10 күндөн 2 жумага чейинки түрлүү программалар бар.
7: Жакшы экен, Бактыгүл айым, бизге байланышка бир угарман чыгып атат угалы. Урматтуу угармандар, тема боюнча суроо болсо бериңиздер, биз сиздерди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
8: Саламатсыңарбы?
7: Саламатчылык, айтыңыз.
8: Мамлекеттик кызматтын эшектүүлүгүн арттыруу дейт анан. Мектепке которулганда бир айлык отработка деп атат. Ушул жагын кандай мамлекетке карай балам?
7: Мугалимдерби?
8: Тиги бир айлык бир ай отработка жасап алат деп кызым башка мектепке которулайын десе бир ай
7: жибербей атат
8: деп атат да. Ушуну кандай деп жооп
7: берсеңиз болот? Кайда кайрыласыз?
8: Бул деле мугалимдик кесипчи балам. Ушул жөнүндө бир айтып койгулачы балдар. Бир ай
7: ооба, түшүнүктүү, түшүнүктүү угарман, түшүнүктүү. Азыр сизге эгер мүмкүн болушунча Бактыгүл айым жооп берип койсун.
6: Саламатсызбы дагы бир жолу. Эми мен сизге сурооңузга башынан эле айтайын, мен буга толук жооп бере албайм, анткени мугалимдер бул мамлекеттик же муниципалдык кызматкер болуп эсептелбейт. Бул сиздин сурооңузду чечиш үчүн бул агартуу министрлигине кайрылыш керек. Анан мен биздин компетенцияга кирбегендиктен анан мен сизге мындай адаштырып жөн эле
7: туура эмес маалымат
6: бербейин да.
7: Негизи эле ушул биздин мамлекеттик муниципалдык кызматта деле ушундай учурлар болот да, бир кызматтан экинчи кызматка которулуу, анан жана башка. Ушул жөнүндө дагы биротоло кеп кезеге келгенде түшүндүрө кетпейсизби? Мисалы бир кызматтан дагы бир жаңы тепкичке көтөрүлсө же дагы бир башка жерге кызматка турса дегенде да бир эрежелер бар да, мыйзам чегинде.
6: Ооба, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге бул ротация деп ротация системасы колдонулат. Бул мисалга алсак, адис кызмат орунан ошол эле адис кызмат орунан же жетектөөчү адис кызмат орунан ушул мамлекеттик органдан же башка мамлекеттик органга деле ротация болуп, бул деген межведомственная ротация деп коет. Айыл өкмөттө иштеп туруп адис кызматында отурса бул кайра эле же ошол министрликке же административдик бир ведомствого адис кызмат ордуна которула алат. Квалификациялык талаптары туура келген учурда которула алат. Бул жерде дагы бул президенттин указы менен бул жөнгө салынган. Ал эми ушул бул эженин суроосуна байланыштуу, бул тигилерде муниципалдык кызматкер же мамлекеттик болбогондуктан биздикилер, биздин ченемдер аларга жайылтылбайт.
7: Жайылтылбайт. Түшүнүктүү, рахмат. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 мамлекеттик муниципалдык кызматка тиешелүү суроолор болсо бериңиздер. Бактыгүл Сыртбаевна, дагы бир суроодо жанагы кадрлар резерви деп бул аябай көп айтылат. Анан бир мамлекеттик муниципалдык кызматка кызыккандар үчүн дагы өтө маанилүү да. Ушул кадрлар резерви жөнүндө дагы кененирээк айтып берсеңиз, канча түргө бөлүнөт, ага кантип кирет, кантип топтолот, андагы кадрлар, резервдеги кадрлар кантип ишке орноштурулат деген маселелер боюнча.
6: Эң биринчи резерв бизде бул саясий кызмат ордун ээлеген адамдарга резерв бар. Бул чоң, муну агенттик түзөт. Бул жанакы айыл өкмөт башчысы болом деген, аким болом, акимдин орун басары, мэрдин орун басары болом деген адамдар агенттик маалымалы менен конкурс жарыялайт. Ошол конкурс жарыялаганда документтерин электрондук түрдө документтерин бизге
7: жөнөтүшөт.
6: Бул жерде эч кандай кагаз документ көтөрүп барып деген нерсе жок. Муну дагы былтыр биз бюрократиядан арылтуу боюнча иш чаранын алкагында ушул электрондук документ тапшыруу системасы иштеп чыкканбыз. Бул биринчи резерв ушул саясий кызмат ордун ээлеген адамдарга. Бул жерде биз резервти документтерин тапшырып алгандан кийин документтерин карап, ошол ар бир кызмат ордунда белгиленген квалификациялык талаптар бар. Ошол талапка туура келген адамдар кийинки этап конкурска, тестке чакырабыз. Тесттен өткөндөн кийин ангемелешип этабына келет. аңгемелешүү этап ошо биздин агенттикте түзүлгөн чоң комиссия бар. Ал комиссиянын мүчөлөрү болуп Кыргыз Республикасы президенти администрациясынын кызматчыларынан баштап жарандык коомуна чейинки министрликтердин орун басарлары дагы ошол комиссияда отурат. Ошолордун аңгемелешүү этабын өткөндөн кийин резервке кирет. Ал резервке кирген адамдардын тизмеси биздин сайтта илинет. Анан ошол сайттан алып, мисалга алсак, бир аким айыл өкмөт башчысын дайындайм десе, ошо списоктон алып туруп эле тиешелүү кандидатты айыл өкмөт башчысы кылып дайындай берет. Экинчи резерв бул бирдиктүү резерв болуп эсептелет. Анан кийин ошо резерв системасы 21-ci жылдан бери мына иштеп келет дейм. Ар бир мамлекеттик органда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жанакы улук анан башка кызмат ордуларына бул жанакы главный специалист, завсектор деп коебуз го, анан заведующий отделом, начальник управления деп ошол кызмат ордуларына өзүлөрү резерв түзөт. Конкурс жарыялайт, документтерин кабыл алат, тесттен бизден агенттиктен өтөт, анан өзүлөрүндө конкурстук комиссиясы бар. Анан ошо комиссиядан кандидаттарды тандап, ушул кызмат оруна ылайык келген адамдардын резервин түзүп алат. Былтыркы жылга чейин ушул жанакы жетектечү адиске чейин да өзүлөрү алышчы. Анан былтыркы жылы биз мыйзамга өзгөртүү киргизип, анан бул үчүнчү резервге тиешелүү. Үчүнчү резерв бул азыркы кенче кызмат ордуна резерв деп коебуз. Бул ушуну агенттик биз түзүп атабыз. Түзүп уже бул ишке кирди. Республика боюнча болгон мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында адис, анан жетектөөчү адис, орусча айтканда специалист, ведущий специалист кызмат ордуна резервти биз түзөбүз. Анан ал дагы жерде да ушундай документти электрондук түрдө тапшырат, тест өтөт. Тест бул өтө жеңилдетилген тест. Бул кенже кызмат орду болуп аткандыктан укуктук ченемдик актылардын дагы тизмеси азыраак. Анан тесттен өткөндөн кийин аңгемелешүүгө келет. Анан аңгемелешүүгө келгенде ал аңгемелешүү этабын өтүп, анан кийин жанакы бул жерде ушу айырмасы 1-2 резервке караганда бул жерде рейтинг системасы бар. Бул жерде кандидат канча тестти жакшы баллга тапшырса, ошол баллы менен, мисалга алсак, бир кандидат 56 балл алды деп коелу, мындай жөн эле образно айтканда, бир кандидат 35 балл алды дейли. Анан 35 алган бала, мисалга алсак, может 4-5 окуган бала, жанакы 56 балл алган, может 3 окуган бала, биз билбейбиз да. Эми тестке тапшырганына, даярданганына жараша, анан ошол рейтинг, кимдин баллы жогору болсо, ошол рейтинг түзүлөт баллы менен. Анан баллы өйдө турган адамдар биринчи кызмат аларга сунушталат. Анан азыркы күндө ошол система иштеп атат. Кайсыл мамлекеттик органдагы кенже кызмат орду жок болсо, бизге заявка жиберет. Биздин система бул жерде эч кандай
7: адам аралашпайт.
6: Система ошол бир министерство жиберсе, юридикалык билими бар адам керек, анан же болбосо международные отношения, мындай деп өзүлөрүнүн талаптарын коет. Ошол заявка келип түшөрү менен эле система ошого ылайык 3 кандидатураны сунуштайт. Биз өзүбүз даже билбейбиз
7: ким экенин.
6: Анан 3 кандидатураны сунуштайт, үчөөнүн бирөөсүн булар алышат. Ошол кызматкерге да уведомление келет, сизди ушул мамлекеттик орган кызматка чакырып атат деп. Макул болсо макул болду, макул болбосо адан отказ кылат. Отказ кылып ошентип система өзү 3 кандидатураны эметет. Бул дагы болсо ушул кандидаттардын кийинкисинде уже баары эле мындай жакшы даярданганга, мен да ойлойм, даярданганга аракет кылат болуш керек. Анткени баллың жогору болсо, ошончо тез ага кызматка сунушталат. Баллы ылдый адамдарды очереди келмейинче кызмат орду сунушталбайт да. Ошондо бүгүнкү күндө саясий кызмат ордуларына бир резервти биз түзүп келебиз, жана кенже кызмат ордуларына резервти агенттик түзүп келет. Ал эми жанакы ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн жанакы башка адистен баштап башкармалыктын башчысына чейинки кызмат ордуларына резервти өзүлөрү
7: түзүп келишет. Жакшы, бизде азыр дагы угарман бар экен. Угалы, саламатсызбы?
9: Алло,
7: угуп жатабыз, сизди саламатсызбы?
9: Саламатсызбы.
6: Саламатсызбы, угуп атам.
9: Саламатчылык эми мындай да, мына Кыргызстанда мамлекетте эң тартип болуп, тазалык болуп, мамлекет өнүгүш үчүн биз жанагы ылдыйкы айыл өкмөттөрдү күчтөшүбүз керек, ошолордун укугун күчтөшүбүз керек, ошолорго бериш керек. Туурабы?
6: Туура.
9: Мисалы мынакей көрүп атасыңарда, мына бүт жердин баары мусор, бардак. Президент өзү мусор терип жүрөт. Качан болчу эле мындай? Кыргызстан тарыхында. Ошол үчүн айтып атам мен, айырбашчылардын статусун. Мына губернаторлор кыдырды мына жети облустун губернаторлор, ар бир айылдык мен. Бизде проблема деген бая, выше крыши кинде орусча айтканда. Эй, 20 жылдан бери чечилбеген проблеманын баары толтуруп айтып атат элдин баары көйгөй. Эм мындай болбош керек да. Мына мыйзамдын баягы эми ошо мыйзам жакшы иштебесе мамлекетте тартип болбойт, тазалык болбойт. Ошондуктан силер жалаң эле тиги жалакындай кылып эле экзамен алып аларга тигендей эме бербей жанагы азыр маселе. Силер дагы ичине өзүңөрдүн оюңарды айтышың керек жана өкмөткө, президентке. Эй, мамдай кылып берсеңер мамдай болгон турат, мына мамлекетке мамдай жакшы болгон турат. Туурабы?
10: Туура, туура.
9: Айлыкты көбөйтөсүң аныңарга жакшы принципиалдуусу. Бирок мен айтайын дегенем мындай да, токотор деген сөзүмдү. Жанакы кээ бир айыл өкмөттөрдүн бюджетин көрүп атабызбы мына 400 миллионго жакын болуп атат. Алар иштете албай калып атат акчасын. А жанагы кээ бир дотацияда турган бир жанакы кедей айыл өкмөттөр бир спонсорлор чыгып ушу элге бирдеме курайын десе ошонун документациясын акча таппай кыйналып атат. Мен өткөндө министр финансыга да бердим, ай силер кандай өзүңөр кура албасаңар анан бирөө куруп берем деп атса спонсор чыгып атса анан анын документациясына айыл өкмөттүн акчасы жетпей атса силерге бербейсиңер эле гранттардан бергиле сим гранттан көбүрөөк бергиле а жана бай мамлекеттерди көрүп атабызбы мына алардын баары көчөлөрүн баарын асфальт болуп мына шлепка чейин жүрөт а кээ бирөө акчасы акчасы жок деп резин көтүк менен чылап эчип жүрөт ылайда калыстык болбой атпы силер ошону көрбөйсүңөр мен таң калам да эмне үчүн ушундай маселени көтөрүп өкмөткө барбайсыңар ай
10: түшүнүктүү
9: укугубуз бирдей да биз бирдей жашашыбыз керек да
10: түшүнүктүү агай
9: эле жашай берген кедей айыл өкмөттө жүрөсүз резин көтүк кийип жүрөт
10: түшүнүктүү
9: чыга болсо эмнеби чыга болсо
10: түшүнүктүү түшүнүктүү агай, рахмат сизге. Абдан маанилүү маселе. Бул боюнча азыр Бактыгүл Сыртбаевна сизге жооп берет. Дагы бир угарман бар экен, кабыл алып коелу, анан чогуу жооп берсеңиз. Саламатсызбы?
11: Саламатсызбы эжеке, саламатсыздарбы?
10: Саламатсызбы.
11: Мына мен ушул күндө менин балам Москва мамлекеттик эл аралык мамилелерге магистратурага кабыл алынды да, өттү да ушул күндөчү. Анан ошого кандай маселелер каралган, ал жактагы стипендия берилеби? Анан өкмөт тарабынан
10: сиз дагы ошол жанагы илим министрлигине бериле турган суроону берип атасыздар. Урматтуу угармандар, алмаштырбаңыздар. Азыр биздин студияда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Бактыгүл Үсөналиева бар. Азыр биринчи угармандын суроосуна жооп берсеңиз Бактыгүл айым.
12: Азыр ушул мына агайыбыз суроо берип кетти. Өзүнүн сүйлөгөн сөзүнө караганда бул дагы ушу айыл өкмөт деңгээлинде бир кызмат органында иштейт окшойт. Абдан туура маселени көтөрдү. Жанакы негизи эле жанакы бийликтин эң башкы эл менен болгон байланышын ушу айыл башчылары түптөп келет. Эң негизги ролду ошолор ойнойт. 23-жылы АТР алкагында ушул айыл башчылары ушул 23-жылга чейин муниципалдык кызматкер статусун алып келишкен. АТР алкагында ушул айыл башчылардын статусун муниципалдык кызмат

0: Анан ошо кээ бир айылдарга айыл башчылары дагы жетпей калды да, анткени белгиленген штаттык сандарга ар бир айыл өкмөткө берилген штаттык чектерге ылайык кээ бир айылдарга ушу айыл башчысы жетпей калды. Анан 3 жыл аралыгында да бул өзүнүн практика көрсөттү. Анан быйылкы жылы мына могул 3 окуудан өтүп ушул мыйзамга өзгөртүү киргизип кайра айыл башчыга муниципалдык кызматчы деген статусту берүү боюнча өзгөртүү мыйзам жогорку кеңештен 3 окуудан өтүп буюрса эми президенттин кароосуна байкы кол коюусуна жөнөтүлөт. Бул дагы болсо кайра ушул айылда айыл өкмөттөргө көңүл бөлбөйсүздөр деп келе атпайбы. Анан бизде агенттикте баягы 2 тармак болуп атпайбы, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу. Анан негизи эле айыл башчы деген бул деле бул кызматкер да, бул бийликтин өкүлү.
1: Ооба.
0: Анан ошол себептен мына азыр кайра айыл башчыга муниципалдык кызмат статусун берүү боюнча мыйзам кабыл алынды. Мыйзам кабыл алгандан кийин ошол буга дагы тиешелүү уже квалификациялык талаптар бекитилет. 3 жыл аралыгында билими бар адам, билими жок адам дагы айыл башчы болуп келди.
1: Ооба.
0: Эми мыйзам кабыл алынып, президент өз кол койгондон кийин айыл башчылар ошо муниципалдык статусун алып, анан ушул дагы бир маселелер каралып атат. Ушул жанакы бюджети көп айыл өкмөтү да айтты, бюджети жок дотацияда турган да айыл өкмөтүн айтып атат. Анан ушул дотациядан арылтуу боюнча дагы ушул АТРнын алкагында айыл өкмөттөр бириккен да. Анан эми жылына мындай дотациядан чыгып келаткан айыл өкмөттөрдүн баягы саны көбөйүп, дотацияда тургандар азайып келатат. Аракеттер бар, такыр эле мындай жаманбыз деп айткан бул туура эмес. Акыркы ушул
1: жылыш бар, өсүш бар.
0: Акыркы мындай 5 жылда деле караганда кандай ушундай шарттар түзүлүп келатат да, бирок ушул менен деле биз токтоп калбашыбыз керек. Бул байкенин айткан сөзүнө мен мындай туура кабыл алам. Болушунча аракети жасап ошол эле дагы айыл өкмөт менен жанакы шаар райондук маанидеги шаарларга дагы кошулган айылдар боюнча дагы кызматкерлердин жетишсиздиги боюнча дагы маселелер көтөрүлүп келет. Быйылкы жылы жанакы айыл өкмөт башчысынын орун басары менен жооптуу катчы бир кызматты аркалап келсе, ал боюнча дагы экөөнү экиге бөлүп тиешелүү укуктук ченемдик актыга өзгөртүүлөр киргизилди. Бул айыл өкмөт жагын такыр карабай койду деген нерсе бул эми туура эмес. Биз дагы колдон келишинче ушул биз дагы өйдө жакка айтып түшүндүрүп көрсөтүп, мындай айтканда жактап доказывать этип орусча, анан тиешелүү укуктук ченемдик актыларга өзгөртүүлөрдү киргизип келатабыз. Акыркысы болуп ушул муниципалдык статусту айыл башчыларына берүү боюнча мыйзам жогорку кеңештен 3 окуудан кабыл алынды.
1: Демек бул ошол айыл башчылардын дагы таасирин, алардын кызматын так анан ишенимдүү аткарышына шарт катары кабыл алсак,
0: алардын статусун көтөрүү,
1: статусу макамы жогорулады. Бизде дагы угармандар бар экен. Угалы, саламатсызбы?
2: Арбаңыздар, мен Бишкектен.
1: Саламатсызбы агай?
0: Саламатсызбы.
2: Талай кылай. Мен суроо берим кенден чарчабадым.
1: Чарчабаңыз агай, айтыңыз.
2: Себеп дегенде мен ушундай бир өзүмөн өзүм Кыргызстан үчүн көйгөйдү таап алган бир акылы кемирээк адам көрүнүп окшойм деп ойлойм да. Анан бактыгүл айым, сиз айтып атасыз да, айлык көбөйсө анан тигиндей болсо анан укмуш анан кадрлар келип иштей баштайт. А биздин өзүбүздүн баягы көнгөн адат, үйрөнгөн иле боюнча ошол айлыктын көбөйгөнү тескерисинче таасирин берип атпайбы? Мени угуп туруңуз. Сиз айткан жанагы саясий кызматтардын жетекчилери улам улам алмаштырып атат. Бир акылмандын министрлерди тез тез алмаштыргандан пайда жок, бирок иштебеген министрди алмаштырбагы эң чоң зыяндуу деп айтканы бар да, алмаштырыш керек. А бирок ошол министр келгенден кийин эле жанагы реорганизация деген сөз бар да, ошонун шылтоосу менен ошол структурада министрлик болобу же агенттик болобу, кыйын 10 сом төлөгөн убакта дагы макул болуп намыс үчүн, эл үчүн иштеген адамдарды сен тигиндейсиң, сен мындайсың деп чекеге жылдырып, жээнин, коңшусун, тууганын алло ошону коюп койчу деген звонокту алып келип, тийиштүү кызматка коюп коюп, ал тиги бечараны таанышы жок, жердеши жок, чекиге түртүп койгондон кийин

0: Allah iki kulağın karmalı dil deyip güç öğretip kalatmayı. Siz geçirip konuz. Men silerdin agentike iş boyunca barbaktırmın. Men barbağan ministerlik yok. Gürsen kompüterden multifilm görü oturuşat. Öy bala aylanayın. Sen kızmat kılasın bu. Degen bir söz aytmayınca sülövüsü de yok. A bir oksul il meseleni çeşkisi gelmeyip, el meseleni düşünmeyip. Bir kanattandıralık men adamlarda ahırkı 15 yıl içinde görgün yok. Bunu aylanayın da. Anan da biz öyle özetkinde dağım. Aylık köveyse uğraştım barcağı gelip. Komersiyelde uğraştırsa profesyonelik adamları darılay almak böyle. Ben de şu seyahat öyle. Aylık köveyse şöyle kesiptin özgürsülüğün barcağın tüşün gönder gelirle. Kırgızistan'ın takdırını keçip koyuyordu da. Kadirli şahitse de bir vakta bir kişi ayıtkan iken. Asıl mesele tüvelükü kalatırgan bu mesele de. Anan yeme usulcağına biraz bir gözüm öldü kılıp reorganizasyon, cürgüsküs, reorganizatörlordun işin gözüm öldü ettirgan bir yeme Kuday digen asmanda bir struktura var bu.
1: Düşünüktü ağay.
0: Her gün özünü çalma keyin çalaversele biz onu çıkma jine örsüz gerek.
1: Düşünüktü ağay. Sizge dağı rahmat. Dağı bir sorunu qalız anan çoğu cevap alavız. Salamatsız bı?
2: Саламаттар бе.
1: Угуп жатабыз.
2: Сиздерге ийгилик. Рахмат. Мен сурайын деп аткам, мен айтам да. Мисалы, чүйүн айлык мөктөрү жакшы иштемесе, ошон деле кайрадан эмес жылып калса, кайра эле башка жумуштарда коюу эрештер, мисалы, капитан болсо да, бизин акимге айлык мөктөрүн эми баягы кара-кара көзүнүп отурса, элдин тиги аны суруп коюп анан тиги кандай болот бул деген адамды экспфактор болот да кесе арыз жазсаң арыздар мисалы үчүн жыйындарды көрүп атасыздар жыйындарда кандай айтылып атат эки баа берет да эки баа берет
1: түшүнүктүү
2: карышым эле алып келген эмесиберебизде
1: рахмат
2: бастаганда бир урудан угулдук кулдарын коюп тыңдолгандар бар да
1: түшүнүктүү рахмат сизге сурооңуз түшүнүктүү биз уланта берели Биринчи суроодон баштайсыз бе?
3: Биринчи суроо боюнча ушул реорганизация деп айтып, кайра уюштуруу мамлекеттик органдарда ушу кайра уюштур деп коет. Ошондо мындай кээ бирде кызматтык кыскартуу болуп атканда, ушул мамлекеттик органдын штаттык саны кыскартып атканда, эгер ушу кыскартуу боюнча тиешелүү чечим кабылданса, ошондо реорганизация болуп кызмат ордуларына кыскарган адам кетип атканда ордуна жылыштыруулар болот да анан кээ бирде ушул структураны жөн эле оптимизация кылыш үчүн жакшы өзүлөрүнө ыңгайлуу иштечү аппаратты структураны түзүш үчүн дагы жетекчилер реорганизация кылат анан эми реорганизацияда айта кетчү нерсе эми бул ошол жерге жетекчи болуп келген адамдын өзүнөн көп нерсе да эми биз деген бул адам жакшы бул адам жаман деп айта албайбыз бирок ошо реорганизация болгондо ал өзүнө ылайык кадрларды алып келет дегени негизи конституцияга ылайык мамлекеттик кызматка бирдей мүмкүнчүлүктөрдү шарт түзүү мамлекеттик кызматка кирүү боюнча бирдей мүмкүнчүлүк шарт түзүү биз агенттикке жүктөлгөн ошол себептен биз мамлекеттик кызматка кирүүдө тест өткөрүп келебиз да анан эми ошо өзүнүн жээнин алат тууганын алат бир тууганын алат деген нерсе кызматка кирип атканда дагы бул теңшерилет жанагы эмгек кодексинде жазылган что жакын тууганы менен бир анын орусча айтканда запрещается в непосредственном подчинении дейт да работать дейт
1: мыйзам чегинде бул
3: мыйзам чегинде бар анан бирок эми бул бөлөсү жээни дейт эми бул близкий родственник болуп эсептелбейт да может байкен айтып аткан сөзүндө өзүнүн иштеген жерин айтып атабы анан ошол реорганизация боюнча деле көзөмөлгө албайсыңар дейт бизде агенттикте мыйзамдуулукту сактоо жана мониторинг бөлүмү бар ошол бөлүм эми жылда булар ар бир мамлекетти теңшерип мониторинг кылып жүргүзгө эмеси жетпейт мүмкүнчүлүгү жетпейт анан жылда бекилген планга ылайык биздин агенттиктин кызматкерлери мамлекеттик органга барып ошол реорганизацияда болгондо кайсыл кызматкер кызматтан бошотулду классный чен туура ыйгарылдыбы этика комиссиясы барбы кызматка кирүү кызматтан өтүү кызматтан кетүү боюнча ушул мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөндөө мыйзамынын аткарылышын мониторинг кылып келишет. Бул функция негизи эле ушул мамлекеттик кызмат жөнүндө чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу орган түзүлгөндөн баштап 2004 жылдан бери эле ушул ишти алып барылып келет. Жылына 17-20 мамлекеттик органды мониторинг кылат. Анан ошондо ушул кызматтан кыскартылып кеткен адамдар туура кыскартылдыбы? Негизи кыскартылып карап атканда реорганизациянын алкагында кызматтан кыскартылып атканда мисалга алсак жанакы кош бойлуу кызматкер жана 3 жашка чейинки баласы бар кызматкерлер, анан ушул сыяктуу баягы кепилдиги бар адамдар кызматтан кыскартылбайт. Анан ошондой эле эгер кыскартууда келгенде бир ошол мекемеде көп жыл иштеп анан дагы эле ушундай жакшы ою, жакшы ниети менен мындай производительность труда, орусча айтканда у кого производительность труда көп болсо, ошол адамдар кызматта сокращение кызмат орду кыскартылып атканда ошол адамдар калат, аларга преимущественное право берилет. Ал эми ошо кыскартууга кызматка жаңы келген адамдар көбүнчө ушу иштеген 2-3 ай, 1 жылга чейинки иштеген адамдар кызматтан кыскартылат. Анткени ким ишти жакшы билген, производительность труда көп, кимдин эмеси артыкчылыгы көбүрөөк болсо иш боюнча ошол адамдар кызматтан кыскартуу болуп атканда ошол адамдарга эмелер, то есть эмелер көбүнчө аларды кызматка алып калууга эметилинет,
1: артыкчылык берилет.
3: Артыкчылык берилет. Анткени 10 жыл иштеген адам менен анан 10 ай иштеген адамдын айырмасы бар да, ошол себептен анан 10 жыл иштеген адам ошол кызмат ордунда калганга артыкчылыгы көбүрөөк болот да. Анан эми дагы кайра эле кайталап кетип, бул дагы болсо мамлекеттик органдын жетекчисинин өзүнүн жоопкерчилиги болуп саналат да, анан кайсыл учурда кандайды кыскартып койду. Бирок бул жерден эми мен байкени таарынтып алгым келбейт, бирок көп жыл иштедим мен, 20 жыл иштедим мен, 25-30 жыл иштедим мен, ушул жерде калышым керек деген нерсе деле, мен деле иштегениме 20 жыл болду, бирок биз мамлекеттик кызмат болгондуктан мындай отуруп алып эле эми силер иштегиле деп жаштарды карап отурган болбойт да. Бул кызмат болуп кызмат ордун берип аткандан кийин айлык акыңды дагы актап дагы мындай иштеш керек да, чынын айткандачы иштеп. Анан мен көп жылдан бери отурам, анан башкалар иштесин, мен төлөк айлык акы алышым керек деген деле учурлар болот. Анткени бизге ар түрлүү арыздар түшөт, ушул көп жылдан бери иштейт, өзүнүн опыты да көп, бирок ошону же как наставник катары колдонуп жардам бербейт, иштеген кишилерге критика кылышат, анан же өзү жардам бербейт, же бизге иштеткизбейт дегендейчи. Анан эми бул ар бир адамдын өзүнүн мүнөзү, өзүнүн эмеси экен, бирок реорганизация боюнча бул көбүнчө жоопкерчилик мамлекеттик орган өзүнүн жетекчисинде. Кимди кыскартат? Бирок бул мыйзамсыз кыскартуу болгон учурда бизге кайрылганда биз тиешелүү жумушчу топ түзүлүп, ошону барып мониторинг кылып, теңшерип келип, тиешелүү справкалар берилет.
1: Эң негизгиси жана мамлекеттик муниципалдык кызматкерге ал кандай кызматта болсо дагы атайын мыйзам чегиндеги талаптар толук аткарылыш керек экен да демек э?
3: Туура. Мамлекеттик кызматчыларга карата дагы бул мамлекеттик кызматка тест өтүп анан дайындалып калды деген деле нерсе эмес. Бул мамлекеттик кызматка кирүүдө чектөөлөрдү да кабыл алыш керек. Мамлекеттик кызматчынын өзүнүн дагы этикасы болот, анын жүрүм туруму, кийген кийими, сүйлөгөн сөзүнөн баштап, бул бир гана кызмат учурунда эртең мененки 9:00 кечки 6:00 чейин эмес, бул 6:00 кийин дагы мамлекеттик кызматчы этиканы сакташ керек. Анан мамлекеттик кызматка киргенде ошол көптөгөн чектөөлөр бар. Мисалга алсак, башка бизнес менен алек кылганга дагы эметиле чектөө бар. Мамлекеттик кызматкер бул жанакы илимий, педагогикалык, башка ошол иштерге аралашып мындай иштесе болот, андан башка акча төлөнүүчү иштер менен алек болгонго дагы кошумча акча тапканга дагы тыюу салынат. Анан тест өттү, кызматка дайындалды, анан келип кетти деген нерсе болбойт да. Ушул 5 жыл аралыгында деле мамлекеттик кызматчыга карата деле баягы талаптар оор болбосо дагы, азыркы жумуштун эмеси көп абдан. Мен айтып келатпайм, мен өзүм бул системада көп жылдан бери иштегенден кийин азыр көбүнчө кызматчыга да карата баягы өзүңдүн креативность, насколько ты исполнительный, да, аткаруучулук тартибиң, коллективде болгон этикасы, баардык нерсеге ушул каралат. Анткени элге кызмат кылуу, мамлекетке кызмат кылуу, ошол нерсеге деген орусча айтканда адам должен соответствовать. Анан бул бийликтин жүзү болуп атпайбы? Бийликтин жүзү болгондо ошо барып калк менен сүйлөгөндө дагы, кийген кийими, сүйлөгөн сөзү дагы орду менен болуш керек да, кызматка байланыштуу. Ал нерсе дагы тешелүү мамлекеттик кызматкерлерге карата окутуулар өткөрүлөт. Анан кызматка дайындап кое эле булар мындай эле жүрөт деген нерсе эмес. Мунун өзүнүн да артында башка жагы дагы бар.
1: Талаптар бар, э, абдан көп. Жана айыл өкмөттөр жакшы иштебеси деп дагы суроо болбоду. Ушуга дагы токтолуп койсоңуз кыскача.
3: Бул боюнча айта кетишибиз керек, айыл өкмөт башчыларын кызмат ордуна дайындоо бул акимдин номенклатурасына кирет. Эгер аким ошол райондо болуп, өзүнүн ошо районунда бир 8 айыл өкмөт бар болсо, ошо айыл өкмөткө айыл өкмөт башчысын дайындап атканда резервден алып дайындайт. Анан ал айыл өкмөтү ошо айткандай мындай жаман кызматын, өзүнүн ишин билбеген адам болсо, бул дагы жоопкерчилик акимде. Эртең ошол айыл өкмөт башчысына арыз түшүп, ал өйдө жогорку жака кетип, ушундай бир абдан жаман ситуация болгон болсо, бул акимдин жоопкерчилиги. Анткени бул акимге берилген укук айыл өкмөт башчысын дайындоо боюнча. Ошондой эле айыл өкмөт башчыларын ротация деп айтып коюшат иш жүзүндө, бирок ротация деп мыйзамда жазылган эмес. Бир айыл өкмөттөн экинчи айыл өкмөткө дайындап коюу дагы бул акимдин эмеси укугу. Экөөнү алмаштырып коюу боюнча деле укугу. Ушул боюнча дагы биз жоболорго өзгөртүү киргиздик. 3 күн аралыгында кошумча конкурсту өтпөстөн бир айыл өкмөттөн экинчи айыл өкмөткө, даже бир райондон эмес, башка райондон экинчи районго деле дайындап коюу боюнча мүмкүнчүлүк түзүп бердик.
1: Демек ошол талапка жооп берсе, иштин көзүн билет деген ишенич болсо, ошол акимдин жоопкерчилигинде боло турган иш экен да. Жанагы айыл өкмөттөр жакшы иштебей атат деген нерсеге аким жоопкерчилик алат экен.
3: Ооба, анткени аким аны кызматка дайындайт, кызматтан бошотот.
1: Негизи эле мына убактыбыз да соңуна чыгып калды. Кыскача да ошол мамлекеттик анан муниципалдык анан жергиликтүү алтынча башкарууда ошо айыл өкмөт, айыл башчы жана башка деген анын ичинде да кызматтар болуп атпайбы? Мындай жаштардын кызыгуусу байкалуудабы? Сиз эми туруктуу иштеп жүргөндөн кийин билесиз да, кызыгуу барбы?
3: Негизи мамлекеттик кызматка, муниципалдык кызматка негизинен эле башынан эле мындай кызыгуу болуп келген. Ортодо жанагы айлык акы кичине ушул 2022-жылга чейин азайып төмөн болгондо чынында эле көп
1: азайган.
3: Мен деле өзүмдүн ушу коллегаларым арасынан болгон, көбүнчө баягы айлык акы аз болгондуктан жумуштан, мамлекеттик кызматтан кетипчи. Анан ошо айтып атпаймынбы, 2022-жылдан бери айлык көтөрүлдү, андан мына быйыл дагы көтөрүлөт деп атат. Негизи мамлекеттик кызматта ушу туруктуулук болгондуктан, кепилдик болгондуктан бул мамлекеттик кызматтын өзүндө эле мындай берекеси бар. Жүгү дагы бар, берекеси дагы бар. Анан кызыгуу болуп келген, боло берет. Бирок айта кетчү нерсе, көбүнчө жана азыр цифровизация абдан өнүгүп атпайбы? Бизде ушу цифровизацияда тиешелүү адистиги, кесиптиги бар ушу IT тармагындагы кызматкерлерди мамлекеттик кызматка тартуу оор. Анткени алар жеке тармакта иштеп, алардын айлык акылары абдан өйдө болгондуктан ушуларды кызматка тартуу оор, кыйынчылык жаратат.
1: Бирок эми келечегинде көбөйөт деген ишеничте биз маегибизди жыйынтыктайлы. Урматтуу радио угармандар, бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Үсөн Алиева Бактыгүл Сыртпаевна болду. Бактыгүл Сыртпаевна, сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Бүгүнкү программаны алып барган Таалайгүл Чабдарова, режиссерлук пультта Максат Мамыралиев, Улан Солтобек уулу жана Азиз Чокморов иштеди. Биз сиздер менен кийинки уктурууларда жолугушабыз. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламат болуңуздар.
4: Урматтуу радио кагармандар, сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун уктуңуздар. Атанын жолу улук, жакшы таалим атанын балага калтырар эң чоң мурасы.
5: Менин атам эң күчтүү, ал баарын жасай алат.
6: Мен чоңойгондо атамдай болгум келет.
5: Атам мени ар дайым коргойт. Ал менин жанымда болгондо эч нерседен коркпойм.
6: Атам мага ар дайым жакшы нерселерди үйрөтөт.
7: Ата деген бул үйдөгү коргоочу. Ата деген бул коопсуздуктун сезими. Ата деген бул эртеңки күнгө ишенимдүү кепилдик. Атанын караны үйдөгү болгон орду бала үчүн, өзгөчө кыз бала үчүн аябай маанилүү.
4: Улуу кыргыз салтында атанын орду бийик жана баалуу,
8: ата кадыр барктуу, күчтүү болсо, үй бүлө бекем, бакубат, коом байгер, келечектүү болот.
9: Атанын бир сөзү чечкиндүүлүк акыркы сөз болгон. Таалим тарбиянын ошол туу чокусунда атаны сыйлоо маселеси турган. Кайсы үйдө атанын орду жогору болсо, айткан сөзү өтүмдүү болсо, ошол үй бүлө куткунгон. Балдар эненин тарбиясы менен атаны сыйлайт. Атанын баркы менен кыз өткөн. Атанын баскан жолу балдарга мурас болгон. Үйдүн куту аял болсо, ишенип турган тиреги ишенчи эркек болгон. Атаны сыйлоо биздин парзыбыз.
8: Атасы сыйлуу үй бүлөдө тынчтык өкүм сүрөт. Аталарды барктайлы, даңктайлы.
10: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
11: Бишкекте саат 10. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
12: Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 2028 жылды эл аралык укук жылы деп жарыялады. Россияда эмгек мигранттарына карата талаптар күчөтүлдү. Иран Украинаны сокку урууга айыптады. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 минут аралыгында тааныштырабыз. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 2028 жылды эл аралык укук жылы деп жарыялоо жөнүндө резолюция кабыл алды. Анда эл аралык укукту сыйлоо жана сактоо азыркы эл аралык системанын натыйжалуулугунун, алдын ала болжолдуулугунун жана мыйзамдуулугунун зарыл шарты болуп саналары белгиленген. Мамлекеттерге Бириккен улуттар уюмунун системасынын уюмдарына жана башка кызыктар тараптарга жыл ичинде тиешелүү билим берүү, илимий жана агартуу иш-чараларын өткөрүү сунушталат. Эл аралык укукту илгерилетүүгө жаштарды, илимий коомчулукту, юридикалык кесиптин өкүлдөрүн жана жарандык коом институттарын тартууга өзгөчө көңүл бурулат. Башкы ассамблея Түркмөнстандын 2028 жылдын декабрында эл аралык укук боюнча глобалдык форумду өткөрүү сунушун кубаттады. Бул форум жылдын борбордук иш-чарасы болуп, мамлекеттердин Бириккен Улуттар Уюмунун системасынын мекемелеринин жана эл аралык уюмдардын, илимий коомчулуктун жана жарандык коомдун башын бириктирет. 25 июлда украиналык аскерлер Каспий деңизиндеги соода кемесине кол салганын Ирандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалым болгондой, кол салуудан улам кеме жарылып, бир киши каза болуп, дагы бири жаракат алган. Окуядан кийин Украинанын Тегерандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү чакырылып, нааразычылык айтылды. Ирандын тышкы иштер министрлиги өлкө Орус-Украин жаңжалына эч качан кийлигишпегенин белгилеп, Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин, уюмга мүчө бардык өлкөлөрдү Украинанын аракетине көңүл бурууга чакырды. Украина алыска атуучу курал менен Россиянын ички бөлүгүнө сокку уруу үчүн артыкчылыктуу буталардын тизмесин жаңыртты деп билдирди өлкөнүн президенти Владимир Зеленский. Июнь айынын аягында Зеленский өлкөнүн коргонуу күчтөрү үчүн Россияга карата согушту токтотууга жетишүү максатында 40 күндүк таасир этүү операциясын бекиткенин билдирген. Көп өтпөй мунайды кайра иштетүүчү заводдорго соккулар күчөп, Wildberries компанияларына чабуулдар жасалган. 10 июлда Зеленский Россияга алыстан таасир этүү боюнча командачылыкты түзгөнүн жарыялаган. Россия президенти өлкөдө жүрүү эрежелерин катаалдаштырган мыйзамга кол койду. Жаңы талаптарга ылайык мигранттар өзүн жана Россияда жашаган үй бүлө мүчөлөрүн аймактагы жашоо минимумунан төмөн эмес деңгээлде камсыздашы керек. Бул талап аткарылбаса, аларга патент же иштөөгө уруксат узартылбайт. Мигрант жашы жете элек балдары менен бирге 15 күндөн ичинде өлкөдөн чыгып кетиши керек болот. Ошондой эле мыйзамга ылайык мигранттардын балдары 18 жашка толгондо патент алышы керек же 30 күндөн ичинде Россиядан чыгып кетүүгө тийиш. Жашы жете элек балдардын өлкөдө убактылуу болуу мөөнөтү ата-энесинин патентинин мөөнөтүнөн ашпайт. Мындан тышкары мигранттар өздөрү жана жашы жете элек балдар үчүн жеке киреше салыгын алдын ала төлөөгө милдеттүү болот. Бул талап жеке адамдардын үйүндө, уюмдарда, жеке ишкерлерде, ошондой эле жеке нотариус менен жактоочуларда иштеген мигранттарга тиешелүү. Патенти жок, иштөөгө укугу бар чет өлкөлүк жарандар дагы бул эрежеге баш ийет. Мыйзамдын негизги жоболору 2028 2027 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирет. Мындан тышкары чет өлкөлүктөр үчүн мамлекеттик төлөмдөрдүн көлөмү жогорулады. Россиянын жарандыгын алуу үчүн эми 50 000 рубль, жашоого уруксаат алуу үчүн 30 000 рубль, убактылуу жашоого уруксаат алуу үчүн 15 000 рубль төлөнөт. Чет өлкөлүктөргө иштөөгө уруксаат берүү үчүн төлөм ар бир адамга 15 000 рубльды түзөт. Франция менен Испанияда токой өрттөрү күчөп, коопсуздук максатында эвакуацияланган адамдардын саны 300 000 ашты. Маалыматка ылайык, Франциянын түштүк-батышындагы Жирондо департаментинде, айрыкча Бордо шаарынын аймагында өрт бир нече күндөн бери көзөмөлдөн чыга элек. Бийлик тилсиз жоону өтө күчтүү жана алдын ала божомолдоого мүмкүн эмес деп мүнөздөп жатат. Учурда 200 ашык турак жай күйүп кеткени кабарланды. Өрттү өчүрүүгө 2,5 миңге жакын өрт өчүрүүчү, 1,5 миң аскер кызматкери жана 1200 полиция кызматкери тартылган. Ал эми Испанияда негизги өрттөр Мадридге жакын борбордук аймактарда, ошондой эле Авила, Толедо жана чыгыштагы Кастильон провинцияларында катталууда. Бул аймактардан жалпысынан 75 000 жакын адам коопсуз жайларга көчүрүлдү. Валенсия аймагында өрт дем алыш күндөрү кайрадан күчөп, дагы 15 000 тургун эвакуацияланган. Өрттү өчүрүүгө Европа биримдигине мүчө өлкөлөр да жардам көрсөтүүдө. Францияга, Хорватия менен Португалия Италиядан өрт өчүрүүчү учактар, Чехословакиядан тиг учактар жөнөтүлүүдө. Ошондой эле Нидерланд жана Португалияда өзүнүн авиациялык техникалары менен жардам берүүдө. Ысык аба ырайы жана кургакчылык өрттүн тез жайылышына негизги себеп болууда. Урматтуу радио кагармандар, сиздер дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштыңыздар.
13: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн али күнчө абастаган. Бул жер жүрөгүнөн чакырып жаңырат.

ал чакырык мел жеген мейкинди кезип сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: шамал эсинде сактаган байыркы чыйыр жолдордон. Адам баласы ал мустактан табият менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. Алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Биринчиде музыка.

0: Дордуз көткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчоотко кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүндө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.
1: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Геология институтунун илимий кызматкерлери мамлекеттик тапшырыктын негизинде илим изилдөө жумуштарын жүргүзүп жатат. Тоо тектеринин, анын ичинде агроруданы изилдеп, андан экологиялык жер семирткеч малгатой даярдоо үчүн жаңы карта түзүлдү. Негизги жумуштар Жалал Абад областынын Кызыл Токой, Чопо кенинде жана Баткен областында жүрүүдө. Биз эмесе илимий топтун мүчөсү PhD доктор Турсунай Бектемирова менен маек курабыз. Ардактуура жугармандар, эсиңиздерге салып өтсөк, биз 2025 жылдын соңунда дагы ушул тоо тектери, анын ичинде агроруданы изилдөө боюнча эки чыгарылыш илим жана инновация программасын даярдаганбыз. Бүгүн биз ушул илимий жумуш кандай уланып жатат, кайрадан студиябызга PhD доктор, ушул илимий топтун мүчөсү Турсунай Бектемированы чакырдык. Турсунай, саламатсызбы?
2: Саламатсызбы.
1: Сөздү ушундан баштайлычы, азыр эле сиз талаа иштеринен Баткен областынан келдиңиз, мына күнгө да күйүп алыптырсыз. Эми ушул акыркы жаңылыктардан айтып берсеңиз, бир чегүнү жасап койсоңуз кыска, анткени сиздердин илимий топтун максаты, андан кийин кайрадан ушул талаа жумуштарына кайрылып бизге айтып бериңизчи акыркы жаңылыктарды.
2: Чоң рахмат. Мен негизи ошо өткөндө радиого келип кеткенде ойлогон эмесмин, ошо алыскы райондордо дагы радио угат деп такыр ойлогон эмесмин да. Анан Мадыген, Баткен областына, Мадыген деген ал жакта такыр байланыш жок. Ошол жакка барып калдык кече талаа иш сапарында. Анда түнөгө бир жер издеп жүрсөк, ошо түтүндөрдүн бирөөсү, аз эле түтүн бар, бир ата чыгып калып сурансак, анан силер эмне жумуш кыласыңар деп сурап калды да. Анан биз деген илимдер академиясынан келдик, ошо топурактарды изилдейли дегенбиз десем, жана радиодон интервью берген кыз сен эмессиңби деп атпайбы, анан эмне деп бердим эле ата деп сурасам, ушу кызыл топурак, жашыл топурак Мадыген айылында ушундай тоолордо ушундай топурактар жатат, кызыл жашыл топурактар жатат деп айтып бербедиңби эле дейт. Ооба ата деп атпаймынбы, анан ошондо таң калдым да, көрсө элдер алыс райондордо да радиону угат турбайбы деп
1: кубанышабыз.
2: Мен да кубанып калдым. Ошол анан бул негизи мол долбоор. Мурун мындайча айтканда бизде илимдер академиясында базалык финансылык каржылоо жана мамлекеттик тапшырык каржылоо болуп ушундай бөлүнөт да, эме каржылоолорчу. Анан бул биздин азыр жүргүзө барган талаа иш чарасы бул деген базалык болуп саналат. Бирок башында ошо бул долбоорго кичине акча бөлүнбөй ушу токтоп калгандыктан биз жүргүзө алган эмеспиз да. Быйыл уже могу акыркы жылы ошондуктан кичине акча бөлүнгөндүктөн барып келдик. Эми буюрса, эми бул агрогендерин толук кандуу жана кенен терең изилдөө үчүн мамлекеттик тапшырык ишке ашууда. Бул долбоорду буюрса биздин өзүбүздүн мына министрлер кабинетинин төрагасы Адилбек Алешович өзү колдоп бизге институт геологияга келип кеткен. Ошондо өзүнүн Адилбек Алешовичтин тапшырыгы менен бул долбоор буюрса ошо тапшырылып атат өкмөткө. Анан бул долбоор бекитилсе, Кудай буюрса, эми жаңыдан бир чоң долбоор башталат. Бул долбоордун негизинде биз деген ушул глауконит, трепел жана фосфорит минералдарын изилдеп өкмөткө тапшырып беребиз да, өкмөткө сунуштайбыз. Эмнеге бул минералдар десеңиз, бул минералдар тоюз катары, жер семирткеч катары, анан жерди кайра калыбына келтирүүчү эң пайдалуу эко натуралдуу минералдар болуп саналат да. Ошон үчүн бул тапшырык өкмөттөн азыр эң мындай курч проблемалар чечүү максатында ушул эме өкмөттөн тапшырык болуп атат.
1: Эми бизге Турсунай, ушуну жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсеңиздер, ошолордун баарын изилдегенден кийин сиздер баягы мамлекеттик тапшырык түшүп атат да, алынын көлөмү канча, Кыргыз Республикасында алардын кору кандай, жана сиздер ошол топуракты изилдөөдө мындай алгачкы жыйынтыктарды көргөзүп койгон үчүн мамлекеттик тапшырык болуп атабы?
2: Ооба, ооба. Негизи бул минералдарды биз мурун биздин илимий жетекчибиз академик Бакиров Апаз Бакирович бул сунушту мурун чоң эле колдоп чыккан 2008 жылдары. Анан да даже жогорку кеңеште доклад жасаган. Анан ошол докладды баары колдоп, колдоо берилип баштаганда токтоп калган. Анан ошол колдоону уже 3 жыл 3-4 жыл колдоо болгон учурда биз деген Жалал-Абадка барып Кызыл Токой деген айыл бар. Ошол жактан Кызыл Токой айылында Кызыл Токой агрокенин мындайча айтканда табылган да. Бул ошол Бакировдун инициативасы менен иш жүргүзүлүп, ошонун негизинде мындайча айтканда академик бул Токен агрокенин ачуучу да тапкан киши бул ошо Бакиров да. Анан ошол жерде биз деген Кызыл Токойду изилдеп, баарын изилдөө учурунда биз эксперимент жасаганбыз. Анан эксперимент жасалганда институт земледелия, институт животноводства и пастбищ ошолор менен чогуу биз трепл глоконит алып келип аларга бергенбиз. Алар деген талаада жана тоюттарга эксперимент жасаган. Талаа өсүмдүктөрүндө кукурузага жасалган, кызыл кызылчага жасалган, анан картошкага жасалган. Бул эксперименттин жыйынтыгында эң жакшы көрсөткүчтөрдү берген.
3: Түшүм, демек, жакшы болгон.
2: Картошканын түшүмү 40%ге өскөн, андан сырткары сапаты чындыгында өзгөргөн да. Ал эми кызыл кызылчаныкы түшүмү 50%ге жогорулаган, кукурузаныкы 45-50%ге жогорулаган да. Глоконит бир эле түшүмдү жогорулатпастан жердин дагы жакшыруусуна чоң көмөк көрсөтөт да. Анткени глоконит ушунчалык бир чоң касиети бар, сууну кармап калып нымдуулукту акырындан берет да. Пролонгация функциясы дагы бар. Сууну кармап, нымдуулукту кармап, анан көп убакытка бөлүп берет өсүмдүккөчү. Бул да эң сонун эме да, касиети бул минералдын. Андан сырткары калий составында, калий көп. Ошон үчүн калийди жер семиш болуп саналат да. Эми ошол эле глоконит менен чогуу фосфорит деген минералда кетет да. Негизи бул триада деп коет. Биз менин ошо илимий жетекчим айткандай, Бакиров айткандай, триада глоконит, фосфорит и трепл. Бул триада Россияда уже көптөн бери Советтер Союзунан бери колдонулуп келет да. Бул актив түрдө алар жер семиш катары колдонот. Ушундай месторождение ачылган, токен табылган жана иштетилет. Глоконит, трепл, фосфорит. Ошол эле триада бизде да бар да. Анан Өзбекстанда бар. Эмнеге Өзбекстанда бар? Себеби дегенде могу Фергана бассейни, Фергана өрөөнү. Бул деген бул Фергана өрөөнү Өзбекстанда кирип кетет да. Ошол слойлор, ошол глоконит катмарлар, глоконит жаткан катмарлар Фергана өрөөнүн айланасында да. Ошол эле биздин кошуна өлкөбүз Өзбекстан бул глоконитерди көптөн бери иштетип келет. Месторождение кадимкидей ачылып уже иштетип келет да. Андан Өзбекстанда эгер интернеттен издеп көрсөңүз, Өзбекстанда глокониттен жашыл краска чыгарышат, эко краска деп кымбат сатышат, сразу чыгат интернеттен. Анан ошол эле учурда удобрение, жер семирткич чыгарышат. Эми азыр алар өздөрүнүн эмеси аздыгынан бизге келип атышат. Мына мисалы бизде Илимдер академиясынын түштүк бөлүгүндө өзбектер келишип кадимдей сурашкан. Силерде ушундай глоконит деген минерал бар, бизге бербейсиңерби, иштетели. Же болбосо саткыла, же кандай мүмкүнчүлүк бар, биз аларды иштете алганда алыш үчүн кандай жолдор бар деп сурашкан да. Эми өкүнүчтүүсү биз өзүбүздө ошондой эң сонун керектүү эко таза минералдар турганда природный биз ошолорду иштете албай атабыз да. Анан чет өлкөдөн биз менин билишимче где то 87% жер семирткичтер чет өлкөдөн алып келинишет да, сатып келинет. Кымбат жана ошол эле учурда химический да. А бул жерде болсо жаратылыш өзү берип атат бул минералдычы. Анан эң дагы ошо бул кийинки өзгөчөлүгү, мындай преимуществосу да. Анан дагы эң негизи өлкө үчүн эң мындайча айтканда номер один жакшы эме жери плюс пайдасы бул биздин мындайча айтканда өзүбүздүн өндүрүш арзаныраак болот да. Арзан мындайча айтканда өзүнө өзү биздин өлкө өзүнө өзү арзан жер семиштер менен камсыздай алат.
3: Эми мына ушул кем болгондон кийин анын көлөмү канча, изилдеп атасыздарбы? Ушул долбоорду канча убакыт аткарып бүтүшүңүздөр керек? Анткени мына Кыргызстандын экономикасы өнүгүп атат, айыл чарбасына өзгөчө көңүл бурулуп атат. Ошол убакта илим дагы тез өзүнүн жыйынтыгын көрсөтүп, сунушташ керек болот атты. Анан силерге тапшырык канча убакытка чейин коюлду?
2: Негизи азыркы долбоор 3 жылга берилген. А 3 жылдын ичинде биз илимий изилдөө жүргүзүп, аны сунуштап жаратылыш министрлигине биз тапшырабыз. Алар анан муну деген биз кайсы участка, анткени бул айтып атам, Фергана өрөөндө катмарлардан чыгат. Ошолордун ичинен кайсы эң мындайча айтканда участок пайдалуу көбүрөөк или минералдар содержаниясы көп болот да, мисалы алар деген породада топуракта жайгашат да, анан топурактын ичинен глаукониттин курамы канча процент? 10, 15, 20, 50, 70 чейин барат да. Ошондой участоктор эң кайсы көбүрөөк бизге мындайча айтканда пайда жана көбүрөөк батырак эме берет, ошол участокторду биз айтабыз. Ошо сунуш беребиз да. Анан ошол участоктарга, мисалы Баткен областынан табабызбы, Оштон табабызбы, ошол эле учурда Ош дагы бар, Жалал абаддан табабызбы, ошону биз сунуштап жаратылыш министрлигине беребиз. Анан жаратылыш министрлиги аны бекитет, ККЗ'га отургузат да. ККЗ'га отургузуп, ушул чындыгында ушундай токен аны эми мындан ары иштетсе болот деп жыйынтык чыгарат ККЗ'дан. Анан жыйынтык чыгаргандан кийин аны иштетип баштаса болот, разработка кылат да. Анан иште аны албетте анан чара албаа министрлиги менен иштешсе болот. Кадимкидей колдонууга сунуштап мыккан болушуңуз керек. Ош областында завод курулуп
3: жерсемиштерди
2: ошол жерде ушуну өндүрүп баштаса болот да.
3: Эми мына сиз талаа жумушунан келдиңиз, ошондо силер үлгүлөрдү алып келдиңиздерби же ошол эле жерден лаборатория көчмөбү, изилдеп атасыздарбы? Бул Кыргызстанда эле изилденеби же болбосо силер ушул главканитти изилдеш үчүн дагы башка чет өлкөлүк окумуштууларды кошо курамыңыздарга тартып атасыздарбы? Биздин ошону изилдөөдө лабораториянын күчү кандай? Канча топ иштеп атасыздар? Канча илимий мындай канча адам иштеп атасыздар?
2: Биз деген эми буюрса жаңы долбоор башталса, кудайым буюрса, биз үлгүлөрдү алып келебиз. Үлгүлөрдү алып келип, анан бул жактан аны биринчи анализдерге даярдайбыз. Анализдерге анткени топуракта даярдоо эмеси дагы көп убакытты кармайт да, методу. Аны даярдагандан кийин аны анализдер жасалат. Бирок тилекке каршы азыркы учурда институттарда баягы анализ жүргүзүү үчүн жабдыктар жок. Анан ошон үчүн азыркы биздин долбоорго, тапшырылып аткан долбоорго жабдыктар киргизилген. Кыргызстанда жок жабдыктар. Бир эле Кыргызстанда эмес, кээ бир эмелерде дагы менин билишимче Тажикстан, Өзбекстанда деле булар жок болуш керек. Бирок Казакстанда бар болуш керек. Анан эң негизги ушул жабдыктарды биз алып келсек, бул бизге гана эмес, башка институттар, башка университеттер жана башка баягы анализ жасайм дегендер үчүн дагы пайдалуу болот да. Мисалы ошол эле медицина анализ жасай алат. Ал жакта химик элементтер болот жана башка ошол эле металлга жасаса болот. Металлды алып келип ошо анализ жасап бергиле жасай алабыз. Биология, химия институт да, аграрныйлар ошонун бар, алардын бар бизге анализге заказ кылса болот. Эми бул бир, бул бир эле жабдык да. Бул деген жана химиялык курамын, химиялык өзгөчөлүк жактарын анализ кылып бере ала турган жабдык. Андан башка дагы бизде азыр дүйнө жүзүндөчү техника аябай өнүгүп аткан кези, өзүңүз билесиз. Көптөгөн жабдыктар бар да. Минералдын структурасын, текстурасын, алардын жанагы физикалык касиеттерин анализ кыла ала турган, изилдөө жасай ала турган жабдыктар бар. Ошон үчүн бул жактары, мисалы минералдардын структурасын, текстурасын жана физикалык касиетин изилдөө үчүн биз кудайым буюрса мына Кытай менен чогуу иш жалпыралдап атабыз. Анализ жүргүзгөнгө Кытайга барып, анткени мен өзүм Кытайда бүтүп келгендиктен, ал жакта профессорлор, академиктер бар, алар менен сүйлөшүп, ошо
3: алардын жабдууларынан лабораторияны колдонулуп атат.
2: Негизи, ооба, негизи ал жакта анализ жасоо, жабдыктарды анализдөө өтө кымбат турат да. А бир эмесин жасоо 200 000 сомдой да. Бир суткасына ар кандай анализдин түрүнө жараша, бирок минимум 180 000 сом да, элестетиңиз. Эми ошону азыр мен профессорум, академик, менин илимий руководителим бар да, ал жакта илимий жетекчим, ал менен сүйлөшүп, ошону бекер жасап бергенге мүмкүнчүлүк алдык. Бирок эми ошого барып жасап келгенде расход керек да, барып учуп барып келгенгечи. Аны ошол долбоорго киргизип, долбоор менен
3: мамлекет каржылоо да, жанагы тапшырыктын ичинде.
2: Тапшырыктын ичинде.
3: Эми мына Турсунай, ушул жана главакани трепелдерден жана жер семирткич жасоого болот деп силер өзүңүздөр илимий тажрыйба катары колдонгондо мына жүгөргө, кызылчага, картошкага жүргүздүк дегиңиздер.
2: Тоит катары да жакшы.
3: Тоит катары дагы жыйынтык чыгарат. Мына ошону мынтип эле айткандачы, Баткенде ошо айыл да. Ген чыккан жердин тегерегинде жашап аткан адамдар баягы топурактычы чакан менен алып барып эле өзүнүн өстүрүп аткан картошкасына же жүгөрүсүнө сээп койсо деле болобу? Же анын деген атайын жерсемичкич жазап алып туруп анын колдонуш керекпи? Балким мындай учурду колдонуп көргөн жокпу? Сиздер барып изилдеп атканда дагы жергиликтүү эл да кызыгат да. Ушундай суроо да пайда болуп атат.
2: Муну чынында эгерде бул глоконит кандай топуракта жайгашат, бул дагы негизги эме да. Бул жердечи анткени мисалы Кызыл Токойдо, Жалал-Абадта глоконит топурактар менен кездешет. Аны сиз айткандай эле чака менен алып туруп эле барып сээп койсо болот. Эч кандай обработка эчтеңе кылбай эле алып барып сээп койсо болот. Ал эми мисалы кээде кээ бир учурларда болот, глоконит песчаниктерде болуп калат да. Песчаникинде баягы кум катып калат го, катуу таш болуп калат, катуу. Ошондой песчаниктерде болгондо анда уже ал песчаниктер катуу да, аны деген талага алып барып чача албайсыз. Аны уже обработка кылып кадимкидей бөлүп алыш керек болот да, глоконитти песчаниктен бөлүп алыш керек болот. Ал эми мисалы азыр эми биз Баткен Ош областарында глоконитер кандай жатат, кайсы породаларда жатат билбейбиз да. Изилденгенден кийин билинет. Кандай болгон учурда дагы алардан глоконитти бөлүп алса болот. Бирок мисалы биз азыр уже табылган Кызыл Токой кенинде ал жакта топурактарда жатат. Аны уже чака менен алып сээп колдонсо болот да. Ошол эле учурда глоконитте мисалы Россияны эле алалы, жакынкы анан Өзбекстанды алалы, глоконитен түрдөгөн жерсемизгердер жасашат да. Патенттери дагы көп. Бир жалган берсем дүйнө жүзүндө общо алганда да 200-300 ашык патенттер бар да, ошо жерсемиз глоконитен жасалган. Анан Россиянын өзүндө азыркы учурда прям активно колдонулган патенттер жерсемиз катары глоконитти активно колдонот, где-то 8 удобрениялардын түрүн активно колдонушат да. Эми ошо биз деген эгер завод Кудай буйруса ишке кирсе, глоконитти ошо өзүнү жөн эле эчтеке кылбай бөлүп алып, породадан бөлүп алып, аны бөлүп алыш да өтө оңой да. Топурактан. Топуракты жууңуз, ал астында калып калат түбүндө. И алып колдоно бересиз да. Ал деме топурак болсо суу менен жуулуп кетет. Астында глоконит кала берет.
3: Эч бир экологияга зыяны жок.
2: Жок. Такыр. Анан мунун дагы эң сонун касиети бул мисалы башка жер семирткичтер өзүнө баарын укмуш кыйын болуп чындыгында моундай касиеттери бар. Калий бөлүп берет, тигиндей мындай өзүнө да соруп алат жаман элементтерди деген учурда дагы алар убакыт өткөндөн кийин кайра өз баягы жерге өзүнүн эмесин бөлүп чыгарат да. Анткени алар мындайча айтканда чирип анан жерге кирет да. Ошондо уже бир топ убакыт өткөндөн кийин ал кайра жерге
3: бөлүнөт турбайбы?
2: Терс таасирин бөлүп берип баштайт. Ал эми глоконит андай эмес. Глоконитте терс таасир болбойт. Мен муну өзүмдөн айтып жаткан жерим жок. Бул деген мен илимий жанагындай макалаларды окуп, ошо илимий макалалардын бардыгында ошентип айтылат да.
3: Эмне мындай мамлекеттик тапшырыкты дагы силер сезип атасыздар да туурабы? Ошон үчүн баягы убакытты кыскартып 3 жылга илим дагы көп мындай жылдап изилдөөнү талап кылат. Бирок силер дагы ушул Кыргызстандын экономикасы көтөрүлүп атат. Айыл чарбасы дагы көтөрүлүш керек. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылышыбыз керек. Мына ушунун баарын илимпоздор түшүнүп атасыздар. Андыктан силер дагы ыкчам иштөөгө өтүп аткан турбайсыздарбы?
2: Буюрса, ооба, ошол жерде как раз биринчи эле иретте биздин өлкөбүздүн президенти Садыр Нургожоевичке жана министрлер кабинетинин төрагасы Адилбек Алиешовичке терең ыраазычылык билдирем. Өзүм атымдан жана биздин топтун атынан. Анткени дегенде биз баарыбыз эле көрүп турабыз. Чындыгында Садыр Нургожоевич ал киши илимге, билимге өтө басым жасап, ошол эле учурда азыр мына геологияга жакшы басым жасап, анткени ал киши көрүп атат да. Чындыгында Кыргызстандын экономикасын эмне менен көтөрсө болот? Налогтор. Налогтордон башка дагы эмне бар бизде? Албетте бизде жаратылыш кендери бар. Ошол эле учурда дагы эмне? Айыл чарба. Айыл чарбада эң азыр өлкөнүн негизги курт проблемасы бул деградация болгон жерлер. Аларды кантип калыбына келтирөбүз? Жана дагы кантип биз мол чыгым болуп аткан чоң чыгым кайка болуп атат? Албетте бул жер семирткичтерди сатып алууга болуп атат. Ошолорду кыскартып, өзүбүз өндүрүп чыгарып, чыгым болуп аткан чыгымдарды пайдага кантип айландырыш керек? Ошонду иштеп атышат да. Ушул нерсени көрүп, мындай өлкө үчүн ушунчалык аракет кылып атканын көрүп, чындыгында мындай ичиңден ыраазы болуп сүйүнөт экенсиз да. Ошон үчүн терең ыраазычылык билдирем бул кишилерге. Эмирде болсун.
3: Ушул мындай аракеттин бир бөлүгү сиздерсиздер.
2: Ооба, ооба, ошо аракеттин бир бөлүгү биз деп үмүт кылабыз жана ишенебиз.
3: Рахмат сизге. Урматтуу радио кагармандар, бүгүн биринчи радионун илим жана инновация программасында Улуттук Илимдер Академиясынын геология институтундагы илимий кызматкерлердин мамлекеттик тапшырыктын негизинде илимий издөө жумуштарын баштап жатканы туурасында маалыматка эгедер болдуңуздар. Негизги жумуштар тоо тектери, анын ичинде агрорудану изилдеп, андан экологиялык жер семирткич малга тоюу даярдоо үчүн жаңы карта түзүлүүдө. Биз бул туурасында Улуттук Илимдер Академиясынын геология институтунун илимий кызматкери, илимдин PhD доктору, ушул изилдөө тобунун мүчөсү Турсунай Бектемирова менен маек курдук. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
4: Каждый будний день на Беринчи радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Беринчи радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
5: В эфире мировые новости, студию микрофона Эрмек Актанов. Число жертв вспышки Эболы в Демократической Республике Конго достигло 1405 человек. Всего с начала эпидемии выявлено около 3500 случаев заражения. За последние 10 дней число подтвержденных случаев увеличилось примерно на 1000. Вспышка распространилась уже на 5 провинций, включая 2 новых региона. Власти Конго отмечают, что рост показателей связан не только с распространением вируса, но и с улучшением системы выявления заболевания и расширением тестирования. Однако специалисты предупреждают, что вспышка может продолжаться еще несколько месяцев. Ситуацию осложняет то, что вспышка вызвана штаммом. Для этого варианта вируса пока нет одобренных вакцин или специальных методов лечения, что ограничивает возможности медицинских служб. Наибольшее число случаев приходится на провинцию Итури на северо-востоке страны. Около 90% всех зарегистрированных эпизодов. Регион находится у границы с Угандой и Южным Суданом, что дополнительно усложняет контроль за распространением инфекции. Дхармендрада Прахан подал в отставку на фоне общенациональных протестов сторонников Народной партии тараканов, длящихся уже несколько недель. Отставка Прахана стала первой серьезной уступкой протестующим со стороны правительства, пишет Deutsche Welle. Партия тараканов была сформирована в мае в ответ на слова главы Верховного суда Индии, назвавшего безработную молодежь тараканами. То, что изначально было сатирической онлайн-кампанией, вскоре стремительно переросло в уличное движение поколения зумеров, недовольных высоким уровнем безработицы и кризисом системы образования. Ранее десятки тысяч протестующих требовали отставки министра образования из-за того, что власти отменили важнейший вступительный экзамен в медицинские вузы, объяснив это утечкой экзаменационных вопросов. Это затронуло миллионы молодых индийцев. Масштабные столкновения с полицией лишь усилили недовольство индийцев. В Нью-Дели 20 июля силовики применили против демонстрантов сосудистый газ и дубинки. В ходе столкновения пострадали 60 протестующих и 118 полицейских. Суд Южной Кореи признал бывшего президента Юн Сок Ёля виновным в нарушении избирательного законодательства. Его приговорили еще к 18 месяцам тюремного заключения со срочкой исполнения приговора на 3 года. По данным следствия, Юн Сю Ёль предоставил ложные сведения во время президентской кампании 2022 года. Если в апелляции приговор оставят силу, партия «Народная сила» может обязать экс-президента вернуть 27 миллионов долларов в качестве компенсации расходов на избирательную кампанию, полученных от Национальной избирательной комиссии после его победы на выборах. Политик уже отбывает пожизненное заключение за организацию мятежа в 2025 году. В отношении Юн Сок Ёля возбудили как минимум 8 судебных дел. В середине июля Юн Сок Ёля приговорили еще к 2 годам тюрьмы за нарушение закона о финансировании выборов. Его жена, бывшая первая леди Ким Кон Хи, осуждена по нескольким эпизодам за взятки и коррупцию. К 2050 году число новых случаев рака в мире может вырасти почти до 35 миллионов в год, если страны не усилят профилактику, раннюю диагностику и лечение. Об этом говорится в новом глобальном докладе Всемирной организации здравоохранения о борьбе с раком, подготовленном совместно с Международным агентством по изучению рака. По данным ВОЗ, сегодня ежегодно в мире регистрируется около 20 миллионов новых случаев онкологических заболеваний и почти 10 миллионов смертей. Каждый день рак уносит около 26 тысяч жизней. жизни, оставаясь второй по распространению причин смерти после сердечно-сосудистых заболеваний. В докладе отмечается, что несмотря на успехи в борьбе с табакокурением, расширение вакцинации и развитие профилактических программ, сохраняется серьезное неравенство в доступе к диагностике, лечению и паллиативной помощи. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, шансы человека выжить не должны зависеть от страны проживания или уровня дохода. Особенно заметны различия в показателях выживаемости. Так, в странах с высоким уровнем дохода не менее 5 лет после постановки диагноза рак молочной железы живут 87% пациенток, тогда как в странах с низким уровнем дохода этот показатель составляет около 42%. При этом менее трети государств включает лечение онкологических заболеваний в программы всеобщего охвата медицинской помощью, сообщает ВОЗ. Это были мировые новости на Биринчи Радио. Их подготовил я, Армик Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи Радио.
4: Первое информационное радио.
1: Саламатсыздар бы, урматтуу кагармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожегелдиева. Мамлекетте Кыргызстандын тышкы саясаты өтө маанилүү багыттардын бири. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун президенттикке келгенден берки башка өлкөлөргө болгон мамлекеттик, расмий жана жумушчу сапарларындагы сүйлөшүүлөр, эл аралык каргандай салмактуу иш-чараларга катышуусу Кыргыз Республикасынын дүйнө алкагында туура багытын көрсөтөөрүн талдоочулар баса белгилеп жатышат. Кыргызстан тышкы саясатта бардык кызыктар мамлекеттер менен кызматташууга даяр жана ачык. Өлкө демократиялык жолдон тайбай, бүгүнкү күндө жүздөгөн мамлекеттер менен кызматташып, башка өлкөлөр менен дагы дипломатиялык мамилелерди түзүүнү улантууда. Акыркы жылдарда кошуналар менен салкындап кеткен мамиле жанданып, кызматташтык сапаттуу жаңы деңгээлге чыкты. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кыргызстан көз карандысыз, раатуу, тең салмактуу тышкы саясатты карманарын белгилеп келет. Ошондой эле дүйнө өлкөлөрү менен ар тараптуу кызматташууну ыраттуу ишке ашырып, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык алака катышты жөнгө салууну биринчи милдет катары эсептейт. Ошондой эле геосаясий алкактан алып караганда Кыргызстандын коопсуздугу да эң маанилүү маселе болуп турат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кыргыз эли байыркы замандан бери улуу империялар менен мамиле түзүүдө жана эгемендүүлүктү сактоодо жада калса оор кырдаалдарда да дипломатиялык ыкмаларды билгичтик менен колдонгонун баса белгилейт.
6: Кыргыз дипломатиясынын тарыхы кыргыз элинин тарыхы менен бирге те байыркы доорлордон бери келатат. Ошол мезгилдерде эле биз өзүнчө эл катары коңшу уруулар менен гана эмес улуу империялар менен да мамиле түзүп, аскердик саясий бирликтерди куруп, башка мамлекеттер менен келишимдерди түзгөнбүз. Белгилүү Кытай тарыхчысы Ю Тайшан өз изилдөөлөрүнүн жүрүшүндө кыргыздардын биздин заманга чейинки 10-чу кылымда эле мамлекети болгондугун тастыктаган маалыматты жарыялаган. Демек, элибизде дипломатиялык кызмат мындан 3000 жыл мурда пайда болгон десек болот. Дал ушул жерден белгилей кетчү нерсе, өз мезгилинде кыргыз мамлекети бардык коңшу мамлекеттер анын ичинде улуу Кытай менен жигердүү кызматташып келген. Буга кызыктуу бир тарыхый фактыны мисалга келтире кетейин. Те 643 жылдан 747 жылдарга чейин Кытайда 11 кыргыз элчилиги катталган экен. Кыргыз дипломатиясы ошол элибиздин кылымдарды карыткан көөнө тарыхынын даанышмандыгынын негизинде түптөлүп өнүккөнүн баса белгилейм. Мамлекеттүүлүгүбүзгө коркунуч жаралган кырдаалдарда да кыргыз эли улуттук баалуулуктарынын негизинде дипломатиялык ыкмаларды билгичтик менен пайдаланып, эркиндиги менен эгемендигин ар тараптуу өнүгүү мүмкүнчүлүгүн сактап келгендигинде тарыхый мисалдар арбын. Алысты көрө билген ата бабаларыбыз дипломатияда бүгүнкү күндө да кеңири пайдаланып келаткан союз же коалиция түзүү, компромисске келип сүйлөшүү, коңшулар менен тынчтыкта жашоо, ийкемдүүлүк, эки жакка тең пайдалуу өнүгүү сыяктуу ар кандай ыкмаларды колдонушканын жакшы билебиз. Муну дүйнөлүк маданияттагы орду бар улуу чыгармалардын бири Манас эпосу

0: аркылуу бекемделген. Кыска убакыттын ичинде Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун толук кандуу мүчөсү болуп, учурда 170'ден ашык мамлекет менен дипломатиялык мамилелерди түздүк. Ошондой эле өлкөбүз 124 эл аралык уюмдун мүчөсү катары саясий диалогду бекемдөө жана жагымдуу шарттарды түзүү үчүн көп кырдуу кызматташтыкты жигердүү өнүктүрүүнүн үстүндөбүз. Ушул тапта дүйнөнүн 100'ден ашуун мамлекеттеринде Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү иштейт. Бишкекте болсо аккредитацияланган 100'ден ашык чет элдик элчиликтер жана эл аралык уюмдар бар.
1: Кыргызстан дүйнөлүк алкакта дагы өтө маанилүү демилгелерди көтөрүү менен эл аралык коомчулуктун көңүлүн бура алды. Кыргызстандын лидери учурдагы адамзаттын жалпы көйгөйлөрү тууралуу маселелерди көтөрүп келет. Садыр Жапаров буга чейин бир нече жолу климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу дүйнө коомчулугуна кайрылуу жасаган. Кыргыз Республикасынын президенти Кыргызстан 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин сунуштап, ал сунуш колдоо тапкан. Президент Садыр Жапаровдун эл аралык деңгээлдеги билдирүүлөрү жана кайрылуулары дүйнөлүк коомчулуктун кызыгуусун арттырууда. 2024 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Баку шаарында өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча алкактык конвенциясынын тараптарынын 29-чу конференциясында сөз сүйлөп, улуттук билдирүү жасаган. Анда Париж келишимдин максаттарына жетүү үчүн координацияланган жана каржылык жактан колдоого алынган чараларды көрүүгө чакырган. Ал тышкы карызды туруктуу өнүгүү долбоорлоруна алмашуу механизмин сунуштап, климаттык трасттык фондду түзүүнү демилгелеген. Президент кайра жаралуучу энергия булактарынын маанилүүлүгүн белгилеп, гестердин жана күн электр станцияларынын долбоорлорун, мөңгүлөрдүн эришине жана суу ресурстарына болгон коркунучтарды санап өткөн. Ал эл аралык өнөктөштөрдү тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча демилгелерди колдоого алат деген ишеничин билдирген.
0: Глобалдык климаттын өзгөрүшү тездеп бара жаткан шартта бүгүн биз Париж келишиминин максаттарына жетүү үчүн климаттык иш-чараларды координацияланган жеткиликтүү каржылоо маселесин талкуулап бир пикирге келүүгө тийишпиз. Климаттык маселеде дүйнөдөгү бардык өлкөлөр бири бирине кандай мамилелерде экенине карабай биригишибиз керек. Биз климаттын өзгөрүшүнө каршы чараларды каржылоо боюнча жаңы жамааттык максатты тез арада кабыл алууну колдойбуз жана өнүккөн өлкөлөрдү өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге жардамды 2 триллион АКШ долларына чейин жеткирүүгө жана бул каражаттарды алуу жолдорун жеңилдетүүгө чакырабыз. Кыргызстан өз тарабынан климаттык жана туруктуу өнүгүү долбоорлоруна сырткы карызды алмаштыруу механизмин демилгеледи. Биз мамлекеттик тышкы карызды конкреттүү жашыл долбоорлорго алмаштыруу аркылуу реструктуризациялоону сунуштайбыз. Анын ичинде Кыргызстанда түзүлүп жаткан климаттык трасттык фондун механизмин пайдалануу менен экология жана туруктуу тоо өнүгүүсү тармагындагы долбоорлор каржыланат. Бул фонддун ишмердүүлүгүнө кызыктар өлкөлөрдү катышууга чакырамын. Учурдан пайдаланып, Түркия менен Германияга ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Анткени ушул эки өлкө карыздарды жашыл долбоорлорго алмаштырууну чечишти. Урматтуу айымдар жана мырзалар, биздин өлкөдө энергияны кайра жаралуучу булактары боюнча ишке ашырылып жаткан долбоорлорду белгилеп кетким келет. Мисалы, коңшу өлкөлөр менен биргеликте аймактагы эң ири гидроэлектростанциялардын бири болгон Камбарата 1 ГЭС-ин куруу боюнча долбоору ишке ашырыла баштады. Климаттын өзгөрүшү шартында суу ресурстарын натыйжалуу жана сарамжалдуу пайдалануу маселелери өзгөчө актуалдуу болуп жатат. Ушуга байланыштуу өнүгүү боюнча өнөктөштөрүбүздү энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды ишке киргизүү боюнча регионалдык борборду Бишкек шаарында түзүү демилгесин колдоого чакырамын. Биз мөңгүлөрдүн эриши, алардын аянтынын кыскарышы, суунун азайышы, кургакчылык жана чөлгө айлануу сыяктуу көйгөйлөрдү байкап жатабыз. Тоолуу аймактардагы жана экосистемалардагы процесстерге байланыштуу тоолордо гана эмес, ошондой эле төмөнкү аймактарда жашаган адамдардын жашоосу дагы көз каранды экендигине сиздердин көңүлүңүздөрдү бургум келет. Региондогу суу ресурстары климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу жылдан жылга азайып, суу энергетикалык жана азык-түлүк коопсуздугуна жана жалпы эле бардык өлкөлөрдүн социалдык экономикалык абалына терс таасирин тийгизүүдө. Тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү маселесинин маанилүүлүгүн эске алып,

0: БУУ'нун башкы ассамблеясы биздин демилгебиз менен 77-чи сессиясында тоолорду туруктуу өнүктүрүү резолюциясын кабыл алып, анын алкагында 2023-2027 жылдар тоо аймактарын өнүктүрүү 5 жылдыгы деп жарыялады. Бардыгыңыздарды тоолуу 5 жылдыктын жыйынтыгын чыгара турган 2027 жылы Кыргызстандагы Бишкек Плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине чакырамын.
1: Кыргызстан 124 эл аралык уюмдун мүчөсү катары саясий диалогду бекемдөө жана жагымдуу шарттарды түзүү үчүн көп кырдуу кызматташтыкты өнүктүрүү аракеттерин көрүп жатат. Дүйнөлүк процесстерде, мамлекеттер аралык ири бирикмелерде Кыргызстан өз ордун таап, өз көз карашы, принциби бар эркин мамлекет катары аброй топтоп жатат десек болот. Кыргызстан мүчө болгон биримдиктердин өлкөгө эң жакыны бул КМШ уюму. Тарыхы да, тамыры да бир, кылымга жакын бирдиктүү мамлекет болуп саналган КМШ уюму бул кызматташтык уюмуна кирген суверендүү мамлекеттердин өз ара алакаларын жөнгө салуучу эл аралык уюм катары өз милдетин аткарып жатат. Дүйнөлүк алкакта дагы мааниси абдан чоң. КМШ уюмунун алкагында Кыргызстандын тышкы саясатына караганда өлкөнүн эл аралык имиджин, аймактагы таасирин көтөрүүгө да шарт түзүлөт. Эгемендүү Кыргызстан ар кандай эл аралык долбоорлордо өз алдынча дагы, КМШ өлкөлөрүнүн мүчөсү катары дагы, көз каранды эмес мамлекеттер шириктештигинин мүчөсү катары да өзүн көрсөтө алат дешет талдоочулар. Айрым учурда өз ара кызматташтык сууп баратат деген да сындар айтылган, бирок бүгүнкү күндө КМШ уюму келечектүү уюм катары дүйнөлүк алкакта өз ордун тапкан. Борбор Азия мамлекеттери менен катар Кыргызстан үчүн дагы КМШ биримдигинде болуу экономикалык жактан пайдалуу. Кыргызстан мүчө болгон дагы бир эл аралык уюм бул түрк мамлекеттеринин уюму. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешин түзүү жөнүндө макулдашууга 2009 жылдын 3 октябрында Азербайжандын Нахичеван шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин башчыларынын саммитинде кол коюлган. Уюмдун жогорку органы болуп мамлекет башчыларынын кеңеши эсептелет. Түрк мамлекеттер уюмунун катчылыгы Стамбулда жайгашкан. Башкы катчы катары Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын кеңешинин чечими менен дайындалган Кыргызстандын өкүлү иш алып барат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгелери менен бул уюмдагы Кыргызстандын активдүүлүгү бир топ өстү. Кыргызстан Түрк мамлекеттер уюмуна төрагалык кылган мөөнөт дагы бир топ ийгиликтер менен коштолду. Уюмга мүчө өлкөлөр ортосундагы кызматташтык жаңы баскычка көтөрүлдү десек болот. Кыргызстан лидери эл аралык кызматташтыкта ар дайым экология, суу, жаратылышты коргоо, мөңгү маселесин козгоп келет. Жалпы адамзаттык көйгөйлөр ар бир мамлекет үчүн өтө маанилүү экендигин Кыргызстан президенти баса белгилейт.
2: Белгилүү болгондой, Борбор Азия олуттуу табигый энергетикалык ресурстарга бай чөлкөмдөрдүн бири. Борбордук Азия аймагынын дарыяларынын башатында жайгашкан. Кыргызстанда кайра ишин улантуучу гидроресурстардын иригестердин эсебинен электр энергиясы өндүрүлөт. Биздин өлкө шамал жана жашыл суутекти өндүрүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда улуттук деңгээлде жана Борбордук Азия чөмүндөгү өлкөлөр менен биргеликте энергетикалык коопсуздукту жана энергиялык натыйжалуулукту камсыз кылуу боюнча чаралар көрүлүүдө. Өлкөдө 50 чакан жана орто кесттерди куруу боюнча иштер жүрүп жатат. Тамбарата 1 эң ири кесин Өзбекстан жана Казакстан менен биргелик куруу боюнча макулдашууларга жетишилди. Кыргызстан климаттын өзгөрүшү жана экологиянын булганышы сыяктуу курч маселелерге да өзгөчө көңүл буруп келебиз. Климаттын өзгөрүүсүнүн чакырыктарын жоюу жана экологиянын булгануу көйгөйлөрүн чечүү боюнча түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттер менен биргелешкен чараларды көрүү негизги багыттарынын бири. Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 16% кыскарган. Өлкөнүн айрым аймактарында бардык мөңгүлөр дээрлик жок болгон. Алар биздин өлкө үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия ичүүчү таза суунун булагы болуп саналат. Аймак дүйнөнүн эң ысык климаттын аярлуу аймактарынын бири экенин эске алсак, 2100 жылга чейин мөңгүлөрдүн жарымынан көбүн жоготуп алышы мүмкүн. Биз кайра жаралуучу энергия, токойду калып келтирүү, ресурстарды үнөмдөөчү жана энергиялык натыйжалуу технологияларды киргизүү, мөңгүлөрдү жана биологиялык түрлөрдү сактоо, жерлердин деградациясына жана чөлгө айлануусуна каршы биргелешкен жашыл долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кызматташууну өнүктүрөбүз. Мындан тышкары 2053 жылга чейин көмүртектин нейтралдуулугуна жетүүнү пландап жатабыз. Кыргыз Республикасы тоо күн тартибин жана тоо демилгелерин жигердүү алга жылдырып келүүдө. Бул багытта эл аралык аянтчаларда биргелешип иш алып барууну сунушабыз. Бул контекстте Кыргызстандын демилгеси менен кабыл алынган Бириккен Уюмунун баш ассамблеясынын тоону туруктуу өнүктүрүү резолюциясын бекитким келет. Анын алкагында 2023-2020 жылдар тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыяланды. Биз климат боюнча конвенциянын тараптарына лор жана климаттын өзгөрүшү боюнча диалогдорду жыл сайын улантууну сунабыз. Биз ошондой эле коопсуздук маселелери боюнча өз ара аракеттенүүнү бекемдөөгө жигердүү катышууга даярбыз. Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздугунун жаңы чакырыктарына жана коркунучтарына каршы чара көрүү механизмдерин жакшыртуу аракеттерибизди улантабыз. Буга коопсуздук чөйрөсүндөгү кызматташууну бекемдөөдө экстремизмге жана трансулуттук кылмыштуулукка каршы биргелешкен күчөтүү керек. Биздин дагы артыкчылыктуу багытыбыз маданий-гуманитардык жаатындагы кызматташуу. Жалпы маданий мурасыбызды сактоо жана жайылтуу максатында түрк тилдүү элдердин китепканасын түзүүнү сунуштаймын. Бул долбоор түрк дүйнөсүнүн биримдигинин символу жана маданий алмашуу платформасы болмокчу. Түрк тилдүү элдердин китепканасы элдерибиздин биримдик сезимдерин өз ара маданий жактан байытып, байланыштарын чыңдоо үчүн жакшы түрткү болот деп ишенемин. Түрк мамлекеттер уюмунун колдоосу менен долбоор маданий кызматташуу үчүн бекем пайдубал түптөп берип, билим берүү иш-чаралары үчүн мүмкүнчүлүктөрдү ачмакчы. Түрк институттары тарабынан мамлекеттер аралык жана улуттук деңгээлде көптөгөн долбоорлор жана иш-чаралар ишке ашырылууда.
1: Кыргызстан соңку жылдарда дүйнөдөгү болуп жаткан геосаясаттагы конфликттерге жана кризистерге карабай, өзүнүн көп векторлуу саясатын жүргүзүүдө. Өлкөдөгү саясий туруктуулук эл аралык байланыштын бекемделишине шарт түзөт. Бул башка мамлекеттер менен болгон ар тараптуу кызматташтык жана өлкөнүн экономикалык өнүгүүсү дегенди билдирет. Өлкөнүн эл аралык мамиледе кадыр баркка ээ болуусу кылдаттыкты талап кылат. Бул багытта биздин мамлекет барган сайын тажрыйба топтоп, дипломатиялык мамиленин арты менен Кыргызстан дүйнө коомчулугуна таанымал болуп, тышкы саясатта өз жолу менен кетүүдө. Кандай гана мамлекет болбосун, анын эл аралык деңгээлдеги алакасы өлкөнүн ички саясаты менен байланыштуу. Кыргызстанда ар дайым тышкы саясатта улуттук кызыкчылыктарды коргоо жана өлкөнүн туруктуу социалдык экономикалык өнүгүшүнө камсыздоо негизги багыттардын бири. Кыргыз элинин кылым карткан тарыхында коңшулар башка элдер менен ынтымак ырашкерликте жашоо кечирүү мисалы көп. Бул жагдай азыр да актуалдуулугун жоготпой, Кыргыз Республикасы эркин эгемен өлкө катары көп векторлуу тең салмакталган тышкы саясатты жүргүзүп жатат. Кыргызстандын эл аралык аренадагы орду, эл аралык мамилелер, эл аралык деңгээлдеги кызматташуулар жаатында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун аракеттери колдоо табууда. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожегелдиева. Саламатта калыңыздар.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Кыргызстанга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Азербайжандын президенти Илхам Алиев мамлекеттик сапар менен келет. Буга байланыштуу 30 июлдан 1 августка чейин Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки жол маал-маал менен жабылып турат. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдиргендей, бир катар өлкө башчыларынын катышуусунда Борбор Азия Азербайжан саммити өтөт. Борбор Азия жана Азербайжан Республикасынын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу да ушул күндөргө мерчемделген. Расмий хроника: Сейтек Жумакадыр уулу Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин орун басары болуп дайындалды. Тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солтобаев Өзбекстандын транспорт министри Илхом Макхамов менен Кыргызстандын аймагында курулуп жаткан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун негизги объектилерин кыдырып, курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышат. Анда туннелдерди, көпүрөлөрдүн жана башка инфраструктуралык объектилердин курулушу, аткарылып жаткан иштердин темпи жана алдыдагы милдеттер каралат. Ошондой эле тараптар Кыргыз-Кытай Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашырууга байланышкан актуалдуу маселелерди талкуулап, курулуш иштерин өз убагында жана сапаттуу жүргүзүү боюнча пикир алмашат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу үч өлкөнүн транспорттук байланышын чыңдоого, Кыргызстандын транзиттик мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө жана жаңы эл аралык транспорттук коридорду түзүүгө багытталган стратегиялык маанидеги долбоор болуп саналат. Жол эрежесин бузуп, коопсуз шаар долбоорунун камераларына түшүп калган айдоочулар быйыл 6 айда бюджетке 1 миллиард 241 миллион сом айыппул төлөдү. 2025-жылдын жарым жылында жол эреже бузган камерага түшүп калган айдоочулар бюджетке 626 миллион сомдон ашыгыраак айыппул төлөгөн. Ысык-Көл облусунун тургундары акысыз юридикалык жардам алат. Маалыматка ылайык, 28 июлдан 30 июлга чейин аймакта тилектештик автобусу акциясы уюштурулат. Анын алкагында адвокаттар, юристтер жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү Барскон, Дархан жана Жетегүз айылдарынын тургундарына акысыз укуктук кеңеш берет. Ажылыкка зыяратчыларды каттоо эми онлайн жүргүзүлөт. Ажылык мамлекеттик санариптик мобилдик тиркеме иштелип чыкты. Бирдиктүү санарип система аркылуу жарандар үйдөн чыкпай эле өз алдынча кезекке тура алат. Квоталардын бөлүнүшүн көрүп, электрондук кезекти көзөмөлдөй алат. Ажылыкка байланыштуу бардык каржылык төлөмдөр жана арыздарды кароо да ушул тиркеме аркылуу автоматтык түрдө аткарылат. Баткен облусунун Кадамжай районундагы Аккыя айылында заманбап жаңы мектептин курулушу жүрүүдө. Объект республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, курулуш иштери 2026-жылдын февраль айында башталган. 375 орунга ылайыкталган 3 кабаттуу окуу корпусунда жыйындар залы жана бардык шарттары каралган спорт залы бар. Жаңы мектеп пайдаланууга берилгенден кийин 2 нөөмөт менен 750 окуучунун заманбап шартта билим алуусуна мүмкүнчүлүк түзүлөт. Манас шаарында 250 орундуу түштүк аймактык жүрөк кан тамыр борборунун курулушу уланууда. Мэриянын маалыматына ылайык, 7 кабаттуу медициналык борбордун курулуш иштеринин бүгүнкү күндө 50%дан ашык аткарылды, ага карата 150%дан ашык жумушчу тартылган. Белгиленгендей, долбоор турукташтыруу фондунан 1 миллиард сом өлчөмүндө каржыланып, заманбап медициналык жабдуулар менен жүрөк кан тамыр ооруларын диагностикалоо жана дарылоо үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Ош шаарында күз айларында тарыхый археологиялык Сулайман тоо комплексин ири реконструкциялоо жумуштары башталат. Долбоордун баасы 12 миллион долларды түзүп, ал Дүйнөлүк банктын колдоосу менен 2028-жылдын аягына чейин ишке ашырылат. Музей жаңыланып, визит борбор курулат, инженердик инфраструктура жана жөө жүрүүчү жолдор оңдолот. Реконструкция учурунда комплекстин ишин токтотпойт. Оңдоо иштери жүргүзүлгөн айрым тилкелер гана убактылуу жабылып турат. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында уюштурулуп, Раззаков шаарынан жолго чыккан биримдик кербени 40 күндүк улуттук жүрөш Баткен районуна жетти. Лейлек районунан жолго чыккан 10 атчан өкүлдү Баткен шаарындагы Төрткүл суу сактагычынын жээгинен облус жетекчилиги жана жергиликтүү тургундар тосуп алды. Меймандар үчүн улуттук каада салттарды чагылдырган маданий программа уюштурулуп, кербендин катышуучулары улуттук дасторкондон даам татышты. Лейлек районунун өкүлдөрү Төрткүл суу сактагычынын жээгинде эс алат, андан соң аларга Баткен районунун өкүлдөрү кошулуп, кербен кезектеги багыт боюнча жолун улантат. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 28 июлда абанын температурасы Чүйрөндө 31-36, Таласта 29-34, Баткен, Ош, Жалал абад дубандарында 34-39, Ысык Көлдө 24, 29, Нарын облусунда 27-32, Бишкек шаарында аба температурасы 33-35 градус болот.
1: Урматтуу радио кагармандар, азыр сиздер маанилүү маек программасынын кайталоосун угасыздар.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар, назарыңыздарда маанилүү маек, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Бүгүн биз маанилүү маек программасында мал чарбасындагы асылдандыруу иштери тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Уктурубузга ветеринария, мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт жана тоюут кызматынын башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров, кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институтунун директорунун кеңешчиси Нурлан Дүйшеев катышууда. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келиптер сиздер. Мына жакын эле президент Садыр Жапаров ушул мал чарбасындагы асылдандыруу иши жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыктыбек Адилбаевич, алды менен ушул мыйзам кандай максатта кабыл алынды? Деги эле бул мыйзамдын ишке кириши менен кандай көйгөйлөр чечилет? Угармандарга кеңири маалымат берсеңиз.
3: Саламатсыздарбы. Кыргыз Республикасынын мал чарбасындагы асылдандыруу иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы, жаңы мыйзам кабыл алынды. Бул жаңы мыйзамды мына жакында эле жогорку кеңеште 3 окууда катуу талкуу болду. Ошол талкуунун жүрүшүндө дагы бир топ депутаттар тарабынан сунуштар берилди. Ошол сунуштарды да эске алуу менен ушул жаңы мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзамдын негизги максаты Кыргыз Республикасындагы асылдандыруу иштери, өзгөчө асыл тукум мал кандай болуш керек, асыл тукум малга кандай мыйзамдык нормалар болуш керек. Бул мыйзамды негизи кабыл алынуусунда буга чейинки ушул мыйзамыбыз бар эле, бирок ал мыйзамда чындыгында бир топ азыркы бүгүнкү шарттагы көп нормалар дейбиз, көп терминдер дейбизби, ошолордун керектүү пункттары жок болчу. Ошого байланыштуу биз мисалыга ала турган болсок, өзгөчө жасалма уруктандыруу дейбиз, эмбриондорду трансплантациялоо, же болбосо экспорт, импорттун кандай жолдору болуш керек, ушулардын баардыгы ушул күчүндөгү мыйзамда жок болчу. Биз ошолордун баарын камтуу менен азыркы кабыл алынган мыйзамды чоң масштабта, жада калса бүгүнкү заман талабына жараша, өзгөчө санариптештирүү деп атабыз, ар бир тармакты камтуу менен ошол жаңы мыйзам иштелип чыкты. Ошол иштелип чыккан мыйзамдын алкагында биз министрлер кабинетинин токтом долбоорлору же болбосо ошол тармактын жоолоруну иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк болду. Буюрса, бул мыйзамдын алкагында ошол жасалма уруктандыруулар боюнча, жасалма уруктандыруучу жөнүндө же болбосо эмбриондорду кантип которуу керек, бүт ушул өзгөчө мал чарбасын асылдандырууга багытталган иш чаралардын жоолору буюрса иштелип чыгат. Бул жерде өзгөчө көбүрөөк камтыган жери санариптештирүү, бирдиктүү мамлекеттик маалыматтык тутуму. Ошол жерге баардык Кыргызстандагы порода малдардын маалыматы, алардын продукцияларынын маалыматы же болбосо ар бир малга тиешелүү болгон жанагы буга чейинки мыйзамда да камтылган бул асыл тукум карточкасы же болбосо асыл тукум күөлүгү дегендерди дагы санариптештирүү менен биз баягы маалымат тутумда камтуу каралуу менен жаңы мыйзамыбызды иштеп чыктык. Андан сырткары асыл тукум малдагы буфердик чөлкөм кандай болуш керек? Андан сырткары жанагы мамлекеттик көзөмөл асыл тукум малга кандай көзөмөл жүргүзүшүбүз керек? Кандай контролдорду камтышыбыз керек деген максатта дагы нормаларыбыз бар. Буюрса, ушул сааттын жүрүшүндө бул тармак боюнча кеңири айтып беребиз деген ойдо.
2: Рахмат, Нурлан Арстанбекович. Бир мезгилде мына ушул мыйзамды жаңы жазылып баштаганда сиз да катышкан экенсиз. Бул мыйзамдын өзгөчөлүгү тууралуу сиз да кеңири маалымат берип өтсөңүз.
4: Рахмат, саламатсыңарбы, радио угуучулар. Эми мен Мыктыбек мырзаны кичине толуктап кетейин. Бул мыйзам долбоорун иштеп чыгууга себеп болгону биз өз убагында 2 жылдан долбоорун иштеп чыкканбыз. Бул жасалма жол менен уруктандыруу пункттарын түзүү боюнча, экинчиси болсо ошо бул асыл тукум продукциясын материалдарын экспортто импортто боюнча. Ошо 2 жылдан даярдап туруп биз баягы министрликтерге макулдашууга бергенде юстиция министриги ошо өзүнүн корутусунда жазып беришкен бул жоболорду кабыл алууга өкмөткө бул ошо кезде күчүндө турган мыйзам жол бербейт депчи. Кыргызстанда мал чарбасын асылдандыруу иштери жөнүндөгү мыйзам жол бербейт деп. Ал мыйзам 2009 жылы кабыл алынган. Андан бери эме заман да өзгөрдү, талаптар да өзгөрдү. Ошону юстиция министрлигинин корутундусун эске алып биз ошо 2020 жылы ушу мыйзам долбоорун эме иштеп чыгууга иш чараларды көргөнбүз да. Эми мына бүгүнкү күнү бул ийгиликтүү ишке ашты, мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзам бул мал чарбасында, мал чарбасынын ичинде ошо асыл тукум мал чарбачылыгында бир топ баягы ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга жол ачып берет да. Ошону мен мына кудайым буюрса бул мыйзамда асыл тукум малдардын монтировкаларын жүргүзүүгө, бул монтировка деген ошо асыл тукум малдарды баалоо. Бул асыл тукум малдарды асылдандыруу селекциялык иштеринде пайдаланса болобу, болбойбу? Ошонун баары мына бул мыйзамда көрсөтүлгөн. Бирок бул мыйзамды ишке ашырыш үчүн ошо баягы подзаконный акт деп коет эмеспи, ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгышыбыз керек да. Биз бул мыйзамды эме долбоорун иштеп чыкканда предварительно эсептеп көргөнбүз, 17-18 ошо нормативдик укуктук актылар иштелип чыгат да мунун негизинде. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жалпы Кыргызстандын мал чарбачылыгын алдыга жылдыруу боюнча ошо баягы министрлик алдына койгон сандан сапатка өтүү боюнча иштерди жүргүзүүгө бизге мүмкүнчүлүк түзөт. Биздин мына илимизилдөө мал чарба жана жайыт институту как раз ушунун үстүндө иштеп, бүгүнкү күнү Кыргызстан боюнча жалгыз мекеме болуп калды. Бул жасалма уруктандыруу иштеринде именно баягы асыл тукум малдын уругун баягы өндүрүп ошо жасалма жол менен уруктандыруу техниктерге ошо урук менен эме камсыздоо боюнча иштерди жүргүзөбүз. Мына бул мыйзамда көрсөтүлгөн монтировка деп атпайбызбы? Ошо боюнча дагы мына институт монтировканын инструкциясын иштеп чыккан. Ошону дагы кудай буюрса эме мына кабыл алынып бекирип, ошону менен ошо инструкциянын негизинде биз эме Кыргызстанда монитерлорду окутуп даярдоого биздин дагы эме жолубуз ачылып атат да. Бул мыйзам жалпы айыл чарбасына, айыл чарба ичинде мал чарбасына абдан керектүү мыйзам да.
2: Мына ошол сиз айтып өткөн жанагы баалоо боюнча, ошол асыл тукум мал экенин баалоо кандай тартипте жүргүзүлөт?
4: Эми бул инструкцияда ар бир малдын түрү боюнча, жылкылар боюнча, баягы ири мүйздүү малдар, кой эчкилерден ошо монтировка жүргүзүү ыкмалары өзүнчө да. Аны баягы ар кандай промерлерди жүргүзүп, допустим ири мүйздүү малды алсак, промерлерди алып, алардын ошо породага даамдык көрсөткүчтөргө, талаптарга туура келеби, туура келбейби, анын сүттүрүүгү, сүттүнүн майлуулугу, бүт баары ошо эсепке алынып туруп, андан кийин қорытынды шығарылатты. Бұл асыл тұқым мал селекциялық асылдандыру іштерінде пайдаланса болуы же болбойбы депші. Бұл емет бандировка, бұл асыл тұқым малды дағы емет баяғы сатуға, импорттаға дағы емет жақшы емет мүмкіншілік түзбелетті біздің дейқан фермерлерге.
2: Мына ушул мыйзамдын негизинде эми атайын жанагындай укуктук актылар, атайын бир жаңы жоолор иштелип чыгарынды айтып өтпөдүңүздөрбү? Бул жоолор мүмкүн иштелип чыгуудабы, анан эмнелерге өзгөчө басым жасап атасыздар?
3: Азыр туура суроо бердиңиз. Чындыгында бандировкалоо боюнча, бандировканын дагы ар бир породанын өзүнүн нускамасы бар. Абердин ангус, швиц, симментал ар бир породанын өзүнүн стандарты бар. Ошол стандартка дал келгендиги боюнча жана анын биринчи класс, экинчи класс же болбосо элита дегендей класстарга бөлүнөт. Ошону дагы бул банитер деген, бул жерде биз мыйзамда да алып барып атабыз, банитер деген адис кандай болуш керек, банитировкалоонун тартиби кандай болуш керек деген жоолор иштелип чыгып атат азыр. Андан сырткары ар бир породанын өзүнө тиешелүү болгон стандарттары, анын стандарттан сырткары дагы өзүнүн нускамасы бар. Кантип кандай стандартка жооп бериш керек? Жүн багытындабы, эт багытында же сүт багытында? Же болбосо биздин өзүбүздүн ата мекендик порода, мисалы арашан породалар деп атабыз. Арашанды эмне үчүн 100 000 долларга чейин баалап атат? Же болбосо алатоо кой породасы деп атабыз. Ошолор эмне үчүн ошончолук бааланып атат? Ал ошол элита. Же болбосо биринчи класс, экинчи класс ошол кочкорлорубуздагы банитировкадан өткөрүлүп, андан кийин жана маалымат бирдиктүү мамлекеттик маалымат тутумуга киргизилет, ал бирдиктүү паспорт алат дегендердин баардыгы ошол жаңы мыйзамда колдонуп барат. Буга чейинки мыйзамда андай пункттарыбыз же болбосо нормалар жок болчу да. Андан сиз айткан кийинки сурооңуз боюнча биз мүмкүндө жасалма жол менен уруктандыруу пункттарынын жоолору иштелип чыккан. Мына Нурлан Арстанбекович буга чейин айтып өткөндөй атайын жоо иштелип чыгып баягы министрликтерде барып макулдашуудан өтүп атканда, жоо иштелип чыгып атканда же болбосо токтом иштелип атканда кандайдыр бир мыйзамда норма болуш керек, мындайча айтканда ссылка болуш керек, ошол жактан ошонун негизинде жоо иштелип чыкты дегендей. Ошондой нормалар бүгүнкү күндө киргизилди. Мына башында эле мыйзамдын башында банитер, банитировкалоо боюнча кызмат көрсөтүү ишин жүзөгө ашыруучу жеке адам бул банитер. А банитировкалоо бул кластарга бөлүү же болбосо чарбалык пайдалуу белгилерди комплекс породасы, өндүрүмдүүлүк сапаттары, экстрирдик конституциялдык өзгөчөлүктөрү боюнча малдын асыл тукум баалуулук деңгээлин аныктоо. Ал элита болду, биринчи класс болду, экинчи андан начар боло турган болсо аны андан ары колдонууга болбойт деп адистер аныктап бере тургандай баягы жумуш жүргүзүш керек. Баалап бой узундугу, килограммы, жүнүнүн сапаты, сүтү баардыгын баягы стандартка дал келгендей болуш керек. Ошолордун жоосу кандай болуш керек? Банитер адиси кандай суроолорго жооп бериш керек? Кандай сертификаттарга ээ болуш керек? Ал так аткарыш керек, туганчылык болбош керек, сиздин малыңыз начар болсо дагы жакшы деп койбош керек дегендей, алардын дагы өздөрүнүн милдеттери, жоолору так белгиленип бекилет.
2: Мына ушул сиздер айтып өткөн адис бүгүнкүндө барбы Кыргызстанда?
3: 2023-22 жылдары атайын Кыргызстандагы асыл тукум чарбалар бар болчу. Анда Кыргызстан боюнча 111 гана асыл тукум чарба бар эле. 111 чарбага биз ар бир районго, талабына жараша атайын Кыргыз мал чарба жай тилим изилдөө институту тарабынан биз зоотехниктер болсун деп талап коюу менен атайын окуудан өткөргөнбүз. Жылкыга өзүнчө банитер болот. Кой чарбасынын өзүнчө банитерлорду, уй чарбасы боюнча мисалы 2-3 районго бир банитер, бир эле адис. Бул өзү мезгил менен гана банитировкадан өтөт. Мисалы жүн багытындагы койлорду жаз алды менен кой кыркынга чейинки өткөрүлөт. Эт багытындагы койлорду мисалы күзүндө өткөрөбүз, баягы жайыттан келген учурларда. Ошондой убактысы менен биз атайын адистерди даярдап институт тарабынан окутуудан өткөрүп
5: анан атайын сертификаттарды бергенбиз. Кеби бирок тилекке каршы анын жобосу жоктугуна байланыштуу алар иш алып барып атабы, кандай болуп атат, анын сертификатын кайра кайтаруу боюнча кээ бир нормалар жоктугуна байланыштуу алардын аягы сертификаттарын кайра алып коюу мүмкүнчүлүгү жок болот. Азыр ошонун баардыгын камтуу менен жоболор иштелип чыгып, кайрадан адистер окуудан өткөрүлүп даярдалат.
2: Мына ушул мыйзамда бул мал чарбасын санариптештирүүгө дагы өзгөчө көңүл буруларын айтып өтпөдүңүздөрбү? Ушул асыл тукум мал чарбаларынын атайын бир маалымат базасын түзүүдөн сырткары санариптештирүү багытында дагы кандай аракеттер көрүлөт?
5: Азыр бүгүнкү күнгө чейин эле бизде жанагы мал чарбасындагы жалпы ал порода башка баардык малдарды СИОЖ деген биздин система идентификация отслеживания животных Кыргызстанда баягы малдардын идентификациясы жүргүзүлүп келген. Бирок биз өзгөчө асыл тукум малдардын паспортун берүүдө же болбосо асыл тукум күөлүгүн деп түшүнүктүү болуш керек угармандарга. Асыл тукум күөлүгүн берүүдө бизде бирдиктүү маалымат базабыз болбой калды. Биз ошону иштеп чыгуу менен биз ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган катары сиздин колуңуздагы асыл тукум малдын баардык ата теги, баардык маалыматын сиз маалымат базага киргизсеңиз, биздин министрлик тарабынан атайын асыл тукум паспорту берилет. Мындайча айтканда күөлүгү берилет. Биздин маалымат базага ал ошол фермер тарабынан биздин мамлекеттик райондогу фермерлер аркылуу башкармалыктар аркылуу маалыматтарды киргизип келген болсоңуз, сиз эртең малыңызды мисалга ала турган болсок, Казакстанга сатып атабыз же болбосо же кайсы бир мамлекетке сатар учурда бизден асыл тукум күөлүктү талап кылган фермер болсо, биз атайын ошол күөлүгүнү, мындайча айтканда паспортуну чыгарып беришибиз керек. Атайын биздин печат менен, анан ошол күөлүк менен башка өлкөлөргө экспортко чыгара тургандай мүмкүнчүлүк болсун. А бүгүнкү күндө бизде жалпы малдарды каттоо иштери жүрүп атат. Андан сырткары асыл тукум чарбалардагы малдардын маалыматтык базасы, бирдиктүү маалымат базасынан сырткары бирдиктүү паспорт болсун деп атабыз. Бул Евразия экономикалык биримдикке кирген мамлекеттердин дагы талабы ушундай болгон. Ошол багытта биз атайын формасы кандай болуш керек? Күөлүктүн формасы кандай болуш керек, же болбосо асыл тукум карточканын формасы кандай болуш керек деп атайын министрлер кабинетинин токтому менен нормаларды иштеп чыкканбыз.
2: Мына эми ушул асыл тукум малга атайын бир паспорт же болбосо күбөлүк качан бериле башташы мүмкүн?
5: Негизи бул мыйзамдын негизинде
4: берилип эле келген.
5: Мыйзамдын негизинде азыр асыл тукум мал чарбасы жаатында бирдиктүү мамлекеттик маалымат тутуму жана асыл тукум продукция бирдиктүү паспорту деген нормабызды 2028 жылдын 1 январынан тартып милдеттүү түрдө иштелип баштайт деп план менен баратабыз. Ага чейин биз жанагы жаңы маалымат базаны иштеп чыгып, баардык фермерлерге кантип киргизүү керек экендигин окутуу, үйрөтүүлөрүн жүргүзүп, андан кийин милдеттүү түрдө 28 жылдын 1 январынан баштап иштекке киргизет.
4: Ага чейин мына кагаз түрүндө асыл тукум күөлүктөрү берилип турат. Ошо 2028 жылдын 1 январына чейин ал документтердин баары тең күчүндө. Ошол документтердин негизинде малдар баягы сатууга кетет, экспорт импорт ошонун негизинде жүргүзүлөт. Эми бирде сиз сурап атыңызбы, ошо санариптештирүү программасы бүгүнкү күнү иштелип чыктыбы, иштелип чыккан жокпу депчи. Бул боюнча мына улуттук агрардык университет ушул программа боюнча илимий изилдөө иштерин жүргүзүп атат. Бүгүнкү күнү баягы долбоору даяр болуп, ошо апробациядан өтүш керек. Ошол долбоорго биздин илимий изилдөө институтубуздагы эмет баягы кошулуп биргелешип иш жүргүзүлүп атат. Ошон мен ойлойм, ошо жарым жыл, бир жылга чукулдап калат го, ошо баягы долбоор иш жүзүндө ашырыла баштайт. Ошон мен баягы асыл тукум чарбалардын баарына ушул санариптештирүү программаларын программа боюнча иш алып барууга биз эмен шарттарын түзүп беребиз. Бирок бирде программа иштеп чыккандан кийин бул Кыргызстанда интернет ресурстары баардык айылдарга чейин жетиш керек да. Эгер эмет интернет ресурстары жетпесе, бул программа ошо интернет барбаган айылдарга, райондорго уже жайылтуу кыйыныраак болуп калат да. Ошон үчүн биз негизи цифровизация министрлиги менен биргелешип иш алып барышыбыз керек. Бул программаны иш жүзүнө ашыра баштаганда жер жеринде внедрение кылыпчы.
2: Мына ушул мыйзамда экспортто, импортто маселеси да камтылган Турбаев анан. Буга чейин ушул экспорт, импорт маселеси кандай чечилип келген, кандай көйгөйлөр орун алган, анан эми жаңы мыйзамдын кабыл алынышы менен кандай көйгөйлөр чечилгени турат?
4: Бүгүнкү күнү бул экспортто, импортто иштер боюнча только эми импортто эле ыкмалар эмет колдонуп келген да. Биз эмет асыл тукум продукцияны, материалдарды чет өлкөдөн алып келгенге эле ветеринардык мыйзамдардын негизинде алынчы да. Эми бул чынын айтканда биздин мал чарбачылыктын деңгээли экспорттогонго, именно асыл тукум малдарды экспорттогонго биз андай деңгээлге жете элекпиз да. Биз бүгүнкү күнү жаңыдан мына бутубузга туруп келатабыз да ушу асыл тукум мал чарбачылык тармагында. Мен ойлойм, кудай буюрса бул мыйзам баягы ченемдик укуктук актылар менен бекемделгенден кийин бул мыйзамда көрсөтүлгөн нормалардын баары тең ишке ашырылып, ошондо мына асыл тукум мал чарбачылык өнүгүүсүнө түрткү болот дагы. Баягы биз эми экспорттук, импорттук операцияларды дагы өнүктүрүп кетсек болот да, иштеп кетсек болот. Эми мына бүгүнкү күнү биз чет өлкөдөн урукту дагы сатып алып атабыз. Өзүбүз эмет өндүргөн уруктардын көлөмү бүгүнкү күнү мына асыл тукум чарбаларга жетишсиз болуп атат. Ошон үчүн биз мына дистрибьютерлик компаниялар менен тыгыз эмет иш алып барып, чет өлкөдөн урукту дагы эмет алып келдирип, техника семинарларга таратууга, камсыздаганга аракет кылып атабыз да. Бирок мына асыл тукум материалы жетишпегени үчүн бүгүнкү күнү где-то бир потребностьтан 10% эле уйгун ажындар уруктандырылат да жасалма жол менен. Министрлик болсо мына 26 жылга планды койду, 150,000 доза өзүбүз эмет иштеп чыгышыбыз керек депчи. Бул где-то бир 20-30% тегерегиндеги потребностьту жабат да.
5: Туура, Нурлан Арстанбек Шкекевичтин кошумча катары, бизде азыр кечээ жаңылыктардан да жүрүп атат, чындыгында акыркы жылдары бизде өзүбүздүн ата мекендик жанагы Арашан породабыз же мал отоого коюу породаларыбыз жаңы бекилип, чындыгында башка мамлекеттеги фермерлердин кызыгуусу артып атат. Чындыгында буга чейин да экспорт болуп келген, анча мынча кочкорлорду сатып келген Арашан породасы Өзбекстан, коңшу мамлекеттерге, ошолорго азыркы учурда малды сыртка чыгарууга тыюу салынган биздин атайын токтом бар. Ошонун өзгөртүүлөр киргизилип, азыркы учурда коомдук талкууда турат. Ошол биздин ата мекендик, ошол кой чарба ассоциациялардын сунушу менен ошоларга уруксат берүү боюнча. Себеби биздин өзгөчө ата мекендик кой чарбасындагы алдыңкы кочкорлорго, алдыңкы койлорго суроо талаптар түшүп атыптыр чындыгында, аларда кызыктар негизи сыртка сатканга. Ошол токтомго азыр өзгөртүү болуп атат. Мына сырткары азыр уруктуу материалдар жөнүндө дагы сөз болуп атканда, биз импорттоп келдик ачыгында. Башка америкалык селекция, Швейцариядан же болсо башка мына Россиядан, башка мамлекеттерден биз уруктук материалдарды импорттоп алып келдик.
2: Жакшы, биз азыр Борбор Азия жаңылыктарын уга алып, андан соң уктуруубузду улантабыз.
0: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Бишкекке ШКУ'нун жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана аналитикалык борборлордун өкүлдөрү чогулду. Тажикстанда байланыш тармагын өнүктүрүү боюнча санариптик кеңеш түзүлөт. Ашхабадта Түркмөн Өзбек бизнес форум ачылды. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражаттары жана аналитикалык борборлорунун форуму өттү. Форумга 26 өлкөдөн 250 жакын өкүл катышууда. Алардын арасында ири маалымат агенттиктеринин жетекчилери, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, аналитикалык борборлордун, илимий мекемелердин, мамлекеттик органдардын жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү бар. Форумдун темасы жаңы доордогу Шанхай кызматташтык уюму өз ара түшүнүшүүдөн практикалык кызмат таштыкка карай деп аталат. Пленардык жыйындарда жана тематикалык сессияларда катышуучулар эл аралык маалыматтык кызматташууну өнүктүрүү, медиа чөйрөнү санариптик трансформациялоо, гуманитардык байланыштарды бекемдөө жана дүйнөлүк маалымат мейкиндигиндеги заманбап чакырыктар талкууланды. Душанбеде байланыш тармагын 2040 жылга чейин өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруу механизмдери талкууланды. Маалыматка ылайык мамлекеттик органдарды жана эл аралык өнөктөштөрдү камтыган санариптик координациялык кеңешти түзүү пландары ишке ашырылууда. Жыйынга тиешелүү министрликтердин, эл аралык каржы уюмдарынын, Бириккен Улуттар Уюмунун агенттиктеринин, илимий коомчулуктун жана жеке сектордун өкүлдөрү катышты. Алар жаңы органдын ишин жөнгө салуучу жобонун долбоорун карап, стратегия яны ишке ашырууда өнөктөштөрдүн катышуу форматын аныктады. Стратегия 3 негизги багытка басым жасайт. Алар инфраструктура жана байланыш, санариптик көндүмдөр жана адам капиталы, ошондой эле башкаруу жана өнөктөштүк. Ашхабадта Түркмөн Өзбек бизнес форум ачылды. Иш-чаранын программасына эки өлкөнүн ортосундагы курулуш жана өнөр жай тармактарындагы кызматташтыктын келечегине арналган сессия кирет. Бул сессияда Түркмөнстандын тиешелүү министрликтеринин жана мекемелеринин, ошондой эле курулуш материалдарын жана өнөр жай жабдууларын өндүрүүгө адистешкен өзбек компанияларынын өкүлдөрү катышууда. Жалпы жана тармактык сессиялардан кийин программа Түркмөнстандын тиешелүү министрликтеринин жана ведомстволорунун өкүлдөрү менен Өзбекстандын делегациясынын ортосунда эки тараптуу жолугушууларды, ошондой эле эки өлкөнүн жеке сектор өкүлдөрүнүн жолугушууларын камтыйт. Астанадагы Казанат ат майданында электрдик вертикалдуу учуп конуучу аппарат алгачкы жолу асманга көтөрүлдү. Иш-чара Келечек оюндары 2026 эл аралык турнирнин алкагында өткөрүлдү. Демонстрацияда бир учкуч жана 5 жүргүнчүнү ташууга арналган учак колдонулган. Ал 13 электр кыймылдаткычы менен жабдылган. Салттуу учактарга караганда алда канча тынч иштейт жана көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарбайт. Учуу коопсуздук талаптарына ылайык жүргүнчүлөрсүз жүргүзүлдү. 29-30 июль күндөрү бул учуучу аппарат Барыс аренанын алдындагы ачык аянтчага коюлуп, Астананын тургундары жана коноктору аны көрө алат. Өзбекстан медицина жана фармацевтика тармагынын кызматкерлеринин балдарынын окуу акысынын бир бөлүгүн жабуу үчүн субсидиялоо системасын ишке киргизди. Бул мамлекеттик медициналык мекемелерде кеминде 15 жыл иштеген адистерге берилет. Анын өлчөмү жылдык окуу акысынын 30% түзөт, бирок 6,1 миллион сумдан ашпашы керек. Белгиленген тартипке ылайык, Өзбекстандагы мамлекеттик жана мамлекеттик эмес жогорку окуу жайларында окуу үчүн субсидия берилет. Арыздарды тиешелүү портал аркылуу берүүгө болот. Түркмөнстанда ден соолук маселесине арналган улуттук көп секторлуу координациялык кеңештин 5-чи жыйыны өттү. Жыйынга Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун Борбор Азия үчүн аймактык экологиялык борбордун өкүлдөрү катышты. Жолугушуунун негизги максаты Түркмөнстандагы долбоор боюнча пландалган иш-чаралардын натыйжалуу аткарылышын камсыз кылуу максатында жылдын 2-чи жарымына карата артыкчылыктуу кадамдарды талкуулоо жана пландаштыруу болду. Айрыкча балдар арасында инфекцияларды алдын алуу боюнча калктын маалымдуулугун жогорулатуу, көп тармактуу координацияны жана кызматташтыкты мындан ары чыңдоо мүмкүнчүлүктөрүн, ошондой эле жетишилген натыйжаларды жана алынган сабактарды талкуулоого өзгөчө көңүл бурулду. Урматтуу радио агармандар, сиздер Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
2: Урматтуу радио агармандар, сиздер маанилүү маек программасын угуп жатасыздар. Бүгүн биз мал чарбасындагы асылдандыруу иштери тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Уктуруубузга ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоюут кызматынын башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров, кыргыз мал чарба жана жайыт илимий изилдөө институтунун директорунун кеңешчиси Нурлан Дүйшеев катышууда. Эгерде бул багытта суроо пикирлериңиздер болсо, анда 0502 39 21 90 номерлерине чалып байланышка чыксаңыздар болот. Жогоруда биз ушул асыл тукум малды экспортто, импортто маселеси тууралуу сүйлөшүп жаттык эле. Негизи айтсаңыздар, бүгүнкү күндө ушул асыл тукум малдар бизге кайсы өлкөдөн импортолуп жатат?
6: Негизи биз мен уруктук материалдар жөнүндө дагы өйдө деп айтып аткам, чындыгында балким угуп аткандарга негизи кызыктар болуш керек. Азыркы учурда негизи мындайча айтканда мезгили жасалма уруктандыруу боюнча азыркы жайытка малдар алыскы жайыттарга же болбосо жайытка чыгараардын астында уруктандыртып жакшы уруктар менен куудуруп анан кийин чыгарса жакшы торпого алганга мүмкүнчүлүктөр болот эле да. Ошон үчүн биз республика боюнча баардык райондорго райондогу ветеринардык башкармалыктар аркылуу техник уруктандыруучуларга уруктук материалдарды биз акысыз таркатып бердик. Ал жерге былтыркы жылы биз атайын бюджеттен 60 миллион акча каралып 270 миң доза уруктук материал сатып алынган. Ал материал уруктук материалдар Россия Федерациясынан, анан Швейцариядан ошол Симментал, Швиц, Абердин Ангус, анан Галштина Фриз 4 биздин климаттык шартта, биздин климаттык шартта өскөн породадагы уйлардын эң мыкты деген тандалып алынып, уруктук материалдар таркатып берилип, азыркы учурда уруктандыруу иштери жүрүп атат. Балким угармандардын арасында дагы ушундай балким суроолору өздөрү угуп аткандарга маалымат болуп калышы мүмкүн. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн айылыңыздарда болбосо же кошуна айылдардагы техник уруктандыруучуларга кайрылып, өзүңүздөрдүн колуңуздардагы уйларды жогорку сапаттагы букалардын уруктары тоңдурулуп берилген, ошолор менен уруктандыртып, сапаттуу торпо алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. 160 ошол уруктандыруу боюнча шаймандарды айыл өкмөттөр аркылуу таркатылып берилген. Эми ошону пайдаланып калсаңыздар мүмкүнчүлүктөн. Азыр жайытка кетет, жайыттан сиздердин ошол кунажын уйларыңыздар баягы товарный деп коебузбу же таначар мындай породасы жок эле букалардан качып сиздер мындай сиз өзүңүздөр каалагандай торпо ала албай калышыңыздар мүмкүн. Андан сырткары азыркы учурда Айыл банк, Элдик банк аркылуу 3% мамлекеттик колдоо катары асыл тукум мал алам деген фермерлерге жеңилдетилген насиялар берилип атат. Жыл башында мына 1 миллиард 300 миллионго жакын каражат акча ушул банктар аркылуу берилген. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо күрөөлөрдү төлөө менен жылдык пайызы 3% менен каникулу 6 айлык каникул менен асыл тукум мал алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Эми ушул багытта иш алып барсак деген. Андан дагы сиздин сурооңузга жооп бере кетсек, бүгүнкү күндө бизге көбүрөөк Россия Федерациясынан, ошондой эле Европадан, ошол эле мына Польшадан бизге жылкылар келип атат. Асыл тукум эң жакшы жылкыларды алып келип атабыз. Андан сырткары Европадан ошол эле Симментал, Мобиляр породасындагы уйлар келип аткан акыркы убактарда. Себеби кээ бир мамлекеттерде ар кандай жана жугуштуу оорулардын айынан же болсо дагы бир себептер менен
5: жанагы мамлекеттерден алып келүүгө жана транзиттик жолдорду аркылуу тыюу салуулар же болбосо ушундай бүгүнкү күндөгү абалга жараша алып келүү кээ бир кыйынчылыктары бар. Ошого карабастан кээ бирлер самолет менен алып келүү жагын дагы сунуштап асыл улуттук малдарды алып келүүгө. Эң бизге жеңил жолу алып келген күндө дагы бүгүнкү күндө орточо баа бир асыл улуттук муйга 400 000 сомдун тегерегинде болуп атат. Кунажын, боз кунажындардын баалары орточо эсеп менен алардын транспортировкасы жолсом алып келгендегиси бардык баалары менен биз салык алымдарынан таможнялык бажа алымдарынан бошотуп койгон учурда дагы ошондой баага келип туруп атат. Эми ошондой кымбат баага фермерлер туш келбеси үчүн колуңардагы мал деле жанагы биз Европадан алып келген уруктук материал же болсом мына кыргыз мал чарба жай тилин изилдөө институтунда дагы сапаттуу асыл улуттук букалардан алынган уруктар бар. Ошолор менен урук

0: түзүлгөн. 186 асыл тукум чарба түзүлдү. Мына 2025 жылдын ноябрь-декабрь айларында кайра эле негизи министрлер кабинетинин токтомунун тартибинин негизинде жыл сайын мониторинг жүргүзүлөт. Жана 10 чарбадан заявка түшкөн учурда комиссия жерине карап асыл тукум статус берүү милдети бар. Мына 2025 жылы ноябрь-декабрь айларында Кыргызстандагы бардык чарбаларга статус алган чарбаларга мониторинг жүргүзүлдү. Андан сырткары жаңыдан статус алууну каалаган чарбаларга изилдөө жүргүзүлүп, жыйынтыгында бүгүнкү күндө мына 2 күн, 3 күн эле болду. Министрлер мына министрдин буйругу менен 232 асыл тукум чарба түзүлүп атат. Асыл тукум чарба түзүш үчүн дагы мына угармандарга кызыктар болушу мүмкүн. Сиз кой чарбасы менен асыл тукум чарба түзүш үчүн сизде 200 баш кой болуш керек. 30 баш уй чарбасынан матышный поголовье дейбиз, уй, тубар уй болуш керек. Анан ошол 200 баш коюңуз дагы бардыгы бир түрдүү порода болуш керек. Бардыгы кулагында биркасы бар, ар биринин карточкасы бар. Куут журналы, туут журналы, бонитировка журналы, бардык 3 жылдык көрсөткүчү дегендей талаптарга жооп берген чарбаларга мамлекет тарабынан асыл тукум статус берилет. Статус берилген чарбаларга сиз жаңыдан баштаган фермер катары айыл банкка бардыңыз же болбосо элдик банкка барып мен асыл тукум мал алат элем десеңиз, сиз асыл тукум статус алган чарбаларга келишим түзүп келиңиз. Асыл тукум чарбадан гана алыңыз. Себеби ал жерде документи менен, паспорту менен мындайча айтканда түшүнүктүү болуш үчүн паспорту менен малдар бар. Ошондой малдарды гана аласыз, биз сизге жеңилдетилген насыя беребиз деп тартип ушундай жазылган. А фермерлер асыл тукум статус алыш үчүн жана биз өйдө да айткан документтерди расташ керек. Растап бүткөндөн кийин биздин райондордогу ветеринардык башкармалыктарга же болсо райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарга кайрылуу менен бул боюнча дагы биз негизи санариптештирүү максатында баягы бюрократияны жоюу максатында атайын маалымат база иштелип чыкты. Бул багытта дагы сиз асыл тукум чарбаны түзүүнү кааласаңыз атайын маалымат база бар. Ошол жерге эле малдарыңыздын данныйларын, чарбанын юридикалык регистрациялыгын, бүт документтерди киргизсеңиз бизге маалымат керек. Анан ошол чарбага барып жеринен көрүү менен статус бергенге мүмкүнчүлүктөр түзүлүп баратат.
1: Негизи эле ушул асыл тукум мал чарбаларына мамлекет тарабынан кандай колдоолор көрсөтүлөт?
0: Асыл тукум статус алган чарбаларда мына өйдө да айттым 232 чарба статус алды жаңыдан министрдин буйругунун негизинде ошол чарбаларга биринчи кезекте мамлекеттик фонддун жерлерине түз берүү менен. Себеби асыл тукум мал эмес, жөнөкөй мал бакканда дагы канчалык тоютка муктажбыз. Асыл тукум малга көбүрөөк ага тоют менен камсыздашыбыз керек, ошончолук муктаждыкка көбүрөөк болот. Ошол максатта биз мамлекеттик фонддун жерлерине, бошогон жерлерине биринчи кезекте ошол асыл тукум чарбаларга, үрөөнчүлүк чарбаларга, анан кооперативдерге түз беребиз. Алардын асыл тукум чарбалардын мамлекетке жообу катары алар силер асыл тукум малды ошол өзүңөрдүн регионуңарга, өзүңөрдүн районуңарга жайылтуу милдеттендирилет. Мисалы мониторинг жыл сайын мониторинг деп атабыз. Мисалы быйыл калган асыл тукум чарбаларды күзүндө биз мониторинг кылып барганда сиз канча баш мал кошунаңызга же болсо башкаларга жайылтыңыз. Себеби биз көз каранды болуп атабыз Европадан мал алып келгенге, башка кымбат болуп атат. Ал жактан келгендерде да биздин климатыбызга канчалык адаптация болуп атат. Ошон үчүн бизде туулуп өскөн асыл тукум малдарды өстүрүү асыл тукум чарбаларга милдеттендиртилип, аларга мамлекеттик фонддун жерлери берилип, аларды ошол жакшы букаларынан, жакшы тубар уйларынан элдерге жайылтуу 15%га чейин малдарынан сатыш тигилерге милдеттендирилет. Анан сиз саттыңызбы, элге жардамыңыз тийген эмес болсо, анда асыл тукум статустан ажыратабыз. Сиз мамлекеттик фонддун жерин алып атасыз, мамлекеттик колдоо алып атасыз. Жанагы алгандан кийин мамлекетке жооп катары сиз элдерге жайылдыңыз. Элдер жанагы кредит алып атабы, же болбосо өздөрүнүн акчасына барып алып атканда сиздин баягы асыл тукум малды жайылтууга салымыңыз болсун деген максатта.
2: Бирде эметпөт, дагы бир нерсеге көңүл буруп кетишибиз керек. Мына биз асыл тұқым мал шаруашылықты өнүктүрүү деп атпайбы.

0: Бирок эгер биз ушу малдын тоютуна көңүл бурбасак, бул кандай эмет урук менен уруктандырылса дагы алынган төл баягы тиешелүү продукция бере албайт да. Ошон үчүн мына Мыктыбек мырза туура айтып кетти. Бул мамлекеттик жер фондунун эсебинен ошо асыл тукум чарбаларга конкурсу жок эметип жерлер эметип берилери абдан туура болуп атат да. Ошон үчүн мына бизде биздин инста жайыттарды пайдалануу боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү отделибиз бар. Тоюк өсүмдүктөрүн өстүрүү боюнча отделдерибиз бар. Ушуну баары тең ушу мал чарбасын өнүктүрүүгө багытталганда мына биз баса белгилеп кетишибиз керек, бүгүнкү күнү малдын саны көп, сапаты төмөн болуп атат. Ошо малдын көптүгүнөн бүгүнкү күнү жайыттарыбыз баягы деградация болуп атат да. Ушул деградацияга биз эмет абдан көңүл бурушубуз керек. Бул мыйзамдын негизинде малдын санынан сапатын өтүү боюнча. Ошондо мен ойлойм, биз экологияга жагынан дагы, экономика жагынан дагы эмет утууда болобуз.
1: Туура, мен кыскача Нурлан Арстанбекович кошуп кете турган болсом, кече мына президентибиз Кара Суу районунда элдер менен жолугатканда дагы жайыт маселеси көтөрүлдү жарандар тарабынан. Жайыттарыбыз деградация болуп атат. Андан сырткары президентибиз да ушинтип жооп берип атат: жайыттарга жыл сайын өрөндөрдү сеп атабыз. Мына былтыркы жылы эле биз 25 000 гектарга жакын жайыт жакынкы жайыттарда деградация болгон аянттарга жайыт өрөндөрү себилди. Мына быйылкы жыл менен 2026 жылга дагы 50 000 000 атайын бюджеттен акча бөлүнүп, азыр конкурс иштери жүрүп атат. Буюрса быйылкы жыл менен дагы биз 10 000 гектарга жакын аянтка жайытка өрөнсөбүз. Бул жайыттарды жакшыртуу негизи жайыттан түшкөн акчанын эсебинен ошол айыл өкмөттөрдөгү жайыттан түшкөн. Мына былтыркы жыл менен эле 235 000 000га жакын жайытка акча топтолгон. Бирок түшкөн акчаны жайыт максатына пайдалангыла деп жайыт башкаруу пландарын түзүү боюнча иш алып барылып атат. Эми буюрса 2026 жылы дагы күз айлары менен биз ошол жакынкы жайыттарда деградация болгон аянттарга 10 000 гектарга жакын аянтка жайыт өрөндөрүн себүү менен жайыттарды жакшыртабыз.
2: Буга чейин ушул 25 000 гектарга жакын жерге жанагындай атайын өрөндөр себилгенин айтып өтпөдүңүзбү? Алардын ушул чыгуусу, түшүмдүүлүгү кандай болду?
1: Азыркы учурда мына жаңыдан өзгөчө түштүк аймактарыбызда чөптөр көтөрүлүп, жайыттарыбыз бир аз жашыл болуп калды. Азыр жер жерлерде биз барып ошол чыгуусу канчалык болду деп мониторинг жүргүзөбүз, акт түзүлөт. Буга чейинкилер дагы 2023 жылы себилди эле, ошол себилгендер аянттарга дагы мониторинг түзүү акты түзүлгөн. Чынында мына илим изилдөө институттардын сунушу боюнча 50% чейин баягы өсүмдүүлүгү жакшы боло турган болсо, бул жакшыртууга жатат. Андан сырткары бул быйылкы жыл жаан жыл болуп калган жылдары жакшы болуп калып, анын жаан аз болгон, кургакчылык болгон жылдары кичине жайытыбыз начар болуп калышы мүмкүн. Бул климатка дагы жараша. Анан деградация болгонду дагы айтып өтө турган болсок, деградация бул мал менен дагы, анан акыркы учурларда климаттык өзгөрүү менен дагы. Жылдан жылга кургакчылык болуп, андан сырткары ысык аба ырайынын кесепетинен дагы жайыттарга бир топ таасирин тийгизип келет.
2: Жайыт менен катар бул тоют маселеси кандай чечилип жатат?
1: Тоют маселесинде дагы биз жылдан жылга биз фермерлерге, анан жер жерлерде баягы атайын окууларды өткөрүүдө биз чыктуу тоютка көбүрөөк басым жасап атабыз. Өзгөчө мына сило, синаж, анан көп жерлерде мына гидропониканы өстүрүүнү дагы колго алуу боюнча фермерлерге түшүн. Анын артыкчылыгы, фермерлер бүгүнкү күндө көбү жанагы зоотехник илиминдеги адистердин жоктугунан атайын рацион деген түшүнүккө барбай калып атабыз. Тоонун чөбүн жеп келди уюбуз, келгенде кечинде арпа берип атабыз. Ал канчалык мал үчүн эффективдүү? анын сүттүүлүгүн көтөрүп атабы, эттүүлүгүн көтөрүп малга жагымдуу болуп атабы деген мындай эсептөөлөр жок. Ал анын жанагы составында эмне бар? Протеини барбы, белогу барбы, энергиясы барбы деген түшүнүк дагы жер-жерлерде баягы мал багуу менен эле алектенип калдык да. Анын канчалык фермер үчүн кирешелүүлүгү канчалык? Ошончо мен чыгаша кылганчалык мен киреше кылып атамбы деген бая эсептөөлөрдүн жоктугунан. Анан көбүнчө биз муну асыл тукум чарбаларды түзүүдө дагы сөзсүз түрдө зоотехник менен келишим болсун. Сиздин рационуңузду ошол фермерлер түзүп берсин. Анан жанагы банитировкасын, учетун, селекциясын жүргүзсүн деген максатта ушундай иштерди алып барып атабыз. Тоют багытында жылдан жылга чыктуу тоютка кызыккан фермерлер көбөйүп, эмне үчүн чыктуу тоют? Себеби бир түк чөп саман же болсо бедө чөбүбүз 350-400 сом болуп атат. А бирок ошол эле 350 сомго сатып алган менен ал малга үчүн канчалык жагымдуу болуп атат дегенин эсептебегендиктен биз мисалы 1 килограмм буудайдан 7 килограммга чейин мал үчүн сиңимдүү энергиясы бар, протеини бар гидропоника өстүрүүнү сунуштап атабыз. Ал эмне үчүн? Ал мал үчүн жагымдуу. 1 килограмм буудай орточо эсеп менен 20 сомго сатып алдыңыз. 20 сомуңуз сизге 7 килограммдык тоют болуп берип атат мына 5 күндө. А бирок сиз ошону эсептеп көрдүңүзбү? 350-400 сомго сиз төгөк алып туруп малга канчалык пайдалуу экенин эсептедиңиз беле? Дегендей түшүнүктөр менен элдерге сунуштап атабыз. Андан сырткары 1 гектар жерден мына 50 тоннадан ашык силос басканга мүмкүнчүлүк болот. Мына ушундай силос бассаңыз, сиз кыштан малды жакшы алып чыгуу, семиз алып чыгуу же болсо кышында келгенде малдын сүтү азайып кеткенин алдын алуу максатында фермерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз.
2: Айтсаңыздар, бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошондой жалпы кандай асыл тукум малдары бар бизде, породалары?
1: Бүгүнкү күндө мына асыл тукум статус алган чарбалардын ичинде биздин арашан породаларыбыз, Ала Тоо кой породасы, гисар породасы, жаңы кыргыз боюнча жылкы породалар менен статус алган чарбалар бар. Таза кандуу мингич жылкылардын породалары бар. Өзгөчө уй чарбасы боюнча Абердин Ангус, Швиц, Симментал, Галштин, Герефорд ушул багыттарда көбүрөөк чарбалардан породалар менен асыл тукум чарбаларга статус берип келатабыз. Андан сырткары мына дагы да жаңы катары кой чарбасында мынадан Дорпер деген порода, эт багытында Дорпер породасы менен дагы статус алган чарбалар бар. Андан сырткары биздин эчки чарбалардан Ангор эчкилери, кыргыз тывыт эчкилеринен статус алган чарбалар, Топоздагы кыргыздын Топозу менен статус алган чарбаларда кыргыздарда бизде мындай өзгөчө мамлекетте ушул багыттагы породалар жайылып келатабыз.
2: Жакшы, убактыңыздарды бөлүп келип маалымат бергениңиздерге рахмат. Урматтуу радио угармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурубузга ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров, ошондой эле кыргыз мал чарба жайыт илим изилдөө институтунун директорунун кеңешчиси Нурлан Дүйшеев катышып суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Гүлнура Сманбекова алып бардым, режиссердук пультта Айгүл Маметова иштеди. Ал эми биринчи радионун фейсбук баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда маанилүү маек программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда 1 айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес-процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
5: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
6: И складе временного хранения.
7: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
8: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
4: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
9: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негизгүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
4: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
10: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
4: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
11: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
4: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
11: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
4: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
12: Кыргызстане 12 часов.

0: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Табият өзү тазалыкты талап кылбайт. Ал бизден, адамдардан ырайым жана кам көрүү күтөт. Таштандыны урнага салуу, айлана чөйрөгө зыян келтирбөө бул жөнөкөй, бирок маанилүү кадам.
2: Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.

0: جنگودم گیرگنیم گه لختشیمیز.
1: سیزگی چنگا جنگونو سیزندیره بیز.
0: بگنکی جنگو بیریمیز گه اومولورمیز نه.
2: Угарман достору, Жүнгө Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алып баруучу Мамет Төрө Мамбетурсун.
3: Мен алып баруучу Аклай Мукаш. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Жакында жүнгө өкмөт тармактары жарыялаган докуратта көрсөтүлүшүнчө, 2025 жыл соңуна чейин жүнгөнүн электр энергия абонти 783 миллион түтүнгө жетип, абонттердин саны бүт жер шаар боюнча башкы орунда турду. Негизги ок линиялуу электр тору менен электр септөө торун зарыл негиз кылып, акыл жөндөмдүү микро электр торун пайдалуу торуктап, зарядтоочу жаңча электр тору тезден курулуп, айыл кыштак жана чет алыскы райондорго электр септөө тору алсыз болуу алкагы берекеттүү торуктап күчөйтүлдү. 2025 жылы этегине чейин жүнгөдө жалпы бар болгон электр станциясы 20 000, электр менен камдоо тижарасары элге оң тойлуу тээлөө түйүнү сыяктуу шаар айыл электр менен камдоо тээлөө тор түйүнү 99 000 жетти. Электр мотордуу автоунаалардын электр зарядтоо жаатуу саны 20 000 000 ашып, Шандун, Хунан, Юннан сыяктуу 19 провинцияда электр зарядтоо жаатуулары айылдардын бүт баарын каптоо ишке ашты.
3: Жакында Пейжин жетелдик окуучу ишмерлер борбору көптөгөн орундар менен биргелешип, экинчи мезгилдик Пейжин эл аралык таштары чарба жаратуу баарлашуу, чогулушу, алмаштыруу кыймылын өткөрдү. Пейжин университети, Пейжин жаратылыштык илимдер университети сыяктуу жогору окуу жайлардан келген 70 жакын чет элден келип билим алган окуучулар катышты. Кыймылда кызматкерлер эл аралык жаштарга чет элден жүнгөгө келип кызмат иштөөгө уруксат берүүнү бүтүрүү боюнча түрдүү маселелерди ичке түшүндүрдү. Борбордук медицина университетине караштуу Бейжин диетан доктурканасы сыяктуу адам иштетүүчү орундар нак майданда кызмат ордун үгүттөп тааныштыруу алып барды. Кыймыл жооптуусу мындай билдирди. Токтоосуз түрдө алмаштыруу формасы аркылуу эл аралык жаштардын жүнгөдөгү өнүгүүсүн ансайын шыдырлаштырабыз.
2: Бул жайкы конкулдо Шинжан көптөгөн асыл саякат линияларын алып чыгып, базардагы кызылуу сызыл жогорулады. Тянь-Шань боода көлү Көрк районунун күндүк орточо күтүп алган саякатчылары болжол менен 15 000 ширетке жетип, чыга часма жол, район аралык автоуна, жалпы ажаткана сыяктуу жүрүштөшкөн жабдуулар сызыл жаңыланып жакшыланып, саякатчылардын салкындоо сапарын коргоого алды. Багыраш көлү 19-чу кезектүү көл ачуу мезгили аз эмне өткөрүп, ага көлдү айлануу ырасбыт жарышы сыяктуу дене тарбия жарыштары кошулуп, Багыраш көлүнүн экология маданият саякат исим картасын сызыл жаркытты. Чиңгилүү ооданында өз аптоону айдап саякаттоо лагери чогулушу оттой кызуу алып барылып, жылдыздуу асман музыка кечерге, алоо кечерге, элдик салз сана, ыр би жоон топ саякатчыларды келип салкындап кетүүгө электирди. Хотен Тянь-Шаньда ыр чырагы рети менен жарып, ыр текселеси менен өзгөчө тургундар коңшу айкалышып жаркыда.
3: Азырга чейин Шинжандын пахта айдоосунун баардыгы санариптүү көзөмөлдөп башкарууну ишке ашырып, пахта сапаты даражасынын жакшы начар экенин ансайын төп айырмаландырды. Санжа айыл чарба үлгү көрсөтүү кесип бакчасында пахта сапатын сүрүштүрүү өрүшү, пахтанын аралашмасынын өлчөмдөн ашуу сыяктуу маселелерин маалында байкап, пахтанын сапатын башатынан бекем кайтарды. Учурда Санжы санариптүү сүрүштүрүү өрүшү 206 000 гектар пахта айдоосун толук каптап, өндүрүлгөн сапаттуу пахтанын түзгөн салыштырмасы 67.83% жетти. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжандын сапаттуу үрөөн пахтасынын түзгөн салыштырмасы 33.11% өсүп, пахтанын универсал сапатында 7 жыл жаңы бийиктик жаратылды.
2: Жакында Шинжандын 3-чү кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы жеңиштүү өттү. Бул жолку жарышка Шинжандан жалпы 13 000 киши баштапкы жарышка катышып, 7 000 ашуун киши тандоо жарышына катышып, 59 өкүлдөр тобунан 1415 шебер, 470 рэпер жалпы чечүүчү жарышка катышты. Бул жолку жарыш жасоочулук жана курулуш техникасы, маалымат жана кабарлашуу техникасы, курулма жана курулуш техникасы, ташымал жана зат жүгүртүү, коом жана жеке тейлөө, жаратмандык көркөмүнөрү жана сонордон турган 6 чоң сараны мерчиктеп, 35 жарыш түрү жайгаштырылган. Жасанды акыл жөндөм машыктандыруучусу акыл жөндөмдү жасоочулук, өнөр жайы интернети, система ачып өнүктүрүү сыяктуу алдыңкы жээк жаңадан гүлдөнгөн жарыш түрдөрү жаңадан көбөйгөн. Жарышка Өзбекстан, Кыргызстан чеберлери туңуш жолу катышып, көрүүгө сунушталды.
4: Жумгоодон киргенинге кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
3: Уарман достор, жумго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумгоо берүүсүн улантууга чакырабыз. Угандаанын чыгышындагы Камыл районунда төбөдөн тик түшкөн күн нуру жайкалган жашыл айдоого чубактап тийип, салкын жел бетти аймалап, чоң тилке кеткен жердеги күнгө багытталган калемпир жашылдык арасында жеңил ыргалат.
2: Бул жумго Биркен мамлекеттер уюму, Ачтык айыл чарба уюму, Уганда өнүгүп жаткан мамлекеттер кызматташтык түрү жеңиштин бири. Түр козготуруп жолго коюлган 3 жылдан ашуун убакыттан бери Уганда жергиликтинде өстөрүлгөн калемпир барган сайын көбөйдү. Былтыр 11-нчи айда туңгуч түркүндөгү 11 тонна ургатылган калемпир жумгого экспортолду.
3: Угандаанын температурасы күн нуру шарты абдан жакшы. Климаты калемпир өстүрүүгө абдан ылайык келет. Анын үстүнө бүт жыл бою бирдей өстүрүүгө болот. Бирок жергиликтин калемпир өстүрүү көлөмү чоң эмес, техникасы салыштырмалуу артта алган. 2022 жылы 11-нчи айда жумго Уганда өнүгүп жаткан мамлекеттер кызматташтыгы 3-чү мезгилдик түрү козготулгандан бери Угандада жайылтып өстүрүүгө ылайык келген калемпир түрүн тандоо башкы маселеге айланды.
2: Сычуан провинциялык айыл чарба илимдер академиясынын орун басары изилдөөчүсү Доңун Жиң жана кызматташтары бүт жер шаарындагы 30 ашуун калемпир сортунан дарт куртка каршы туруу курбаты күчтүү, түшүмү жогору, анын үстүнө жергиликте өстүрүүгө ылайык келген асыл сорттон 3-терге тандап чыккан. Мында Сычуандан келген эрте бышуу тиви менен орточо бышычуу эки түрү күнгө багытталган калемпир негизги жайылтуучу сортуна айланды.
3: Сорту тандалгандан кийин жумго тарап жумго Уганда айыл чарба кызматташтык кесип бакчасын куруп, 100 жакын калемпир сортун киргизип, чөйрөгө ылайыкташуу сынагын алып барган ары, жумго жана Угандаанын 16 кишиден куралган калемпир түрү группасын курган. Жумго тарап адистери дагы жергиликтин иш жүзүндүгүн бириктирип, майса жетиштирүү техникасында жаңылык жаратып жайылтып, майса жетиштирүү салыштырмасын зор даражада жогорулатты. 2025 жылы Бакча райондогу калемпир өстүрүү аянты 33,3 гектарга кеңиртти.
2: Бул күн нуруна багытталган калемпирди Бакча райондон чыгаруу үчүн түр адистер группасы Уганда Камул, Мубали, Куми, Хуйма, Гинга, Мубиче сыяктуу көп районго барып, айдоо башында туруп, нак майданда жетектөө техника колдонмосун таратуу аркылуу техника жайылтууну улашайдырды.
3: Курс түйүнү таракай болгондуктан жумгонун айыл чарба адистери автоуна айдап бир канча саат жол жүрүп, ар кайсы түйүндөрдү аралады. Бир түйүнгө барганда адистер бир бача жер таап, үлгү көрсөтүп, дыйкан өкүлдөрүнө жерди кантип оодаруу, эгүү, үрөн себүүн үйрөтүп, жергиликтеги дыйкан өстүрүүчүлөрдү түтүн сайын жетектеди.
2: Жетерлүү карыз салынмасы тартыш болгондуктан кээ бир өстүрүүчү түтүндөрү алгачында сынап көрүү позициясында курсга катышты. Нобрие сарабулардын ичиндеги бирү ал мындай билдирди. Жумголук адистердин түшүндүрүүсү аркылуу мен топуракты оодаруу, жер семирткич күчүн тизгиндөө жана кийинки башкаруусун үйрөндүм. Сабак бүткөндөн кийин мен дароо ижаралган жерге келип, кээ бир калемпир майсаларын өстүрүү чечимине келдим.
3: Уганда жумгонун адистери калемпир шериктиктери жана Бириккен мамлекеттер уюму Ачтык айыл чарба уюму менен кызматташуу аркылуу калемпир өндүрүү алдында өндүрүү барышында, өндүргөндөн кийин тике түшүмгө ээ болуу баскычында дыйкандарга колдоо көрсөттү. Жөрөлгөлүү банан, мушу, манихот, жүгөрүгө салыштырганда калемпирди өстүрүү берекети 3 эсе айланасына жогорулады. Бул дыйкандардын өстүрүү демилгелүүлүгүн айрыкча козготту.
2: Учурда калемпир Угандада бир түрдүү зарыл экономикалык дан эгин деп расмий моюндарып, дыйкандарды кембагалдыктан арылтууга жардам берди. Илемий өстүрүү техникасынын жалпылашуусу Уганданын калемпир өстүрүү көлөмүн сызыл кеңиртип, эг аянты түр алгачкы мезгилдегиден 40 ашуун гектарга кеңирип, 100 ашуун дыйкан түтүндүн кирешесин ашырууну тикелей алып жүрдү.
3: Kalemper satıp aluu maselesin çechüü üçün Jungo jaktın şeriktigi sapattuu kalemper ürönün kandap ele kalbay, dagı östürüü tehnika dolboorun tüzüp berip, algılıktuu alkakka nak maydanına jetekçilik kılıp, uturuu eşik aldına barıp tehnika teylöösü menen kamdadı. Kebir karjı kemçil dekandar üçün alıp aytkanda, şeriktik dagı kalemper ürönünün akçasın uaktılıu kecheyindetip tapşıruu dolboorun kamdap, öndürülgön kalemperdi şeriktik satıp aldı.
2: Былтыр 11-нче айда туңгыш түркүмдөгү 11 тонна Угандадан калемпири жемиштүү жүнгөө аташылды. Калемпири жүнгөө аташылгандан кийин ар кайсы жактын көңүл бурусуна жана жакшы баасына ээ болду. Калемпир сатуучу соодагерлер соодагерлери пайма-пай келип кызматташып, Угандадан калемпир кесибин өндүрүү, чаптууларды камдоо, иш кошуу, ташуу, эл аралык соода сыяктуу алкактарына кошулду.
3: Калемпир өстүрүү дагы жергиликтүү дейкандарга пайда жеткирди. Сарах мындай деди: Анын үйүнүн жеринде мурда негизинен жүгөрү өстүргөн, өзгөртүп калемпир эккенден кийин жүнгөөлүк адистер үйрөткөн өстүрүү техникасын колдонуп алган түшүм эстеленди. Армоо жердин кирешеси ашып, эл актасына сындырып эсептегенде 1000 юанга жакындады.
2: Сарах кабарчыга мындай деди: Кыштыктагы көптөгөн кишилер калемпир өстүрүүнүн пайдалуу жагын өз көзү менен көрүп, калемпир өстүрүүгө кызыкты. Алар тарбиялоону кабылдап, катышууга алады. Ошондой эле жакшыртылган эгинчилик жумуш аргасын колдонуп, кирешесин ашыруу аркылуу турмушун жакшыртты.
3: Уганда калемпирди жүнгөөгө жеңиштүү экспорт кылгандан кийин Африканын калемпир даңктуу марке образы күчөйүп, калемпир керектүү керканаларынын тандоосун көбөйттү. Учурда жүнгөө жактын шериктиктери Угандадын 9 чоң районунда калемпирди сынак кылып өстүрүп, жакшы өнүмгө кол жеткирди. Пилан боюнча 5 жыл чымырканып, жылына 50 000 тонна кургак калемпир өндүрүү нишанын ишке ашырат.
4: Жүнгөөдөн кир күнүңгө кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жүнгөөнү сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жүнгөө берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Уарман достору, Жүнгөө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгөө берүүсүнө уланды көңүл буруңуздар. Бардык тоосунда аны тааныбаган киши жок. Ал жарым өмүрүнүн жылуулугун жайлоодо малчыларга калтырды. Бул Шинжаң Чагантокой ооданындагы малчылардын Окас Сулайменге болгон чын ыкластуу баасы. Бул малчылык районундагы доктур тулпары менип дары сандыгын артырып, урпактан урпакка чейин малчылык райондогу карыктын өмүр сараматтыгын коргоп келди.
3: Алгач жылдары Барлык Тоолуу районунун жеригенен жан саны аз болуп, малчылар тараккай конуштанып, тоо жолу ой чукур болуп жүрүү кыйын болчу. Малчылык райондун дарылоо байлыгы аябай тартыш болуп, туруктуу мүнөздө бөлмө, чукул куткаруу машинасы дагы жок эле. Кокус чукул оору көрүлсө, малчылардын доктурга көрүнүүсү кыйын болчу.
2: Окас Сулаймен 1955-жылы Чагантокой ооданында төрөлгөн. Абасы кыштактын доктуру. Ал ар күнү таары сандыгын арттынып, кыштакка барып түтүндөрдү аралайт. Ар жолу оор мүнөздөп кайтып келгенде чарчап сүйлөгө оозу барбайт, бирок көзүнөн нуру жанып турат эле.
3: 1969-жылы Окас Сулаймен абасын ээрчип, кан басым өлчөй угуп мүнөздөө аспабын иштетүүнү үйрөнө баштады. 1973-жылы ал Тарбагатай аймактык саламаттыкты сактоо мектебине барып окуйт. 1975-жылы окуусун бүтүргөндөн кийин ал Чагантокой оодандык малчылык доктурканасына кызматка бөлүндү. Окас Сулаймен оодан шаарчасындагы кызматтан баш тартып, тез керисинче малчылык райондун дарылоо түйүнүнө барды.
2: Окас Сулаймен Барлык Тоосунун кыш тоосуна жайгашкан Чагантокой ооданы мал доктурканасынын малчылык районунун даарылоо түйүнүнө келет. Бул жерде тек 3 ооз жыгач тактайдан салынган үй бар. Бир бөлмөгө дарыларды коюп, бир бөлмөдө операция жасап, бир бөлмөдө укташат эле. Бул жер Окас Сулаймендин ат жалындагы доктурдук жолун ачып берди.
3: Барлык тоосунун кышкы малчылык районунун оодан шаарчасы менен болгон аралыгы 260 километрден ашат. Ошол мезгилде 60-70 километр айланасы ичиндеги 10 миңден ашуун малчынын бардыгы ушул малчылык райондон дарылоо түйүндө доктурлардан үмүт күтүшөт. Дарылоо түйүндө 4 доктур бар. Окас Сулаймен атын минип жайлоону ашып аралап, малчылар кайсыл жерге жайыт которсо, анын оору мүнөздөө тейлөөсү дагы ошол жерге ээрчи барды.
2: Жаз мезгили жайыттын баар жери ылай баткак болгондо, Окас Сулаймен аттан түшүп чөө жүрдү. Ылай кызыл ашыкка барбады. Жайында чымын чиркейлери аеосуз кыйнап, тыны калса дагы чымын чиркейди жутуп алар эле. күздө катуу бороон чыкчу. Катуу бороон чыкканда жылкылар дагы тура албай калат. Нөлдүн төмөн 48 градустагы ызгарды суук аба ырайында адам менен жылкынын тыныгы өз ара аралашат. Анын каш көзүнө кыроо байлап, эки коду тоңуп чылбырды дагы кармай албайт.
3: Кыдыр боору мүнөздөгөн түнү Окас Сулайман бөрү тобуна бир жолу гана учурабады. Караңгы жайлоодо жапайы карышкырдын жашыл көздөрү даана көрүнүп турду. Ал аргасыз камчысын булгалап от жагып жапайы айбандарды кууп жиберди. Ал көңүлүндө жол жүрүп адам куткарууну гана ойлоп эч нерседен коркподу.
2: Малчылар кыштоодо эң узун турушат. Ар жылы 9-нчы айдын акырында малчылар уй койлорун айдап кыштоого барып кыштайт. 2-нчы жылы 4-нчү айдарын кайтуу сапарына аттанат. Бир бөлүмдүн докторлорунун алмашуу убакты тошкондо тоодон түшүп эс алышат. Тек Окас Сулайман демилгелдик менен кыштоодо калып, бир кыш бою турат.
3: 1986 жылы 3-нчү айда Кулустай жайлоосунда улуу кар жаайт. Түндөсү бир киши атын минип дарылоо түйүнүнө келет. Бойко таялы Шарапат туңгазынын чаранасы жарылганына 3 күн болуп, баласын төрөй албай калганын айтат. 10 канча чакырым жол жүрүп карлар аттын соорусуна жетпейт. Катуу бороон анын бетин аймалады. Окас Сулайман боз үйдүн жанына келгенде төрө таялы Шарапат эчак. Эсинен танып өңү кубарып кеткен болчу.
2: Абал кооптору чукул болгондуктан курсактагы баранын оорду түздөлбөй бир буту чыгып калат. Окас Сулайман жерге эңкейип азаздан баранын башын түздөйт. Бала төрөлдү, бирок чарана кекиртегине кысылып тынык жок. Окас Сулайман эңкейип оозун баранын оозуна тийгизип азаздан сыртка карай сурот. Эңа деген доош баланын ыйлаган үнү чыгып, борошолуу кардагы түндү жаңыртты.
3: Бул Окас Сулаймандын биринчи бала төрөтүүсү. Ошондон кийинки 40 жылда ал төрөткөн бала 3200дөн ашты. Бул балдардын баардыгы аны киндик ата дешет.
2: Алгач жылдары малчылар жыл бою мал багып, дары аксы, карысы көбөйүп калат. Уй койлорду сатып, чыгарып кайра биргелки эсеп бууганга чейин күтүп турду. Окас Сулайман ар жолу кыдырып оор мүнөздөгүндө даяр дарыларды алып оор көрүп болгондон кийин акчасын эсептептерге жазып коет. Кызмат ордунда доктурдук кылган мезгилде Окас Сулайман мүнөздөп куткарган арулуттун оокастары 100 000 киши реттен ашып кооптуу оору ордон нече миң адамды куткарып алды.
3: 2015 жылы Окас Сулайман эс алууга чыкты. Бирок көп өтпөй эле ал дагы дары сандыгын артынып алып коомдук конуштагы тургундардын кан басымын өлчөп рецепт жазды. 2021 жылы ал өз үйүнүн короосун бошотуп, Окас чакан короосуна өзгөртүп, доктурлук кылгандагы көөнө дары сандыгын саргарып кеткен кыдырып мүнөздөө эстелик дептери сыяктууларды иштетип, чек ара негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо иштериндеги эбегейсиз өзгөрүштөрдү баяндап берди. Жаш кезинде берген доктурлук убадасы жарым кылымды алкып өссө да эзелден өзгөргөн жок.
2: Угарман достору, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткур жунубуз china.xgtv@maymilchasina.com.
3: Угарман достор, жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Максат турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу чөйрөсүндөгү укуктук жөнгө салууну өркүндөтүү, камсыздандыруу механизмдеринин натыйжалуулугун жогорулатуу жана жарандарды өрттүн, ошондой эле табигый кырсыктардын кесепеттеринен финансылык жактан коргоону камсыз кылуу болуп саналат. Улуттук банк башкармалыгы эсептик ченинде 12% деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Бул чечим 28 июлдан тарта күчүнө кирет. Маалыматка караганда, жакынкы чыгыштагы чыңалуу, дүйнөлүк азык-түлүк рыноктарындагы баалардын өзгөрүшү жана мунай жеткирүүдөгү мүмкүн болгон көйгөйлөр Кыргызстандагы импорттук товарлардын баасына таасирин тийгизүүдө. 2026 жылдын башынан бери өлкөдөгү инфляциянын өсүшү 6.5% түссө, жылдык эсеп менен 11.3% жеткен. Баалардын өсүшү негизинен азык-түлүк жана күйүүчү майлоочу материалдар таасир этүүдө. Ошондой эле айрым кызмат көрсөтүүлөрдүн баасы дагы жогору бойдон калууда. Учурда ички акча жана валюта рыноктарында абал туруктуу, бирок дүйнөлүк товар рыноктарындагы баалардын өзгөрүшү жана геосаясий чыңалуу инфляциянын өсүшүнө таасир эте турган негизги тобокелдиктер бойдон калууда. Министрлер кабинети дыйкандарга 81 сомдон 7 миллион литр дизель бөлдү. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайрештетүү өнөр жай министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, бул мамлекеттик колдоо чарасы күзгү талаа жумуштарын өткөрүүгө жана дыйкандардын чыгымдарын азайтууга багытталган. 23 июлга карата анын 2,744,600 литр берилди. Учурда жеңилдетилген баада бөлүнгөн жалпы 4,255,400 литр дизель майы калды. Министрлик тарабынан жеңилдетилген баадагы дизелдик отунду айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүнө өз убагында жана үзгүлтүксүз жеткирүү иштери улантылууда. Ош облусунун Ноокат районунда заманбап кыш өндүрүүчү завод курулууда. Учурда жумуштар дээрлик аяктап калды. Өндүрүш ишканасын курууга Кытай мамлекетинен 4 миллион доллар өлчөмүндө инвестиция тартылган. Завод ишке кирсе, күнүнө 120,000 даанадан кыш чыгарыла баштайт. Ош облусунун Ноокат районунда алгачкы кыш заводунун курулушу жүрүүдө. Көк жар айыл аймагында жайгашкан заводдо күнүнө 120,000 даанадан жылына 43 миллиондон ашык кыш өндүрүлө баштайт. Долбоорго жалпы 4 миллион доллар инвестиция тартылган. Долбоор Кыргыз-Кытай ишкерлеринин келишиминин негизинде жеке инвестиция тартуу жолу менен ишке ашууда. Өткөн жылдын апрель айларында башталган жумуштар учурда дээрлик аягына чыгып калды, дейт кыш заводдун жетекчиси Кубанычбек Калбаев.
1: Азыркы убакта заводтун таңгак тоосу, ылайды даярдап бергени, печкеси бар даяр. То бизде калды административный корпус, мунун жанагы бухгалтер отурган жер, жанагы административный эме деп коебуз, ошонусу бул бүтүп атат. Куда каласа бир 10 күндүн ичинде ал дагы бүтөт. Общий алганыбызда жумуш 95%, 97% ушундай бүттү. Если административный бүтүрсөк 100%га даярбыз. 31 августка биз даяр.
0: Бул завод өз кезегинде заманбап өндүрүш жайларынын бирине айланат. Себеби иштердин басымдуусун робот техникалар жасайт. Кадимки топурактан кыш жасалып чыкканга чейинки процесстерде адам күчү талап кылынбай, ушул жабдуулардын жардамында ишке ашат. Азыр техникалар сыноодон өткөрүлүүдө.
1: Эң биринчи печкеси, бул печкеге лента менен турпак келет. Турпак келип ушул жерде ылай болот. Ушул жерде ылай болуп, лента менен өтүп, түшүп роботтун негизде немеге печкеге кой берилет. Андан ары могу техникабыз бул основной даярдоо процесси ылайды. Ушунун ичинде баардыгы суу, турпак аралашып өзүнүн тенденциясы да даяр болот. Андан кийинки таңгактоо цехибиз мындай айтканда өзү автоматтык түрдө таңгакталат. Бул деле робот түрүндө жумуш болот.
0: Кыш заводдун башкы инженери Абсамат Шамшиевдин айтуусунда
2: ар түрдүү варианттарда кирпичти мына көрүп турасыңар чыгарып көрдүк. Керектүү сапатка жакындап эле калды. Бул кирпич, жакшы кирпич чыгыш үчүн топурактын составындагы соответствовать этиш керек экен да. Ошого муну лабораторияга алып барып изилдетип көрдүк. Талаптарга жооп берет биздин топуракчы. Кудай буюрса заводдун ачылышына сапаттуу кирпичти чыгарабыз деген ишеничтебиз.
0: Көкжар айыл өкмөтүнүн башчысы Азизбек Шамуратов заводко жер тилкеси мыйзамдуу бөлүнүп берилгенин билдирди. 9 гектарга жакын жер аянты ишкерлерге 20 жылга убактылуу пайдаланууга берилген. Ошондо алар жердин ижара акысын жыл сайын жергиликтүү бийликке төлөп турат. Белгиленген мөөнөт бүткөндөн кийин аталган жер аянты кайрадан айыл аймагынын карамагына кайтарылат.
3: 894 гектар жер аянтыны биз атайын кирпич завод куруу үчүн Сынчен жоопкерчилиги чектелген ишканасына трансформация кылып бергенбиз. Аталган жер аянтын биз конкурстук негизде бердик. Бүт баарынын мыйзам талаптарына ылайыкташтырылып, ошол тиешелүү мекеме ишканалардан корутундуларды алып, чоң өндүрүш ишканаларынын азыр бүгүнкү күндө бул кирпич чыгаруучу заводубуз 4-түнчү болуп эсептелинет. Ага чейин бизде асфальт, кийим тигүүчү цехтер, таш майдалоочу дробилкаларыбыз бүгүнкү күндө иштеп келип атат. Ал бул дагы бизге чоң биздин ушул айыл аймагыбыздын салымын кошот да көтөрүшүнө.
0: Заводду 31 август өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берүү пландалып жатат. Жумушчулардын 60% жергиликтүү тургундар түзүүдө, 50%'ден ашык адам иш менен камсыз болот. Мындан тышкары аталган аймакта курулуш материалдарынын бул түрүнүн тартыштыгы да жоюлат. Ал эми эгемендүүлүк күнү Ош облусу боюнча жалпы 19 ишкананын ачылышы күтүлүүдө. Быйыл 12 жылдык билим берүү моделине 1, 2, 3, 5, 7 жана 8-чи класстардын окуучулары өтүп, жаңы окуу программалары жана жаңы окуу китептери менен билим алышат. Ошондой эле 8-чи класстарда келечектеги кесипти тандоого жардам берүүчү багыттагы сабактар жумасына 2 сааттан киргизилет. 11 жылдык система боюнча окуусун уланткан 3, 4, 9, 10 жана 11-чи класстар мурдагыдай эле 11 жылдык мектеп үчүн даярдалган программалар жана окуу материалдар менен окушат. Бишкек шаарындагы түштүк магистральдын бир бөлүгүндө тышкы жарыктандыруу системасы жаңыланып, жаңы энергияны үнөмдөөчү чырактар орнотулду. Масалиев проспектисинин Чортеков көчөсүнөн Байтек Баатыр көчөсүнө чейинки 4 чакырымдан ашык тилкесинде жарыктандыруу тармагы толугу менен жаңыртылды. Долбоордун алкагында 180 жаңы жарык берүүчү маму орнотулуп, 360 заманбап энергияны үнөмдөөчү чырак коюлду. Быйыл Ысык Көл эл аралык маанилүү иш-чаралардын чордонуна айланууда. Алардын бири алдыда өтө турган Формула 1 суу жарышы. Байет айылында өтө турган бул масштабтуу мелдешке карата көрүүчүлөргө атайын аянтча даярдалып, экологиялык жана коопсуздук чаралары көрүлүүдө. Борбор Азияда алгачкы ирет уюштурулуп жаткан дүйнөлүк деңгээлдеги спорттук иш-чарага карата даярдыктын жүрүшү кийинки репортажда.
4: Ысык Көлдө өтө турган дүйнөлүк деңгээлдеги ири спорттук саамалыкка саналуу гана күндөр калды. 6 өлкөнүн президенти, 100'дөн ашык министр жана 20 000'ден ашык көрүүчүнү чогулта турган суудагы Формула 1 мелдешине даярдыктар кызуу жүрүүдө. Бул ири эл аралык спорттук иш-чара дүйнөнүн 150'ге жакын өлкөсүндө түз эфирде көрсөтүлөт. Кыргызстанды дүйнө жүзүнө дагы бир ирет таанытууга мүмкүнчүлүк түзүлөрүн туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатов билдирди.
5: 20-25 000 чейин жалпы эл ушул жерде ушул аянтта көргөнгө шарт түзүлөт. Жарыш спорт программасы дагы болот. 31 июль, 1 август, 2 август. 1 августта расмий түрдө ачып берет биздин жетекчилерибиз. 2 августта биз деген ушу спорт иш-чарабызды бүтүрөбүз.
4: Моторлуу кайыктар атайын белгиленген 2 чакырымдык трассада жарышат. Коопсуздук чаралары күчөтүлүп, көрүүчүлөр менен спортчулардын коопсуздугу дагы толук камсыздалат. Азыр даярдыктын акыркы иштери жүрүп, Кыргызстан дүйнөлүк деңгээлдеги мелдешти өткөрүүгө камылга көрүп жатканын Кыргызстандын суу мотордук спорту федерациясынын төрагасы Айбек Абылкасымов билдирди.
6: Азыркы күндө бүт стадион отура турган VIP зона, фан зона, пилоттордо тозо турган жер, паддок, суунун акваториясы текшерилген, суунун экологический вопростордун баарын Кудай буйруса текшердик. Азыр баарын тең даярдыктарын уже күтүп атабыз.
4: Көлгө зыян келиши мүмкүн деген коомчулуктун кооптонуусунан улам июнь айында мамлекеттик жана көз карандысыз экологиялык экспертиза жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында Формула 1 мелдеши Ысык Көлгө олуттуу зыян келтирбейт деген тыянак чыгарылганын эл аралык суу мотордук спорт федерациясынын Борбордук Азия жана Түштүк Кавказ аймагындагы өкүлү Элвин Байрамов баса белгиледи.
7: Очень много работы сделано.
8: Уюштуруучулар тарабынан эбегейсиз чоң иштер аткарылып, бардык зарыл инфраструктура түзүлдү. Бул аймак толугу менен өзгөрдү. Бүгүн биз Кыргызстан дүйнөлүк деңгээлдеги мындай ири мелдешти өткөрүүгө толук даяр деп ишенимдүү айта алабыз.
7: И будьте с нами наряду с многомиллионной аудиторией по всей планете. До встречи на Формуле 1.
4: Уюштуруучулардын эсебинде бул жарышты дүйнө жүзү боюнча миллиондогон адам көрүп, Кыргызстанды таанып билет. Бул масштабтуу иш-чара өлкөнүн туризм тармагына миллиондогон инвестиция жана ири киреше алып келерин адистери белгилөөдө. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
0: Бүгүн Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 33-35 градуска чейин жетет.
9: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: Деятельность бизнеса в Кыргызской республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой, проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. Документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений и необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
1: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее, и это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
2: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
3: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
0: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
4: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
0: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
5: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
0: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
6: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
0: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
6: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
0: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг. Быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
7: Бишкекте саат 14.
8: Саламатсыздарбы. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио кармандар, урматтуу Facebook'тун көрүүчүлөрү. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу циклдик 60 мүнөттүк түз эфирдеги уктуруусу дагы бир жолу Ооба толкунунда сиздердин назарыңыздарда. Биз бүгүн сиздерге улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу циклынын алкагында бир алдыңкы жетишкендиктер, тактап айтканда Кыргызстан улуттук баалуулуктарын сактоонун жаңы багыттары жөнүндө сөз кылмакпыз. Улуттук баалуулук деген Кыргызстан каны жаны менен кошо жашаган, биздин элди эл кылып, жерди жер кылып сактап келе жаткан биздин баалуулуктарыбыз. Алар кайсылар экенин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мына ошол боюнча бүгүн төмөндөгү конокторду мен түз эфирге чакырдым. Менин жанымда Балбаева Атыркүл Бекбаевна, Уңгу жолдун насааткери, Арунур коомдук бирикмесинин төрайымы. Бул кишини эмне үчүн чакырдык? Ушул улуттук баалуулуктар боюнча жакында Кемин районуна барып, ошол жердеги акимият, администрация, айыл өкмөтү менен бирдикте чоң иш чара өткөрүп келди. Бул өткөргөн иш чара негизинен башынан аягына чейин ушул улуттук баалуулуктардын комплекстеринен турат. Мына ошон үчүн бул кишини мен түз эфирге чакырдым. Андан кийин ошол Кемин районундагы ардыгерлер кеңешинин төрагасы Мурадилов Пазышбек Мурадиловду чакырдым. Бул киши Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, өзү кесиби боюнча маданият кызматкери болуп иштептир көп жылдары, дипломдук квалификациясы боюнча музыкант экен. Андан кийин Токонбаев Нурлан Кантаевич деген жигит келди. Чүй областынын Кемин районундагы Алагуш этнокомплексинин жетекчиси, кесиби боюнча эколог. Эми бүгүнкү күндөгү замандын талабына ылайык иш жүргүзүп жаткан райондун бир белгилүү жигиттеринин бири экен. Ошол жерде этнокомплекс түзүптүр. Туризмдин бардык шарттары бар экен. Ушул биз айтып аткан жана улуттук баалуулуктарды сактоо, аларды элге жайылтуу, эл арасындагы жакшы кандай каада салт жүрүүгө болсо ошону жүргүзүп аткан өзүнүн демилгеси менен келе жаткан ишкер экен. Ошондуктан ушул Токонбаев Нурлан Кантаевичти чакырдык. Урматтуу радио көрөрмандар жана түз эфирдин көрүүчүлөрү, биз биринчи радиодон 104.1 түз кетип атабыз. Анан Facebook'тан бизди түз көрсөңүздөр болот. 39-21-91 шаардык телефон 0312 коду менен чыксаңыздар болот. 0502-39-21-90 бул уюлдук WhatsApp номерлүү телефон. Буга чалсаңыздар дагы, жазсаңыздар болот. Тема: улуттук баалуулуктарды кандай кылганда сактап калабыз. Ушунун тегерегинде сүйлөшөлү. Эми Атыркүл эже, сиз жетектеген Арунур коомдук бирикмеси кийинки учурларда мен билгенден көп жакшы иштерди аткардыңыздар. Уңгу жолго өзүңөрдүн билгендер менен кошулуп, ушул уңгу жолду демилгелеп, элдин алдында даңазалоо боюнча жакшы иштерди аткарып атасыздар. Ошондуктан ушул боюнча кийинки учурлардагы аткарган иштериңиздерди кыскача айтып берсеңиз. Анан азыр мен адегенде Кыргызстан шарты боюнча аксакалга сөз берейин. Эл арасында акыбал кандай эле? Аксакалдар жакшыбы? Эл журт кандай? Эл турмушка ыраазыбы? Чалдар эмне кылып атасыңар?
9: чалдар эмес аксакалдар да. Эми мына ушул президентибиздин 24-нчи жылдагы жарлыгы чыккандан кийин улуттук дем оңго жол дүйнөлүк бийиктик боюнча жарлыгы чыккандан баштап эле биз аксакалдарда жөн турган жерибиз жок. Ошо биздин райондо аксакалдар кеңеши бар, ардагерлер кеңеши бар. Кеңешип таңашып иш кылып, облуска чейин жыйналыштарга, тияка, бияка райондогу жыйналыштарда канчасына катышып, канчасын өзүбүздүн аймактарда өзүбүздүн мүчөлөрүбүз бар, төрагаларыбыз бар. Ошол менен биргеликте ушуну эл арасынан жайылтууга аракет кылып келатабыз.
8: Кеңешкенде кандай эмнени кеңештиңер? Эмнеден баштадыңар силер?
9: Ошол биринчи эле жарлык чыккандан кийин райондо чоң жыйын өткөрүлдү. Өзүбүздүн мына жаңы китепканалуу болуп жана акимияттын жанындагы жаңы китепканага ошол район жетекчилери чогулуп, жер жерлердеги айыл аймактардан делегаттар чогулуп дегендей чоң иш-чара өткөрүлгөн. Андан кийин облуска чакырылдык, облуска дагы катыштык. Анан эми эл арасында негизи бул жарлыкты баягы сүйүнүч менен кабыл алдык десек да болот. Себеби анткени өзүбүздүн мына ушул канча жылдан бери эгемендүүлүктүн 30 жылы болуп калдыбы же 30дан ашып баратабы, ушунча жылдардан бери өзүбүздүн жолубузду, өзүбүздүн кыргыз жолун Манас атадан баштаган жолубузга түшө албай эле ора болуп келатабыз. Эми бул уңгу жолдо баардыгы камтылып атпайбы? Тиги Манас атабызды айткандай, Манас деген өзү кыргызымдын тарыхы, каада салты, маданияты, дей койчу, тили, дили, дини керек болсо баардыгы камтылып атпайбы? Ошону азыркыга ылайыкташтырып эле улап кетсек, ошондо биз өнүгүнүн кыргыз жолуна, Манас атабыздын жолуна түшкөндөй болот элек деп ойлойм да мен.
8: Мурат Лева, райондо жана антип жаңы китепканада чогулуш өттүңөр, анан областка барып келипсиңер. Ал жерде уңгу жол боюнча албетте айтты, доклад жасалды, туурабы? Сиз айтып атасыз, аксакалдар чогулуп кеңештик. Силерде эки түрлүү аксакалдар бар экен, бирөө ардагерлер, бирөө аксакалдар кеңеш. Эмнеден баштадыңар деп сурап атам, эмне кылдыңар сиздер?
9: Аны дагы түшүндүрө кетейин.
8: Жок, аны түшүндүрбөңүз, ал түшүнүктүү эле. Силер бөлүнүп алгансыңар. Эмнеден баштадыңар уңгу жол боюнча ишти? Эми иш кылдыңар аксакалдар?
9: Ошо айтып атпайбы, ошол аксакалдар кеңеши менен ардагерлер кеңеши биригип иш кылабыз биз.
8: Эмнеден баштадыңар?
9: Ошол тиги аймактардагы мүчөлөрүбүздү чогултуп жыйын өткөрдүк так ушул боюнча. Бир эмес эки жыйын, жыл сайын жыйын, баардык жерде ушуларды айтып атабыз. Өнүгүнүн уңгу жолуна түшөлү деп жаштарга насаатчы болуп атабыз. Мектептерге барып атабыз. Кайсы жерде болсо аксакалдар кеңеши менен ардагерлер кеңеши биргеликте иш алып барып атабыз. Эч кандай жерде бөлүнүү сөлүнүү жок.
8: Мектептерге эмне иш кылдыңар?
9: Мектептерге сонда ачасылы ошол тиги тарбия иши кандай жүрүп атат, алар кандай тиги иш чара өткөрүп атат, алар чакырат, биз барып катышабыз. Ушундай иштер жүрүп атат.
8: Айылдык кеңештин деңгээлинде аксакалдар кеңешинин ролу канчалык? Бир чоң маселелер талкууланганда өзүңөрдүн салмагыңар барбы, сунушуңарды угабы?
9: Ошол тиги биздин райондун жетекчилиги, айыл аймактардагы төрт айыл өкмөтү бар азыр бизде. Ошол төрт айыл өкмөтү, эки шаардагы мэрлер эмне жыйын болсо бизсиз катыштырбай койбойт. Аксакалдарды, ошо аксакалдар кеңеши, эң куру дегенде аксакалдар кеңешинин төрагасы менен ардагер кеңешинин төрагасын чакырып, оюбузду угуп, аягында баягы өзүбүздүн аксакалды кеп кеңешибизди айтып, бата менен аяктайбыз да көбүнчө.
8: Акимге сунуш киргизе алдыңарбы? Эмне деген сунуш киргиздиңер?
9: Акимге, аким мына азыркы акимибизди өзүңүз көрдүңүз. Эч кандай мындай түшүнүгү кенен, абдан терең жигит экен. Ошол баардык маселелерди камтыган учурда дагы кандай маселе болсо өзүнүн оюн ачык айткан жигит экен. Биз аны менен кеңешип турабыз, кирип турабыз, чакырып турат, барып турабыз.
8: Сунуш менен кирдиңерби? Сунуш. Эл журттун талабын көздөгөн бир максат койдуңарбы?
9: Максат эле ушул да, жана айтып атпаймынбы. Тиги негизги эле максат ушул Манас атабыз баштаган ошондон бери келаткан каада салтыбызды улап өзүбүздүн кыргыз өнүгүү жолуна түшсөк пайдалуу болот эле. Эл журтубуз үчүн бир нукка түшүп бир жакадан баш бир жеңден жол кол чыгарып дегендей өнүгүн жолуна чөтүлөк деген
8: айылда көпчүлүк болгондон кийин бир тели тентек болбой койбойт. Бир тетир иш болуп калганда аксакалдар ошону талкуулап мындай болсун деп аксакалдар соту деген барбы? Ошол балдарды бир жөнгө салган окуялардан бир эки факт айтыңызчы.
9: Мына мен кээде өзүм катышам айылда. Мына биз Шым Орган айыл өкмөтүндөгү аксакалдар соту мурункуча Алмалы айыл өкмөтүндөгү айылдык сотко мен өзүм катышам мүчө катары. Айылдык сотко ар кандай маселе менен кайрылышат.
8: Мисалы
9: ошо былтыр эле эки бирөө жээн, бирөө ошол үйдүн ээсинин баласы, бирок көп жыл турбаган, а бирок жээни менен ошо үй талашы маселеси болуп кетти да. Айла жок экен эми мурункудай, азыркыдай, азыр болсо ошо баары өзүнүн көз карашына карап эле бириникин бири таңуулай беришет экен. Ошону аяла кеткенде чеч албай анан райондук соттун өзүнө барып деп жибердик. Анан мына былтыр өзүбүздүн менен мисалымды айтайын, мен мисалымда. Мисал үчүн бизде музыкалык мектеп бар да бизде. Анан ошол жерде суу жок, ар жакта төрт этажда суу бар, бизде суу жок. Жайында суу таңкыз, аны үстүнө төрт этажга чыкпайт. Анан биздин жердеги маселебиз куурап, тегерегибиздеги бакшагыбыз, дарагыбыз, эккен гүлдөрүбүз дегендей. Ошол маселе менен Кемин райондук аксакалдар сотуна кайрылууга туура келди. Кемин райондук эмес, Кемин шаарынын сотуна. Анан ал киши чогултту бизди, тигил эки тарапты укту. Анан банан барып маселе чечип, анан дагы биздин маданият министрлигинин да өкүлдөрү келип көрүп кетти. Бизге чейин тиги сын айтып, ушуну оңдоңуздар деп. Анан мына быйыл жакшы суу жагын эптеп чечип алдык, тартыш эмес.
8: Музыкалык мектеп кимдин баласы асында?
9: Музыкалык мектеп негизи тиги ошо мэрия караштуу да имараты боюнча. А мындай окуу жагынан болсо тиги маданият министрлигине караштуу.
8: А ошону тиги мэрия менен чече албайсыңарбы, сотко барбай эле?
9: Мэрия тигил аялдар да көбүнчөсүчү тиги жашоочулар. Анан кийин алар төрт этажда жашагандар. Анан алар укусу келбей атпайбы?
8: Рахмат.
9: Анан сотко менен сот аркылуу чечип атпайбызбы?
8: Рахмат. Атыркүлөк байна, жанагы суроо түшүнүктүү э. Буга чейин улуттук балыктар боюнча жүргүзүп келаткан жана иш чараларыңызды санап өтүп коюңуз кыскача.
10: Рахмат. Биз ушу Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңдоо жол жарлыгы 24-18 декабрда 369 номер менен чыккан жарлыкты жайылтуу максатында биз акыркы эле ушул бир жылдагы ишибизди санап өтөйүн. Ошол 25-жылы 3-4 декабрь Манас күнүнө карата ошо Манастын төрөлүшүн жаңылоордун жаратманы деп спектакльдин атын коюп ошонун сценарийин жазып ошол Манас атабызды Алтайдан Ала тоого көчүрүп келүү көчтү улуу кыргыз көчүн. Ошол мына жанымда отурбай ошол Кемин райондагы Чоң Кемин айыл өкмөтүндө караштуу Ала куш деген жакшы жер бир сонун бир кереметтүү тоо жайлоо экен. Ошол жерди ылайыктап ошо жерден барып ошо кеч күздө тарттырганбыз. Ошол жерге бир 60 киши бардык. А жердин өзгөчөлүгү мына ушул максаттарыбыздын көбүн мен ишке ашыра албай келем. Бул максатыбызда Манастын 40 чоросун өзүнчө зоот кийими менен, андан тышкары Манастын эн тамгасын ошол балдардын сол жүрөк тушуна керме сайма менен сайдырган эблема кийимди кийгизип туруп ошо 80 баланы кыргыздын 40 уруусун желегин көтөртүп Манаста буран чакыртып деген бир максатымды иш жүзүнө ашыра албай келем.
8: Мындагылары
10: бул айылда
8: сиз адегенде өткөргөн иш чараларыңызды эле санап коюңуз, анан максаттарыңызды мен кийин өзүнчө сурайм.
10: Ошол эмеде 4-декабрда Манас улуттук Манас театрында ошол спектакльди өткөздүк. Ошол жердеги бир андан кийин кайра эле ошол жарлыкты улап дагы эмеде Манас театрында өткөзгөндөн кийин ошол жерге 80 бала катышкан. 80 баланы биз автодорожный техникумдун балдары менен ошол жаамат менен чогуу биргеликте өткөзгөндүктөн а жерден дагы иш чараны өткөздүк. Кайра ошол эле жерден жарлыктын бир жылдыгын өткөздүк. Андан кийин кайра дагы улуттук ушу телеканалда дагы Улуу мурас деген деле берүүсүнөн ошо даатаалуу күндөргө Норузда чыктык, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик жарлык деп 8 мартта чыктык, улуттук дем дүйнөлүк бийик жарлыкта дагы аялдардын орду деген темада чыктык. Ошол эле темада ошо кыздардын 40 чачы, кыздардын чач өрүсү деген темада дагы кыздарга баягы таалим тарбия катары өттүк. Андан тышкары мына жакында дагы ошол эле жаңы доор жаратман аттуу иш-чарабызды дагы кайра эле ошол Кемин райондагы Чоң Кемин айылынын ипподромудагы мына азыр баягы жаз келип жаңыдан жашыл чөп болуп турганына байланыштуу ошол биздин кийимдерибизди ошол кырк чорону көрүпкө бөлөп турган жаратылыштын табиятына бир суктануу менен ошол бир жакшы теле берүү болуп жакшы бир элге бир кооздукту бөлөгөн ошол элдин көркүн ошол жерге келген бала чаканын балдардын кыздардын бир көкүрөгүн ачкан иш болсун деп ошол иш чарабызды дагы ошол жерден өткөздүк. Ошол айыл өкмөтү акимчилик тараптан колдоо көргөздү. Дагы эле ошол кырк чорону ошону менен бизде бир 60 киши бардык. Кай жерде дагы элдин колдоосу болдук. Мына дагы алдыдагы көп дагы иш максаттарыбыз бар. Кудай буюрса дагы ушул Кемин районунун өкүлчүлүктөрү менен дагы өткөзөбүз деген максаттарыбыз бар.
8: 12 майда гана айтпай калдыңыз.
10: 12 майда дагы кайра эле Манас театрында дагы ошо жаңы доордун жаратманы аттуу деген темада дагы ошол Манас атабыздын төрөлүшүн, Манас атабыздын ордоюнун бурулушун, Манас атабыздын хан көтөрүлүшүн ошол жерде дагы бир 35 минуталык спектакльдин коштоосунда, кон өнөрчүлөрдүн коштоосунда ошол кыргыздын баалуулуктарын, жанагы кыргыз тамгаларын, кыргыздын зоот кийимдерин, кыргыздын апаларыбыздын колунан чыккан улуттук тамак аштарын түрлөрүн баардыгын көргөзгөнгө аракет кылдык. Келген көрүүчүлөр абдан ыраазы болду, зал толтура болду дегендей азыр көптүр ушулардын коому деп бизди таанып калган элдер өздөрү келип кызыгып көрүп кетишти мына акыркы өткөзгөн иш чараларыбыз.
8: Рахмат. Сиздердин программада улуттук баалуулуктар деген тизмеге эмнелер кирет?
10: Эми улуттук баалуулуктар дегенде ошол китептин өзүндө 7 багытка бөлгөн экен. Ошонун ичинен биз далим тарбия анан жана кол өнөрчүлүктөргө анан тарых деген бөлүктөргө бөлүп кыргыз тамгасы боюнча бизде Нурлан жигитибиз абдан изилденип
8: келе жатат. Талим тарбия.
10: Талим тарбия. Спорт, дене тарбия, кол өнөрчүлүк ошону менен бирге дин жаатында дагы үстүртөтөн берип атабыз ошо өзүбүздүн жааматка. Дин дегенде азыркы күндө да чоң көйгөй болуп атат, эки ажырым эмес көптөгөн ажырымга бөлүнүп кетип атабыз. Ошол элдин алдына чыкканда дагы эл суроо берип калса ошондо да суроодон түз элге туура баягы эмени дин деген маселени туура жооп бергенге ошол жаатында дагы иш аракетти иш чара өзүбүздүн коомубузда жүргүзүп жатабыз.
8: Түрлөрү боюнча
10: түрлөрү кол өнөрчүлүктөрдүн түрлөрү тамак аштын азыктардын түрлөрү улуттук оюндардын түрлөрү ошол эле ташка чегүү жазуулардын кыргыз тамгалары боюнча анан ордо боюнча чүкө оюну боюнча дагы чүкөнүн көптөгөн түрлөрү бар экен. Ал боюнча дагы биздин Бакыт мырза абдан жакшы изилденип жакшы тарбиялык иштерин көргөзүп окутуп да келе жатат.
8: Манас боюнча бар
10: э? Манас боюнча жалпы баарыбыз тең аракет кылып атабыз. Манастын кырк чоросу боюнча мына биздин Таалай деген жигитибиз 40 зоот кийими менен мына чыгып атат. 40 чорон өзүнчө Бусурман деген мырза жигитибиз дагы изилденип ошону Манаста ураан чакыртканда дагы ал өзүнчө багытка бөлүнүп атат. Кол өнөрчүлүктөрдүн ичинде көптөгөн түрлөр бар, өрмөктөр бар, кол сайма деген бар, саймалардын түрлөрү бар дегендей, курактар бар дегендей мына ошолор боюнча ошол биздин ата бабаларыбыздын кийип келген кийимдери боюнча дагы сырткы кийим, тоң ичик, түлк ичик, карышкыр ичик дегендей анан жазгы, күзгү, шылт 4 мезгилдин 4 мезгилге ылайыктуу ошол кийимдердин баарын камтып ошолор боюнча дагы талкуу жүргүзүп ошону кеңири жайылтуу боюнча дагы ал өзүнчө бир бөлүм.
8: Алдыңыздар да иш чараларыңыздар бар э, аяк жагындагы ошол белгиленген пландарды айтып бериңиз. Анан эми ачык айтканда бүгүн сиз ушул бүгүнкү күнгө чейинки жасалган иштердин бир отчетун жыйынтыктап айтып коелу дегениңизден мен ушул эфирге сиздерди чакырдым да. Анан ушул иштин бир катышуучусу Токонбаев Нурлан бул жерде отурат да. Нурлан, биздин көрсөтүүгө кош келиңиз. Сиз Чүй областынын Кемин районундагы Алабуш этнокомплексинин жетекчиси, кесибиңиз боюнча эколог катары эми ушул мындай эле суроодон баштагычы өзүңүздүн эли журтуңузга, айылга эмне деген кызмат өтөөдөн баштадыңыз?
11: Саламатсыздарбы? Мен 3 жыл мурун этнокомплекс Алабушту баштадым эле. Себеби дегенде буга чейин мен көптөгөн жакшы ишкерлер болуп шаарда Бишкекте иштеп жүрөм. Булга чейин деле Анан өзүмдүн оюмда бул этна комплекс деген бул
8: ошо ишкертип баштагандан айтсаңыз, ошондо эмнелерди кылдыңыз дегенде.
11: Буга чейин мен 20 жыл мурда мебель менен производство мебелди баштадым. Ал жерде көптөгөн балдар менин кол астымда иштеди. Өсүп, өнүктүк жакшы. Анан өзүмдүн башынан эле ойлогондой кыргыздын нускасы оңго жолуна түшсөм деп ойлогом. Мен өзүм айткандай 6 уулдун атасымын. Мен ушул 8 жыл мурда биринчи келинимди алганда ошол убакта эле айттым. Менин көзүмчө жолук салынасыңар. Эртең менен жүгүнөсүңөр. Кийин 4 жылдан кийин дагы келинди болдук. Экинчи уулум үйлөндү. Азыр ушул убакка чейин биз кыргыздын каада салты менен кыргыздын өзүнүн нускалуу азыр андай көп эле жерде болбой калды. Кайнатасынын көзүнчө жолук салынган кишилер жоголду деп айтсак болот. Анан биз азыр кыргыздын негизгиси биздин оюбуз баарыбыз ушул жерде отургандарыбыз кыргыздын каада салтын кармап азыркы моментте ушул көп болуп атат. Атыркүл эже айтпадыбы дин жагынан деп. Дин жагынан дагы биз ата бабаларыбыз дин жагынан келген. Бирок ошол убакта эле теңирчиликти биз көкүрөгүбүздөн чыгарган эмеспиз. Акыркы мынакей 20 жылдан бери теңирчиликти көкүрөктөн чыгарганыбыз моменттерибиз көйгөй болуп атат да. Анан ата бабабыз мынакей кичинекей кезибизде колго суу кыйганда теңириң колдосун деп айтчу элек. Азыр мынакей улуу аталарыбыз деле теңириң колдосун деп айтпай калды. Бул да чоң өкүнүчтүү. Анан ар кандай баягы биздин мынакей өзүбүздүн атабыз калгуу атабыз этеги жок жеңи жок чапан чыгар, атасынан баласы тапан чыгар, төрт үйдүн бири молдо болобур деген ушул бир заман келди. Мынакей ошол убакта акыр замандын бир жашоочусу келди алыс. Анан ошол убакта кыргыздын каада салты дагы жоголуп баратат. Анан мен ойлоп анан мынакей ошентип өзүмө ичиме пландаштырып жүрдүм. Бир этна бир айылыма комплекс салсам деген оюм болду.
8: Жанагы эмирек жасаган ишкерликтен кийин каяка өттүңүз?
11: Эмиректен кийин мен өзүм ресторан салдым. Ресторан салып өзүм ушул жерде бир жакшы бир дагы бир ишкерликти көрсөтүп айенде дагы өзүбүздүн каада салтыбызды ресторандар менен көрсөтүп өттүк. Анан кийин ушул ишкерликти ушул коомдук деп айтсак да болот. Этно комплекс бул эл жер үчүн.
8: Бул өзүңүздүн айылыңызда э?
11: Өзүмдүн айылыма Алагуш деп. Алагуш деген бул аталышы ушул жерде Алагуш деген биз чокубуз бар жаныбызда. Бул Алагуш деген ушул Шабдан Жантай атабыздын иниси Алагуш деген ата болгон экен. Ошол кишинин атынан Алагуш деп ат коюлуп калган экен. Анан биз ошол кийин ошол этно комплекс курулуп атканда көп кишилер менен кеңешип, ошондой элдер менен кеңешип, бул эле өзүмөн эле чечип койгон жерим жок. Ошол Алагуш деген өзүнчө бир дүйнөлгө таанила турган, өзү аты дагы мындай бир келепеттүү ат да болду. Алагуш деп өзүнчө бир баягы чоң ат болду да. Анан Кудай буюрса азыр оюбуз да бар.
8: Ырым кылып койдуңуз да?
11: Ырым кылып анан дүйнө жүзүнө ошол биздин кыргыздын каада салтын көрсөтүү ошол жерде чоң кеминде бир кооздук кереметтүү жерибиз бар. Бул ошол Кайыңды менен Каралдөөнүн ортосунда Орто Кайыңды деген жерде да. Анан биз кийинки эле бул кээ бир эле акча табыштан эмес, ошол жерде ат минет, атты кандай токуйт аны үйрөтөбүз, ошол жерде от жакканды үйрөтөбүз, самоорду кандай кылып кайнаткычты андай үйрөтөбүз. Ошол жерде кыргызыбыздын ошол боорсокту, каттама, курма чай, беш бармак көптөгөн улуттук тамактарды дагы биз чет өлкөлөргө келген элдерди да таанытып ушундай суктанып кетишет. Биздин кыргыздын каада салтынын тамагы, элдин тамагы биз абдан даамдуу болот бизге. Анан ушундай бир көп эле сурайбыз чет өлкөдө. Анан бизге келип анан кайра ушул бирөө ошол жаратылыш боюнча келет, бирөө ошол боз үй үчүн келишет, бирөө ошол биздин тамак ашы үчүн кайра келген убакыттар аябай көп да.
12: Канча боз үйүңүз бар?
11: Бизде ошол жерде 22 боз үйүбүз бар.
12: 22 боз. Бүт өзүңүздөр жасадыңыздар.
11: Өзүбүз.
12: Накта кыргыздын боз үйү.
11: Накта кыргыз боз үй 12 же накта боз үй. Кышында болгондо жанагындай бир жабуун алмаштырып, ортодо ошолорду жазалма боз үйүбүз дагы 10 боз үйүбүз бар.
12: Эми бир суроо. Ошол комплексти ачканда ал жер эми табияттын койну жердештериңизден жергиликтүү мамлекеттик администрациядан колдоо болдубу? Жерди мыйзамдуу түрдө алдыңарбы?
11: Жерди мыйзамдуу жол менен алдык. Убактылуу ижарага жаратылыш парктан алдык. Алар азыр 5 жылдык менен болду. Болгон. Алганыма 4 жыл болду. Эми 1 жылдан кийин 49 жылга өткөзүп беребиз деп турушат. Каражат боюнча баягы фонд туризм боюнча Калашникова менен Елена Анатольевна менен сүйлөшүп биргелешип фонд туризмден дагы бизге жардам беришти.
12: Беришти. Салык төлөп турасыз.
11: Салык төлөп турам.
12: Эми абдан жакшы да биз эми ошол кээ бирөөлөргө өзүбүздүн эле кенедей үйүбүздө жүргөн кыргыздын эле жөнөкөй салттарынан биздин балдарыбыз четтеп кетип жана сиз айтып аткан самоорду кантип тутантат, отту кантип жагат, борсокту кантип бышырат, казанга майды кантип куят.
11: Ооба.
12: Ал эми боз үйдү тигүү өзүнчө искусство болуп атпайбы? Баягы күнү биз баратсак бир иностранка атайын иномарка менен алдыбыздан чыгып бизге жол берип күтүп турду. Карасам иностранка орус эмес. Анан мен ойлодум, демек бул атайын көрүүгө келген биздин бир коноктордун бири экен депчи. Эми ошол туризм боюнча кызыгуулар барбы? Кимдер барып атат? Кимге кандай кызмат өтөдүңөр? Канча киши барды? Ошо сиз алганыма 4 жыл болду деп
11: атасыз. Жок, салганыма 3 жыл мурда салып баштагам. Бүткөнүмө 2 жыл 1 ай болду. Азыр дүйнө жүзүнөн келип атсат, келип атат деп ойлойбуз, айтып атабыз.
12: Дүйнө жүзүнөн, э?
11: Дүйнө жүзүнөн келишет.
12: Реклама бергенсиңер.
11: Рекламага берилет. Ошол Америкадан келгендер бар, Арабиядан бар, Израилден келгендер бар, Россиядан келгендер бар. Абдан кызыгуу, абдан жакшы. Биз мурда айтат элем, мисалы дүйнө жүзүнө тараткан биздин атабыз Чыңгыз Айтматов ошол чыгармачылыгы менен таанытып келген. Азыр биз эгер өкмөттүн жардамы болсо, мен дагы көптөгөн ойлорум бар. Туризмди кандай өнүктүрүүгө программаларым бар. Айыл чарбаны кандай өнүктүрүүгө программаларым бар. Ишкерликтерди кандай бир программалар.
12: Азыр ал боюнча өзүнчө сурайын. Жанагы кызмат көрсөтүүнүн түрлөрү кандай эми сиздерде? Жанагы Америкадан бери келет деп атпайсызбы?
11: Кызмат көрсөтүүлөрдү
12: кантип тейлейсиңер? Тил маселеси кандай?
11: Кызмат көрсөтүү болгондо ошо өздөрү группа группалар менен келет. Келгенде ошолор шоу болот. Ал кулак тартуу, биз шоуну көрсөтөбүз. Алар өзүнчө кулак тартууну боюнча ошо дүйнө жүзүнө бизге жакшы бир таанымал болуп келат. Боз үйдү кантип куруу, кантип ошол кандай боз үйдүн ички жасалгасыларын баарын кандай кылып жасалгасты, анан кудай буюрса келечекте эмдиги жылы ошолорду ар бир өрмөгүн кийисин кантип жасап атканын, кийис эмне себептен кийис болуп калганын, шырдактарды кандай кылып жаза калганын баары тең ошолордун баарын көрсөтүп берели деген кудай буюрса келерки жылда ошонун баарын киргизебиз.
12: Сизде ал жерде дизайнер барбы?
11: Мен дизайнер болгондо өзүм жанагы айтып өтпөдүмбү? 20 жылдан ашуун ушул ишкерлик мебель менен болдук. Көптөгөн ошол мебелди производстволорду иштеп, мен өзүм атам, апам дагы ушундай бир уста кишилер эле. Ал кишилер ошол бала кезибизде боз үйдүн жасалгасын жасап, атам, апам ушул боз үй жасап, атам ээр чаап, ар бир ошол өрмөктөрдү кандай кылып көргөндүн, кандай ишти кишкендерди ушул бала кезибизден ошол үйрөткөн.
12: Демек жаш кезиңизден,
11: жаш кезибизден ошол көкүрөктө калган.
12: Азыр оң колуңуз ким? Ким ошол жана жасалгаларды жасап, боз үйлөрдү реттештирип?
11: Оң колум болгондо ошол мен уулу балам азыр 28 жашта. Ал жигит дагы кудай буюрса куларга жарап калды. Ага чейин дагы апам ошол боз үйдүн жанагы өрмөктөрүн өрдүп, кантип кийизди жасашты, арканды кандай кылышты келинчегим үйрөтүп кеткен. Раматылык апабыз. Анан эми кудай буюрса ошол келинчегим азыр мынакей Атыр Күлөжеке менен өткөндө дагы сүйлөштү. Бул боюнча чөйшө биргелешип, уңгу жол кылып, ошол биргелешип, ошол кыргыздын каада салтын кандай кылып өстүрүү боюнча абдан бул көкүрөктөгү бул өтө сонун нерсе. Мына мен өзүм 50-дөн аштым. Ушул Кудай буйруса биз дагы бир жол көрсөтө турган убактыбыз келди.
12: Рахмат. Эми жана айтып атасыздар, мен ушул өндүрүштү кандай өнүктүрүү, өлкөнү кандай өнүктүрүү, экономика, туризм боюнча сунуштарым бар эле деп, ошону кыска-кыска айтсаңыз, сизге мүмкүнчүлүк берели атайын келгенден кийин.
11: Бул туризмди өнүктүрүү боюнча мен оюмда соода өнөр жай боюнча чогуу биргелешип иштесек, соода өнүктүрүү боюнча мен мисалы ошолор торгово промышленный палата деп коебуз орусча, ошолор акимият менен айыл өкмөт менен чогуу биргелешип иштесе деген оюм бар. Алар ар бирибиздин көйгөйүбүздү кандай дагы туризмди өнүктүрүшү боюнча торгово промышленный палата ошолор боюнча бизге мисалы келип алып бизге кайсы өлкө менен договор түзүп берели деген нерсе болуш керек. Ал канчалык бизге туризм чет өлкөдөн туризм келсе ошончо бизге өкмөткө дагы биз налог дагы төлөп берет элек.
12: Инвестиция келет.
11: Инвестиция келет эле. Азыр келип атышат муну биз кандай инвестицияларды кындыгындыгында алсак деп. Бирок ошол жерде баары бир жеке ишкерге ишенбестик болот экен. А эгер ортодо торгово промышленный палата ошол ишке ошол инвесторлор менен договор түздүрүп инвестициялар кылып бере турган болсо анда чоң иштер болот эле да. Мен азыр Кудай буйруса
12: мыйзамдуу
11: жол ачылат эле.
12: А сиздер ушул сунушту койдуңарбы?
11: Сунушту мен азыр коюп атам. Өткөндө мынакей сиздер мынакей оңго жолу менен атырпкы эле жерлер менен ушул биз өткөн жыл менен таанышып мынакей 4 күн мурда ушул аким болуп баар тең чогуу келди. Мен айтып атам, бизге жардам бергиле деп атабыз. Бизге жер чечип бергиле. Мен ошол жерден лыжный база ачайын. Дагы боз үйлөрдү дагы көп куралы. Оңго жол менен ошол биздин каада салтыбызды өзүбүздүн элдерге келип аткан Бишкектеги ушул Кыргызстаныбыздагы келген конокторубузга дагы биз ошолорду көрсөтөлү. Сырттан дагы биздин конокторубузга дагы ошол биздин кандай каада салтыбыздын ушундай бир кереметтүү эл экенибизди көрсөтөлү.
12: Соода өнөр жай палатасына Темир Аргенбаевичке чейин жеттиби болуңуз жетилек?
11: Бул жетелек. Бул боюнча азыр бир чоң программа жазып атабыз. Мен азыр кийинки жумада BBC-ге дагы ушул боюнча интервью берем, Кудай буйруса. Анан ошол боюнча дагы анан жетип, анан Садыр Нургожоевичке дагы ушул менин маселем жетсе деген оюм бар.
12: Экономика өнүктүрүү боюнча дагы башка эмне сунуштар бар?
11: Экономика өнүктүрүү боюнча жанагы айткандай, айыл чарба мисалы үчүн көп эле маселелер болуп атат. Бизде ошол чоң кеминде картошка бар, мисалы алма бар. Союз пияз деген да өрүбүз бар. Ошолордун баары тең эгер торгово промышленный палатага ошол айыл өкмөтү, акимият, губернаторлуктан бери ошолор чогуу биргелешип иштесе, ошол эрте жаста эле ошолорду договор түзүп, ошолорду алып Казакстандан өткөзүп, аркы Россияга өткөзүп берсе. Логистикалык борборду бул
12: ар бир барбы?
11: Ошол жанагы айтып баштадым. Ошол эгер жанагы торгово промышленный палата менен чогуу биргелешсе, анан ошол ар бир акимиятка борбордук центрлерге лаборатория түзүш керек. Анан лаборатория түзсө, анан ошол жерде анан логистический центр курулуш керек.
12: Буга чейин жок э?
11: Буга чейинки азыр жетишсиз.
12: А буга чейинки элдин картошкасы кайда кетип атат?
11: Ошо ал азыр ар ким ар кандай базарларга ар өткөзүп атат. Күчү жеткен эптеп Казакстанга киргизип атат.
12: КАМАЗ-тар кыдырып барабы?
11: Ошон үчүн жанагы токмокто, кантта көптөгөн жанагы лабораториядан өтпөй ошол жерден пробкасы деп айтып аткандар көп маселелер туудуруп атат.
12: Айыл чарбасынан башка тармактар боюнча сунуштарыңыз барбы?
11: Мен ошол жанагы айткандай Бишкекте көп жыл дегендей мен ишкерлик менен кызмат кылып келдим. Мебель менен болот. Ошол жерде дагы эле айтат элем, торгово промышленный палата ошо ар бир ишкерликтер менен тууралап иштесе, ошолордун экспортко биздин ошол мен мебель менен көп иштедим. Экспортко ошо Казакстанга тымырды алып барып жүрдүк, Тажикстанга алып барып жүрдүк. Ошол кийин биздин условиябыз болбогондуктан өкмөттүн
13: торговый промышленный өкмөтүндө айтабыз калган бул туура эмес болуп калат го. Торговый промышленный палата ошолорду бизге бир поддержка болгондо, анда биздин ишкерлигибиз дагы өнүккөнгө чоң өбөргө түшөт эле да.
12: Мен сиздин сөзүңүздөн байкап атам да, мынакей кайсы президент болсо келбесин, биз ишкерлерди колдойбуз дейт. Бизде чакан жана ири жана чакан ишкерлиги өнүккөн, орто жана чакан ишкерлиги өнүккөн. Ошону колдогон мыйзамдар чыккан. Ишкерлерге салык салууну токтотолу деген дагы мыйзамдар чыккан күндөр болгон, туурабы? Анан азыркы учурда ушул мыйзамдык жактан сиздерге кандай колдоо керек? Ишкерлерге берилип аткан жардамдар өкмөт тарабынан кандай? Ачык айтсаңыз, жогору жака сунуш барбы дагы? Соода өнөр жай палатасынан башка жерлерге.
13: Соода мыйзам боюнча айтып отурам. Мыйзамды эми мындай бир. Аны тигиндей айтсак деле, мындай айтсак деле бир туура да болуп калышы мүмкүн, туура эмес да болуп калышы мүмкүн. Мен өзүм Түркияга делегация болуп бир 3 жолу барып калдым. Ошо жерде ушунчалык торговый промышленный палаталар ушунчалык өзү өнүккөн экен. Мен ушундай ишкермин десем, Анкаранын представители келип мени жолуктурду. Кандай иштейсиң, кандай кылсак болот, эмне кылсак болот, ошондой карым катнаш кандай кылсак болот деп. Бир убакта Бурсаныкы келди, бир убакта Стамбулдукка келди, бир убакта Измирдеги келди. Ар бир ошолорду ишкерликте эмне кылсак болот? Торговый промышленный палата ошолорду мисалы ортомчу мисалы бизде мындай болуп атпайбы? Дагы бир маселе болот. Эт кымбаттап кетти деп айтып атабыз, э? Ушунчалык азыр мынакей эттин баасы 950 сом болду азыр ушул убакта. Былтыр монополия айткан 550 сомдон ашырбайсыңар деп. Бирок болбой эле 950 сом болуп кетти. Бул бир жылдын ичинде дагы эме болуп калды. Эгер ошол ортодо ортомчуларды алып туруп, ошонун ордуна торговый промышленный палата боло турган болуп калса, эртерээк ошолорду 600 сомдон өткөзүп, ар бир договор түзүп, алардын дары дармегине ошолорду жакшы жана племенной жылкылар болобу же асыл тукум малдар болобу жанагындай бир таза картошкалар сырттан алып келип берип ошолорду ортомчулар боло турган болуп калса өсүп өнүгүүсүнө дагы чоң өбөлгө түшөт эле. Бул жерде Кыргызстанда деп айтсак болот көп көйгөйүбүз бар. Бул боюнча эгер тууралап Кыргызстанды торговый промышленный палатаны ошол эки жакты карабай эле коелу, Түркиянын анан кийин эле мынакей жакынкы 5-6 жылдан бери карап өзүңүздөр көрүп билесиздер. Өзбекстандын ушунчалык өсүп өнүккөндү байкасаңыздар. Өзү өнүгүп Орто Азияда ушунчалык өсүп өнүгүп атат. Себеп дегенде алар ишкерлердики торговый промышленный палата ошолор системасын ушунчалык жакшы өндүрүп алышты. Биз дагы ушунчалык кыргыздар орусча айтканда кыргыз элибиз ушунчалык предприимчилбиз. Сразу илип алабыз. Ишкерликти да илип алабыз, динди дагы илип алабыз, каада салты дагы көп нерселерди көп илип алабыз да. Башка каада салтка кетип калып атабыз. Уңгу жол мынакей биздин көйгөйүбүз, ушул уңгу жол менен да келип атабыз. Бул да көйгөй. Ошол эле параллелине ошол жашоо тиричилигибизди дагы
12: батты
13: өздөштүрөбүз.
12: Батты үйрөнөбүз, э?
13: Өкмөттүн тууралап жана айтып атпайбы жана торговый промышленный палатанын бир өзүнчө бир жакшы бир нукка салып бере турган болуп калса, анда биз өзүп өнүккөнүбүзгө абдан тез болот го деген оюм бар.
12: Сиз жана бир оор айтып кеттиңиз да, мен лыжный база ачсамбы дедим эле депчи. Ошо лыжа тебүү үчүн мүмкүнчүлүк барбы? Аны үчүн эмне уруксат керек экен?
13: Азыр биздин Кемин районунун акими Камболот мырза менен дагы жакында сүйлөшүү жүргүздү. Ал жигит дагы ата айткандай абдан бул боюнча абдан түшүнүгү, туризм боюнча түшүнүгү жакшы экен. Анан жакын арада жерди чечип беребиз деп атат. Эгер мына мисалы үчүн ошол Кемин районунда биздин жана жердин жаратылыштын шарты релефти абдан ыңгайлуу. Мынакей анда биздин Кемин районубуздун өсүп өнүккөнүнө мен мисалы биз 1-2000 кишинин тегерегинде ошол кабыл алабыз деген оюбуз бар. Мен мисалы 1-200 кишини жатаканага алсам, калганы ошол чоң кеминде 8 айыл бар. 8 айылдын баардыгы ошол мени билишет баардыгы. Ошо баардыгы деген мени күтүп атышат. Кудай берсе ошол жакын арада ошол лыжный база курула турган болуп калса, туризмди дагы биз өнүктүрүп ала турган болсок, ошол жердеги 8 айылдын жашоо турмушу, экономикасынын көтөрүлүшү,
12: цивилизациясы салынат да, сөздүн кыскасы.
13: Жатаканаларды көп салынат.
12: Туристтерди кабыл алышат.
13: Туристтерди кабыл алышат.
12: Инвестиция келет, төлөм болот, э?
13: Төлөм сом болмок.
12: Эмне уруксат керек экен деп атам да?
13: эмне уруксат болгондо ошо азыр биздин мындай болуп атат, ошол азыр жердин трансформацияга дайындап, бул эми азыр шарт деп андай кандай десем болот, бизге ал конкурс жарыялайт. Конкурс жарыялайт. Анан ал ошо жерден мен ошо жерден мен аракет кылам жерди алганга.
12: Конкурсту ким жарыялайт?
13: Конкурсту аким акимиятта жарыялайт.
12: Аким жарыялап же маданият министрлиги?
13: Жок, акимият жарыялайт. Акимият жарыялаганда
12: өзүңүздөрүң болду экен да.
13: Анан ошол жерде менден башка дагы көптөгөн кишилер чыгат конкурска. Мен ошол чогуу ошол аракет кылабыз. Менден башка киши деле ошол лыжный база ачып калса, анда баары бир деле ошол элге
12: келет.
13: Элге баасон болот.
12: Жакшы экен.
13: Бул жер жакшы.
12: Эми бир суроо сурайын да, мынакей бул жерде аксакал отурат, Кубанычбек байке. Нурлан дагы ушу табият табият деп айтып атасыңар да, табиятты сактоо кандай болуп атат? Табияттын байлыгын сактоо айта бериңиз.
13: Табиятты сактоо, мен жанагы айтып өтпөдүкпү, мен өзүм бала кезимде экология боюнча бүткөнбүз. Ал жерде азыр Адил мырза жаратылыш парктын директору, дайыма ошол жерде биздин айылда Жекшенбай экебиз бар, Жаныбек деген инибиз бар, ошол жатаканалар бар. Алардын дагы ошол жатаканалар менен ошо ат минип конный турда коебуз. Дайыма ушул мен бир жумада бир жолу балдарга сүйлөшүп, ошол жерден чыгып аткан жанагындай пластмассовый бөтөлкөлөрдү экологияны карап, анан дайыма ошол жаратылыш парктын директоруна дагы дайыма айтам, биягын мындай кылалы, тиягын тазалык кылалы, ошол жерге туалет уюштуралы. Мына өткөндө Атыркүл эже аталар барып кетишти, баар тең айтып атышат, ушунчалык жаратылыштын ушундай тазачылыгы ушунчалык аябай суктандырды, ушунда тазачылыкты аябай жакшы карайт экенсиңер деп ушунчалык мен дагы ушунчалык суктанып калдым.
12: Бөөрө
13: жерге барганда
12: карагай абдан кооз экен. Карагайга тийбейсиңерби?
13: Карагайга мен
12: штраф барбы?
13: Штраф мындай да, жанагында мен буга чейин 4 жыл болду жерди алганыма. 4 жылдан бери мен сразу эле ошол жаратылыш парктын директоруна айткам, мен баргандан кийин менин турган жерден эч кандай карагай тартууга уруксат берсеңер да мен уруксат бердитпи. Себеп дегенде ошол жерден жаратылышта ошого чейин союз убагынан кийин көп ушундай бир көк карагайлар кыйылып кыйылып кеткен убактылар болду. Азыр уруксат менен бирдиткенге иши кылып жолтоо кылып атабыз.
12: Эл отун менен кандай камсыз болот? Газ жете эле каяка?
13: Эл отун болгондо ал боюнча дагы бир маселелер бар. Анан бул эстественный бул боло турган нерсе. Бул деле бир бала туулуп атат, бир бала бир киши өлүп атат. Анан ал эстественный бул эме болуп атпайбы? Жаратылыштагы ушу карагайдын арасында четинен көчөттөр чыгып атат. Арасынан тиги куурап калган убактылар көп. Анан өткөндө Адил мырзага да айттым, ошол тазалап туруш керек деп
12: атам. Эл эмне менен жагат отту?
13: Этти көмүр алышат.
12: Көмүр алышат. Негизинен, э?
13: Негизинен көмүр алышат.
12: Анан
13: андай карагайга биз азыр андай мурдагыдай болбой калган.
12: Тутандырганга жанагы ураган отундардан алат.
13: Ураган отундарды
12: токойдун ичинен алабы?
13: Токойдун ичинен жанагындай бир отунга, отундукка деп беришет жаратылыш парк.
12: Кубанычбек байке, кадимки шабдан шабдан болгондо кеминдин нар жагына жылкыны чыгарып, койду эркит чоң суудан өткөрбөй коюптур. Эмне үчүн?

0: Рахмат, эми жанагы ишиңиздерде нурлангантай ийгилик болсун. Дагы азыр өз кезегинде кайра суроо берем, Атүрк Лежа. Мына ушул жерди көрүп келдиңиз. Эми сиздердин бекер эле кызматташ башлашыңыздар керек да. Ушундай комплекстер аркылуу эл ичиндеги ушундай бир баалуулуктарды сактаган элдин алдындагы прогрессивдүү адамдар, коомдор менен иштешсеңиз болобу? Дагы эмне пландарыңар бар деп сурап атам да.
1: Болот албетте. Мен негизи эле бул кыргыз элинин руханий байлыгынын туучокусу бул Манас эпосу деп Чыңгыз атабыз айтып келет, айтып келген туучокусу. Чынында эле ошол Манас эпосундагы жанагы Көкөтайдын ашын эле алсак, эмне деген мына азыр ички саясат, сырткы саясат деген атайын министрликтердин структурасы бар. Ошол эле кезде ошол жанагы биз азырынкы жол деп аткан саясаттын бардыгы ошол Манас эпосунда өзгөчө ошол Көкөтайдын ашында камтылат да. Мен ошондой жерлерди көрүп, ошол эпоско таянып жана эпоско дагы биз аябай басым жасап атканыбыздын негизги максаты ошол улуттук баалуулуктар, улуттук наркыбыздын баары ошол Манас эпосунда камтылганда. Мына ушул көк мынакей ала куш жайлоосуна барып, мына Нурлан мырзанын этно комплексинен кадимкидей тамак ичип бир кеңири мындай сүйлөшө алдык да. Мына жанымда отурган аксакал атабыз дагы ошол жерден бата берип, мына чогуу иш чара өткөздүк. Мен ошондон кийин буга чейинки максатым мындай эле да, ар бир ушундай бир кыргыздын ушундай керемети бир көз жоосун алган жайлоолорунда ушундай этно комплекстерибиз көп Кыргызстан боюнча. Мына ошолордун ар биринде Манаста буран чакырса, жана кыргыздын зоот кийимин ошо кыргыз жигиттери Манас атабыздын бир элесин берип, ар бир ошол чет өлүп келген биздин туристтерге көргөзүп турса, биздин жана улуттук демдин дүйнөлүк бийиктикке чыгат беле деген бир чоң максатым бар да. Мына ар бир иш жүргүзгөндө, мына былтыр барып дагы ошол кичине максатыма жетпей калгам. Себеби ал айылдын бирден бир дагы ошол элдин тиричилик кылганы, ар бир үйдө ошол туристтерге баягы арендада ат берилет экен. Ат жагы жакшы экен ушу силер жактачы. 100 десе 100 ат чыгат экен, 80 десе 80 ат чыгат экен. Былтыр ошо 50-дей алт менен чыкканбыз. Ошол жагын мага абдан жагып атат да. Мына башка региондорду сурап ошо максатыбызды жанагы Манастын 40 чоро кийимин кийгизип алып, Манаста уранып атты мингизип 40 урун желегин көтөртүп деген максатты, мына бул чөйрөнүнөн дагы биз 40 атты таба алган жокпуз. Чынында эле аябай издендим, бардык жерлерине бардым. Ошол жер мага жакканы айылда ошончо ат бар экен. Айыл ошону менен тирилик кылат экен. Анан менин мына ошол Нурлан мырзага жолугуп, мына ошолку 8 июнда өткөзгөн иш чарадан кийин бир жакшы бир ой келип, ошол күндө мен уктабай калдым. Нурлан мырза, ошол 40 чоронун кийимин ошо жерге дагы даярдап, мына азыр туризмди мына тарткан турасыңар, туристтер көрсө биз башка эле кийим менен кызыктырып атабыз. Башка эле мына күнүмдүк биздин ата бабаларыбыз кийип келген кийимди кийип алып чыкканда, мына биз бир эле жол иш жүргүзүп аткан жерибиз жок. Бизди көргөн туристтердин тим эле суроосун сурап агыла, тим эле доллар берип бир кийип чыгалычы деген суроолорун өзүбүз көп болуп жүрөбүз. Анан силердин мынакей ошондой жайлоого, ошондой кыргыздын улуттук философиясы камтылган боз үйдө, кыргыздын кийимин кийген, кыргыздын тамагы даярдалган жерде ошол Манас атабыздын 40 чороосу турса, өтө бир улуттук бир баалуулугу даңазаланмак да. Ошондо биз чет өлкөгө улуттун жүзүн, кыргыздын жүзүн көргөзө алмакпыз деген, а 40 ушул максатыма кантип жетем деген ой дагы эле чечилбей келатат, оюм дагы токтолбой турат. Анан бир оюмду дагы, азыр бул иш чара бүткөндөн кийин дагы бир кеңеш куралык. Бизде кийим даяр, бирок бизде ошол ат маселеси, анан ошондой жерибиз жок. Анан мага азыр андай жерди эч ким бере албайт, сурап деле көрө элекмин. Бирок максатыбызда ошондой бир кыргызды дүйнө жүзүнө тааныта турган этно комплекс болсо деген максатым бар.
0: Рахмат. Мен баргандан келгенге чейин эки тоонун ортосунда шараккан суу, анан токой бар экен, тоосунда каргай бар экен, айдоо жер көргөн жокмун. Эл эмне менен иш кылат, мал кайда?
2: Бизде туура сөз, туура суроо бердиңиз. Бизде бул чөңгөмүндө ушунчалык кенен жер. Бул бир башы мисалы Боомдон башталса, экинчи башы көлдүн тиягы

0: Grigorovski ушедаг менен биргет. Ал жерде Союз маалында ошол бул тарабында Ысык-Көл району жайлоого чыкчу эле. Тиги казак тараптарынан Алматы областынан жайлоого чыкчу эле. Бул тараптан Канттан баштап почти бир 3 областтын малы батчу эле. Ансы кандай бизде Көгөрөк деген өзүбүздүн чоң жайлообуз бар. Ал жерде баланча миң деген, 100 000 деген кой баталат аякка. Биздин кереметтүү жанагы айткандай биздин Шабдан атабыз ушунчалык ар бир жерде туура пайдаланганга болгондо анан жана сиз айтпадыңызбы биз Шабдан атабыз ушул жерди айдаганга да уруксат берген эмес экен.
1: Наркоиско.
0: Ооба. Бул биздин жердин кыртышын өлтүрөт.
1: Бир жагын айдатыптыр.
0: Бир жагын айдатыптыр. Күнгөй тарабын айдаткан экен дагы, тескей тарабын айдатпаптыр. Анан бул кооздуулук боюнча абдан кенен. Анан ансы кандай биздин мал чарбабыз көзгө көрүнбөгөн ушундай коктук олоттарыбызда чоң кемдин бир байлуу элдин
1: тоонун арасында ыңкып жатат э? Баягы кадимки кыргыздардыкындай
0: э? Ар бир элдер кудайга шүгүр чоң кемин элибиз өзүнчө бир
1: малдын саны көбөйдүбү?
0: Малдын саны көбөйдү.
1: Бодо өстүбү кой канча? Жок, байлардын эле санын айтып койсоңуз билип алам мен. 10 000 койлулар барбы?
0: 10 000 эмес, 5 000 койлору бар. Миңдеп топостору да бар.
1: Миңдеп
0: топостору
1: бар. Жылкычы, жылкыдан канча?
0: Жылкылар бир мен билишимче
1: 20 айгыр үйрү байлаган
0: бар.
1: Барбы?
0: Бар, бар.
1: Анда эл өнүгүп калган экен.
0: Бар, арасында бар.
1: Уй баласы барбы сиздерде? Же уясы?
0: Уй баласы, азыр уй баласы бар, бирок топос көбүрөөк азыр. Байларда топос көбүрөөк.
1: Топос эмне киреше берип атабы?
0: Топос дегенибиз
1: эми ал. Этин сатып атат го дейм э?
0: Ал эми агылдыга чөп бербейт, аны кайтарбайт.
1: Кармаганга
0: оңой жеңил. Аны айдап келип эле ошо сатып көбүрөөк мындай бир киреше жакшы болот.
1: Жана сиздин аксакалдардын ичинен эмне кылып атасыңар десем биз иштеп атабыз, чогулушка барып келип атабыз деп айтып атпайсызбы? Чогулуштан башка эмне кылып атасыңар? Демилге көтөрүп ортого чыккан аксакалдар барбы сиз курулуларынан? Аттарын атаңызчы, канча аксакал бар ошол айылдын ичинде? Мисалы үчүн райондун центринде канча аксакал мындай кылалы деп алдыга чыгып, трибунага чыгып сөз сүйлөп атат?
2: Мынакей, мына Сартбай аксакалыбыз бар, мына мен бар, Курбанбек Абдыралиев иштеген Арлокудагы аксакалыбыз бар. Ар бир айылда бар, ар бир айылда. Ошолор чогулуп турабыз. Сен баягы сунушуң деле бер деп атасың. Мен мага уруксат берсең эми сунуш деле айтып атпаймынбы. Негизде жанагы болгон иштерди айтып атам. Андан чыгарып өткөнкү баягы өзгөрүү катышып бул ким Атүркүлайымдын тиги коомдук бирикмеси силерди бергелешип өткөргөн бул иниси менен чогуу. Ошол тууралуу мен сизге бир кызыбызга бир ыраазычылык айтып коеюн деп атам.
1: Айтыңыз.
2: Себеби ал жерде ошол чоң кеминде өткөн иш чарада баардык тиги Манас атабыздын учурундагы баардык оюн зооктон баштап эмне бүт баары көрсөтүлдү. Мындай чатыга жанакы көкөйдөйдүн ашы өткөндөй эле, бирок кичинекей ошол көкөйдөйдүн ашындагыдай эле оюн зооктун баары көрсөтүлдү. Анан эми мына бир эки өздөрү сүйлөшүп атпайбы, биргелешип иштешсек, анан мындан ары дагы момундай иш чараларды өткөрсөк. Ушуга мен тим эле толук колдоп кошулат элем ушундай иш чараларга. Анан негизгиси мен өткөндө эле айтпадым, тил маселеси бизде. Тил маселеси бул жана өзүң айткандай же бар же жок болуш маселеси чындап келгенде. Тиги тил болбосо мамлекет болобу?
1: Рахмат. Неме? Дорушиндерди койсоңуздар бир суроо түшүп туруп угуп коелу аксакал э? Уруксат бериңиз. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Өзүңүздү тааныштырып коюңуз биринчи.
3: Тезирээк айтам, бир маселени айтайынчы.
1: Аты жөнүңүздү айтыңыз, эже. Эже, аты жөнүңүздү.
3: Менен жолугушуу болгондо бир кыз барып алып жолуп салынган кыз экен, энесин үйүнөн кубалап чыгып атыптыр. Байкеси менен мушташып, сотко берип, милицияларды чакырып, анан барып губернаторго жалоба жасап атат. Мени карабайсыңар, менин балам оорулу, мен жалгызбоймун деп. Ушундай кыздарды ар бир айылда аксакалдар, сакалдуу апалар ушу тыйып, ар бир айылдын жоопкерчилигин алсаңар, алсак баарыбыз эле карылар деп ойлоп атам да, ошол кызга тыюу жок, ошол жерге барып алып энесинин үйүнөн кууп алат, мени карылар үйүнө жиберип атат деп энеси ыйлап атат. Өзүнүн родная төрөгөн апасы кеп ал ошо оорлу баласын чыштап коюп Казакстанда жүрүптүр, Турцияда жүрүптүр, келип алып анан тамды саткыла, мен баламды дарылатам, энесин болсо тетиякка баргыла деп Токтогул районунан экен. Ушуну угуп алып ким эле жүрөгүм ооруду ушунуп тарбиялашыбыз керек баарыбыз. Ушуга көңүл бургулайт.
4: Жооп берип коюңуз аксакал.
2: Мен ошо кечээ күнү ошол жанакы немеден көрүп калдым бул ушул тууралуу. Анан мен деле өм ушул кишиникиндей. Негизи баягы 40 кызга 40 үйдөн тыюу деп коетбиз кыргыз. Башынан ушу таалим тарбияны ата эне деген жакшынакай бериш керек. Себеби тарбиянын башаты үйдөн башталат. Мектепте бир 5 саат болсо калган иштин баары үйдө өткөрүлөт. Эми эмне кылабыз? Баякы эл болгондон кийин мындайларды чыкпай койбойт экен. Өзгөчө азыркы мезгилде бираз кишини ошо аша чаап аткандар болуп атат. Мен дагы кантип таң каласың да ушу энесин үйдөн кууп чыгып мен кирем деген кыз баякы чыккан кыз чийден чыгар деп коетбиз кыргызда. Мына ошол немени колдонуш керек ошол жердеги аксакалдар чогулуп.
4: Туура айтасыз. Эки өздөс ушу боюнча кыска.
5: Туура, ушул негизи ушу ката салт нак насилибизден алыстап кеткенибизге байланыштуу мына ушундай көйгөйлөр болуп атат. Ошон үчүн дагы рахмат сизге кайрылганыңызга. Ар бир тарбия башатында эне турат. Эне ошо кенедей кезинен баштап туура тарбия берсе бүгүнкү күндө ушундай көйгөй болбойт эле деп айтат элем.
4: Рахмат, Турлаган Таеш. Урматтуу коноктор, сиздерге рахмат. Эми биз сиздер элдин арасынан келдиңиздер, элдин аймактары деп туруп биз сиздерди эфирге чыгарып атабыз. Албетте, көп түкүрсө көл, эгер эл колдосо күнгө жол сөзсүз ишке ашыш керек. Азыркы койгон максат иштериңиздер ишке ашсын. Саламатта болуңуздар.
6: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болуунун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизацияланкандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Чөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык чөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
7: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
8: Бишкекте саат 15.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынан айрым мыйзам актыларын өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Максат турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу чөйрөсүндөгү укуктук жөнгө салууну өркүндөтүү, камсыздандыруу механизмдеринин натыйжалуулугун жогорулатуу жана жарандарды өрттүн табигый кырсыктардын кесепеттеринен финансылык жактан коргоону камсыз кылуу болуп саналат. Өткөн суткада электр энергиясын керектөө 47 миллион киловатт сааттан ашты. 28 июлга карата энергетика тутуму штаттык режимде иштеп жатат. Электр тармактарында ашыкча жүктөмдөр жана технологиялык бузулуулар катталган жок. Алдыдагы күз кыш мезгилине даярдыктын алкагында электр тармактарынын объектилеринде пландуу оңдоо иштери улантылууда. Энергетиктер керектөө өчүрлөрдү айрыкча эң жогорку жүктөм болгон сааттарда электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырууда. Башталгыч класстарда окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоо тартиби өзгөрүүсүз сакталат. Агартуу министрлигинен билдиришкендей, 1-класстан 3-класска чейинки окуучуларга баа коюлбайт. Алардын жетишкендиктери сапаттык жана сыпаттык ыкма менен бааланат. 4-класстан баштап окуучулардын билимин баалоодо белгилер коюу системасы киргизилет. Мындай ыкма башталгыч класстагы окуучулардын билим алуу процессине ыңгайлашуусуна шарт түзүп, алардын жетишкендиктерин ар тараптуу баалоого багыт талган. Кыргызстанда 41 миңден ашык киши вирустук гепатит боюнча диспансердик каттоого алынганын Саламаттык сактоо министринин орун басары Гүлбара Ишенапысова маалымат жыйынында билдирди. Анын айтуусунда улуттук изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, эмдөө ооруну алдын алуунун эң натыйжалуу чарасы ойдон калууда.
1: Алардын ичинен Б вирустук гепатитине 24 миң адам, анын ичинен 6229 дарыланууда. Б жана Д вирустук гепатиттерине 3790 адам, анын 3244 дарыланууда. С вирустук гепатитине 13000 адам, анын 7541 дарылануу алып, анын ичинен 6573 айыккан. Алдын алуу иш-чаралардын өзгөчө көңүл бурууда саламаттык сактоо демилге көтөрүп пациенттик дагы ушул биздин пациенттердин коомдору дагы бизди колдоо, өкмөт тарабынан да колдоо алып, биз ушул иш-чарабызды баштап чоңдорду вирустук гепатиттерине каршы эмдөө программасын башталгандан бери биринчи дозасын 446000 адамыбызды эмдедик, экинчи дозасын 358000 адамыбызды эмдедик, үчүнчү дозасын 250 адамыбыз азыркы күндө алууда. Эмдөө бүгүнкү күндө вирустук гепатиттерине каршы эң натыйжалуу жолу болуп саналат.
0: Эске салсак, 28 июль гепатитке каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү белгиленет. Бишкек кант токмогуна жолундагы реконструкциялоо иштери соңуна чыгып калды. Жолдун Лермонтов көчөсүнөн Новопокровка айылына чейинки 4 тилкесин оңдоо иштери да жыйынтыктоочу баскычка жетти. Учурда жарыктандыруу тутуму жана заманбап жол кыймылын жөнгө салуу каражаттары орнотулуп жатат.
2: Бишкек кант токмогуна жолунун Лермонтов көчөсүнөн Новопокровка айылына чейинки 3850 метр узундуктагы тилкесин реконструкциялоо жыйынтыктоочу баскычка жетти. Долбоорду ишке ашырууга республикалык бюджеттен дээрлик 490 миллион сом бөлүнгөн. Учурда бул жерде күн сайын 150 жакын жумушчу, 50 жакын атайын техника иштеп жатканын курулуш тилкесинин башчысы Жакшылык Алмазбек уулу билдирди.
3: Жумуш өз убактысы саат 8-6 чейин болот. Ал эми биз 6 көбүн учурда баягыл шашылыштырды бүтүрүүчү жумуштар боло турган болсо, биз 6 кийин да калабыз. 6 кийин да калып жумуштарыбызды эми кээ бир жумуштар баягы тыштаганга болбой калган жумуштар болот. Ошолорду бүтүрүп туруп аягына чыгарылып турганан кийин 8 чейин, кээ бир учурда эми 12 чейин иштегендер болот. Анткени азыркы жайкы каникул учурунда мисалы ала келсек 5-6 күндөрү көлгө эс алууга көп поток кеткенде мында жолдо тыгындар көп пайда болот, анан жумуштарга дагы залакасы тиет да. Ошол учурда биз кечкисин дагы кошумча жумуштарды алып барууга туура келет да.
2: Долбоорго ылайык жолдун эки тарабына тең тротуарлар каралган, учурда алардын 90%га жакыны даяр болду. Реконструкциянын дагы бир өзгөчөлүгү жол кыймылындагы жаңы система. Тагырагы Жеңиш проспектиси менен Калинин көчөсүнүн кесилишине заманбап акылдуу жол чырактары орнотулду. Жалпысынан бул жерде 5 жол чырагы коюлган. Алар бир нече багыттагы кыймылды бир учурда жөнгө салууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздай турганын курулуш тилкесинин башчысы Жакшылык Алмазбек уулу айтат.
3: Жалпы жолунан 5 турку. Себеп дегенде Калина жактан, ылдый жактан бирөө чоң узуну кетет, узундугу 24,5 метр болгон. Андан кийин Проспект Победы көчөсүндө күнчыгыш жана күнбатыш жак тарабында, ал эми Калиндан түштүк тараптан түндүк тарапта карай түшүп келатканда, ал жактан жол экиге бөлүнүп, ортодо островок бар да, ошого байланыштуу ал жакка экини коюлду да азыр тапта. Полный перекрёсткакты подрядчиктер тараптан, руководство тараптан ушундай светофор коюп беребиз деп ушундай светофор коюлду.
2: Учурда куруучулар акыркы этаптагы иштерди жүргүзүп жатышат. Жакынкы күндөрү жол белгилерин орнотуу жана жол сызыктарын толук чийүү иштери башталат. Мындан тышкары жашылдандыруу иштери жүргүзүлөт. Ошондой эле кирип чыгуу тилкелери болжол менен 70% даяр болуп калганын Кыргыз жол Транстол Бор мекемесинин инспектору Мирбек Оморов айтат.
4: 3 км 850 метр чакырым узундугу. Азыркы абалда основной жолдун полностью асфальттары бүттү, бордюрлары бүттү. Металлический ограждение ортодолары 90% бүттү. Шам чырактар 100% бүттү. Тротуар 90% бүттү полностью. Суу өткөрмө түтөктөрү да бүттү. Аз суу ирригационный суу акчу лотокторубуз да бүтүрдүк. Буйруса бир 10 күндөн кийин жол белгилерин орнотуп разметкаларын чийип баштайбыз. Озеленениялары бар. Полностью анын озелененияга киришебиз.
2: Долбоор боюнча бардык иштерди август айынын аягына чейин аяктоо пландалууда. Андан соң Бишкек Кан-Токмок унаа жолунун жаңыланган бөлүгү пайдаланууга берилет. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
0: Транспорт жана коммуникациялар министрлигинде транспорт тармагындагы мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүүгө жана эл аралык ташуулардагы жол жоболорду жөнөкөйлөтүүгө кошкон салымы үчүн министрликтин кызматкерлери жана өнөктөш мамлекеттик органдардын өкүлдөрү ведомстволук сыйлыктар менен сыйланышты. Сыйлыктар Кытай Эл Республикасына эл аралык автомобилдик ташууларга уруксат берүү жана ЕЭПке мүчө мамлекеттердин чек араларында транспортту көзөмөл жүргүзүү жол жоболорун жөнөкөйлөтүү боюнча иликтүү ишке ашырылган демилгелерге, ошондой эле мамлекеттик башкарууда инновациялык чечимдерди киргизүүгө кошкон салымы үчүн тапшырылды. Нарын шаарындагы Ататүрк балдар бакчасына күн энергиясынын негизинде иштеген заманбап жылуулук системасы орнотулду. Долбоордун алкагында күндөн алынган электр энергиясы имаратты жылытуу, салкындатуу жана башка керектөөлөр үчүн пайдаланылат. Бул технология электр энергиясын үнөмдөөгө, чыгымдарды азайтууга жана өлкөдөгү энергетикалык ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууга өбөлгө түзөт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги ишмердүүлүгүн санариптештирүү жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын натыйжалуу башкаруу максатында Кыргыз Ата, Беш Таш мамлекеттик улуттук жаратылыш парктарында жана Падыша Ата мамлекеттик коругунда автоматташтырылган өткөрмө пункттарын орнотту. Автоматташтырылган өткөрмө пункттары аркылуу банктык карталар, QR-код жана электрондук капчыктар менен нактала эмес карталар төлөмдөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп, эс алуучулар үчүн заманбап жана ыңгайлуу тейлөө кызматы сунушталууда. Мындан тышкары, бул система адам факторун азайтып, көрсөтүлүп жаткан кызматтардын сапатын жогорулатууга жана кирешелерди ачык айкын эсепке алууга өбөлгө түзөт. Бишкек шаарындагы түштүк магистральдын бир бөлүгүндө тышкы жарыктандыруу системасы жаңыланып, жаңы энергияны үнөмдөөчү чырактар орнотулду. Масалиев проспектисинен Чортыков көчөсүнөн Байтек Баатыр көчөсүнө чейинки 4 чакырымдан ашык тилкесинде жарыктандыруу тармагы толугу менен жаңыртылды. Долбоордун алкагында 180 жаңы жарык берүүчү маамы орнотулуп, 360 заманбап энергияны үнөмдөөчү чырак коюлду. Жаңы окуу жылына тарта өлкөдөгү 500 мектептин 3-чү жана 5-чү класстары үчүн шахмат ээримдери ачылат. Агартуу министрлигинин маалыматына караганда, бул пилоттук долбоор министрлик бекиткен мектептерде ишке ашырылат. Шахмат ээриминин окуу программасы жана аны өткөрүү тартиби министрликтин расмий сайтында жарыяланат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидрометтин кабарлашынча, эртең 29 июлда абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36, Талас жергеси түнкүсүн 11-16, күндүз 30-35, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39, Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 27-32 градус. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 34-36 градус ысык болот.

0: улуттун тили, аны кылымдан кылымга жетелеген кыярбас күч. Кыргыз тили бай мурасты батырган, баалуу кеңчти жашырган күч. Кыргыз тили элдүүлүктү билгизип, эл экенин туйгузуп турган казына. Улуттун тили анын келечегинин күзгүсү.
1: Жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу ар аптанын 5-чи күнү саат 10:00 жана 15:10 биринчи радиодо.
2: Саламатсыздарбы урматтуу радиоочулар, эфир толкунда Уңгу жол уктуруусунун кезекте чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бул жолу биз Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу номуру 28-чи мектепте Уңгу жолдун багыттарын мектеп жана бала бакчада ишке ашыруу жаатында кыргыз тили, адабияты жана тарых сабагынын мугалимдери чогулуп, билим жана тарбия дүйнөлүк бийиктикке жол деп аталган талкуунун жүрүшүнө катышып келдик. Атайын баяндама жасаган мугалимдер маселенин өзөгүн белгилеп, кемчиликтерди айтып, кандай иш жасалуу керектигин сунуштап, суроо жооп болду.
3: Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик Уңгу жолу жарлыгынын алкагында Ленин районундагы билим берүү уюмдарынын тарбия иштери боюнча директорунун орун басарлары, соцпедагогдор, тарых мугалимдери жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын директорлору кыргыздын нарк насилин, салт санаасын, үрп адатын жеткирүү.
4: Мына бул жакта жалаң Бишкек шаарынын Ленин районунун мектебинин өкүлдөрү отурат. Чындыгында окуучулардын санынын көптүгү сабакка кызыктырууну мугалимдер тарабынан аябай түйшүккө алып келип атат да. Мугалимдер чындыгында бул жагынан кыйналып атат. Президенттик аппараттан Октябрь мырза отурат. Ушул нерселерди дагы сиздер жеткиресиздер деп ойлойм. Эне тилди, улуттук тарыхты жана маданиятты окутуунун мазмунун күчөтүш керек. Бизде билим берүү абдан жакшы тенденциялар болуп атат. STEM деген, Сингапур деген абдан жакшы ачылыштар, жаңы мазмундук линиялар кирип атат. Бирок ошону менен биздин мен тарыхчы катар айтайын, улуттук тарых, эне тил, кыргыз тили багытында көйгөйлөр мындайча айтканда жабык бойдон калып атат, ачылбай жатат. Азыркы күндө эки предмет бар мектептерде, бул кыргыз тили, адабияты жана тарых. Бул предмет финансылык жактан окуучуларга мотивация бере албай калды. Бул ачуу чындык. Бул эки предметте мамлекеттүүлүктү негизин окуучунун мээсине калыптандырып коя турчу предметтер. Бирок ушул предметтер дал ушул сабакта өтө аксап жатат. Анткени окуучуларга Кыргызстандын тарыхын билдиң, андан ары эмне дегенде биз эчтеке айта албай калып атабыз. Ал эми окуучуларга улуттук сыймыкты киргизиш үчүн окуучулардын жүрөгүнө мен кыргызмын деген нерсени киргизиш үчүн бул доктрина жана буга чейинки иштелип келген программалар дагы аздык болду. Жетишкен жок да. Биз ошону айтышыбыз керек да.
5: Эжелер, көп маселелер бар. Туура айтып атасыздар. Айтып аткан сөздөрдүн баардыгын тең мен туура кабыл алам. Жетчү жерге жеткиребиз, айтчу жерге айтабыз. Мамлекет чече турган маселелерди. Айлык маселесинде мынакей президент өткөндө эле курултайда айтты, көрдүңүздөр э? Президенттин салтын Ургожоевич ошол 100% көтөрүлөт апрель айынан баштайт деп. Ал ушул мээне токтоп калбаш керек. Мугалимдин айлыгы мамлекеттик кызматкерлердин айлыгынан жогору болуш керек. Ошондой болуш керек. Анан бирок ошол эле учурда талап ошончолук күчөш керек.
2: Бишкек шаарынын Ленин районундагы номуру 102-чи мектептин тарых сабагынын мугалими Элизат Турсунова улуттук дем дүйнөлүк бийиктик Уңгу жолу жана заманбап билим берүү деген темада баяндамасында буларга токтолду.
4: Азыркы санариптик алымдашы доорунда билим берүү системасынын алдында татаал, бирок өтө маанилүү милдет турат. Бирок бул максаттарды ашырууда заманбап билим берүүдө биздин өлкөдө бир катар көйгөйлөргө да туш болууда. Биринчиден, баардык аймактарда интернетке заманбап техникага жеткиликтүүлүк бирдей эмес. Бул билим сапатына дагы түздөн-түз таасир этет. Экинчиден, окуучулардын мотивациясынын төмөндөшү, маалыматтын ашыкча көптүгү, социалдык тармактардын таасири окуучулардын китеп окууга, терең ой жүгүртүүгө болгон кызыгуусун азайтууда. Ал эми үчүнчүдөн болсо, улуттук идентитүүлүктүн алсыроо коркунучу. Глобалдашуу шартында эне тилге, улуттук маданиятка, салт-санаага болгон кызыгуу кээде тилекке каршы экинчи планга жылып калууда. Демек, азыркы күндө билим берүү, илим тармагында жогорудагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн бир катар иш-аракеттер аткарылышы керек.
2: Ал эми жаш техниктер станциясынын мугалими Карлыгач Эсенгулова улуттук нарк баалуулуктарды технологиялык келечекке интеграциялоо деген темада күнүмдүк жүргүзгөн ишинин мисалында буларды айтып берди.
6: Бүгүнкү күндө балдар мектептен кийин үйдө өз убактысынын көбүн телефон жана гаджеттер менен өткөрүп жатканы коомдук көйгөйгө айланды. Биздин максат баланы виртуалдык дүйнөдөн реалдуу чындыкка тартуу. Биздин педагогтор социалдык жактан аялуу үй-бүлөлөрдүн балдары, тагыраагы ата-энесинин бири жок чоң ата чоң энесинин колунда тарбияланып жаткан балдар, мигранттардын балдары жана ар түрдүү багыттагы таланттуу балдар менен туруктуу иштешет. Ийримдер үчүн ата-энеден эч кандай акы алынбайт. Биздин ишмердүүлүктүн өзөгүн тарбия берүү түзөт. Бул балдардын жүрүм-турумун калыптандыруу, ден соолукту сактоо программалары, жол кыймылынын коопсуздук эрежелерин үйрөтүү жана кесипке багыт берүү. Биз ар бир баланын ички потенциалын, талантын ачууга жана аларды турмуштун татаал шартына туруктуу кылып тарбиялоого өзгөчө басым жасайбыз. Ошону менен бирге эле техникалык чыгармачылык биз үчүн президенттин улуттук нарк жарлыгын ишке ашыруунун негизги куралы болуп саналат. Өнүгүү стратегиясы келечектин багыты. Бизде учурда жаш техниктер станциясынын 2025-2030 жылдарга карата технологиялар, салттар жана инновациялык маданий өнүгүү вектору аттуу өнүгүү программасы ийгиликтүү ишке ашырылууда. Биздин станция кесиптик пайдубал гана эмес, чыныгы социалдык колдоо борбору болуп калды. Биздин окуучулар республикалык жана эл аралык сынактарда туруктуу түрдө байгелүү орундарды ээлеп келишет. Төмөндөгүдөй багыттар аркылуу иш алып барабыз. Элдик колөнөрчүлүк, балдар кийиз басуу, оймо жана саймачылык өнөрүн үйрөнүшөт. Боз үй жасоо жана зергерчилик ийримдери балдарды кол эмгекке жана улуттук эстетикага тарбиялайт. Интеллект жана музыка багытында өрмөк согуу, комуздак кол ойнотуу жана тогуз коргол интеллектуалдык оюн аркылуу баланын талантын ача алабыз. Санариптик маданият, информатика ийриминде Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде санариптик долбоорлорду түзүү менен балдарды интернет мейкиндигин мазмунду толтурууга үйрөтөбүз. Бул тажрыйбанын натыйжасында биздин SoilQ жасалма интеллект менен сугаруу долбоорубуз жаш жаратман сынагында экинчи орунду ээледи. Бул инновациялык борбор бизге балдардын чыгармачылык потенциалын ачууга жана аларды келечектеги кесибине даярдоого сапаттык жаңы деңгээлде шарт түзөт. Ошону менен бирге эле улуттук наркты элибиздин тарыхын, таалим тарбиясын, салт санаасын, этнографиясын, этнопедагогикасын жүрөгүндө сармайдай сактаган, келечекте ата журт үчүн күйүп жанган мекенчил, эл камын ойлогон мыкты инсанды тарбиялоого бар күчүбүздү жумшайбыз.
2: Иш-чаранын соңунда Кыргыз Республикасынын президент администрациясынын стратегиялык пландоо жана реформаларды талдоо бөлүмүнүн башчысы Октябрь Капалбаев уңгу жолдун өзөк маанисине токтолуп, анын тарбияга байланыштуу бөлүгүн ишке ашырууда мугалимдердин ордун белгилей буларга токтолду.
5: Жогоруда сүйлөгөн спикерлерден кийин бир топ көйгөй бар экендигин, ал көйгөй башкада эмес өзүбүздө экенин түшүнүп калдык да. Анан ошон үчүн ушул көйгөй маселени кантип чечебиз, чогуу отуруп бир сүйлөшүп көрбөйлүбү, ошол уңгу жолду түзгөндөр, ошону аткаруучулар, президентке сунуштагандардын ою кандай болгон, биз ошол ой менен туура кетип бара жатабызбы же туура эмес баштап алдыкпы деген ойду улай Ленин райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчилиги ушундай идея көтөрүп сиздерди чогултуп отургандыгыбыз үчүн чоң ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Ушул Кыргыз Республикасынын президентинин уңгу жол жөнүндөгү жарлыгын толук окуп чыккандар колуңуздарды көтөрүп койсоңуз, ашып кетсе 5-6 адам кол көтөрдү да. Мына көрдүңүздөрбү, көйгөй 98-97 пайыз экен. Ушул жерде эле ал эми Кыргыз там боюнча канча деген мугалимдер бар. Мугалим деген бул өлкөнүн тамыры. Кудай өзү тандап берген 3 кесип болот экен. Байыркы гректер айткан, күн алдында мугалимден бийик эч нерсе жок деген. Себеби патшаны дагы, врачты дагы, сотту дагы мугалим окутат. Мугалим бул дүйнөгө тарбиялап чыгарат дагы көзүн ачат. Мына ошол мугалим деген улуу касиетти алып жүрөбүз дагы, бирок ошого өзүбүз татыктуубузбу? Өзүбүз үлгү болуп атабызбы? Мына маселе ошондо. Уңгу жол дегенде мына мисалы 7 багыт бар уңгу жолдо. Уңгу жолду түшүндүрдүк, бул концепциядан жогору турат. Ошон үчүн доктрина уңгу жол деп атап, ар бир мекемеге, бала бакчага чейин, айыл өкмөтүнө чейин ошонун жетекчилигинин, чыгармачылыгынын, билим деңгээлинин тегерегинде ошол атайын программалар иштелип чыгып, жетекчи бекитип, анан ошонун ишти алып барыш керек. Айта турган нерсем, татаалдантпасак мына ошол уңгу жолдогу эң биринчи багыт таалим тарбия деп турат.
2: Урматтуу радио угуучулар, оңго жолук туруусунун кезектеги чыгарылышы Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу номуру 28-чи мектепте оңго жолдун өзөк маселелерин талкуулаган иш-чараны жүрүшүнөн даярдалды. Программаны даярдап алып барган Зинакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
7: Биринчиде музыка.

0: Кичи Радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийжи сайтында радио ук бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
2: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
3: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT-Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
4: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын теке айынын 28-и күнгө шейшемби. ТРТ'нин Түркия үнү радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Обода мен Алмазбек Асанбаев, оператор Режеп Өздөм.
3: Түркия жаңылыктары.
4: Ирактын премьер-министри Али Зейди президент Режеп Тайип Эрдогандын чакыруусу менен Түркияга келет. Президенттиктин коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран Эн-Сошен социалдык медиа баракчасында Ирактын премьер-министри Али Зейдинин бүгүн Түркияга расмий сапары болорун жарыялады. Сапардын жүрүшүндө эки тараптуу мамилелер коопсуздук, соода, энергетика, транспорт жана суу ресурстарын башкаруу сыяктуу бардык аспектилерде каралып, аймактык жана глобалдык өнүгүүлөр боюнча пикир алмашылат. Президент Эрдоган Сенегалдын президенти Фая менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Түркия менен Сенегалдын ортосундагы эки тараптуу мамилелер, ошондой эле аймактык жана глобалдык маселелер талкууланды. Президент Режеп Тайип Эрдоган эки өлкөнүн ортосундагы өз ара соода көлөмүнүн максатына жетүү үчүн аракет кыла берерин жана бул процессте көптөгөн тармактарда, айрыкча инвестицияларда кызматташтыкты өнүктүрүү маанилүү экенин билдирди. Президент Эрдоган эки өлкөнүн ортосундагы коргонуу өнөр жайы жаатындагы мамилелерди тездетүү өтө маанилүү экенин жана Түркия өз ара пайдалуу мамиле менен кадамдарды таштоону уланта берерин билдирди. Франциянын президенти Макрон Түркияга өрт өчүрүү учактарын жөнөткөнү үчүн ыраазычылык билдирди. Франциянын президенти Эммануэл Макрон Түркияга өлкөсүндө бир нече жумадан бери уланып жаткан токой өрттөрүн өчүрүүгө жардам берүү үчүн өрт өчүрүүчү учактарды жөнөткөнү үчүн ыраазычылык билдирди. Социалдык медиадагы постунда Макрон Түркиянын айыл чарба жана токой чарба министри Ибрахим Юмаклынын Францияга өрт өчүрүүчү учактарды жөнөттүү боюнча постуна цитата келтирди. Түркиянын желегинин сүрөтү түшүрүлгөн постунда Макрон «Рахмат Түркия» деп жазган. Министр Юмаклы өз постунда президент Режеп Тайип Эрдогандын көрсөтмөсүнө ылайык Испаниядан кийин Францияга колдоо көрсөтүү өтүнүчүнө жооп катары эки өрт өчүрүүчү учак жөнөткөнүн билдирген. Тарыхындагы эң чоң токой өрттөрүнүн бирин башынан кечирип жаткан Францияда жыл башынан бери 116 000 гектар жер кыйроого учурады. Өлкөнүн түштүгүндөгү Жиронда провинциясында бир жумадай убакыттан бери күйүп жаткан өрттөн 42 000 гектардан ашык жер жалынга айланган. Ал эми Жиронда, Вар, Ланд жана Орт-Корсе провинцияларындагы өрттөр дагы эле көзөмөлгө алына элек. Тышкы иштер министри Фидан Томбаракты кабыл алды. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Америка Кошмо Штаттарынын Анкарадагы элчиси жана Сирия менен жана Ирак боюнча атайын өкүлү Том Баракты Анкарада кабыл алды. Дипломатиялык булактардан алынган маалыматка ылайык, Фидан Борбор калаада Барак менен жолугушту. Судандын тышкы иштер министри Салем Түркияга келет. Тышкы иштер министрлигиндеги маалыматтарга караганда, Судандын тышкы иштер жана эл аралык кызматташтык министри Мухиддин Салем Түркияга келет. Тышкы иштер министри Хакан Фидан судандык кесиптеши менен жолугушууларында Түркиянын Судандын эгемендүүлүгүн, биримдигин жана аймактык бүтүндүгүн колдой турганын баса белгилеп, Түркия Суданда туруктуу тынчтыкты жана туруктуулукту камсыз кылуу үчүн дипломатиялык аракеттерин улантып жатканын айтат деп күтүлүүдө. Ал ошондой эле эки өлкөнүн ортосундагы экономика, соода, энергетика, билим берүү жана маданият сыяктуу бардык тармактарда мамилелерди андан ары өнүктүрүүнүн жана учурдагы кызматташтык тармактарынын келишимдик базасын бекемдөөнүн маанилүүлүгүн белгилейт. Андан тышкары ал Түркия Суданга гумантардык жардамын улантып жатканын жана түрк компаниялары Суданды калыбына келтирүүгө олуттуу салым кошаларын айтат. Жолугушууда аймактык жана эл аралык маселелер, айрыкча Африка мүйзүндөгү окуялар боюнча пикир алмашуу күтүлүүдө. Сапардын жүрүшүндө Түркия Республикасынын тышкы иштер министрлигинин дипломатия академиясы менен Судан Республикасынын тышкы иштер жана эл аралык кызматташтык министрлигинин дипломатия институтунун ортосунда кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюуда пландаштырылууда.
5: Дүйнө жаңылыктары.
4: Трамп Иран боюнча сүйлөшүүлөр токтоп калса, күчтүү аскердик аракеттерге жол беребиз деп эскертти. АКШнын президенти Дональд Трамп эгер уланып жаткан дипломатиялык сүйлөшүүлөр ишке ашпай калса, АКШ Иранга каршы абдан күчтүү аскердик аракеттерге даяр экенин эскертти. Шейшембү күнү Нетаньяху менен маанилүү жолугушуунун алдында Израилдин 12-нчи каналына маалымат берген Трамп дипломатиялык чечимге жетүү үчүн убакыт тездик менен өтүп жатканын айтты. Буга чейин аймактагы өнөктөштөрүнүн өтүнүчү боюнча пландаштырылган аскердик чабуулдарды токтотконун жарыялаган АКШнын президенти эгер сүйлөшүүлөр токтоп калса, Вашингтон толук аракет кылууга даяр экенин баса белгиледи. Израиль менен Ливан кийинки жумада Римде коопсуздук боюнча сүйлөшүүлөрдү улантышат. АКШнын маалымат каражаттарынын маалыматы боюнча жакында эле түзүлгөн АКШ жетектеген тынчтык алкагын андан ары өнүктүрүүгө багытталган Израиль менен Ливандын ортосундагы коопсуздук боюнча сүйлөшүүлөр кийинки жумада Римде улантылат деп пландаштырылууда. 4-6 август аралыгында жолугуша турган техникалык жумушчу топтор негизинен Ливандын түштүгүндөгү пилоттук коопсуздук аймагын кеңейтүүгө жана эки өлкөнүн ортосундагы көптөн бери келе жаткан чек ара талаш тартыштарын чечүүгө көңүл бурушат. АКШнын мамлекеттик департаментинин кызматкерлери Ливандын президенти Джозеф Аун менен АКШнын президенти Дональд Трамптын ортосундагы жакында болгон жолугушуудан кийин дипломатиялык аракеттер олуттуу күч алганын билдиришти. Макрон Франциянын болуп көрбөгөндөй токой өртүү кризисине туш болгонун жана алдыда оор жумалар күтүп турганын эскертти. Франциянын президенти Эммануэль Макрон өлкө толугу менен болуп көрбөгөндөй токой өртүү кризисине туш болуп жатканын эскертип, Франция алдыдагы оор жумаларга толук мобилизацияланышы керектигин билдирди. Бордодогу аймактык өзгөчө кырдаалдарга жооп кайтаруу борборунда сүйлөгөн сөзүндө Макрон Франциянын түштүк батышында күчөп жаткан Жеронда токой өртүн өзгөчө апаат катары сыпаттады. Өрт өчүрүүчүлөр жана өзгөчө кырдаалдар бригадалары өрт менен күрөшүүнү улантып жатканда Макрон баарын чыдамдуу болууга чакырды. Трамп Нетаньяхунун Түркияга F-35 сатууга каршы пикирин четке какты. АКШнын президенти Дональд Трамп Нетаньяхунун Түркияга F-35 согуштук учактарын сатууга каршы пикирин четке кагып, чет өлкөгө курал сатуу боюнча пикирин чечимдерди Вашингтон гана кабыл аларын баса белгиледи. Президенттік учақта журналистерге маалымат берген Трамп, еч бір шетелдік лидер АКШ-нын қорғону экспорты бойынша чечимдеріне таасир етпей тұрғанын айтты. Трамп Анкара Израильді же Нетаньяхуну қолдабай тұрғанын мойын қалып, Түркияны күштүү жана ишенимдүү өнөктөш катары сыпаттады жана анын Сириядагы жана жакынкы чыгыштагы стратегиялык ролун баса белгиледи. Трамптын бул сөзү Анкарада өткөн НАТО саммитинен кийин айтылды. Саммитте ал өз администрациясы АКШ менен Түркиянын ортосундагы эки тараптуу мамилелерди чыңдоо аракетинин алкагында Түркияга F-35 согуштук учактарын сатууну кайра баштоону карап жатканын ырастаган. Түндүк Кипр Түрк Республикасынын премьер-министри Кипрде туруктуу тынчтык үчүн аралдагы чындыктарды буунун таануусу зарыл деп билдирди. Түндүк Кипр Түрк Республикасынын премьер-министри Үнал Үстел Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынан анын өлкөсүн расмий түрдө таанууну суранып, бул бөлүнгөн аралда туруктуу чечимге жетүүнүн бирден бир жолу экенин билдирди. Үстел бул билдирүүнү буунун башкачысы Антони Гутериштин аралга 3 күндүк сапарынын алдында жасады. Гутериш сапарынын жүрүшүндө Кипр Түрк жана Кипр Рум коомчулуктарынын лидерлери менен жолугушат. Үстел келечектеги бардык тынчтык аракеттери ондогон жылдар мурунку сунуштарга таянбай, азыркы саясий реалдуулукту чагылдырышы керек деп билдирди. Арал азыр өзүнүн демократиялык системалары бар эки башка мамлекеттен тураарын белгилеп, Үстел бууну көптөн бери жактаган федералдык чечимден баш тартууга чакырды. Бууну жана Европа биримдигин сындаган Түндүк Кипр Түрк Республикасынын премьер-министри бул уюмдарды 2004 жылдагы Аннан планы боюнча референдумдан кийин убадаларын аткарбагандыгы жана Түндүк Кипр Түрк Республикасынын экономикалык жактан оочолонушуна жол бергендиги үчүн айыптады. Кытайдын түндүк батышында 5.7 жана 5.8 балга жеткен эки жер титирөө катталды. Кытайдын түндүк батышындагы Цинхай облусунда 5.7 жана 5.8 магнитудалуу эки жер титирөө болгондугу кабарланды. Кытай жер титирөөлөр тармагы борборунун маалыматына караганда, очогу Цинхай облусунун борбору Шининден болжол менен 244 чакырым алыстыкта, калкы аз жана бийик тоолуу аймакта 5.7 жана 5.8 күчүндөгү эки сейсмикалык толкун катталган. Жер титирөөлөр 10 км тереңдикте болуп, биринчиси жергиликтүү убакыт боюнча 11.16, экинчиси 11.34 катталган. Азырынча жер титирөөлөрдөн адам жоготуусу, жаракат же материалдык зыян тууралуу маалымат берилген жок. Урматтуу каармандар, ТРТ'нин Түркия Үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

сонун жол менен газалык бала айтып берет. Атактуу актер Джеки Чан газада бир балага чоңойгондо ким болосуң деген суроого берилген жоопту эске салат. Бала: биздин бул жерде балдар чоңойбойт. Күтүлбөгөн жерден бомбаланышыбыз мүмкүн деп жооп берет. Муну укканда көз жашым сел сыяктуу акты. Өзүмдү кармай албадым. Көрүп турасыздар, картаюуда бир бакыт, дейт Джеки Чан. Эгер Газада ата баласын багуудан жана неберелерин көрүүдөн ажыратылып жатса, анда Газанын аталары тууралуу улут түшүнүгү аркылуу сүйлөшөлү. Бир өлкөнү мекендеген жалпы максаттар, тилектер, идеялар жана баалуулуктардын тегерегинде бириккен жана эң башкысы биз деген сезим менен чогуу жашоону каалаган улут. Улут өзүнүн жашоо образы, ойлору жана демилгелери аркылуу дүйнөдө бар экенин көрсөтөт. Ал дүйнөгө өзүнүн маданияты, искусствосу, каада салттары, үрп адаттары жана жашоо образы аркылуу өзүнүн түсүн кошот. Анда палестиналыктар кандай эл жана 2 жылдан бери уланып келе жаткан катаал геноцид учурунда алар кандай жамааттык индентүүлүктү көрсөтүштү. Эми келиңиздер, Газанын аталары менен палестиналыктардын миңдеген жылдар бою кылдаттык менен токуган улуттук кефиясына бирге көз жүгүртөлү. Тайсир Убайт балдарнай минималдуу ресурстар менен татыктуу жашоонун сабагын үйрөткөн ата. Газада бул инстинкт дайыма сыноого кептелип жатса да, ал балдар үчүн туруктуулуктун жана кайтпас серттин жандуу үлгүсү болууну улантууда. Ал урандылардын арасынан жаңы жашоо курууга умтулган палестиналык ойлоп табуучу. Кандай болгон күндө да биз бул кыйроонун арасында үмүт таап жашообузду кайра курабыз, деп баштайт ал. Жашоо үчүн күрөшүү тууралуу. Геноцидден мурун үй бүлө менен бирге Газанын түндүгүндө жашачубуз. Бирок Израилдин кол салуулары Газадагы миңдеген үй бүлөнүн биз сыяктуу турмушун жер менен жексен кылды. Ал күндөн кийин 11 жолу жер котордум. Акырында Дейр ал-Балахтагы бир качкындар лагерине башкалкаладык. Чатырдагы шарттар адам чыдагыз. Куйкалаган ысык, сөөктөн өткөн суук, катуу шамал менен жамгырга чатырлар туруштук бере алчу эмес. Мен жерди казып, бөлмө формасына келтирип, үстүнө чатыр орноттум. Үйдөн шашылы чыккандыктан колубузда эч нерсе жок болчу. Урандылардын арасынан тапкан материалдар менен суу сактагыч жасадым. Кызым кирди колу менен жуучу, муздак суу менен кир жуугуч каражаттар кызымдын колунда жараларды пайда кылды. Ойлоп отуруп электр энергиясыз иштей турган кир жуучу машина курап чыктым. Бүгүнкүнү жана эртеңкини ойлоп, чатырдын жанына чакан күнөс гана салдым. Учурда картошка, пияз жана көк чөптөрдү өстүрүп жатам. Аракетимдин баары балдарыма аз болсо да, өздөрүн коопсуздукта сезүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүү үчүн. Тайсири бардык нерсенин кийинки кол салууда жок болорун билсе да, кайрадан жаңы жашоону кура баштады. Мен дегендин ордуна биз деген түшүнүк менен кыймыл кылат жана тарткан видеолорун бөлүшүп палестиналыктарга үмүт болууда. Өзү бул тууралуу төмөнкүчө сөздөр менен айтып берди. Дүйнөгө айта турган сөзүм бул: бизди жок кылган бул аеосуз жимжырттыкты жок кылуу үчүн глобалдык бир мобилизация баштообуз керек. Биз эмне болсо болсун бул кыйроонун ичинде үмүт табабыз жана кайрадан турмушубузду курабыз. Эң башта бир улуттун каада салты, үрп адаты жана жүрө өлгөлөр жөнүндө сөз кылганбыз. Эми Газадагы бир атанын өз баласына жасаган акыркы сапарга узатуу зыйнатына күбөө бололу. Анын аты Махмуд Абу Исмаил. Колунда бир элек бар жана үй жайгашкан жерде топуракты элек менен элеп жатат. Бул электин бир гана максаты бар, деп баштады сөзүн Махмуд. Согуштан мурун адамдар балдарын багуу үчүн электи ун элөө жана ичиндеги кумду тазалоо үчүн колдончу. Бул жолу электи балдарыбыздын калдыктарын табуу үчүн колдонуп жатабыз. Анткени үстүбүзгө түшкөн ракеталар абдан күчтүү эле. Карачы муну, бул сөөк. Эмне болгон сөөк? Адамдын сөөгү. Бул электин максаты эмне? Максаты балдардын сөөктөрүн чогултуу. Үйүндө жашаган, мажбурлоо менен жер которгон жана түштүккө барууну четке каккан жөнөкөй эле Газа жаранымын. Ошондуктан согуш башталганда ал жылдын декабрь айында үйүмдө калдым. Жубайым, балдарым, бир тууганым,

0: Дээрлик үй бүлөмдүн баары менен бирге элем. Андан кийин бомбалоолор башталды. Израиль армиясы адамдарды коркутуп үйлөрүнөн чыгарууну каалады. Үйүбүздү бутага алышты. Мен оор жаракат алдым. Урандыдан соо чыккан бир гана мен болдум. Айга арзыма түйүмдүн урандысына кайтып келдим. Бир тууганым Ахметтин буту көрүнүп турду. Иттер этин деп жаткан. Бир тууганымдын жубайынын жана балдарынын сүйүктөрүн чыгардым жана көмдүм. Андан кийин согуш кайра башталды жана дагы да күчөдү. Жубайымды жана балдарымды чыгара албадым, бирок бул урандынын жанында болдум. Күн сайын жубайым менен, балдарым менен сүйлөштүм. Аларды жубаттым. Мени жубата турган бир гана нерсе ушул болду. Аларды жанымда тургандай сезүү. Үйүмдүн жарымы толугу менен күйүп кеткен. Мындай урандыларды тазалоо үчүн негизи оор техникалар керек. Бирок мен жаракат алган денем менен болжол менен 360-500 тонна урандыны өз колум менен сыртка ташып чыктым. Ар бир кыштык колум менен чыгардым. 2 жыл өттү. Жубайымдын жана балдарымдын сүйүгүн бүтүн бойдон табуу мүмкүн эмес. Ошондуктан бул жөнөкөй ыкманы колдондум. Бир атанын бардык бул аракеттери жубайына жана балдарына татыктуу түрдө акыркы сый урматын көрсөтүп, коштошуу үчүн гана болчу. Аларды шейит болгон ата мекендин топурагына тапшыруу үчүн эле. Анткени улут, улуу чынар сыяктуу, шагы, жалбырагы жана тамыры менен бир бүтүн катары гана жашай алат. Кайрадан жолугушканча, саламатта болуңуздар.
1: Газа, ачарчылык шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамгерчилик.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünögö толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'den 8.30'a чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090-312-463-33-87. Faks 0090-312-463-34-54. Elektronik posta adresimiz Kırgız, elektronik belge TRT çekit net çekit TR. TRT'nin Kırgızça berüüsü.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Овода Орошон Ойлор.
2: Тирүрөт жердин койну жатагы. Изи калат болсо жакшы атагы.
3: Жусуп Баласагын.
4: Ош областы. Административдик борбору Ош шаары. Аянты 29200 чарчы километр. Калкы 1,341,900 адам. Ош областынын курамына 7 район кирет. Алай, Араван, Караулжа, Карасу, Ноокат, Өзгөн жана Чоң Алай району. Биринчи радионун жыштыгы Ош FM 107, Гүлчө FM 105.8, Ноокат FM 101.1, Алайку FM 107, Чоң Алай, Доорот Коргон FM 107. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
5: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер Точка зрения программасынын кайталоосун угасыздар.

0: Сейчас поставлен на рельсы, что, как сказать, становится отдых на природе становится не таким дешевым делом.
1: Да, я еще дополню вот на ваш вопрос, как раз такое увеличение территории особо охраняемой природной территории. Кроме вот этих перечисленных Дмитрием Анатольевичем объектов, 4 объекта, да, он перечислил, в планах министерства еще в ближайшее будущее, даже в этом году, мы собираемся организовать заказники. Это зоологический заказник, это в Чуйской области, это Шамши-Туюк, это рядом, где Токмак выше. В Талаской области там Кунуштаг, в Джалабадской области, в Аксыйском районе, в Нуакенском районе, сейчас я не помню по названиям, и еще в Ошской области, тоже в Арабанском районе, вот такие ряды заказников. Вот у министерства есть такие планы, вот и потихонечку мы увеличиваем площадь особо охраняемых природных территорий.
2: Вот если говорить об этих вообще природных территориях, да, и о том, что, как вы сказали, биоразнообразие все-таки уменьшается, да, если вот эта территория, она должным образом не используется, как должна использоваться, насколько это влияет на общий экологический фон? Вот вы сказали, что, например, нельзя с одного кусочка забрать один кусок, да, с природного парка и дать ему совсем другой.
0: Вот оно разнокачественно. Вот. Я поясню так вот на школьном примере. Если человеку говорят, давай мы у тебя отрежем ногу, а тебе взамен дадим руку еще третью. Вот на одной ноге, но с тремя руками. Вот масса человека не изменится. Вот, а функциональность очень сильно поменяется. Точно так же говорится о том, что если у дошмана заберут нижнюю зону с лесом, где, в общем-то, и пасут, несмотря на то, что там есть охрана, и прирежут ему скалы. Вот это две большие разницы. У нас есть уникальная экосистема, которая не охвачена вот, сетью ОПТ. Или в 2004 году я вот по своей собственной инициативе поехал в Баткенский район, и недалеко там разведал, что есть такой цветок, как гульташ. Его не было ни во флоре Киргизской ССР, ни в определителе. Вот я написал научную статью со статистическими выводами. И там я отметил в этой статье, что важно не то, что решает где-то чиновник в кабинетах, важно то, когда народ решает. И по эффективности решения сельского схода, когда они сказали весной, когда цветет этот Petilium eduardum, называемый айгуль у нас в кыргызском языке, именно вот такая локальная популяция, он же как брызги везде. А в Таджикистане его по-другому называют. И, в общем-то, это не эндемик наш. И тем не менее, вот если сельский ход, сход села Карасу решил, что скот во время цветения айгуля целый месяц не гонять. Вот. По эффективности для природы такие решения намного более эффективны, чем вот постановление на бумаге, потому что ну, природу охраняет все-таки не бумага, природу охраняет население. В первую очередь местные. И очень приятно услышать о создании новых заказников, хотя это мелкие территории, но уже по названию и локалитетам я чувствую, что будут восполняться некоторые коридоры для миграции с одного склона хребта на другой для копытных. У нас есть такой упрощенный несколько метод оценки состояния экосистемы по высшим хищникам. Если барсу там хорошо живется, значит все окей. Но это не совсем правильно, это все-таки такое упрощение. Но в целом природа и так меняется. И как бы мы знаем из-за чего. Из-за того, что мы не смотрим за океаном. Но Кыргызстан имеет маленькую, но очень важную лепту вот в том, чтобы сохранить жизнь целиком на планете.
2: Хорошо, спасибо вам большое. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я напомню, что сегодня в эфире приняли участие главный специалист управления биоресурсами Министерства природных ресурсов, экологии, технического надзора Кыргызской Республики Алимжан Бектимиров, старший научный сотрудник Института биологии Национальной академии наук Кыргызской Республики Дмитрий Милько. Программу «Точка зрения» провела Айдайна Заркулова.
3: Урматтуу радио кугармандар, сиздер жогоруда «Точка зрения» программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымгаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымгат. ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет: паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат, балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
5: Бишкекте саат 17. Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер инсан туруусун кайталап угасыздар.
6: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
7: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
8: Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун эфиринде Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бул жолу студиябызга Ала Тоо Адабий журналынын баш редактору, Кыргыз Республикасынын эл акыны Маркабай Ааматов агайды чакырдык. Саламатсызбы, кош келиптирсиз.
9: Саламатчылык.
8: Жакында эле Ала Тоо журналынын кайра жаралып, жаңы форматта эфирге чыкканы чоң жаңылык болду. Анан биринчи радио өз журунда дагы бул Ала Тоо журналынын чыгышы жөнүндө маалымат бердик. Журналдын кайрадан жарыкка чыгышына Кыргыз Республикасынын президенти өзгөчө маани берип, алгачкы саны колума тийди деп куттуктоосун жолдоп, ошондой эле журналга чоң үмүт артатат да. Ошол эле улуу туңгусун кайра жаратууда, жаштарды китепке тартууда, тарбиялоодо көп кырдуу маалыматтарды бере турган улуттун уңгусуна кызмат кылат деген таризде өзүнүн куттуктоосун жолдоо үмүтүн артып отурат. Анан Ала Тоо журналынын чыгышы жөнүндө.
9: Рахмат. Мына Ала Тоо журналынын чыгар алдында дагы ушул элибизге, журтубузга кеңири маалымат бере баштаган болчубуз. Мына эми ошол биздин күткөн күнүбүз келип, Ала Тоо журналыбыздын тушоо кесер аземин өткөзүп алдык. Тушоо кесер аземине ошол кыргыздын белгилүү айтылуу адабиятчылары, академиктер Осман Акын Ибраимов, Абдыган Эркебаев сыяктуу ошол биздин адабиятыбыздын мыкты өкүлдөрү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл акын жазуучулары, маданиятка эмгек сиңирген ишмерлер, жалпы эле ушул адабиятыбыздын күйөрмандары ушул улуттук китепканабызга келип, Ала Тоо журналыбыздын бет ачарына катышып, ушул адабий Ала Тоо журналынын чыкпай калганынан бери ушунчалык баягы сагынып калганын айтып белгилеп, өзгөчө белгилеп, ушул биздин кубанычыбызга ортоктош болуп кетишти да. Бул Ала Тоо журналынын өзү 95 жылдык тарыхы бар. Биздеги адабиятыбыздагы ушул классиктерибиз деп коебузбу, ушул улуу муундагы өкүлдөрүбүз деп коебузбу, ушулардын баардыгынын чыныгы мектеби болгон адабий журнал да бул. Ошол эле Алы Токонбаев Биринчи Чабуул деген журнал аталышында чыккан, Ала Тоо ошондо баш редактор болуп иштесе, мына бул Чыңгыз Айтматов, алы ошол Түгөлбай Сыдыкбеков, Касымалы Жантөшев, Сооронбай Жусуев, Сүйүнбай Эралиев, Бексултан Жакиев, Түмөнбай Байзаков жана дагы башка мыкты биздин улуу муундагы өкүлдөрүбүздүн чыныгы адабий мектеби болгон ушул Ала Тоо журнал эле да. Анан ушул баягы совет доорунда бул журналыбыз аябай ушундай окумал журналдардын бири болуп, анын чыккан нускасы, бир айлык нускасы 70,000 чейин чамалап барган учурлар болгондо, ошол учурда элибиз бир чети окумал экен, бир чети ушунчалык баягы адабиятты сыйлап турган эл экенибизди ошол байкайсың да совет доорунан. Анан эми бул кыргыз адабиятынын гүлдөгөн доору деле ушул 70-жылдардан кийинки мезгилде айтып жүрүшөт сынчыларыбыз. Ошол учурда биздин элибиздеги карапайым адамдар, Катардагы малчылар, чавандар Ала Тоо журналын колтуктарына кысып, ал эмес кончторуна салып, коюн жайып коюп, анан кийин керелден кечке Ала Тоо журналын окуп, ушундай бир рахат алган учурлары бар эле да, ошону биз бала кезден көрүп да калдык. Анан деги эле биздин бала чакта, балалык кезде ошол 60-70 жылдарда биз Ала Тоону биз дагы мектепте окуп жүргөн учурубузда мектептин китепканасынан алып окуп, анан кийин же болбосо ошол баягы почтальондун алып келген, качан алып келет экен кийинки санын деп абдан кызыгып күтүп жүрүп, анан кийин Ала Тоо журналын окуйт элек дагы, анан Ала Тоого чыккан чыгармалар чындыгында бизге баягы чыгармачылыктын мыкты үлгүсүн көрсөткөн ырлар жана ошол мындай прозалык чыгармалар болчу да. Ошол эле Ала Тоодон биз Чыңгыз Айтматовдун Жамилясын окуганбыз бир кезде, Ал Токонбаевдин мыкты чыгармаларын окуганбыз, Сооронбай Жусуп менен Сүйүнбай Эрелиевдин канаттуу ырларынан үлгү алганбыз, Жолон Мамытовдун оттуу ырларын, Турар Кожомбердиевдин ушунчалык уйкачтыкка ширелген ушундай бир ширин саптарын окуп үлгү алып, анан кийин баягы алгачкы калем кармап өзүбүздүн чыгармаларыбызды жазганга ошол өбөлгө түзүлгөн да. Кийин эми баягы студенттик доордо болсо Ала Тоо журналыбыз бул биздин жаздыгыбызга жазданып катып, анан ошондогу чыккан мыктырларды баягы адабий кечелерде, жолугушууларда, иримдеги болгон биздин өзүбүздүн талкуу талаштарыбызда ошо Ала Тоо журналына чыккан чыгармаларды талдап, ошондон үлгү катары таасир алган учурларыбыз болгон да. Анан мынабул совет доору кыйрагандан кийин Ала Тоо журналы дагы ар кандай тагдырга туш болду да, чыкпай калды. Анан кийин ошол чыкпай калганда өкүт ушунчалык болду, биз мынабул басма Турар деген басманын жетекчиси Тилек Мураталиев деген ошол китеп чыгарып жүргөн меценат жигитти чакырып келип, ал өзү калемгер болбосо дагы, жазуучу болбосо дагы, Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун катчылыгына шайлап, анан кийин биз өтүндүк ошол маркум Мелис Абакиров баш болуп, анан кийин дагы калган аттуу баштуу жазуучуларды төш болуп тилекти алып келип, ошол жазуучулар союзунун катчылыгына шайлангандан кийин ал милдетин алды, Ала Тоону чыгарып туруунун. Бир канча мезгилге чейин өзү редакторлук милдетти аткарып,
10: бул кайсы жыр?
9: Бул мына 2010-жылдан кийинки. Ошол бир топ мезгилге чейин Кеңеш Жусуповдун аракети менен чыгып келип, анан журнал токтоп калды. Токтоп калгандан анан ошондо Кеңеш агай редакторлук милдетин дагы ошол Тилекке өткөзүп берди. Анан Тилек Айдарбек Сарманбетов деген мыкты жазуучуларыбыздын бирин ошол өзүнө орун басары кылып, бир 5 жылдан ашуун чыгарып турду. Андан кийин дагы ошо Жаң Ала Тоо деген аталыш менен чыкты. Анан Самсак Станалиевди жазуучубуз башкы редакторлук кылды. 21-жылдан баштап мен келдим Ала Тоого. Нускасы аябай азайып кеткен экен, окурмандарын жоготуп калган экен. Анан мен келип аракеттенип, ушул окурмандардын санын көбөйтүп, журналдын чыгуу нускасын 2000 нускага чейин жеткиздик. Ал учурда Тилек Мураталиев, бүгүн бар да эртең жок экенбиз, акиши өтүп кетти. Өтүп кеткенден кийин дагы журналдын чыгышы кыйынчылыкка түшүптү дагы. 2022-жылы журналдын чыгышы такыр токтоп калды. Анан кийин мен эми акыркы редактор катары бийлик өкүлдөрүнүн каалгаларын каккылап, ушул Ала Тоо журналы чыкса болот эле. Биз мынабул башка республикаларда адабий журналдар чыгып турса, мындай бир адабиятка багыттама берип турса, келечектеги жаш муундарга, жаш калемгерлерге багыттама берип турса, биздин республикабызда ушул биздин адабий журналыбыз чыкпай калганы ушунчалык өкүнүчтүү болот деген кайрылууларды жасап жүрдүм да. Ошол 3 жылдын ичинде бир топ аракеттерди жасадык. Акыры ошо биздин өтүнүчүбүз, жазуучулардын каалоосу президентибиздин назарына илинди. Анан үстүбүздөгү жылдын башында Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жарлыгы менен Кыргыз Туусу маалымат басма үйүнүн курамына Кыргыз Тосу гезити, Слово Кыргызстана гезити, анан Алатоо журналы менен Байчачекей журналы киргизилип, ошол мамлекеттик камкордукка алынып журналдын чыгып аткан кези. Ошентип мына 22 май күнү биз ошо Тушоо Кесер аземин өткөзүп, ага коомчулуктун ошол ири өкүлдөрү келип, ушунчалык баягы куангандыктарын билгизип, төгүлүп чачылып сүйлөп атышты да. Анан ошол эле маалда президентибизди мына социалдык тармактагы баракчасында дагы бир жолу куттуктап, журналыбыздын алгачкы санында президентибиздин куттуктоосу бар. Ала тоонун арышы арыбасын, сапары карыбасын деген ниет тилеги менен чыкканда, анан бул журнал чыгары менен президентибиз ушул социалдык тармактарда дагы ушундай билдирүү жасады да, мына менин колума Ала тоо журналынын алгачкы саны тийди деп туруп, анан кийин ошол руханий дүйнөбүзгө бир жаңы дагы бир кадам ташталганын даңгаза кылып, анан кийин окурмандарды куттуктап, ушул журналды окуп, жазылып алып окуп, сатып алып окуп, мына келечегиндеги жаш муундарга жаңыдан багыттама, тарбия берүү маселесин дагы бизге мындай тапшырма катарында, мындай нускоо иретинде айтып кеткени биз үчүн өтө бир кубанычтуу окуя болду да. Бул президентибиздин куттуктаганы жалпы эле ушул калемкерлер журту үчүн эмес, жалпы кыргыз эли үчүн ушунчалык баягы кубанычтуу окуя болгондой кабыл алынды да. Ушул мезгилге чейин биздин телефонубуз тынбай коомчулуктан кабардамалар келип атат. Социалдык тармактарда ушул баягы кубанып жазган окурмандарыбыздын пикирлерин окуп кубанып турабыз да. Анан күн сайын келип ошол редакциябыздын кабылгасын кагып, журналыбызды сатып алып кетип аткандар бар, журналыбызды каяктан алабыз дегендер бар, кантип жазылсак болот деген пикирлерин билдирип аткан окурмандарыбыз бар. Деги эле ушул биздин Ала тоо журналыбызды эл жалпы баягы сөздү сыйлаган, кадырлаган, урматтаган, адабиятты мындай бир негизги өзөк катары билген элибиз, кааданы, салтты, көркөм сөздү урматтаган элибиз ушунчалык баягы Ала тоону сагынгандыгын Эчачар аземинен кийин сезип атабыз да.
8: Кут болсун агай, эми жана колдоду демекчи, ошол биринчи радионун эфири түз эле Ала тоо менен чогуу эфирге чыгат. Бир эле учурда Ала тоо 24 эфиринде дагы, анан биринчи радионун эфиринде дагы таң атпай бул жаңылыкты жарыялап чыктык. Анан ошол учурда дагы бизге дагы радио угуучу чалды, пенсионерлердин атынан чалып атам деп, почта байланыш кызматы менен иштесе бизге баягы айына бир жолу пенсия алат да, ушул жаатта кандай болот?
9: Азыр деле ошол кыргыз почтасы аркылуу иштешебиз, билдирме дагы жазып койдук. Урматтуу окурмандар, Ала тоо журналына баардык почта түйүндөрүндө 2.5 жылдык үчүн Ала тоо журналына жазылуу жүргүзүлүп атат депчи. 6 айга 2504 сом депчи баягы почта кызматтарын кошкондогу. Анан эми журналдын ар бир санын биздин өзүбүздүн редакциядан келип алса бир топ эле арзан болот. Почта акысын, кызмат акыларын эметпей ошол жерден түзө алуу мүмкүнчүлүктөрү бар да.
8: Сатыкадагы
9: чыгарабыз. Эми баягы мурдагы китеп дүкөндөрү жок кесе, анан эми гезит саткан күркөлөргө чыгарып шаарларда болот, райондордун борборлорунда болот. Таркатуу мүмкүнчүлүгү кичине кыйынчылыкка тушугабыз, бирок окурмандарыбыздын кызыкканына караганда биздин Ала тоо журналыбыз эң бир окумал, таалим тарбия ала турган, руханий байлык ала турган журналдардын бири болуп калат деген.
8: Кайра чыкканда биринчи саны канча нуска менен чыкты?
9: Эми биз аз эле чыгардык, баягы 1000 нуска менен чыгардык. Эгерде баягы окурмандардын суроо талабы күчтүү болуп кетсе, кайрадан басып чыгарып, кайрадан таратууга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар.
8: Улуу муундагы окурмандар, Ала тоо журналынын көрөрмандары, аны сүйүп окуган окурмандар баары билет кандай рубрикалар болгон, кандай адабияттар менен таанышкан. Анан бул жолу деле ошол салтты уладыңыздарбы? Мына мазмунун көрүп турам, өзүңүз айтып берсеңиз, кандай мазмунда, анан ушул сандан санга ушул эле рубрикалар улана беребиби, кандай болот?
9: Эми мурдагы салтты сөзсүз улайбыз. Мына биздин Ала тоо журналынын проза рубрикасы бар, поэзия, анан адабий сын, тарых, санжыра, анан эс тутум деген ушул сыяктуу рубрикалар менен чыктык. Бирок рубрикаларыбыздын саны аябай көп. Мына бул Бордош элдеринин адабияты деген эмени киргизип бар, илгертем эле баягы салт болуп келе жаткан рубрикалардын бири.
8: Анан
9: дүйнөлүк адабияттан Нобель сыйлыгынын лауреаттарын үзгүлтүксүз басып турууну максат кылып атабыз. Себеби биз ошол Нобель сыйлыгынын лауреаттарынын дүйнөлүк классикадан алып туруп ушу кыргыз окурмандарын тааныштырып турсак, Алатоо журналынын тарбиялануучуларынан ошондон тушоо кескен, ошондон бир адабий мектеп катары бир мындай өсүп чыккан жаштарыбыздын ичинен Нобель сыйлыгына талапкер болгон мыкты инсандарыбыз чыгабы деген, калемкерлерибиз чыгабы деген үмүтүбүз бар да. Баягы көп үмүттөндөк эле ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Нобелдик сыйлыкка татыктуу болуп калабы деп. Бирок тилекке каршы анын көзүбарында мындай мүмкүнчүлүк болгон жок. Мына эми Ысык Көл форумунун ушул жылы өтө турган форумуна ушул Нобель сыйлыгынын лауреаттарынын бир тобу келе турган болуп атат да. Ошолордун Чыңгыз Айтматовго болгон урматынан улам эле биз ушу Чыңгыз Айтматов бул сыйлыктын албаса дагы ошондого татыктуу инсандардын бири болгондугун биз байкайбыз да.
10: Эми саясат болуп кетти деген дагы пикир бар да.
9: Пикирлер бар.
10: Бирок
9: ооба. Мына ошол Нобель сыйлыгынын лауреаттары Чыңгыз Айтматовтай жазуучу болуу деген бул оңой эмес деп өздөрү баа берип атат да. Мына Кытайдын Моян деген жазуучусу келе атат биздин ошол Ысык Көл форумуна. Анын берген баасына караганда Чыңгыз Айтматов ошол эбак эле Нобель сыйлыгынын лауреаты болмок экен да. Бул жерде эми баягы саясат дагы роль ойноп кетти окшойт. Анан кийин ошол учурдагы коомдук турмуш, биздин түзүлүштөгү, биздин республикабыздын абалы дагы роль ойноп кетти окшойт. Бирок биз канткенде дагы ошол манасыбыз бар, дүйнөгө таанымал манасыбыз бар, эпос жөнүндө айтып атам. Анан кийин ушул Чыңгыз Айтматовтой залкар инсаныбыз болгону биз үчүн өтө чоң сыймык да. Анан эми Ысык Көл форумунда дагы ушул биздин Алатоо журналыбыздын катышуусу сөзсүз болот. Ошол жерге келген мыкты калемкерлер менен дагы мындай алака байланышта болуп, алардын чыгармаларын да Алатоонун беттеринде которуп жарыялап турууга биздин максатыбыз бар.
10: 160 бет менен чыгыптыр. Баягы алгачкы саны жөнүндө мындан 95 жыл мурун 1931 жылы 44 бет менен чыккан деп атпайбы, чакан көлөмдө чыккан деп. Бул жолкусу эми баягы кайра куттуктоолор бар экен, каалоо тилектер бар экен, мындайча айтканда орунду ээледи деген ойду айткым келип атат да. Анан негизи мындан баягы адаттагыдай жай учурда чыккандары дагы башка рубрикалар дагы кирсе керек. А бул баягы жаш калемдер тааныштыруу деген туруктуу рубрикалары, анан улам мезгилге жараша ушундай өзгөрүп тургандары да болобу?
9: Албетте, баягы коом алдыга жылган сайын окурмандын талабы кай жака бурулса, биз ошол багытка биз дагы бурулуп ыңгайлашып ошол адабияттын мыкты үлгүлөрүн окурмандарга жеткиргенге аракет кылабыз да. Мына бул маселен илимий популярдуу адабият деген бир рубриканы киргиздик да. Бул илимий популярдуу адабият дагы өзүнүн мындай бир эмеси абдан кең экен да. Анан кийин эми мына бул бордош элдердин адабияты дегенде мына биздин кошуна казак бордошторубуз бар, өзбек туугандарыбыз бар, мына тажик бордошторубуз. Биз бир орто азиянын аймагында чогуу бир учурда чогуу жүргөн элдерибиз, чогуу бир тууган ушул мезгилге чейин алака катышыбыз бар бордош мамлекеттер болуп эсептелет. Мурдагы СССРдин тушунда адабият достугу, эл достугу деген бир девиздин астында биз улам Өзбекстандын Кыргызстандагы адабият күндөрүн, Кыргызстандын Казакстандагы адабият күндөрүн жерде ушундай баягы адабий форумдарды алмашып өткөзүп турчу элек да. Эми биз дагы ошол баягы биздин бордош калемдештердин чыгармаларын кыргыз тилине которуп, кыргыз окурмандарына жеткирип, ал эми биздин кыргыз калемкерлеринин чыгармаларын алардын адабий журналдары менен алака байланышта болуп ошол тилдерге которулушуна өбөлгө түзүп беребиз деген ниетибиз бар.
10: Авторлор менен иштөө жагы да адабийсин кишине солгундап калбат эле. Анан бул үзгүлтүксүз баягы тегирмен болуп калат да ай сайын чыгып атса. Ошону камсыз кылып туруу жагы, ошондой эле кыргыздын өзүнүн жазуучу акындарынын жаңы сындарын табуу деген да маселе бар. Анан албетте белгилүү атактуу жазуучулардын дагы эл эңсеген чыгармаларын басуу деген сыяктуу ушул жаатынан алганда жанрларычы драмасы бар, сыны бар, дагы очерк деген да илгери бар эле
9: публицистика.
10: Гезит менен журналдын орток жанры публицистика деген бар. Мына ушул жааттан алып караганда кандай болот эми? Азыр канча кызматкер иштейт сиздерде?
9: Бизде эми азырынча чакан жамаатыбыз бар. Чыгармачыл инсандар төртөөбүз. Башка мындай Бордош республикалардагы биздегидей журналдын кызматкерлерин карап көрсөңүз 20га чамалаган кызматкерлер бар да. Бирок биз ошол биздин өзүбүздүн чакан жамаатыбыз менен бардыгын каптаганга аракет кылабыз. Мына өзүң айттың, сын жагы кандай болот депчи. Мына ал биздин ушул журналыбыздагы редакциялык коллегиянын кеңештин мүчөлөрүн карасаңыз эле бул адабий сынга кандай көңүл бөлүнүп атканын байкайсыз да. Бир кездеги 70-нчи жылдардагы жаш адабиятчылар, сынчылар Абдыган Эркебаев, Осман Акын Ибраимов, Абдылдачан Акматалиевтер, Садык Алакандар ошондо жаңыдан баягы калемдерин сыноосун өткөрүп, биздин Ала Тоонун беттеринде, Кыргызстан маданиятынын гезитинин беттеринде адабий сын макалаларын ушундай курс макалаларын жарыялап турган учурлар эле да 70-нчи жылдар. Мына ошол инсандар азыркы күндө кыргыз адабиятынын аксакалдары болуп калышты да. Ошондой болсо дагы биз ошол академиктер мынабул биз мен айтып өткөн эмелер адабий сындын ушундай залкар өкүлдөрү азыр дагы ошол биздин арабызда замандашыбыз. Кыргыз адабиятынын аксакалдары катары келип
10: өрнөк
9: менен баштап берсин деген ниетибиз бар.
10: Жаңы муундагы авторлор бар бекен?
9: Жаңы муундагы жаш сынчыларды ушулардын багыттамасы менен алып чыгалы деп атабыз да. Быйылкы биздин максатыбыздын бири ушул адабий сын боюнча өзүнчө бир адабий сыйлыкты Ала Тоонун адабий сыйлыгын уюштуруп, анан кийин мынабул каптап кеткен халтуранын селин токтотууга, анан баягы адабиятыбыздын мыкты чыгармаларын иргеп алууга болгон далалатыбызды жумшайбыз да. Мына Кырманды элестетиңиз. Кырманды баягы данды саман топондон ажыраткандай эле ушул сын ошол милдетти аткарат. Ал эми жанагы өзүң айткан рубрикаларды окурмандар сурап аткан ниет тилектердин бардыгы биздин оюбузду, көкүрөгүбүздө турган ой ошол окурмандардын тилегин аткарыш, пикирин аткарыш, публицистиканы жандандырыш, коомдун кайсы гана тармагындагы кандай маселелер болбосун ушул Ала Тоо журналынын рубрикалары аркылуу окурмандарыбызга жеткирели деген максат, аруу максаттарыбыз бар.
10: Дагы бир баягы кошумча ресурс дейсизби же кандайдыр бир күчтү талап кыла турган багыты бул дүйнөлүк жана Бордош элдеринин адабияты. Бул жерде эмне? Бул котормо. Буга чейин албетте кыргыз адабиятында үлгүлөр болуу керек, даярларын берип баштап алсаңыздар, анан кийин бара бара жаңы котормолор талап кылынып калышы мүмкүн. Котормочулар жагы кандай болот?
9: Эми котормочулар мына бизде котормочулар жакшы котормочуларыбыз бар.
10: Бар, ал жакта маселе жок.
9: Маселе жок. Мына ушул биздин редакциялык жамаатыбызга кирген Мамат Сабыров, Өмүрбек Тилебаев, Толукбек Байзак, мына мен өзүм деле ушул котормо менен алектенип жүрөм да. Котормо жагынан маселе жок. Мына ошол журналыбыздын алгачкы эле санында Чыңгыз Айтматовдун мурда жарык көрбөгөн өлгөн уул менен сүйлөшүү деген эмесин чыгармасын биз ошол Абибилла Пазылов деген котормочубузга которгузуп бастык да. Бул окурман үчүн жаңылык. Мурда жарык көрбөгөн ошол чыгармалардагы улуу инсандарыбыздын мурда жарык көрбөгөн чыгармалары бар. Аларды ошол окурман журтуна жеткизүү, тааныштыруу, элдин руханий мурасына айландыруу ушул биздин Ала Тоо журналынын максаты да.
10: Бир карасаң жупкадай көрүнөт да. Анан бул Ала Тоо журналын окурманды тарбиялоо. Окурман азыр мындай аз болуп баратат деп атпайсызбы? Ушул окурмандын табитине жанагы бир дасторконго түрдүү тамак алып келет го, салата түрлүү алып келгендей болуп атат да бул жерде. Анан эгерде чыгарма көлөмдүү болсо сандан санга ал дагы эриштип отурат да. Өткөндө башын окуп калдым беле, эми эки уландысы кийинки санга чыгат экен деген, бул бир четинен окурманды эриште турган. Анан ушул негизи эле Ала Тоо журналынын жанатан бери айтып аткан рубрикалары түрдүү тармакты камтыгандын өзү дагы окурмандын бир кызыкчылыгын арттырабы?
9: Албетте, ошон үчүн мына окурмандын кызыкчылыгын арттырган үчүн алыста ошол радиону угуп мынабу сыналгы телевизорду көрүп отурган аксакал пенсионерлер бул шаарда жашаган уулдарын мына телефон чалышып барып алып келгиле, бүгүн кокуй аз экен, аз тираж нуска менен чыгыптыр, сатып алып койгула деп нускамаларын берген үчүн биздин баягы эшигибизди какылап кирген инсандарыбыз көп болду да мына маалымат берилгенден кийин элечи. Анан демек ошол биз окурмандын Ала Тоо журналы абалтан берки ошол окурмандарын мындай жоготкон эмес экен. Ушул жаңы чыгып аткан саннан баштап окуйбуз дегендер, жазылабыз дегендер көп экен. Мынабул эми азыркы баягы кымбатчылык доору болуп, кагаздын баасы, боектун баасы, китеп чыгаруунун баасы мындай кымбаттап кеткенине карабастан, эми бир мынабул биздин өзүбүздөн сатып алса 300 сом экен бир номери, эми 300 сомго бир мындай түштөнүп деле жартылуу неме жок да. Эми ошол баягы айлык маяналары көбөйүп атат, окурмандарыбыздын пенсиялары көбөйүп атат демек. Бирок ошол руханий ачкачылыктан чыгуу биринчи элибиздин максаты экенин ошол окурмандарыбыздын пикирлери билдирип койду да, ошого кубанып турабыз.
10: Журналдын баасы ачыгын айтканда социалдык жактан муктаж адамдарга ылайыкташып калгандай, мына колубузга кармап турабыз го, кагазы деле мындай анчалык кымбат эмес, түстүү эмес дегендейчи. Бул эми бир четинен кооз кылып чыгарса жакшы деле болмок, бирок ал баага тебет да. Анан ошондой болгон шартта бул ошолндой мүдөө менен жасалган иш да, гезиттин эле кагазынан чыгып атканы.
9: Ооба, эми мына бир жагынан карасак биздин республикабыз боюнча 2000 мектеп бар экен, 1000ге чамал ашык маданият мекемелери бар экен,
10: китепканалар,
9: ошо китепканалар бар. Андан башка эми баягы кыргыз тилин окуп үйрөнөбүз деген максатта жүргөн мынабу биздин ишканаларыбызда иштеген орусча тарбияланып калган балдарыбыз бар. Ушулардын баардыгы Ала Тоо журналын алып окуп эле мындай бир методикалык ар кандай колдонмолорду эме кылбай эле ушул Ала Тоо журналын окуп турса, кыргыз тилине ушунчалык баягы бат үйрөнүп бат кирип кете тургандай биздин ниетибиз бар. Өзүнчө мектеп болот.
10: Биздин китеп окууга көнүктүрөт. Ооба,
9: көнүгү.
10: Ар түрлүү жанр берет.
9: Ооба, эми мына жаштарыбыз, азыркы жаштарыбыз бул жанагы социалдык тармактар аркылуу, телефон аркылуу, смартфондор аркылуу, интернет аркылуу маалымат алып атпайбы? Бирок канткен менен дагы баягы кагазга басылган нерсе бул кылымдар бою жашап кала турган нерсе да. Ошон үчүн баягы китепканаларыбызга жетсе деген, маданий мекемелерибизге жетсе деген.
10: Ал боюнча өзүңүздөр келишим түзөсүздөрбү? Райондун борборлорунда бар, кээ бир айылдарда бар китепканалар, же алар өздөрү кайрылышы керекпи?
9: Биз эми мынабул ошол чакан жамаатыбыздын ар бир кызматкери облустарга, райондорго мына чыгармачылык сапар менен чыгып, Ала Тоо журналы жөнүндө дагы мына түшүндүрүү иштерин жүргүзөт, жолугушууларды. Андан сырткары эми мен ойлойм, ушул биздин өлкө башчыбыз өзү назар буруп, анан ушул окугула деп баягы
10: колдогула
9: деп мындай бир элге кайрылып аткандан кийин биздин ошол облустардагы, райондордогу жетекчилерибиз, айыл өкмөттөрүнүн башчыларына чейин уюштуруп, ушул тетиги Ала Тоо журналынын элдин калың катмарына жетишин камсыз кылат деген үмүттөбүз.
10: Чогуу биргелешип э?
9: Ооба.
10: Бул өздөрү окуп, анан кийин дагы элге жетсе деген камкордук көрөт деген.
9: Эми ошол жанагы айтып атпаймынбы, ар бир мектепке эле бирден жетип калса жазылуу, анан ошол баягы кыргыз тилин окуткан, кыргыз адабиятын окуткан агайларыбыздан баштап, анан ошо адабиятка кызыккан биздин жаш мектеп окуучулары, адабиятка кызыккан окурмандарыбыз ушул журнал аркылуу өздөрүнүн адабиятка болгон кызыкчылыгын, кызыгуусун, эстетикалык табитин тарбиялайт деген үмүтүбүз бар.
10: Жогорку окуу жайларынан кандай?
9: Улуттук университеттин Куронбек Абакиров деген агайыбыз бар. Ал өзү социалдык тармакка дагы жазды. Баягы илимдин мыкты өкүлү, чоң окумуштуу, ошол студенттерге сабак берип жүргөн киши. Ошол кишинин дагы омоктуу ойлорун биз ошол угуп атабыз, жазгандарын окуп атабыз. Ага ошондой эле омоктуу ойлорун ошол академик Осман Акын Ибраим, ошол эле Тетик Абдыганы Эркебаевдер, анан кытайлык окумуштуу Макеле Көмүрбай дагы мындай ортого салып эме кылып кетти да. Бул Ала Тоо журналы эле эмес, ушул мурдагы адабиятты жайылтып турган Кыргызстан маданияты дагы чыгып турса жакшы болот эле деген пикирлерин айтып атышат. Эми бул мына бул биздин ошол Кыргыз Туусу маалымат басма үйүнүн азыркы жаңы түзүлгөн шарты ошондой. Анан эми мына бул биз көп мындай улуттуу мамлекет, чакан болсок да көп улуттуу мамлекет болгонубуздан кийин бир кезде Литературный Кыргызстан деген журнал дагы мындай эме болуп кеткен, менчиктешип кеткен. Анан кийин ошол орус тилдүү журналды да чыгаруу мындай бир
10: маселеси
9: койлат окшойт да, коомчулуктан. Себеби биз ошол биздин интернационалдуу мамлекет экендигибиздин боордош чакан улуттарды, кичинекей биздин республикада жашаган чакан улуттардын өкүлдөрүнүн адабиятка болгон муктаждыктарын дагы ошол Кыргыз Туусу маалымат үйүнүн жасаган аракети менен ишке ашат окшойт деген
10: ой. Ушул бул эми жаңы болуп атпайбы, жанагы Кыргыз Туусу маалымат үйү, басма үйү деп айтып атабыз. Ошондо Ала Тоо журналы, баягы эле Кыргыз Туусу гезити, Байчечекей журналы, ошондо эки журнал, эки гезит, бирөө орус тилинде болуп атат. Анан ушуну мындай биргелешип бир колдо башкаруусу болгону, мындайча айтканда менеджерлик да, каражысын табуу, шартын түзүү деген сыяктуу ошол иштин бир колго өткөнүн өзүн кандай баалап атасыздар? Бул жаңы да эми, бул сиздерге кандай таасир калтырып
9: атат? Абдан эле мыкты да. Азыр эми мына ошол биздин башкы директорубуз Галина Байтерек, ал абдан ушул баягы бизге шарт түзүп берүү жагынан дагы, эми эң негизгиси бул журналдын чыгышына материалдык каржы да, ошо каржылык жагын ушул мамлекеттен бөлдүрүп, анан кийин ошол биздин кызматкерлерибизге шарт түзүп иштөөгө, жазууга жана журналды мындай бир түзүп чыгарып турууга шарт түзүп бергени бизге чоң эле мындай унутулуп калган мамлекеттик каржыны кайра алып келгени өтө чоң жардам болуп атат да. Мына ушуну менен биз ожолоп кетебиз.
10: Ошо мамлекеттик каражатка эле отуруп албай, эгерде
9: окурмандарды тартсак,
10: ошол канчалык деңгээлде, илгертен эле чыгып жүргөн тажрыйбада өзү окурман жүрттүн колдоосу канчалык деңгээлде журналдын материалдык мүмкүнчүлүгүн кеңейтет?
9: Окурман журтунун колдоосу бул журналдын нускаларынын көбөйүп элге жете турган жагдайын түзөт. Экинчиден, биз мына төрт эле кызматкер болуп атпайбызбы? Ошолордун саны дагы мындан ары ар кайсы мындай рубрикаларды иштеген кызматкерлер көбөйүп, агы ошол эле Казакстандагыдай, ошол эле Өзбекстандагыдай кызматкерлерибиз көбөйсө абдан мындай максатка ылайыктуу болот эле да. Чыгармачылык менен иштегенге дагы кызматкерлерибиздин чыгармачылык менен иштеп журналды сапаттуу чыгарып турууга мүмкүнчүлүктөрү артылат эле.
10: Демек окурмандардын колдоосу, жазылабы же сатып алабы, айтор алып окуса бул колдоо болот.
9: Ооба, ал эми алдыда чоң максаттарыбыз бар. Ошол эле жанагы дүйнөлүк адабиятты окурмандарга жеткирүү, анан өзгөчө биздин президентибиздин ушул кечеги социалдык тармактагы өзүнүн баракчасы аркылуу куттуктаган ошол куттуктоо сөзүндө биз үчүн жүрөгүбүзгө жакын, өтө мындай толкундаткан куттуктоосунда мына жаштарга, жаш калемкерлерге, жаш таланттарга шарт түзүү маселесин чыныгы ушул мектеп болуп берүүсүн мындай бир нускама катары кабыл алдык да биз.
10: Азыр билесизби, Маркан агай, биздин эфирге келет жаштар атайын отуруусу бар да, жалындаган илгерки эле кадимки комсомолдой баягы жаштык деген өзү башкача да, ошондой аябай идиректүү, сиздерге жаңы идея айтып бере турган, колдоо көрсөтө турган жаштардын лидерлери бар да, ошолор менен балким жолугушсаңыздар, бул да бир.
9: Мен негизи эле баягы улуулардын нускасын көрүп калган инсан катары ошол эле Алы Токонбаевдин, ошол эле Түгөл Байсыздыкбековдун, Сооронбай Жусуповдун, Сүйүнбай Алиевдердин эмесинин тарбиясын көрүп келдим да мен. 25 жыл жазуу саласында иштедим. Анан бул мен бир кезде мына бул кыргыз патентте келип 25 жыл жазуу саласынан кеткенден кийин кыргыз патентке келип, анын мүмкүнчүлүгүн карап туруп жаштардын жети китеби деген долбоорду киргиздим эле. Ошол долбоор иштеп кетти. Азыр бир 100'ге жакын жаш калемгерлердин ошол долбоор аркылуу китептери чыкты да. Мына ушул Ала Тоо журналы дагы ошондой эле жаштарды колдоо багытын
10: демин
9: колдойт. Анан өзгөчө ушул жаштардын, Ала Тоо журналы жаштардын, жаш калемгерлердин чыныгы мектеби. Чыныгы мектеби болот деген үмүтүбүз бар.
10: Бул мамлекет башчысынан сиздерге айткан арткан
9: үмүтү. Анан биздин дагы ошондой ниет тилегибиз.
10: Анан баса жаш акын же жазуучу же эми кай жанр же драматург болобу, чыгармасы чыккандан кийин калеми акы алса да кичине кудуңдап калат. Ошол жагынан кандай болот?
9: Мына биз ушул калеми акы жөнүндө маселе коюп атабыз. Азыркы эң негизги максатыбыз калеми акы бериш. Анан эми биз бул алгачында биз ушул журналыбызды мамлекеттик камкордукка алдырып алдык. Эми ошол калемакы маселеси күн тартибине келип чыкты. Ошол эле Кыргыз Туусунда, ошол эле Слово Кыргызстана гезитинде, Ала Тоо журналы менен Байчачеке журналында окурмандарыбызга жанагы жаңыдан адабиятка калем таштаган же болбосо ошол журналистикалык кесипке кадам таштаган инсандарга, жаштарга калемакы төлөп берүү маселесин күн тартибине алып чыктык. Бул дагы мына бул жакынкы учурларда 1-2 айдын ичинде чечилип кала турган маселе деп
10: ойлойм. Эми каралат турбайбы да? Ала Тоо журналынын коом өзгөргөн учурда өзгөчө роль ойногонун Кеңеш Жусупов агай, Абдыган Эркебаев агай менен ушул сиз өңдүү маңдай тескен маектеш баарлашып калганда айтканы бар да, билесизби, баягы совет доорунда саясий идеологиялык чектөө мененчи көптөгөн биздин инсандарыбыздын аты аталбай, ошондой эле чыгармалары жарыяланбай, саясий кулпуланып калган, саясий тордун артында калган чыгармалар баягы кайра куруу учурунда кайра жаралып, Ала Тоо журналы ушуну менен кийинки ошол мезгилде кайра куруу мезгилинде окурман журттун өзгөчө колдоосуна ээ болгонун, мындайча сүймөнчүлүгүнө ээ болгонун белгилеп жүрөт да. Ушул мезгилге бир токтолуп койсоңуз, анан негизи азыркы бүгүн Ала Тоо журналы эмнеси менен окурман журтту тарта ала турган бир кызык болот.
9: Эми мурдагы доор жөнүндө өзүң айтып кеттиң, Кеңеш агабыз иштеп турган учурда кыргыздын тарыхын баягы 3000 жылдык тарыхын баягы дагы эле биз мына чети ойло элек тарыхы мына Кытай жазмаларында турбадыбы, ошолорду болушунча колдон келишинче мүмкүнчүлүгүнүн жетишинче алып келүүгө Кеңеш Жусупов аракет кылды да, аракет кылды.
10: Ооба,
9: анан чыгарып атты Ала Тоонун беттеринде. Анан ошонун баягы Кыргыздар деген мына 40 томдук китепти дагы ошол басылган чыгармалар кийин ошонун өзөгүн түздү да. Ала Тоого чыккан материалдар. Эми мына биз менин учурумдагы, менин ушул азыркы мезгилдеги ниет тилектерибиз ушул биздин жаштарыбыздын мүмкүнчүлүгүн ачып, анан келечектеги ушул Айтматов сыяктуу, ошол эле баягы Эралиев, Жусуев, Түгөл Байсыздыкбеков, Алы Токонбаев сыяктуу залкарлар чыгабы деген максатты коюп, ошондой чыгармачыл жаштарыбызга өбөлгө түзүп берүү менин негизги максаттарымдын бири болуш керек деп ойлойм.
10: Ала Тоону окуганда айрым кийинки учурларда чыгып аткан жеңил желпи гезиттердеги ката сөздүн туура эмес колдонгон учурлары, ирээнжиткен учурлар болбойт деген чоң үмүт менен бул кыргыз тилине өзгөчө кызмат кылат деген баягы салттуу жолун улайт деген маселе.
9: Азыркы мезгилге чейин уланып сүйлөнүп келаткан адабий тилибизди мындан ары дагы байытып ошол эле баягы аймактык өзгөчөлүктөрүн эске алып анан кийин адабий тилибизди байытып алып жүргөл деген ниетибиз бар. Албетте адабий тилдин канондорун бардык немелерин сакташыбыз керек. Биздин кыргыз тилинин өзгөчөлүктөрүн, кыргыз тилинин улуулугун ошол Ала Тоо журналы аркылуу баягы таза катасыз жазуу жана өзүң айткандай жазууга гана үйрөтпөстөн, окурмандар жутун үлгү болуп бербестен ошол кыргыз тилинин мындан ары дагы өрүш алып өнүгүп кетүү жагдайында биздин Ала Тоо журналыбыздын кошкон салымы зор болот деген ойлойм.
10: Санарип технологиясы өнүккөн шартта ошол технологиянын мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, мына радионун мисалын алсак деле, кадимкидей эле уктуруу чыгат, бирок ошол интернет баракчаларына жашайт. Биринчи радионун Facebook баракчасы бар да, же Instagram баракчасы деп коет. Анан окурман жанагы акча төлөп жазыла турган эле ошол эле Ала Тоо журналынын электрондук вариантына деле киргизипчи. Антип окуй тургандар болсочу, дагы эле ошол эле сумма менен төлөп окуй турган ошондой санарий форматында кызматтар дагы каралабы?
9: Албетте, бул маселе күн тартибинде турган биринчи маселелердин бири. Себеби биз Америкадагы же болбосо кайсы бир чет мамлекетте, азыр дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун дагы биздин кыргыз жарандарыбыз жүрбөйбү?
10: Сайты бардан да, Ала Тоонун.
9: Ошо Ала Тоонун сайты бар. Ала Тоонун сайты аркылуу кирип окуп, ошол жерден сатып алып, электрондук версиясын сатып алып, таанышып окуганга мүмкүнчүлүгүн түзүп атабыз.
10: Эм болот.
9: Болуп атат. Бул дагы жакында ишке ашат. Анан кийин мындан сырткары, мына бул Ала Тоо журналыбызга эми окурмандардын, илимий кызматкерлердин да макалаларын жарыялайбыз да. Ошон үчүн мына Улуттук Илимдер Академиясынын алдындагы аттестациялык комиссиядан да өтүп, анан ошол биздин Ала Тоо журналына чыккан макалалар илимий макала катары таанылып, алардын диссертациялык иштерине, кандидаттык иштерине, докторлук иштерине дагы өбөлгө түзүүгө биз аракет жасайбыз. Ушулардын баардыгы биздин окурмандарыбыздын, ар кайсы тармактагы окурмандарыбыздын ушул катары өсөт деген максат менен жасалды.
10: Албетте, бул электрондук варианты жайгашып калса, аны канча киши окуду, кайсы өлкөдөн окуп деген сыяктуу маселелер бар да. Ошол мындай статистикасы чыгып турса, мисалы үчүн бир айдан кийинби же эки айдан, үч айдан кийинби сиздер менен кайра жолугушуп, окурмандардын саны канчага жетти, канчасы электрондук түрдө окуп атат, канчасы кагаз. Мындайча айтканда, сиздин бизге берген жанатан бери айтып атканыңызга караганда, Ала Тоо журналын каалоочулар журнал кагаз түрүндө чыккан алып окуса, үйүнө баягы илгеркидей бул
9: китеп текчесинде турат,
10: китеп текчесине улам улантып кое берсе да болот экен. Экинчиден, аралык алыс болсо, кандайдыр бир шарт болсо, электрондук түрдө дагы ошол эле баагалап,
9: ошол эле баагалат. Ал мына маселен тиги 2500 сом болуп атпайбы алты айга
10: жазылууга.
9: Чет мамлекетте иштеген биздин мекендештерибиз үчүн ал мындай бир күндүк тамак ашына балким кете турган, үстөн үстүнө кете турган бир каражат чыгар. Ал эми баягы руханий ачкачылыктан өткөн ачкачылык жок өзү. Бул тетиги материалдык ачкачылыктан курсаңды эптеп тойгозуп алсаң болот, а бирок руханий ачкачылыктан өткөн бул кенемтени толтуруш кыйын экен да. Ошону толтуруш биздин ушул Ала Тоо журналынын дагы бир максаттарынын бири болот деп ойлойм.
10: 22 күнү эртең менен биз Ала Тоо журналын колубузга кармап турдук десек болот, айрыкча биринчи радио, анан кийинкиси чыгабы?
9: Ооба.
10: Биринчи санга кирген чыгармалардын уландысы болобу? Кийинки санда эмне болот деген да?
9: Кийинки сандарда ушул мына бул журналга чыккан дүйнөлүк адабияттагы үлгүлөрдө Нобель сыйлыгынын лауреаттарынын айрымдарынын баягы сандан санга кете турган уландылары жарыяланат. Андан кийин эми биз ошол алдыбызга максат кылып коюп атпайбызбы? Улам жаңы, жаш авторлорду, улам адабияттын мыкты үлгүсүндөгү авторлорду улам жаңылап кошуп турабыз да. Бул эми баягы мындай айтып атканда тегирмен сыяктуу да. Даярдап койдук, мына биз кийинки санын ошол Чыңгыз Айтматовдун Ысык Көл форумуна карата чыгаралы деп атабыз.
10: Арналабы?
9: Ошого келген коноктордун чыгармалары болот. Тиги Мояндын Кытайдан келген Нобель сыйлыгынын лауреатын
10: мамлекеттик хатчы
9: айтып аткан ошол чыгармасын биз Алатоо журналына басалы деп турабыз. Мына ошол журналга чыккан мына өзбек бордошубуздун чыгармасы дагы ошол Ысык Көл форумуна келип катыша турган мына Хайреддин Султан деген жазуучубуздун чыгармасы дагы ошол сандан санга берилип турат да.
10: Эми Алатоо журналы 95 жылдык тарых болуп атпайбы?
9: Ооба.
10: Ошол эле учурда кыргыз тилинде сүйлөгөн радионун кыргыз тилинде

0: Менин жаштыгым, менин балалык кезим радио менен байланыштуу болду десем болот. Өзүм да кийин радио кызматкери, радио кабарчы, теле кабарчы, теле кызматкери. Анан кийин жүрө-жүрө баягы чыгармачылык өнөр тартып кеткенде ошол мына жазуучулук өнөргө жазуучуларга аралашып 25 жыл иштеп, анын ушул баардык жазуучулар менен түздөн түз тыгыз байланышым болду да. Ала Тоо журналы дагы ошол менин чыгармачылык өмүрүмдө ошо Ала Тоонун ролу да чоң болду. Менин алгачкы баягы тушоокесер чыгармаларым ошол студенттик кезде 22 жашымда ошол чыккан экен. Анан кийин баягы Ленин комсомолу сыйлыгына көрсөтүлүп калган учурда дагы ушул Ала Тоо журналы аркылуу мындай байланышып турат да. Анан эми Ала Тоо журналы менен эми түздөн түз өзүмдүн өмүрүм дагы, жашоо турмушум дагы ушуга байланышып калгандан кийин мына азыр эми мен 22 жылга чейин баш редактор болсом, токтоп калгандан кийин мына эми жаңы башталгандан кийин дагы баш редактор катары менин мойнумда чоң вазифа турат, чоң милдет турат. Тетиги башкалар айтпаса дагы мен өзүм түн уйкумду бузган чоң ойлор турат. Ошол ой максаттарды Алла Таалам канча өмүр берсе, журнал менен өмүрүм канча байланыштуу болсо, ошону аткарганга мен алдыма чоң милдеттерди коюп турган учурмун.
1: Ийгилик каалайбыз. Анан кийин негизи эле ушул бизге берилген эфирдин убакыты соңуна чыгып калды. Радио окуучуларга сиздин ушул окурман жукка кайрылсаңыз болот. Балким авторлорго мисалы үчүн жана башында учка сөз кылбадыкпы? Журналистиканын журналисттер жазуу эмнеле жазуу чыгармачылык менен иштеген журналисттер үчүн айрыкча публицистика, анан кийин баягы такыр эле жок болуп кетти го кийинки учурда очерк жазуу маселеси. Ушул жактарынан да кандай болот? Негизи эле жалпылап жыйынтыктап койсоңуз.
0: Эми мен ушул окурман журтун өзгөчө Ала Тоо журналынын көрөрмандарын ошол Ала Тоо журналына ошол биздин улуу урматтуу президентибиз кайрылгандай эле жазылып окууга чакырам. Себеби бул биздин руханий ааламыбыздын түркүгү, тиреги боло турган, эртеңки келечектеги тилеги боло турган журнал. Бул жаңыдан жаралып сиздердин колуңуздарга тийиши абзел деп эсептейм. Биз аттандырдык алгачкы чыккан ушу санын элибиздин окурмандарыбыздын калың катмарына жөнөттүк. Жакшы кабыл алып ниетиңиздерди билдирип, биз менен кызматташып чогуу урухубузду, кыргыз урухун көтөрүп алууга чакырамын. Бар бололук, бир бололук.
1: Албетте, кыргыз тилинде чыккан 95 жылдык тарыхы бар, салттуу жолу бар, окурман журту ээрчитип жүргөн нускалуу тарыхы бар. Ала Тоо журналы кайра жаралды. Эми урматтуу радио окуучулар, Маркабай агай айткандай, бул ишти колдоп, коштоп андан аркы ишин жүргүзүп кетүү журтчулуктун колунда болуп турат. Журтчулук жалпы окурман журт колдоп кетсе, бул иш ийгиликтүү дагы өзүнүн жолун улайт деген ниеттебиз. Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен бизге бөлүнгөн эфирдин убакыты соңуна чыкты. Бүгүнкү студиябыздын мейманы Ала Тоо журналынын баш редактору, Кыргыз Республикасынын эл акыны Маркабай Ааматов болду. Сизге атайын убактыңызды бөлүп, биринчи радионун угуучулары үчүн маек куруп бергениңиздин ыраазычылык билдиребиз. Уктурууну алып барган Зинакан Кайыпова, кайрадан эфирде толкундан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Бишкекте саат 18. Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио ыкчам жана так маалыма.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар, биринчи маалымат радиосу өтө эфирде өзөк турларын улантат. Назарыңыздарда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Тепаев, режиссерде пультта Эльвира Мединова бүгүнкү чыгарылышта. Кыргыз өзбек бизнес форумунун алкагында жалпы суммасы 800 миллион долларга жакын 14 меморандум жана келишимге кол коюлду. Бишкекте Кыргыз өзбек бизнес форум өттү. Мамлекеттик салык кызматы тегүү тармагындагы бирдиктүү салыктын өлчөмүн үстүздөгү жылдын аягына чейин убактылуу нөлгө түшүрүүнү сунуштап жатат. Жарым жылда үй бүлөлүк зомбулук боюнча 3-4 миңден ашуун кайрылуу түштү. Соң көл аймагында жайыттарды жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын сактоо боюнча рейд уюштурулду. Алда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Кыргыз өзбек бизнес форумунун алкагында 10 ашык меморандум жана келишимге кол коюлду. Документтер өнөр жай, текстиль, айыл чарба, туризм жана инфраструктура тармактарындагы кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган. Белле кетсек, Бишкекте Кыргыз өзбек бизнес форуму өттү. Иш-чара Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында эки өлкөнүн мамлекеттик органдарынын, бизнес коомчулуктун өнүктүрүү институттарынын, каржы уюмдарынын жана инвесторлордун өкүлдөрүнүн башын бириктирди. Ошондой эле тараптар Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы товар жүгүртүүнү 2 миллиард долларга жеткирүүнү көздөп жатат. Теманы барчыбыз Улмаз Каимова улантат.
1: Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас в Бишкеке на церемонии открытия Кыргыз-Өзбекстан.
2: Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы өнөр жай кызматташтыгын чыңдоого багытталган иш-чарада тармактык панелдик талкуулар, B2B жана B2G форматындагы жолугушуулар өткөрүлүп, ошондой эле эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган документтерге кол коюлду. Бул тууралуу президенттин алдындагы инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров билдирди.
3: Албетте, биз 14 меморандум жана келишимдерге кол коебуз. Мунун суммасы абдан эле көп жана меморандумдорду койгондон кийин бул жерде эксперттик топ өздөрүнчө мунун суммаларын чыгарып биз ошол 2 миллиардка жетебиз го дегендей бүгүнкү күндө инвестициялык жана долбоорлорду кошкондо где-то бир 800 миллион доллардын тегерегинде болот деген ойдобуз. Булар жана фармацевтика багытында фармацевтический завод куруу боюнча логистикалык борборлорду куруу боюнча.
2: Кыргыз өзбек кызматташтыгынын алкагында бир топ долбоорлор ишке ашырылууда. Коңшу өлкөдө пахта өстүрүлүп, текстиль тармагы абдан өнүккөндүктөн Кыргызстандын түштүгүндө да текстиль фабрикалары ишке кирип жатканын Равшанбек Сабиров белгиледи.
3: Бүгүнкү күндө ошол бизди дагы мына түштүк жергесинде өзгөчө ошо пахта эгилет, текстиль фабрикаларын чогуу ачып атышат. Ошол эле мезгилде жанагы совместный предприятиялар ачылып, ошонун негизинде мына строительный жанагы сместерди чыгарып атышат, гипсокартондорду чыгарып атышат. Аква деген компания бүгүнкү күндө мына жетекчилери бул жерге келди. Алар жанагы индустриальный парктарды ачып атышат. Бүгүнкү күндө бизде экономикалык эркин аймактарыбыз дагы өнүгүүгө өзгөчө мындай көңүл буруп, ошолор менен биргеликте келишимдерге кол коюп жатабыз.
2: Бирдиктүү долбоорлордун алкагында Учурда Жалал-Абад областынын Алабука районунда, Наманган областынын Касансай районунун чектешкен жеринде 12 000 квадрат метр жерге логистикалык борбор курулуп ишке берилүү алдында турганына ишкер Улан Максымбеков токтолду.
4: Биз бүгүнкү күнү ушул Алабука районунда Наманган областынан Касансай району менен чектеш жеринде чоң соода логистикалык борборун курганбыз. Азыр ушул долбоордун негизинде ушул Өзбекстан менен биргеликте ушул Харгостой кылып Казакстан менен Кытайдын ортосунда айрытамдай кылып Өзбекстан менен Афганистандын ортосунда ошондой эркин экономикалык аймактар түзүлгөн. Ошондой эркин экономикалык аймак түзүүнү биз сунуш кылып жатабыз. Ушу бүгүнкү күнү Наманган области менен биргеликте ушул долбоорду ишке ашырганы ушу максат кылып атабыз.
2: Өзбекстандык ишкер Исламжан Ходжаевдин айтымында эки өлкөнүн ортосунда түзүп жаткан мүмкүнчүлүктөр кеңейип, Кыргызстанга курулуш материалдары алынып келинсе, жакында Өзбекстанга кыргыз балын ташуу жолго коюлган.
5: Албетте, мындай мүмкүнчүлүк түзүлгөн сайын биз бардык күч аракетибизди жумшайбыз. Учурда биз курулуш материалдары менен иштеп, аларды бул жакка Кыргызстанга ташып келип жатабыз. Биз гипс, курулуш каптары жана цемент сыяктуу товарлар менен алектенебиз. Ал эми Кыргызстандан бал ташыйбыз. Ишти жакынкы күндөрү баштайбыз. Бардык документтер даярдалып, уруксат кагаздары алынды. Кыргыз балы жогору бааланат, талаптан сапаттуу жана мыкты. Биз бул балды чындап жакшы көрөбүз. Бул ишти ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн колубуздан келгенин баарын жасайбыз.
2: Бүгүнкү күндө Кыргыз Өзбек фонду ар тараптуу долбоорлорду ишке ашырып келет. Азыркы мезгилде фонд тарабынан 37 долбоор жактырылып, дагы жаңы 11 долбоор иштелип жатканын аталган фонддун башкармалыгынын башчысы Азиз Алиев маалымдады.
6: Азыркы кезде мына Өзбек Кыргыз фондунун атынан жалпы 37 долбоор жактырылып, жалпы көлөмү 100 миллион долларга жетти да. Ошо 37 долбоордон 9 уже ийгиликтүү аткарылып, уже толук кандуу ишканалар уюштурулуп, иштеп, долбоордук мощностуна чыгып, акчаны кайра бизге кайтарып берип, иштеп атат да. Биз баса белгилеп кетсек болот, уже ийгиликтүү иштеп атат депчи. Азыркы кезде мына жаңы 11 долбоор даярдалып атат. Жалпы көлөмү где-то 100 миллион долларга барабар. Ошол 11 долбоор каржыласак, биз чоң кандайдыр бир жыйынтыкка жетебиз деп биз терең ишенебиз. Бирок бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты бул эки өлкөнүн иш адамдарын чогуу бириктирүү, аларды тааныштыруу жана алар менен чогуу иштешкенге даярбыз да.
2: Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Такумбеков өз сөзүндө мамлекеттер аралык кызматташтыктын динамикалуу өнүгүшүнүн натыйжасында экономикалык кызматташтык жаңы деңгээлге көтөрүлүп жатканын белгиледи.
7: Наши страны связывают не только общие границы. Нас объединяет многовековая.
5: Бизди жөн гана жалпы чек ара эмес кылымдар бою сакталып калган байланыштар, маданияттарыбыздын жана каада салттарыбыздын жакындыгы жана элдерибиздин руханий туугандыгы. Ошондой эле өз ара урматтоо жана биргелешип өнүгүүгө жана гүлдөп өнүгүүгө болгон чын жүрөктөн умтулуп бириктирип турат. Бүгүнкү күндө кыргыз өзбек мамилелери өзгөчө фазага кирип жатат. Мамлекеттерибиздин лидерлеринин акылман жетекчилиги менен түзүлгөн жогорку деңгээлдеги саясий өнөктөштүк жана мамлекеттер аралык кызматташтыктын динамикалуу өнүгүшү экономикалык кызматташтык ыгыбыздын жаңы деңгээлге көтөрүш үчүн бекем пайдубал түзүүдө.
7: К новому качеству экономического сотрудничества.
2: Белгилей кетсек, бул форум Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы экономикалык байланыштарды бекемдеп, инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө жана өз ара соода экономикалык кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгарууга өбөлгө түзөт. Улмас Каюмова, Биринчи радио.
0: Мамлекеттик салык кызматы тигүү тармагындагы бирдиктүү салыктын өлчөмүн үстүбүздөгү жылдын аягына чейин убактылуу нөлгө түшүрүүнү сунуштап жатат. Салыктын көлөмү ишкерлердин тапкан кирешесинин 0.125% түзөт. Ушундай эле жеңилдик келер алык маркетплейстер аркылуу товарларын саткан ишкердик субъекттерге дагы каралууда. Алар үчүн бирдиктүү салыктын өлчөмү кирешенин 2% түзөт. Максат салыктык жүктү азайтуу, ата мекендик бизнести колдоо, бизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн сактоо, жумуш орундарын сактап калууга, өндүрүштү жана экспортту стимулдаштыруу жана электрондук коммерцияны мындан ары өнүктүрүү болуп саналат. Бирдиктүү салыктын убактылуу четтетүүнү ишкерлер дагы талап кылууда. Кененирээк кийинки материалда.
8: Орусияда Wildberries маркетплейсинин ири логистикалык компаниялары Украина тараптан жасалган масштабдуу дрон чабуулдарына кабылып, натыйжада жарылуулар жана ири өрт кырсыктары катталды. Бул окуялар 2026 жылдын июль айынын ортосунан тарта бир нече аймактарда катары менен орун алды. Wildberries платформасы аркылуу товарын саткан жүздөгөн кыргызстандык ишкерлердин компанияларда турган продукциялары күйүп, миллиондогон сомго жапа чекти. Алардын катарында Нурбек Акимжанов дагы бар. Ал мамлекеттик салык кызматынан Орусиядагы кырдаал туркташкыча тагыраагы 12 айга чейин бирдиктүү салыктан бошотуп турууну өтүнөт.
9: Биздин максат кача бы 12 айга деп ишкерлерге каникул берсеңиздер. Анткени азыр көптөгөн ишкерлер оорап калды, турат, көпчүлүгүн товарлар күйүп кетти. Дагы дальше ситуация кандай болот белгисиз. Анткени азыр товар жөнөткөнүм менен дагы жарылып кетишинин ушундай түшүнүксүз абал болуп турат да. Ошол эле учурда азыркы курулуп калган ушул бизнести жоготпош үчүн кармап туруш керек болот. Кармаш үчүн азыр прибыль жок да. Көпчүлүк бөлүгү уже товарларды минуска сатып алышташты. И ошол себептен азыр хотя бы бизге жеңилдетүү катары мамлекет тарабынан 12 айга каникул берилсе, ошого да ыраазы болот. Ушул эмемде сунушубузду кабыл алып берсеңиздер өтө жакшы болот.
8: Мамлекет тарабынан жеңил өнөр жай тармагына көзгө алынарлык жардамдар көрсөтүлүп келет. Ишкерлерге жыл башынан бери пайызсыз насыялар бериле баштаган. Жеке ишкер Самарбек Арзиматовдун айтымында ишкерлерди колдоого багытталган пайызсыз насыя берүү тилекке каршы токтоп калган. Ал мамлекеттен ошол колдоону кайра жандандырууну жана башка ишкерлер сыяктуу эле салыктан убактылуу бошотууну суранат.
10: Акыркы мезгилдерде мамлекет тарабынан ушул жеке ишкерлерди жалпы ушул бизнес тармагындагы өкүлдөрдү аябай колдоо аябай күчөп жатат. Биз аябай ыраазыбыз. Бирок тилекке каршы акыркы мезгилдерде ушул 17 июлдан баштап өзүңүздөр уккандай эле баягы жардыруулар болуп көптөгөн складтар күйүп кетти. Жеке ишкерлердин көпчүлүгүн атынан айта кете турган болсом, салык тарабынан жеңилдик каникулду суранып жатышат жана ошондой эле мамлекет ушул быйылкы жылдын башынан баштап эле жеңил өнөр тармагындагы ишкерлерди колдоп, каржы маселеси тарабынан каржылап жакшы колдоолор болгон. Бирок тилекке каршы ошол колдоо акыркы мезгилдерде токтоп калды. Жандандырып да улап колдоп берсеңиздер деп сурап жатабыз.
8: Мамлекеттик салык кызматы 27 июлда ата мекендик тигүү тармагынын ишкерлерин жана эл аралык маркетплейстер аркылуу продукциясын саткан селлерлерди чогултуп, алардын көйгөйүн укту. Аянтчада кызматтын төрагасынын орун басары Кубанышбек Исабеков салыктык жүктү азайтуу жана ата мекендик бизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн сактоо максатында салык кызматы тигүү тармагынын иш каналары үчүн учурда түшкөн кирешенин 0.125% түзгөн бирдиктүү салыктын өлчөмүн үстүбүздөгү жылдын аягына чейин убактылуу 0%ге түшүрүүнү сунуштап жатканын белгилеп, мындай аракеттер эл аралык маркетплейстер аркылуу товарларын саткан ишкердик чөйрөгө дагы каралып жатканын кошумчалады. Белгилей кетсек, алардын бирдиктүү салыгы тапкан кирешесинин 2% түзөт.
11: Албетте, биз оперативдик түрдө бул жыйынды өткөзүп, биринчи эле күнү эч мындай калтырбай, ушу угалы кандай сунуштар болот, кандай көйгөй бар экен деп өзүбүз дагы даярданып, ушул кичинекей убакытта өзүбүздө бир анализибизди кылып, жыйында баардык эле бүт ишкерлер биринчиден ушу салык жеңилдиктер, салык жана каникул деп суранышты. Экинчи орунда мен ойлойм, бул жана банк насыя боюнча кандай бир ушу насыяларды токтотпой, силер билесиңер, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич чечим кабылданып, азыркы учурда 0% менен насыялар берилип жатат тигүү тармактын өкүлдөрүнө. Ошол насыялар токтотпош керек. Ошо ишкерлер аябай мындай минуска кетти десек болот. Анан ошо насыяндагы суммасын төлөгөнгө да кыйынчылык болуп жатат деп кайрылышты да.
8: Мамлекеттик салык кызматы тигүү тармагындагы ишкерлердин учурдагы көйгөйлөрүн эске алат. Мунун максаты салыктык жүктү азайтуу, ата мекендик бизнести колдоо, бизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн сактоо, жумуш орундарын сактап калуу жана электрондук коммерцияны мындан ары өнүктүрүү болуп саналат, дейт мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанышбек Исабеков. Айтымында, маркетплейстер аркылуу болжол менен 30 000 жакын ишкердик субъект бүгүнкү күндө иш алып барат жана алардын саны жыл сайын өсүүдө.
11: Бүт маселелерде албетте, биз эми салык кызматы, салык администрациялоону жүргүзөбүз. Анан бизде дагы негизи ошо укуктар бар, ошо сунуш кылганга. Албетте, салык саясаты экономика министрлигинде. Бирок ошол эле учурда биз былтыркыдан баштап Алмамбет Насыканович Шыкмаматов баш болуп, ар бир ушул экономикалык тармактар менен баардыгы менен жолугуп, былтыр жолуп чыкканбыз да. Анан кандай көйгөй бар болсо, ар бир тармакта ошол көйгөйлөрдү ошо чечкенге аракет кылып, сунуштарды берип, бул экономика министрлигине, министрлер кабинетине ушул жолу жыйынтыгы менен бизде ошо сунуш болду. Аны биз ошол жыйында деле айттык. Жолушту албетте бир жыл, эки жыл деп пронатышты. Бирок биз ойлойбуз, ошо жылдын аягына чейин берип турсак, жылдын аягында болсо ошондай эл аралык акыбалга дагы карата өзүбүздүн ичибизде кандай акыбал болуп атат деп албетте чечим дагы кылсак болот. 2 жылга тигүү эле тармак эмес, ошол эле жана маркетплейстерде селлер деп коет. Ушу биздин ишкерлерге дагы алар деген азыркы учурда бирдиктүү салыктын 2% төлөйт ушул өзүнүн акча жүгүртүү көлөмүнөн. Ошол 2% дагы 0 деп сунуштап жатабыз ушу жылдын аягына чейин.
8: Жыйындын соңунда ишкерлердин сунуштары менен өтүнүчтөрү белгиленген тартипте тиешелүү мамлекеттик органдарга, анын ичинен экономика министрлигине, андан ары кароо жана тиешелүү чечимдерди кабыл алуу үчүн министрлер кабинетине жөнөтүлдү. Айдар Темиралиев, 1-радио.
0: Кыргызстанда бүбүлөлүк зомбулукту алдын алуу боюнча бир нече түзүмдөр иш алып барат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда 5200 ишеним телефонуна зомбулук маселелери боюнча 3500 жакын кайрылуу түшкөн. Зордук зомбулукту алдын алуу иш чараларын жүргүзүү жергиликтүү бийликке да милдеттендирилген. Кененирээк кийинки материалда.
12: Кыргызстанда аялдар жана балдар укугу өзгөчө коргоого алынаарын президент Садыр Жапаров соңку элдик курултайдын жүрүшүндө айткан. Учурда зордук зомбулуктун ар кандай түрү күч алып, бул багытта алдын алуу иштерин күчөтүү зарылчылыгы пайда болду. Учурда үй бүлөлүк зомбулуктан улам милицияга кайрылуулар көбөйдү. Бул мурункудай жаап жашыруу эмес, трагедиялык көрүнүшкө жеткирбей ачыкка чыгарууга шарт түзөт, дейт Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу бөлүмүнүн башчысы милициянын полковниги Данияр Сапарбаев.
13: Азыркы учурда биз маалымдоо иштерин күчөтүп, кайрылуулар көп катталыла баштады. Өзгөчө айтып кетсек, тиги жыл менен салыштырмалуу эле 30% жогорураак болду кайрылуулар. Бул көрсөткүч эмнени белгилейт? Биринчиден, ошол үй бүлө зомбулук фактылар латенттик формадан мурда жашыруун эле калчы да, же болбосо ошо багытта эле жашоосун алып бара берчи. Бирок азыркы учурда элдерде түшүнүк пайда болду. Себеби зомбулук бул өтө зыян. Өзүнүн коопсуздугу үчүн, өзүнүн мындай коргоо үчүн милиция кайрылуулар көбөйдү.
12: Кыргызстанда элдин бакыбат жашоосун камсыз кылуу эң биринчи милдет экени белгиленип, мамлекет башчысы бул багытта тиешелүү түзүмдөрдүн өз милдетин так аткаруусун тапшырып келет. Аялдар жана балдар маселеси учурдун актуалдуу маселеси бойдон калып жатат. Үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жапа чеккендерди азайтууда жергиликтүү бийлик дагы аракеттенүүсү керек. Данияр Сапарбаевдин айтуусу боюнча, азыр айрыкча Бишкек шаары жана Чүй областында үй бүлөлүк зомбулук көбүрөөк кездешүүдө.
13: Азыркы учурда ошол эле лидер ким кайсы аймактар болуп атат? Ошол эле Бишкек аймак, ошол эле Чүй облусу, бүт эле областтарда мындай кайрылуулар көп, бирок өсү дагы эле ошо Бишкек менен Чүй. Маалымдоо жумуштарын күчөтүш керек. Ошол эле элдердин арасында түшүнүк пайда болуш керек. Зомбулуксуз жашоо деген туура багытта. Ал эми акыркы учурларды мындай эске алсак, трагедиялар, фактылар териштирип, текшерүү жумуштары, тиешелүү экспертизалар азыркы учурда алып барылып атат.
12: Коргоо ордери бул зомбулукка кабылган адамды убактылуу коргоо үчүн мыйзамда каралган укуктук чара. Ал үй бүлөдө коркутуу, психологиялык, физикалык жана экономикалык зомбулук учурунда берилет. Анда зомбулук көрсөткөн адам жабырлануучуга жакындабоо, байланышпоо жана басым көрсөтпөөгө милдеттендирилет. Бул ордер аялдарга, эркектерге жана балдарга да берилет. Балага коргоо ордери анын коопсуздугуна коркунуч жаралган учурда ата энеси же мыйзамдуу өкүлдөрү аркылуу алынат. Коргоо ордеринин шарттарын бузуу да жоопкерчиликке алып келет, дейт Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Данияр Сапарбаев.
13: 102 учурлар катталса, үй бүлө зомбулукка тиешелүү учурлар болсо, ал боюнча атайын кычам тобу барып, материалды топтоп, сөз түрдө үй бүлө зомбулук аныкталса, балким тосмо арыз деле чыгып калат. Өзү бири бири менен келишип, кайра балким тосмо арыз жазат. Аны карабастан ошондой учурларга деле мыйзамда каралган убактылуу коргоо ордери берилет. Убактылуу коргоо ордери мөөнөтү 30 күн. 30 күн ичинде ошо аймактык тескөөчү ошондой тиешелүү жумуштарды алып барганга милдети бар. Же керек учурда электрондук билерикти колдонсо болот, көзөмөлү алып барса да болот. Тобокелдик жогору болсо, тосмо арыз болуп калса, бирок аны карабастан анда ошол кризисный борборго же мында коопсуз жайга жайгаштыруу туура болот.
12: Өлкөнүн 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында аялдарга жана балдарга карата зомбулукту жок кылууга артыкчылык берилген. Мамлекеттик бийликтин саясатында дагы коомдук маданиятты өзгөртүп, эч бир салт, турмуш, шылтоо зомбулукту актабай тургандыгы баса белгиленген. Учурда үй бүлө институтун бекемдөө жана үй бүлөдөгү зордук зомбулукту азайтуу боюнча тапшырмалар берилип, аткаруу жоопкерчилиги тиешелүү түзүмдөргө жана жергиликтүү бийлик органдарына жүктөлгөн.
0: Соң күл аймагында жайыттарды жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын сактоо жаатында рейд өттү. Анын жүрүшүндө мыйзам талаптарын одоно бузган 12 учур аныкталып, жалпы суммасы 66,000 сом өлчөмүндө административдик айыппул салынды. Жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөлү министрлиги жергиликтүү тургундарды жана эс алуучуларды жайыттарды жана жаратылыш байлыктарын сактоого жоопкерчилик менен мамиле кылууга, ошондой эле жаратылышты коргоо мыйзамдарынын талаптарын так сактоого чакырат.
8: Жайыттар Кыргызстандын айылдык экономикасынын негизи болуп саналат. Тилекке каршы климаттын өзгөрүшү менен соңку убактарда кээ бир аймактарда жайыттар деградацияга учуроодо. Бул табигый көрүнүш. Жайыттардын абалы начарлап, аянты кыскарып жаткан чакта айрым жарандар өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында унаасы же мототранспорт менен жайыттарды тебелете айдап жүргөн учурлар дагы жок эмес. Бар. Кыргызстанда жайыттарды сактоо, коргоо жана натыйжалуу пайдалануу жөнүндө атайын мыйзам дагы иштелип чыккан. Министрлер кабинетинин токтому дагы бар. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери Соңкөл аймагында жайыттарды жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын сактоо жаатында рейд өткөрүп, мыйзам талаптарын одоно бузган 12 учурду аныктап, тиешелүү жактарга жалпы суммасы 66,000 сом өлчөмүндө административдик айыппул салды. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдымалик уулу билдирди.
14: Соңкөл көлүндө жүргөн рейд учурунда жарандарга экология экологиялык мыйзамдардын талаптары түшүндүрүлдү. Жайыттарды жана жашыл аймактарды сактоонун мааниси боюнча профилактикалык түшүндүрүштөрү өткөрүлдү. Ошол эле учурда мыйзам талаптарын одоно бузган 12 учур катталды. Ал боюнча жалпы жөнүнөн 66 миң сомдук административдик айыппулдар салынды. Бул боюнча экотех көзөмөл кызматы тарабынан күчөтүлгөн тартипте өлкө боюнча иштер алып барылууда. Жыл башынан бери жайыттарды коргоо боюнча жалпы жөнүнөн 109 мыйзам бузуу аныкталды. Жалпысынан 600 миң сомго жакын административдик айыппул салынды. Мыйзам бузугандарга карата тиешелүү чаралар көрүлүп, ошондой эле эс алуу жайларынын ээлери, жарандар арасында түшүндүрүү иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келет.
8: Жайыттар өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууда, мал чарбачылыгын өнүктүрүүдө жана экологиялык туруктуулукту сактоодо өзгөчө мааниге ээ табигый ресурс. Автоунаалардын, мотоциклдердин жана квадроциклдердин жашыл өсүмдүк катмарын тебелеп өтүүсү жайыттардын деградациясына, топурактын бузулушуна, эрозиялык процесстердин күчөшүнө жана табигый экосистеманын жабыркашына алып келет. Мындан улам жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жарандардан жайыттарды жана жаратылыш байлыктарын сактоого жоопкерчилик менен мамиле кылууга, ошондой эле жаратылышты коргоо жаатындагы мыйзам талаптарын так сактоого чакырат.
14: Экотех көзөмөл кызматы тарабынан жыл башынан бери күчөтүлгөн тартипте иштер жүргүзүлүп келет. Тилекке каршы бизде айрым мындай түшүнгүсү келбеген же түшүнбөгөн бизде жарандар болуп атат. Кантип эле ошол машина турган жерде чөп өсүшү мүмкүн болбой калсын, чөп өсө берет дегенде болуп атат. Мен бул боюнча аябай караманча каршы элем. Биз МТ-ден, мына автоунаалардан, мотоциклдерден жана башка транспорттордон жайыттарда жүрүүсүн, жашыл аймактарда токтошун каршы турбасак, бул биздин жаратылыш аймактарына олуттуу терс зыяндарын алып келиши мүмкүн да. Маселен, жолсуз жүргөн транспорт каражаттарынын айынан топурактын үстүңкү чүмдүк катмары бузулат, жердин эрозиясы күчөйт, бузулган жерлердин калыбына келиши көп убакытты талап кылат. Бир нече жолу транспорт өткөн аймактарда дөңгөлөктөрдүн издери узак убакытка чейин сакталып, жаан-чачын жана кар суулары топуракты жууп кетүүсүнө алып келиши мүмкүн. Ошондой эле транспорт каражаттарынан жапайы жаныбарлардын жана канаттууларды үркүтүп, алардын жашоо чөйрөсүнө зыян келет. Күйүүчү майлоочу материалдардын төгүлүшү топурактын жана суунун булганышына себеп болушу мүмкүн.
8: Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги министрлер кабинетинин номер 330 токтомунун талаптарын аткаруу максатында жайыттарда жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында рейдтик иш-чараларды күн сайын тынымсыз жүргүзөт. Мыйзам бузууларга көз салат. Белгилей кетсек, өлкө аймагы боюнча 9 миллион гектар жайыт бар. Анын 140 миң гектарга жакын аянты деградацияга кабылган. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2030 жылга чейин вирустук гепатиттерди адамдардын ден соолугуна олуттуу коркунуч жараткан оорулардын катарынан чыгарууну максат кылууда. Кыргызстан бул демилгени колдоого алып, бул багытта ырааттуу иштерди жүргүзүүдө. Атап айтканда, мамлекет гепатиттин Б түрүнө каршы акысыз эмдөө жана экспресс тесттерди тестирлөө өткөрүп, вирустук гепатиттерди акысыз дарылоону колго алды.
15: Жаныш Маратов сарыктын Б түрүнө чалдыккан, бирок ал кантип, кандай жол менен жуктуруп алганын билбейт. Алгач оорусу дароо табылбай, башка дартка дарыланган учуру болгон.
16: Мен биринчи ооруганда билбей, ал врачка, бул врачка, ар немелерге чапкылана берип, кулагымды көргөзөм деп больницага барып жүрүп неме болсок, анан кийин пульмонологияга жатканда анан УЗИ-де неме бар ошондо билип калып, ошондон бери лечениядам. Азыр уй менен дыы менен билбей жүрө берсеңиз уйдан дыйга өтүп кетет экен да. Мындай жакшы убагында билип калып лечение алып атам. Мого жеткирбешке аракет кылыш керек. Эрте билсең эрте өзү лечениеңе жакшы болот.
15: Жанышка окшоп, дартын билбей жүргөн жарандар жүздөп саналат. Натыйжада оору өтүшүп кеткенде кайрылып, дарыланууга да кыйынчылык тарткандар бар. Айрымдар чет өлкөгө дарыланганга жол тартса, каражат тартыштыгынан айласын таппай жүргөндөр да аз эмес. Кыргызстанда 2022 жылдан тарта вирустук гепатитке акысыз текшерүү киргизилгенден бери сарыктын Б түрүнө 1,5 миллионго жакын жана С түрүнө дагы ушунча сандагы адам текшерүүдөн өттү. Саламаттык сактоо министринин орун басары Гүлбара Ишанапысованын айтымында текшерүүнүн жыйынтыгында сарыктын Б түрү 48 миңден ашык кишиден, ал эми С түрү 26 миңден ашык кишиден табылган. Муну менен азыр ушул тапта 41227 адам вирустук гепатит илдети боюнча диспансердик каттоого алынган.
17: алардын ичинен Б вирустук гепатитине 24 000 адам, анын ичинен 6229 дарыланууда. Б жана Д вирустук гепатиттерине 3790 адам, анын 3244 дарыланууда. С вирустук гепатитине 13000 адам, анын 7541 дарылануу алып, анын ичинен 6573 айыккан.
15: Оордан сактануунун эң натыйжалуу чарасы бул эмдөө болуп саналат. Эмдөө лабораториялык аныктоо жана дарылоо акысыз жүргүзүлөт.
17: Алдын алуу иш-чаралардын өзгөчө көңүл бурууда, саламаттык сактоо демилге көтөрүп, пациенттик дагы, ушул биздин пациенттердин коомдору дагы бизди колдоо, өкмөт тарабынан да колдоо алып, биз ушул иш-чарабызды баштап, чоңдорду вирустук гепатиттерине каршы эмдөө программасын башталгандан бери биринчи дозасын 446 000 адамыбызды эмдедик, экинчи дозасын 358 000 адамыбызды эмдедик, үчүнчү дозасын 250 адамыбыз азыркы күндө алууда. Эмдөө бүгүнкү күндө вирустук гепатиттерине каршы эң натыйжалуу жолу болуп саналат.
15: Бул маселенин олуттуулугу эске алынып, калкты вакцинацияга тартуу аракети көрүлүүдө. Азыр ушул тапта эмгек жамааттарында гепатит Б'га каршы көчмө эмдөө жүргүзүлө баштады. Республикалык кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана адамдын иммундук жетишсиздик вирусун көзөмөлдөө борборунун директору Үмүт Чокморованын айтуусунда, көчмө эмдөө жакшы жыйынтык берип, май-июнь айларында былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 32 000 адамга көбүрөөк вакцина жасалды.
18: Кыргызстанда ушу гепатит менен ооругандарды аныктоо үчүн колубуздан келген бардык мүмкүнчүлүктөрдү жасап атабыз. Мисалы, Кыргызстанда 9 мобилдик клиника бар. Ар бир областта передвижная клиникаларыбыз бар. Ошол мобилдик клиникаларда экспресс-тестирование жасалат гепатит Б'га, С'га, анан ВИЧ-инфекцияга. Ошол мобилдик клиниканын жардамы менен биз дагы 6100 жакын гепатит Б менен ооругандарды аныктадык экспресс-тест менен. Андан кийин 1600 жакын гепатит С менен ооругандарды аныктадык.
15: Кыргызстанда жыл сайын 28-июлда вирустук гепатиттерге каршы күрөшүү күнү белгиленет. Максат гепатит ооруларына көңүл буруу, аны алдын алуу, эрте аныктоо жана убагында дарылоого мүмкүн экенин элге жеткирүү. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2030 жылга чейин вирустук гепатиттерди адамдардын ден соолугуна олуттуу коркунуч жараткан оорулардын катарынан чыгарууну максат кылууда. Кыргызстан бул дем эни колдоп, ага жетүү багытында ыраатуу иштерди жүргүзүүдө.
0: Эмсиноктордун эртең күнгө келген маалыматы менен таанышыңыздар. Эртең 29-июлда республикабыз боюнча жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36, Суу Самара районунда түнкүсүн 2-7, күндүз 23-28, Талас облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 30-35 градус ысык болушу күтүлөт. Ош Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39 градуска чейин абанын температурасы жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30. Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 27-32 градус ысык болсо, Бийик Толу райондордо түнкүсүн 5, күндүз абанын температурасы 13-18 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен, айрым учурларда күндүз 14 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, ал эми күндүз 34-36 градус ысык болот. Эртең Чолпон Ата шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, ал эми күндүз 25-27 градуска барабар. Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооптуу редактору Гүлбүбү Сөнүп, тааныштырган Бакыт Топаев, режиссердук пульт Элгира Мединова болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламаттанасыздар.
19: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Бабалардан мурасталган улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн али күнчө абаздаган. Бул жер жүрөгүнөн чакырып жамырат.

тал чакырык, мел жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден. Дарьялардан, деңиздерден,

0: шамал эсинде сактаган байыркы чыйыр жолдордон. Адам баласы ал мустактан табият менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожогелдиева. Мамлекетте Кыргызстандын тышкы саясаты өтө маанилүү багыттардын бири. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун президенттикке келгенден берки башка өлкөлөргө болгон мамлекеттик, расмий жана жумушчу сапарларындагы сүйлөшүүлөр, эл аралык ар кандай салмактуу иш-чараларга катышуусу Кыргыз Республикасынын дүйнө алкагында туура багытын көрсөтөөрүн талдоочулар баса белгилеп жатышат. Кыргызстан тышкы саясатта бардык кызыктар мамлекеттер менен кызматташууга даяр жана ачык. Өлкө демократиялык жолдон тайбай, бүгүнкү күндө жүздөгөн мамлекеттер менен кызматташып, башка өлкөлөр менен дагы дипломатиялык мамилелерди түзүүнү улантууда. Акыркы жылдарда кошуналар менен салкындап кеткен мамиле жанданып, кызматташтык сапаттуу жаңы деңгээлге чыкты. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кыргызстан көз карандысыз, ыраттуу, тең салмактуу тышкы саясатты карманарын белгилеп келет. Ошондой эле дүйнө өлкөлөрү менен ар тараптуу кызматташууну ыраттуу ишке ашырып, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык алака катышты жөнгө салууну биринчи милдет катары эсептейт. Ошондой эле геосаясий алкактан алып караганда Кыргызстандын коопсуздугу да эң маанилүү маселе болуп турат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кыргыз эли байыркы замандан бери улуу империялар менен мамиле түзүүдө жана эгемендүүлүктү сактоодо жада калса оор кырдаалдарда да дипломатиялык ыкмаларды билгичтик менен колдонгонун баса белгилейт.
2: Кыргыз дипломатиясынын тарыхы кыргыз элинин тарыхы менен бирге тээ байыркы доорлордон бери келатат. Ошол мезгилдерде эле биз өзүнчө эл катары коңшу уруулар менен гана эмес улуу империялар менен да мамиле түзүп, аскердик саясий бирликтерди куруп, башка мамлекеттер менен келишимдерди түзгөнбүз. Белгилүү Кытай тарыхчысы Ю Тайшан өз изилдөөлөрүнүн жүрүшүндө кыргыздардын биздин заманга чейинки 10-чу кылымда эле мамлекети болгондугун тастыктаган маалыматты жарыялаган. Демек, элибизде дипломатиялык кызмат мындан 3000 жыл мурда пайда болгон десек болот. Дал ушул жерден белгилей кетчү нерсе, өз мезгилинде кыргыз мамлекети бардык коңшу мамлекеттер анын ичинде улуу Кытай менен жигердүү кызматташып келген. Буга кызыктуу бир тарыхый фактыны мисалга келтире кетейин. Тээ 643 жылдан 747 жылдарга чейин Кытайда 11 кыргыз элчилиги катталган экен. Кыргыз дипломатиясы ошол элибиздин кылымдарды карыткан көөнө тарыхынын даанышмандыгынын негизинде түптөлүп өнүккөнүн баса белгилейм. Мамлекеттүүлүгүбүзгө коркунуч жаралган кырдаалдарда да кыргыз эли улуттук баалуулуктарынын негизинде дипломатиялык ыкмаларды билгичтик менен пайдаланып, эркиндиги менен эгемендигин ар тараптуу өнүгүү мүмкүнчүлүгүн сактап келгендигинде тарыхый мисалдар арбын. Алысты көрө билген ата бабаларыбыз дипломатияда бүгүнкү күндө да кеңири пайдаланып келаткан союз же коалиция түзүү, компромисске келип сүйлөшүү, коңшулар менен тынчтыкта жашоо, ийкемдүүлүк, эки жакка тең пайдалуу өнүгүү сыяктуу ар кандай ыкмаларды колдонушканын жакшы билебиз. Муну дүйнөлүк маданияттагы орду бар улуу чыгармалардын бири Манас эпосубуздагы элибиздин айкөлдүгү, баатырдыгы менен катар дипломатиялык көз караштары чечүүчү рол ойногон окуялардан көрүүгө болот. Учурдагы ургаалдуу геосаясий процесстердин таасири астында дүйнө ар кандай тарыхый сыноолорго дуушар болуп жаткан кезде бабаларыбыздан калган баалуу тажрыйбалар абдан маанилүү. Тынчтыкты сүйгөн ата бабаларыбыздын жолун улантуучу катары Кыргызстан башка мамлекеттер менен тынчтыкта жашоо принциптерине негизделген эл аралык укукту так сактоону ар дайым жактап келгендигин жана Мындан ары дагы жактай берерин баса белгилеп айта кетейин. Дипломатиялык кызматтын өнүгүшүнүн кийинки этабы Кыргызстандын эгемендикке ээ болушу менен уланды. 1990 жылы декабрда эгемендик декларациясы кабыл алынып, эл аралык укук менен элдердин ортосундагы достук принциптерин таануу аркылуу бекемделген. Кыска убакыттын ичинде Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун толук кандуу мүчөсү болуп, учурда 170'ten ашык мамлекет менен дипломатиялык мамилелерди түздүк. Ошондой эле өлкөбүз 124 эл аралык уюмдун мүчөсү катары саясий диалогду бекемдөө жана жагымдуу шарттарды түзүү үчүн көп кырдуу кызматташтыкты жигердүү өнүктүрүүнүн үстүндөбүз. Ушул тапта дүйнөнүн 100'ден ашуун мамлекеттеринде Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү иштейт. Бишкекте болсо аккредитацияланган 100'ден ашык чет элдик элчиликтер жана эл аралык уюмдар бар.
1: Кыргызстан дүйнөлүк алкакта дагы өтө маанилүү демилгелерди көтөрүү менен эл аралык коомчулуктун көңүлүн бура алды. Кыргызстандын лидери учурдагы адамзаттын жалпы көйгөйлөрү тууралуу маселелерди көтөрүп келет. Садыр Жапаров буга чейин бир нече жолу климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу дүйнө коомчулугуна кайрылуу жасаган. Кыргыз Республикасынын президенти Кыргызстан 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин сунуштап, ал сунуш колдоо тапкан. Президент Садыр Жапаровдун эл аралык деңгээлдеги билдирүүлөрү жана кайрылуулары дүйнөлүк коомчулуктун кызыгуусун арттырууда. 2024 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Баку шаарында өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча алкактык конвенциясынын тараптарынын 29-чу конференциясында сөз сүйлөп, улуттук билдирүү жасаган. Анда Париж келишимине максаттарына жетүү үчүн координацияланган жана каржылык жактан колдоого алынган чараларды көрүүгө чакырган. Ал тышкы карызды туруктуу өнүгүү долбоорлоруна алмашуу механизмин сунуштап, климаттык трасттык фондду түзүүнү демилгелеген. Президент кайра жаралуучу энергия булактарынын маанилүүлүгүн белгилеп, гестердин жана күн электр станцияларынын долбоорлорун, мөңгүлөрдүн эришине жана суу ресурстарына болгон коркунучтарды санап өткөн. Ал эл аралык өнөктөштөрдү тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча демилгелерди колдоого алат деген ишеничин билдирген.
2: Глобалдык климаттын өзгөрүшү тездеп бара жаткан шартта бүгүн биз Париж келишиминин максаттарына жетүү үчүн климаттык иш-чараларды координацияланган жеткиликтүү каржылоо маселесин талкуулап бир пикирге келүүгө тийишпиз. Климаттык маселеде дүйнөдөгү бардык өлкөлөр бири-бирине кандай мамилелерде экенине карабай биригишибиз керек. Биз климаттын өзгөрүшүнө каршы чараларды каржылоо боюнча жаңы жамааттык максатты тез арада кабыл алууну колдойбуз жана өнүккөн өлкөлөрдү өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге жардамды 2 триллион АКШ долларына чейин жеткирүүгө жана бул каражаттарды алуу жолдорун жеңилдетүүгө чакырабыз. Кыргызстан өз тарабынан климаттык жана туруктуу өнүгүү долбоорлоруна сырткы карызды алмаштыруу механизмин демилгеледи. Биз мамлекеттик тышкы карызды конкреттүү жашыл долбоорлорго алмаштыруу аркылуу реструктуризациялоону сунуштайбыз. Анын ичинде Кыргызстанда түзүлүп жаткан климаттык трасттык фондун механизмин пайдалануу менен экология жана туруктуу тоо өнүгүүсү тармагындагы долбоорлор каржыланат. Бул фонддун ишмердүүлүгүнө кызыктар өлкөлөрдү катышууга чакырамын. Учурдан пайдаланып, Түркия менен Германияга ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Анткени ушул эки өлкө карыздарды жашыл долбоорлорго алмаштырууну чечишти. Урматтуу айымдар жана мырзалар, биздин өлкөдө энергияны кайра жаралуучу булактары боюнча ишке ашырылып жаткан долбоорлорду белгилеп кетким келет. Мисалы, коңшу өлкөлөр менен биргеликте аймактагы эң ири гидроэлектростанциялардын бири болгон Камбарата 1 ГЭС-ин куруу боюнча долбоору ишке ашырыла баштады. Климаттын өзгөрүшү шартында суу ресурстарын натыйжалуу жана сарамжалдуу пайдалануу маселелери өзгөчө актуалдуу болуп жатат. Ушуга байланыштуу өнүгүү боюнча өнөктөштөрүбүздү энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды ишке киргизүү боюнча регионалдык борборду Бишкек шаарында түзүү демилгесин колдоого чакырамын. Биз мөңгүлөрдүн эриши, алардын аянтынын кыскарышы, суунун азайышы, кургакчылык жана чөлгө айлануу сыяктуу көйгөйлөрдү байкап жатабыз. Тоолуу аймактардагы жана экосистемалардагы процесстерге байланыштуу тоолордо гана эмес, ошондой эле төмөнкү аймактарда жашаган адамдардын жашоосу дагы көз каранды экендигине сиздердин көңүлүңүздөрдү бургум келет. региондогу суу ресурстары климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу жылдан жылга азайып, суу энергетикалык жана азык-түлүк коопсуздугуна жана жалпы эле бардык өлкөлөрдүн социалдык экономикалык абалына терс таасирин тийгизүүдө. Тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү маселесинин маанилүүлүгүн эске алып, БУУ'нун башка ассамблеясы биздин демилгебиз менен 77-нчи сессиясында тоолорду туруктуу өнүктүрүү резолюциясын кабыл алып, анын алкагында 2023-2027 жылдар тоо аймактарын өнүктүрүү 5 жылдыгы деп жарыялады. Бардыгыңыздарды тоолуу 5 жылдыктын жыйынтыгын чыгара турган 2027 жылы Кыргызстандагы Бишкек Плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине чакырамын.
1: Кыргызстан 124 эл аралык уюмдун мүчөсү катары саясий диалогду бекемдөө жана жагымдуу шарттарды түзүү үчүн көп кырдуу кызматташтыкты өнүктүрүү аракеттерин көрүп жатат. Дүйнөлүк процесстерде, мамлекеттер аралык ири бирикмелерде Кыргызстан өз ордун таап, өз көз карашы, принциби бар эркин мамлекет катары аброй топтоп жатат десек болот. Кыргызстан мүчө болгон биримдиктердин өлкөгө эң жакыны бул КМШ уюму. Тарыхы да, тамыры да бир, кылымга жакын бирдиктүү мамлекет болуп саналган КМШ уюму бул кызматташтык уюмуна кирген суверендүү мамлекеттердин өз ара алакаларын жөнгө салуучу эл аралык уюм катары өз милдетин аткарып жатат. Дүйнөлүк алкакта дагы мааниси абдан чоң. КМШ уюмунун алкагында Кыргызстандын тышкы саясатына караганда өлкөнүн эл аралык имиджин, аймактагы таасирин көтөрүүгө да шарт түзүлөт. Эгемендүү Кыргызстан ар кандай эл аралык долбоорлордо өз алдынча дагы, КМШ өлкөлөрүнүн мүчөсү катары дагы, көз каранды эмес мамлекеттер шириктештигинин мүчөсү катары да өзүн көрсөтө алат дешет талдоочулар. Айрым учурда өз ара кызматташтык сууп баратат деген да сындар айтылган, бирок бүгүнкү күндө КМШ уюму келечектүү уюм катары дүйнөлүк алкакта өз ордун тапкан. Борбор Азия мамлекеттери менен катар Кыргызстан үчүн дагы КМШ биримдигинде болуу экономикалык жактан пайдалуу. Кыргызстан мүчө болгон дагы бир эл аралык уюм бул түрк мамлекеттеринин уюму. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешин түзүү жөнүндө макулдашууга 2009 жылдын 3 октябрында Азербайжандын Нахичеван шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин башчыларынын саммитинде кол коюлган. Уюмдун жогорку органы болуп мамлекет башчыларынын кеңеши эсептелет. Түрк мамлекеттер уюмунун катчылыгы Стамбулда жайгашкан. Башкы катчы катары Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын кеңешинин чечими менен дайындалган Кыргызстандын өкүлү иш алып барат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгелери менен бул уюмдагы Кыргызстандын активдүүлүгү бир топ өстү. Кыргызстан Түрк мамлекеттер уюмуна төрагалык кылган мөөнөт дагы бир топ ийгиликтер менен коштолду. Уюмга мүчө өлкөлөр ортосундагы кызматташтык жаңы баскычка көтөрүлдү десек болот. Кыргызстан лидери эл аралык кызматташтыкта ар дайым экология, суу, жаратылышты коргоо, мөңгү маселесин козгоп келет. Жалпы адамзаттык көйгөйлөр ар бир мамлекет үчүн өтө маанилүү экендигин Кыргызстан президенти баса белгилейт.
2: Белгилүү болгондой, Борбор Азия олуттуу табигый энергетикалык ресурстарга бай чөлкөмдөрдүн бири. Борбордук Азия аймагынын дарыяларынын башатында жайгашкан. Кыргызстанда кайра ишин улантуучу гидроресурстардын тиригестердин эсебинен электр энергиясы өндүрүлөт. Биздин өлкө шамал жана жашыл суутекти өндүрүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда улуттук деңгээлде жана Борбордук Азия чөмүндөгү өлкөлөр менен биргеликте энергетикалык коопсуздукту жана энергиялык натыйжалуулукту камсыз кылуу боюнча чаралар көрүлүүдө. Өлкөдө 50 чакан жана орто кесттерди куруу боюнча иштер жүрүп жатат. Тамбарата 1 эң ири кесин Өзбекстан жана Казакстан менен биргелик куруу боюнча макулдашууларга жетишилди. Кыргызстан климаттын өзгөрүшү жана экологиянын булганышы сыяктуу курч маселелерге да өзгөчө көңүл буруп келебиз. Климаттын өзгөрүүсүнүн чакырыктарын жоюу жана экологиянын булгануу көйгөйлөрүн чечүү боюнча түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттер менен биргелешкен чараларды көрүү негизги багыттарынын бири. Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 16% кыскарган. Өлкөнүн айрым аймактарында бардык мөңгүлөр дээрлик жок болгон. Алар биздин өлкө үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия ичүүчү таза суунун булагы болуп саналат. Аймак дүйнөнүн эң ысык
3: климаттын аярлуу аймактарынын бири экенин эске алсак, 2100 жылга чейин мөңгүлөрдүн жарымынан көбүн жоготуп алышы мүмкүн. Биз кайра жаралуучу энергия, токойду калып келтирүү, ресурстарды үнөмдөөчү жана энергиялык натыйжалуу технологияларды киргизүү, мөңгүлөрдү жана биологиялык түрлөрдү сактоо, жерлердин деградациясына жана чөлгө айлануусуна каршы биргелешкен жашыл долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кызматташууну өнүктүрөбүз. Мындан тышкары 2050 жылга чейин көмүртектин нейтралдуулугуна жетүүнү пландап жатабыз. Кыргыз Республикасы тоо күн тартибин жана тоо демилгелерин жигердүү алга жылдырып келүүдө. Бул багытта эл аралык аянтчаларда биргелешип иш алып барууну сунушабыз. Бул контекстте Кыргызстандын демилгеси менен кабыл алынган Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын тоону туруктуу өнүктүрүү резолюциясын бирге кетким келет. Анын алкагында 2023-2020 жылдар

0: Da Türk dildi elderdin kitapkanasın tüzüğünü sunuştaymın. Bul dolbo Türk dünyasının birimdiginin simvalı cana madani almaşu platforması olmakçu. Türk dildi elderdin kitapkanası elderimizdin birimdik sezimlerin öz ara madani icaktan bayitip baylanışların çıngdoğu için cakşı türkü olot devşenemin. Türk Mamleketler Uyumunun koldoğusu menen dolbo madani kızmattaşı için bekem paydual tüptöp erip bilim beruvini iş çaralar için mümkünçülüklerdü açmakçı. Türk institutları tarafı mamleketler aralık cana uluttuk dengeyelde göptegön dolborlar cana iş çaralar işge uluda.
1: Кыргызстан соңку жылдарда дүйнөдөгү болуп жаткан геосаясаттагы конфликттерге жана кризистерге карабай өзүнүн көп векторлуу саясатын жүргүзүүдө. Өлкөдөгү саясий туруктуулук эл аралык байланыштын бекемделишине шарт түзөт. Бул башка мамлекеттер менен болгон ар тараптуу кызматташтык жана өлкөнүн экономикалык өнүгүүсү дегенди билдирет. Өлкөнүн эл аралык мамиледе кадыр баркка ээ болуусу кылдаттыкты талап кылат. Бул багытта биздин мамлекет барган сайын тажрыйба топтоп, дипломатиялык мамиленин арты менен Кыргызстан дүйнө коомчулугуна таанымал болуп, тышкы саясатта өз жолу менен кетүүдө. Кандай гана мамлекет болбосун, анын эл аралык деңгээлдеги алакасы өлкөнүн ички саясаты менен байланыштуу. Кыргызстанда ар дайым тышкы саясатта улуттук кызыкчылыктарды коргоо жана өлкөнүн туруктуу социалдык экономикалык өнүгүшүнө камсыздоо негизги багыттардын бири. Кыргыз элинин кылым карткан тарыхында коңшулар башка элдер менен ынтымак ырашкерликте жашоо кечирүү мисалы көп. Бул жагдай азыр да актуалдуулугун жоготпой, Кыргыз Республикасы эркин эгемен өлкө катары көп векторлуу тең салмакталган тышкы саясатты жүргүзүп жатат. Кыргызстандын эл аралык аренадагы орду, эл аралык мамилелер, эл аралык деңгээлдеги кызматташуулар жаатында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун аракеттери колдоо табууда. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожегелдиева. Саламатта калыңыздар.

0: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
1: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
2: И складе временного хранения.
3: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
4: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
0: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
5: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
0: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма АДИС кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
6: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
0: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
7: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
7: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн Санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Баж процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
8: Бишкеке 19:00. Каждый будний день на Биринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Биринчи радио.

0: Саламатсыз дарбы, урматтуу угармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожегелдиева. Мамлекетте Кыргызстандын тышкы саясаты өтө маанилүү багыттардын бири. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун президенттикке келгенден берки башка өлкөлөргө болгон мамлекеттик, расмий жана жумушчу сапарларындагы сүйлөшүүлөр, эл аралык ар кандай салмактуу иш-чараларга катышуусу Кыргыз Республикасынын дүйнө алкагында туура багытын көрсөтөөрүн талдоочулар баса белгилеп жатышат. Кыргызстан тышкы саясатта бардык кызыктар мамлекеттер менен кызматташууга даяр жана ачык. Өлкө демократиялык жолдон тайбай, бүгүнкү күндө жүздөгөн мамлекеттер менен кызматташып, башка өлкөлөр менен дагы дипломатиялык мамилелерди түзүүнү улантууда. Акыркы жылдарда кошуналар менен салкындап кеткен мамиле жанданып, кызматташтык сапаттуу жаңы деңгээлге чыкты. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кыргызстан көз карандысыз, раатуу, тең салмактуу тышкы саясатты карманарын белгилеп келет. Ошондой эле дүйнө өлкөлөрү менен ар тараптуу кызматташууну ыраатуу ишке ашырып, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык алака катышты жөнгө салууну биринчи милдет катары эсептейт. Ошондой эле геосаясий алкактан алып караганда Кыргызстандын коопсуздугу да эң маанилүү маселе болуп турат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кыргыз эли байыркы замандан бери улуу империялар менен мамиле түзүүдө жана эгемендүүлүктү сактоодо, жада калса оор кырдаалдарда да дипломатиялык ыкмаларды билгичтик менен колдонгонун баса белгилейт.
1: Кыргыз дипломатиясынын тарыхы кыргыз элинин тарыхы менен бирге тээ байыркы доорлордон бери келатат. Ошол мезгилдерде эле биз өзүнчө эл катары коңшу уруулар менен гана эмес, улуу империялар менен да мамиле түзүп, аскердик саясий бирликтерди куруп, башка мамлекеттер менен келишимдерди түзгөнбүз. Белгилүү Кытай тарыхчысы Ю Тайшан өз изилдөөлөрүнүн жүрүшүндө кыргыздардын биздин заманга чейинки 10-чу кылымда эле мамлекети болгондугун тастыктаган маалыматты жарыялаган. Демек, элибизде дипломатиялык кызмат мындан 3000 жыл мурда пайда болгон десек болот. Дал ушул жерден белгилей кетчү нерсе, өз мезгилинде кыргыз мамлекети бардык коңшу мамлекеттер, анын ичинде улуу Кытай менен жигердүү кызматташып келген. Буга кызыктуу бир тарыхый фактыны мисалга келтире кетейин. Тээ 643 жылдан 747 жылдарга чейин Кытайда 11 кыргыз элчилиги катталган экен. Кыргыз дипломатиясы ошол элибиздин кылымдарды карыткан көөнө тарыхынын даанышмандыгынын негизинде түптөлүп өнүккөнүн баса белгилеймин. Мамлекеттүүлүгүбүзгө коркунуч жаралган кырдаалдарда да кыргыз эли улуттук баалуулуктарынын негизинде дипломатиялык ыкмаларды билгичтик менен пайдаланып, эркиндиги менен эгемендигин ар тараптуу өнүгүү мүмкүнчүлүгүн сактап келгендигинде тарыхый мисалдар арбын. Алысты көрө билген ата бабаларыбыз дипломатияда бүгүнкү күндө да кеңири пайдаланып келаткан союз же коалиция түзүү, компромисске келип сүйлөшүү, коңшулар менен тынчтыкта жашоо, ийкемдүүлүк, эки жакка тең пайдалуу өнүгүү сыяктуу ар кандай ыкмаларды колдонушканын жакшы билебиз. Муну дүйнөлүк маданияттагы орду бар улуу чыгармалардын бири Манас эпосубуздагы элибиздин айкөлдүгү, баатырдыгы менен катар дипломатиялык көз караштары чечүүчү роль ойногон окуялардан көрүүгө болот. Учурдагы ургаалдуу геосаясий процесстердин таасири астында дүйнө ар кандай тарыхый сыноолорго дуушар болуп жаткан кезде бабаларыбыздан калган баалуу тажрыйбалар абдан маанилүү. Тынчтыкты сүйгөн ата бабаларыбыздын жолун улантуучу катары Кыргызстан башка мамлекеттер менен тынчтыкта жашоо принциптерине негизделген эл аралык укукту так сактоону ар дайым жактап келгендигин жана мындан ары дагы жактай берерин баса белгилеп айта кетейин. Дипломатиялык кызматтын өнүгүшүнүн кийинки этабы Кыргызстандын эгемендикке ээ болушу менен уланды. 1990 жылы декабрда эгемендик декларациясы кабыл алынып, эл аралык укук менен элдердин ортосундагы достук принциптерин таануу аркылуу бекемделген. Кыска убакыттын ичинде Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун толук кандуу мүчөсү болуп, учурда 170 ашык мамлекет менен дипломатиялык мамилелерди түздүк. Ошондой эле өлкөбүз 124 эл аралык уюмдун мүчөсү катары саясий диалогду бекемдөө жана жагымдуу шарттарды түзүү үчүн көп кырдуу кызматташтыкты жигердүү өнүктүрүүнүн үстүндөбүз. Ушул тапта дүйнөнүн 100 ашуун мамлекеттеринде Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү иштейт. Бишкекте болсо аккредитацияланган 100'den ашык четелдик элчиликтер жана эл аралык уюмдар бар.
0: Кыргызстан дүйнөлүк алкакта дагы өтө маанилүү демилгелерди көтөрүү менен эл аралык коомчулуктун көңүлүн буралды. Кыргызстандын лидери учурдагы адамзаттын жалпы көйгөйлөрү тууралуу маселелерди көтөрүп келет. Садыр Жапаров буга чейин бир нече жолу климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу дүйнө коомчулугуна кайрылуу жасаган. Кыргыз Республикасынын президенти Кыргызстан 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин сунуштап, ал сунуш колдоо тапкан. Президент Садыр Жапаровдун эл аралык деңгээлдеги билдирүүлөрү жана кайрылуулары дүйнөлүк коомчулуктун кызыгуусун арттырууда. 2024 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Баку шаарында өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча алкактык конвенциясынын тараптарынын 29-конференциясында

0: Бүгүн биз Париж келишиминин максаттарына жетүү үчүн климаттык иш-чараларды координацияланган жеткиликтүү каржылоо маселесин талкуулап, бир пикирге келүүгө тийишпиз. Климаттык маселеде дүйнөдөгү бардык өлкөлөр бири-бирине кандай мамилелерде экенине карабай биригишибиз керек. Биз климаттын өзгөрүшүнө каршы чараларды каржылоо боюнча жаңы жамааттык максатты тез арада кабыл алууну колдойбуз жана өнүккөн өлкөлөрдө өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге жардамды 2 триллион АКШ долларына чейин жеткирүүгө жана бул каражаттарды алуу жолдорун жеңилдетүүгө чакырабыз. Кыргызстан өз тарабынан климаттык жана туруктуу өнүгүү долбоорлоруна сырткы карызды алмаштыруу механизмин демилгеледи. Биз мамлекеттик тышкы карызды конкреттүү жашыл долбоорлорго алмаштыруу аркылуу реструктуризациялоону сунуштайбыз. Анын ичинде Кыргызстанда түзүлүп жаткан климаттык трасттык фонддун механизмин пайдалануу менен экология жана туруктуу тоо өнүгүүсү тармагындагы долбоорлор каржыланат. Бул фонддун ишмердүүлүгүнө кызыктар өлкөлөрдү катышууга чакырамын. Учурдан пайдаланып, Түркия менен Германияга ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Анткени ушул эки өлкө карыздарды жашыл долбоорлорго алмаштырууну чечишти. Урматтуу айымдар жана мырзалар, биздин өлкөдө энергияны кайра жаралуучу булактары боюнча ишке ашырылып жаткан долбоорлорду белгилеп кетким келет. Мисалы, коңшу өлкөлөр менен биргеликте аймактагы эң ири гидроэлектростанциялардын бири болгон Камбарата 1 кесин куруу боюнча долбоору ишке ашырыла баштады. Климаттын өзгөрүшү шартында суу ресурстарын натыйжалуу жана сарамжалдуу пайдалануу маселелери өзгөчө актуалдуу болуп жатат. Ушуга байланыштуу өнүгүү боюнча өнөктөштөрүбүздү энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды ишке киргизүү боюнча регионалдык борборду Бишкек шаарында түзүү демилгесин колдоого чакырамын. Биз мөңгүлөрдүн эриши, алардын аянтынын кыскарышы, суунун азайышы, кургакчылык жана чөлгө айлануу сыяктуу көйгөйлөрдү байкап жатабыз. Тоолуу аймактардагы жана экосистемалардагы процесстерге байланыштуу тоолордо гана эмес, ошондой эле төмөнкү аймактарда жашаган адамдардын жашоосу дагы көз каранды экендигине сиздердин көңүлүңүздөрдү бургум келет. Региондогу суу ресурстары климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу жылдан жылга азайып, суу энергетикалык жана азык-түлүк коопсуздугуна жана жалпы эле бардык өлкөлөрдүн социалдык экономикалык абалына терс таасирин тийгизүүдө. Тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү маселесинин маанилүүлүгүн эске алып, БУУнун башкы ассамблеясы биздин демилгебиз менен 77-нчи сессиясында тоолорду туруктуу өнүктүрүү резолюциясын кабыл алып, анын алкагында 2023-2027 жылдар тоо аймактарын өнүктүрүү 5 жылдыгы деп жарыялады. Бардыгыңыздарды тоолуу 5 жылдыктын жыйынтыгын чыгара турган 2027 жылы Кыргызстандагы Бишкек Плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине чакырамын.
1: Кыргызстан 124 эл аралык уюмдун мүчөсү катары саясий диалогду бекемдөө жана жагымдуу шарттарды түзүү үчүн көп кырдуу кызматташтыкты өнүктүрүү аракеттерин көрүп жатат. Дүйнөлүк процесстерде, мамлекеттер аралык ири бирикмелерде Кыргызстан өз ордун таап, өз көз карашы, принциби бар эркин мамлекет катары аброй топтоп жатат десек болот. Кыргызстан мүчө болгон биримдиктердин өлкөгө эң жакыны бул КМШ уюму. Тарыхы да, тамыры да бир, кылымга жакын бирдиктүү мамлекет болуп саналган КМШ уюму, бул кызматташтык уюмуна кирген суверендүү мамлекеттердин өз ара алакаларын жөнгө салуучу эл аралык уюм катары өз милдетин аткарып жатат. Дүйнөлүк алкакта дагы мааниси абдан чоң. КМШ уюмунун алкагында Кыргызстандын тышкы саясатына караганда өлкөнүн эл аралык имиджин, аймактагы таасирин көтөрүүгө да шарт түзүлөт. Эгемендүү Кыргызстан ар кандай эл аралык долбоорлордо өз алдынча дагы, КМШ өлкөлөрүнүн мүчөсү катары дагы, көз каранды эмес мамлекеттер шириктештигинин мүчөсү катары да өзүн көрсөтө алат дешет талдоочулар. Айрым учурда өз ара кызматташтык сууп баратат деген да сындар айтылган, бирок бүгүнкү күндө КМШ уюму келечектүү уюм катары дүйнөлүк алкакта өз ордун тапкан. Борбор Азия мамлекеттери менен катар Кыргызстан үчүн дагы КМШ биримдигинде болуу экономикалык жактан пайдалуу. Кыргызстан мүчө болгон дагы бир эл аралык уюм бул түрк мамлекеттеринин уюму. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешин түзүү жөнүндө макулдашууга 2009 жылдын 3 октябрында Азербайжандын Нахичеван шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин башчыларынын саммитинде кол коюлган.

0: Уюмдун жогорку органы болуп мамлекет башчыларынын кеңеши эсептелет. Түрк мамлекеттер уюмунун катчылыгы Стамбулда жайгашкан. Башкы катчы катары Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын кеңешинин чечими менен дайындалган Кыргызстандын өкүлү иш алып барат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгелери менен бул уюмдагы Кыргызстандын активдүүлүгү бир топ өстү. Кыргызстан Түрк мамлекеттер уюмуна төрагалык кылган мөөнөт дагы бир топ ийгиликтер менен коштолду. Уюмга мүчө өлкөлөр ортосундагы кызматташтык жаңы баскычка көтөрүлдү десек болот. Кыргызстан лидери эл аралык кызматташтыкта ар дайым экология, суу, жаратылышты коргоо, мөңгү маселесин козгоп келет. Жалпы адамзаттык көйгөйлөр ар бир мамлекет үчүн өтө маанилүү экендигин Кыргызстан президенти баса белгилейт.
1: Белгилүү болгондой, Борбор Азия улуттуу табигый энергетикалык ресурстарга бай чөлкөмдөрдүн бири. Борбордук Азия аймагынын дарыяларынын башатында жайгашкан. Кыргызстанда кайра ишин улантуучу гидроресурстардын киригестердин эсебинен электр энергиясы өндүрүлөт. Биздин өлкө шамал жана жашыл суутекти өндүрүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда улуттук деңгээлде жана Борбордук Азия чөмүндөгү өлкөлөр менен биргеликте энергетикалык коопсуздукту жана энергиялык натыйжалуулукту камсыз кылуу боюнча чаралар көрүлүүдө. Өлкөдө 50 чакан жана орто кесттерди куруу боюнча иштер жүрүп жатат. Камбарата 1 эң ири кесин Өзбекстан жана Казакстан менен биргелик куруу боюнча макулдашууларга жетишилди. Кыргызстан климаттын өзгөрүшү жана экологиянын булганышы сыяктуу курч маселелерге да өзгөчө көңүл буруп келебиз. Климаттын өзгөрүүсүнүн чакырыктарын жоюу жана экологиянын булгануу көйгөйлөрүн чечүү боюнча Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттер менен биргелешкен чараларды көрүү негизги багыттарынын бири. Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 16% кыскарган. Өлкөнүн айрым аймактарында бардык мөңгүлөр дээрлик жок болгон. Алар биздин өлкө үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия ичүүчү таза суунун булагы болуп саналат. Аймак дүйнөнүн эң ысык климаттын аярлуу аймактарынын бири экенин эске алсак, 2100 жылга чейин мөңгүлөрдүн жарымынан көбүн жоготуп алышы мүмкүн. Биз кайра жаралуучу энергия, токойду алып келтирүү, ресурстар дүнөмдөөчү жана энергиялык натыйжалуу технологияларды киргизүү, мөңгүлөрдү жана биологиялык түрлөрдү сактоо, жерлердин деградациясына жана чөлгө айлануусуна каршы биргелешкен жашыл долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кызматташууну өнүктүрөбүз. Мындан тышкары 2050 жылга чейин көмүртектин нейтралдуулугуна жетүүнү пландап жатабыз. Кыргыз Республикасы тоо күн тартибин жана тоо демилгелерин жигердүү алга жылдырып келүүдө. Бул багытта эл аралык аянтчаларда биргелешип иш алып барууну сунушабыз. Бул контекстте Кыргызстандын демилгеси менен кабыл алынган Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын тоону туруктуу өнүктүрүү резолюциясын биргетким келет. Анын алкагында 2023-2020 жылдар тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыяланды. Биз климат боюнча конвенциянын тараптарына алар жана климаттын өзгөрүшү боюнча диалогдорду жыл сайын улантууну сунабыз. Биз ошондой эле коопсуздук маселелери боюнча өз ара аракеттенүүнү бекемдөөгө жигердүү катышууга даярбыз. Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздугунун жаңы чакырыктарына жана коркунучтарына каршы чара көрүү механизмдерин жакшыртуу аракеттерибизди улантабыз. Буга коопсуздук чөйрөсүндөгү кызматташууну бекемдөөдө экстремизмге жана трансулуттук кылмыштуулукка каршы биргелешкен күчөтүү керек. Биздин дагы артыкчылыктуу багытыбыз маданий гуманитардык жаатындагы кызматташуу. Жалпы маданий мурасыбызды сактоо жана жайылтуу максатында түрк тилдүү элдердин китепканасын түзүүнү сунуштаймын. Бул долбоор түрк дүйнөсүнүн биримдигинин символу жана маданий алмашуу платформасы болмокчу. Түрк тилдүү элдердин китепканасы элдерибиздин биримдик сезимдерин өз ара маданий жактан байытып, байланыштарын чыңдоо үчүн жакшы түрткү болот деп ишенемин. Түрк мамлекеттер уюмунун колдоосу менен долбоор маданий кызматташуу үчүн бекем пайдубал түптөп берип, билим берүү иш чаралар үчүн мүмкүнчүлүктөрдү ачмакчы. Түрк институттары тарабы мамлекеттер аралык жана улуттук деңгээлде көптөгөн долбоорлор жана иш чаралар ишке алууда.
0: Кыргызстан соңку жылдарда дүйнөдөгү болуп жаткан геосаясаттагы конфликттерге жана кризистерге карабай өзүнүн көп векторлуу саясатын жүргүзүүдө. Өлкөдөгү саясий туруктуулук эл аралык байланыштын бекемделишине шарт түзөт. Бул башка мамлекеттер менен болгон ар тараптуу кызматташтык жана өлкөнүн экономикалык өнүгүүсү дегенди билдирет. Өлкөнүн эл аралык мамиледе кадыр баркка ээ болуусу кылдаттыкты талап кылат. Бул багытта бизди мамлекет барган сайын тажрыйба топтоп, дипломатиялык мамиленин арты менен Кыргызстан дүйнө коомчулугуна таанымал болуп, тышкы саясатта өз жолу менен кетүүдө. Кандай гана мамлекет болбосун, анын эл аралык деңгээлдеги алакасы өлкөнүн ички саясаты менен байланыштуу. Кыргызстанда ар дайым тышкы саясатта улуттук кызыкчылыктарды коргоо жана өлкөнүн туруктуу социалдык экономикалык өнүгүшүнө камсыздоо негизги багыттардын бири. Кыргыз элинин кылым карткан тарыхында коңшулар башка элдер менен ынтымак арашкерликте жашоо кечирүү мисалы көп. Бул жагдай азыр да актуалдуулугун жоготпой, Кыргыз Республикасы эркин эгемен өлкө катары көп векторлуу тең салмакталган тышкы саясатты жүргүзүп жатат. Кыргызстандын эл аралык аренадагы орду, эл аралык мамилелер, эл аралык деңгээлдеги кызматташуулар жаатында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун аракеттери колдоо табууда. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожегелдиева. Саламатта калыңыздар.

0: Бишкекте саат 20.
1: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Асыл тукум мал чарбасы малдын сапатын арттырып, жогорку продуктуулукту камсыз кылуучу тармак. Ал жаңы породаларды чыгаруу жана колдогон малдын генофондун жакшыртуу максатында да иштейт. Ийгиликтүү иштеш үчүн селекция, туура багуу, жасалма уруктандыруу сыяктуу заманбап ыкмалар колдонулат. Мындай демилгени мамлекет ар тараптан колдоого алып да келет. Республикабызда бул багытта өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, сандан сапатка өтүү саясаты жүрүүдө. Атамекендик жана чет элдик селекциядагы таза кандуу малдарды көбөйтүүгө мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп келет. Талас районунда асыл тукум мал өстүрүүгө айрыкча маани берилип, бул багытта чарбачылык жүргүзгөн ишкерлердин катары өсүүдө. Айталык, Эмилбек Төрөкулов асыл тукум мал өстүрүүгө ыйгарылган фермерлердин бири.
3: Негизи бул асыл тукум эми баягы сүт багытында уйлардан эң эле падыша ошо галстин породасы деп коет го. Булардын эми башында кичине баягы андай көнүш албай, биз уйлар бизге көнө албай аябай кыйналдык. Бирок азыр жакшы буюрса көнүп калдык. Негизи асылдуулугу аябай эле жакшы экен да булардынчы. Сүт десең сүт, эт десең эт. Торпоктору бир жашка келгенде туулгандан кийин бир жыл болгондон кийин өздөрүнө эле болуп калат экен. Келип чоң болупчу. Төөктө болот экен. Сүттүүлүгү аябай жакшы булардыкы. Анан болгону булар жанагындай буларды байытыш кыйын экен да, баягындай бош болуп калгандан кийин сүтү вообще мындай тууганга чейин эле бере берет экен сүтүнчү. Токтобойт экен эч. Бирде биз бир 20-дан ашык уй сайбыз күнүгө. 20 литрден, кеми 20 литрден берет да ар бир бир күндө. 30 литрге жем бергендер бар. Былтыр 20 литр берчи биринчи туугандарчы. Экинчисинде уже 30 литр бере баштады да. Өз желин да чоңоюп өзөткөн да. Өз үстүн өткүзө турган анча-мынча жерлерибиз бар, жакшы баада алып берип атат. Кудайга шүгүр анысына дагы. Тоют маселесин ушу биз негизи бир жылга пландайбыз тоют маселесин. Жайында силос баабыз бир 15-20 гектарга жакын. Силос менен чыкты тоют менен баабыз буларды. Артыкчылыгы биздин кыргыз уйга караганда аябай вест оор берет. Мындай жеткандай эти көбүрөөк да мунучу. Бул аябай бизде баалабаса дагы башка мамлекеттерде баалайт мрамордун эт деп. Бул алдыңкы букалары 1 тоннага чейин барышат. Тоюту азыр багып атабыз, азыркы учурда боз уже февраль марттан баштап туу башташат. Эми азыркы биздин баягындай количествого иштеп атабыз, көбөйтүп анан барып буюрса сатыкка чыгарабыз.
2: Талас районунда асыл тукум мал өстүрүүгө кызыктар малчылар аз эмес. Алардын айрымдары бул багытта айыл чарба кооперативин түзүүгө белсенип жатышканын белгилеп кетүүгө да болот, дейт Талас райондук мамлекеттик администрация башчынын биринчи орун басары Эмиль Тажыканов.
4: Талас районунда бүгүнкү күндө негизи санап айтып кете турган болсок 4 асыл тукум мал чарбасы бар. Анын 4 асыл тукум мал чарбасынын экөөсү жылкы багытындагы асыл тукум, экөөсү саан уй багытындагы асыл тукум мал чарбалары да. Асыл тукум мал чарбасында бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан дагы жеңил пайыздагы кредиттер дагы берилип атат. Ошого байланыштуу биз ар бир чогулуштарда, ар бир немелерде, жыйындарда фермерлерге туура түшүндүрүү жолдорун, эме түшүндүрүүлөрдү жүргүзүп, ушул баягы сандан сапатка өтүү максатында баягы малдарды ушул асыл тукум мал чарбасына өткөрүү боюнча иш аракеттер жүрүп жатат да.
5: Ушул кишилер бизге азыр арыз берип асыл тукум чарба алабыз деп бизге кайрылган. Бизден министерстводон кишилер келип монитор кылып жүргүзүп келип көрүп кетишти, чарбаны көрүп кетишкен. Кудайым буюрса быйыл асыл тукум чарба статусун беребиз деген ойдобуз. Критерийлер бул уйдун башы 50 ашык тукум мал болуш керек. Ошол жерде бакканга условиялары дал келиш керек.
2: Сандан сапатка өтүү учурдагы башкы демилге талаптардын бири. Бул багытта ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт жана тоюут кызматынын асыл тукум мал чарба, тоюут жана мал чарба биотехнологияларды киргизүү башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров токтолду.
0: Негизи кластер бекитип атышат да бул жерде. Производительдерди топтойт, мына этти откорм кылган чарбаларды. Ошолорду топтоп, анан деген убойный сектор менен байлап, а үчүнчүсү жанагы реализация кылып базарда саткан. Ошол үчөөнү бириктирип кластер катары бекитип, анан ошол кластердеги убойный сектке акча керек боло турган болсо 3%дан кредит алганга болот. Мен эт мал багып, эт өндүрөм дегендерге дагы жана кластерге кирип бекигенден кийин Айыл банк, Элдик банк 3% кредит алып туруп мал өстүргөнгө болот. Акыркы эмеси баягы саткандарга, базарларда тургандарга же болсо ошол мындай реализация кылгандарга дагы ушундай пайыздык алганга мүмкүнчүлүгү бар да.
2: Республикада асыл тукум малдын сандар бутууга, андан арбын киреше алуу сунушу жайылган. Мунун натыйжасында бул багытта кызмат аркылоого кызыккандардын саны дагы төмөндө барат. Жапон өлкөсү 17,000 кыргызстандык фермерди колдоо үчүн 4.5 миллион доллар бөлдү. Кыргызстанда 17,000 чакан фермерди колдоого багытталган 4.5 миллион доллар жаңы долбоор ишке кирди. Демилге Жапония өкмөтүнүн каржылоосу жана Бириккен улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы жана жер ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү энергия министрлиги тарабынан ишке ашырылууда. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү энергия министрлигинин билдиришти. Долбоор, Баткен, Жалал Абад жана Ош областарындагы климаттык өзгөрүүлөргө эң аялуу аймактардагы фермерлерге багытталган. Анын алкагында фермерлер сапаттуу көчөттөр, тамчылатып сугаруу системасы менен жабдылган күнөсканалар, суу резервуарлары, компас өндүрүүчү жайлар жана шакан сактоочу кампалар менен камсылат. Ошондой эле климатка ылайык айыл чарбасын жүргүзүү, түшүмдү сактоо жана кооперативдерди башкаруу боюнча окутуулар да өткөрүлөт. Турузулантабыз. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү энергия министрлигинин алдындагы айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн жайыт боюнча адиси Урмат Өмүрбеков ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт тоюут кызматынын асыл тукум мал чарба, жайыт жана тоюут башкармаларынын жетекчиси Мыктыбек Каландар 100 айылга 100 000 доллар долбоор тууралуу ой бөлүшөт.
6: Алмастар, бул долбоор жаңы даярдалып жатат. Ифкат менен ошо айыл чарбасын өнүктүрүү фонду бар, ошондон сүйлөшүү болгон. Азыркы кезде ушул бул долбоор жаңыдан ушул биздин мамлекетибиздин ички документтери даярдалып, ушу жогорку кеңештен ратификация өтсө, бул долбоор башталат. Бул долбоор негизинен быйылкы жылдын этегинде же кийинки жылы башталганын алдында турат да. Бул ар бир айыл 100 айыл аймактарына 100 000 доллардын тегерегинде гранттык негизде берилет. Буюрса азыр ушунун документтери иштелип чыгып атат. Өзүнүн процедуралары бар. Бул адегенде баардык коомчулуктарга ушул кандай негизде берилет, баардыгын ошо жергиликтүү элдерге чейин, ар бир айыл өкмөтүнө чейин таратканга аракет кылабыз. Ошону түшүндүрүп, кандай деңгээлде алып барыларын. Булар негизинен эң биринчи ушул ушу долбоорго катышууга өздөрүнүн кызыгуу каттарын жөнөтүшөт, өзүнүн суроктору болот. Андан кийин ошол долбоорлорду даярдап, анан гранттык сунуштарды даярдап беришет. Алардын да өзүнүн убактылары бар да. Ошонун негизинде булар ошол долбоорду ала алышат. Булардын баардыгы гранттык негизде берилгендиктен конкурстук негизде болот. Мурунку учурларда ушул жалпы жайыттарды жакшыртуу үчүн ар бир айыл аймактарында жайыт комитеттери ачылды эле. Ага ушул өзүнүн ошо калктын санына, жеринин жараш санына бөлүнүп берчи. Азыр болсо ушунун баары тең конкурстук негизде өтөт да. Ар бирине бирден берилет. Анткени себеби алардын долбооруна жараша долбоорлору ар кандай болуп калышмал, кээ бирөөнүкү 100 000 жетпейт. Эми максималный ошо жогорку чеги 100 000 доллардан да. А долбоорлордун өзүнүн кандай жазылгандыгына байланыштуу 100 000 долларга же 2 долбоор өтүп чыкмал же 1 долбоор өтүп чыкмал эми долбоордун өзүнүн эмесине жараша. Эки айыл өкмөтү биригип долбоор жазса анда алардын жогорку чеги 200 000га чейин барат. Азыр баштай элек. Азыр башка долбоор жүрүп жатат ошо жайыттарды жакшыруу боюнча. Азыр ошону азыр иштелип чыгып бардык ошол бул негизги ИФАТтын талаптарынын негизинде жүргүзүлөт. Ошол азыр бул мамлекеттин ички документтери бүтүп жатат да.
7: Айтсаңыз өлкө боюнча канча жайыт жер?
8: Саламатсыздарбы? Рахмат. Чындыгында жайыт боюнча акыркы убактарда актуалдуу маселелер талкууланып атат. Өзгөчө жайыттарды реформалоо, айыл өкмөттөрдө мурдагы жайыт комитеттер айыл өкмөттөргө түз башыйып, муниципалдык ишканалар түзүлүп чоң реформа жылдырды эле. Азыр жайыттарды жакшыртуу максатында дагы атайын бюджеттен каражаттар каралып, жайыттарды жакшыртуу максатында бир топ иштер болуп атат. Алардын ичинде бир гана бул айыл чарба долбоору аркылуу эмес, башка долбоорлор аркылуу да бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Өзгөчө бул долбоор боюнча айта турган болсок, кечээ мына жогорку кеңеште комитетте биринчи жолу каралды, ратификациядан өтүү боюнча процедуралар башталды. Буйрусса, бул азыр жаңы долбоордун баягы сунуштарын эске алып, ар кандай сунуштарды эске алып, балким жогорку кеңештен дагы ар кандай сунуштар болот депутаттар тарабынан. Бул азыр мындайча айтканда демилгеленип атат. Жаңы долбоор. Кудай буйруса ал долбоордун ар кандай өзгөрүүлөр да болушу мүмкүн. Азыркы учурда бул мындайча айтканда долбоор. Мамлекет өзүнө алып, анын ичинде жанагы насиялары дагы бар. Долбоор гранттык негизде да бериле турган. Бул бөлүнгөн акча жалпысынан жайыттарды жакшыртуу. Мына видеодо кесиптешибиз айтып өттү. Бул жерде ар бир айыл өкмөт кызыктар тарап болуш керек. Айыл өкмөттөрдүн өздөрүнүн долбоорлору болуш керек. Мен деген ошол жердин инфраструктурасын жакшыртам, жайыттарды эс алдырам, жайытка жакшы баягы үрөндөрдү себебиз же болбосом ар кандай тармакта жайытты жакшыртуу максатында баягы айыл өкмөттөрдүн өздөрүнүн сунуштарын эске алуу менен дагы өйдөдө айткан сумманы ошол айыл өкмөттөргө берүү боюнча мындайча айтканда демилгеленип атат. Буйруса бул иш чара жылдын аягына чейин ар кандай ички процедуралар бүткөндөн кийин баягы эмки жылкыдан же болбосо ушул жылдын аягынан баштап баягы жумуштар долбоордун жумуштары башталат.
7: Суроо өлкө аймагы боюнча канча жайыт жер бар азыр? Бул канча процентке кыскарды? Азыр баардык эле жерде жайыттар кыскарып кетти, анан ошол эле маалда кайрак жерлер дагы. Ушул кайрак жерлерди дагы иштетүү боюнча бир иштер жүрүп атты деле министрлик тарабынан кандай иштер жүрүп атат?
8: Жакшы, чындыгында жайыт боюнча Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө 9 миллиондон ашыгыраак жайытыбыз бар. Алардын ичинен бүгүнкү күндө геоботаникалык изилдөө жүргүзүлүп, жыйынтыгында 614 миң гектар аянт бул кунарсыз жайыттар деп табылган, асылдуулугу төмөн жайыттар деп. Андан сырткары биз райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктар тарабынан жакынкы жайыттардан деградацияга учураган аянттары деген маалымат алганыбызда 139 миң гектар жайыт аянты деградацияга учурап, ошол аянттын ичинен биз бүгүнкү күндө жылда атайын бюджеттен акча бөлүнүп, ошол деградацияга учураган аянттарды жакшыртуу максатында жайыт үрөндөрүн себүү иштерин жүргүзүп атабыз. 23 жыл эле 10 миң гектар ошол жакынкы жайыттардан деградацияга учураган аянттарын жакшыртуу максатында 10 миң гектарга үрөн септик. 2025 жыл эле биз жаз алды менен 15 миң гектарга жакын аянтка жайыт үрөндөр себилди. Андан күз 2025 жылдын күзүндө эле биз 9 миң гектарга жакын аянтка жайыт үрөндөрүн себүү менен жакшыртуу иштери жүргүзүлдү. Кудай буйруса мына 26 жылы дагы бизге 50 миллион акча бөлүнгөн. Ошол бөлүнгөн акчаны биз буйруса азыр конкурс жүрүп атат. Дагы кайра ошол жайыттарды жакшыртуу максатында жайыттарга үрөн себебиз. Былтыркы жылы мына 25 жылдын аягында биз күз айы менен жайыттарга органикалык жер семирткич себүүнү дагы баштадык, буюрса, ошонун дагы жыйынтыгын Кудай буюрса көрүп, жакшы боло турган болсо, биз бардык өлкөгө жайылтуу сунушталат. Бул Талас облусу Шумкаровдун айыл өкмөтүндө 100 гектар нанагумат, ошондой эле 100 гектарга грохус деген органикалык жерсемиткич себүү иш-чарасын өткөрдү. Бул деген жайыттарды жакшыртуу, бул жайыттарды жакшыртуу эми кийинки урпактарга ошол бизди жайыттар эми жайыттардын деградациясы бир гана малдан эмес. Биз биздин акыркы убактарда күндүн ысыганы же болсо климаттын өзгөргөндүгү да бир топ таасир берип атат. Ошолордун алдын алуу максатында биз жайыттарды жакшыртуу боюнча үрөн себүү, жер семирткич себүү, ошондой эле бизде көбүрөөк акыркы жылдары жайыттарды эс алдыруу боюнча иш алып баруу болуп атат. Бул бир жылдык жайыттарды башкаруу планы түзүлөт ар бир айыл өкмөттөрдө. Ошонун ичине дагы ушул жайыттарды эс алдыруу калтырган.
9: Мындай да мына жайыттын баарында мына жалпысынан жана 100 миллион деп атпайбы, 100 айыл өкмөт. Бул эми 10 миллион доллар да, туурабы, жалпы общий акча. Эмне өзүңөр ойлоп көрсөңөр, мисалы азыр мына малдын саны айыл учурдан көп азыр. Мына бир түп чөгүм 400 сом болду. Азыр эч ким чөп салбайт мына, азыр мына жер кара бүтүн айдап берет, айылдын малы жатат мына, уюу деле коюу деле жылкы себелеп. Ал силер чөп себе баштабасыңар, ал тиги Кудай берген чөптүн баарын жол кылып атат мына. Жайытка барып көрсөңөр баарын, жайыттын баарында жол болуп калды, чөп чыкпай калды, жолго чыкпайт да чөп турат, тапталды. Анан бул алегенде мындай да бирдеме иш кыларды ойлонуп туруп жөн акчанын баарына баягы кумга сиңген суудай кылбай малдын санын кыскартыш керек. Мына малдын санын кыскартсак элдер жанакындай азыр мына жаңы методдор чыгып атат, малды жайытка чыгарбай үйдөн багып атышат. Азыр оорусун кодон дагы сак боло десең үйдө эле мындай сарай салып алып эле үйдө багып атышат, 2 маал чөнтүп жем берип эле ошондон пайда көрүп атат. Анан силер мына акчанын 10 миллион доллардын баарында жайытка жыбырсаңар, айыл өкмөттөр жесеникасы жок, аны себе турган жери дайын жок, эртең аны коруйбайт, себелеп жатсаң жөн эле баягы мартышкин турук болгон турат да. Мен көрүп турам да, бизде айылда жашайбыз да,
10: эч кандай. Сиз конкретно
9: сурооңузду айыл өкмөттө мен гарантия берем.
10: Сиз сурооңузду берсеңиз, сурооңузду
9: айыл мана кыши менен себелеп жол кылып иштейт, болду, алла акбар болот, акчалардын баары силер ойлонуп иш кылбайсыңар, бай эл менен кеңешпейсиңер, барып адегенде ушул жерде эл менен жол, эл макул бол, эми ошону коруп кайтарабыз, силерди сактайбыз десе анан барып акча бергиле эмес, жөн эле бере берсеңер бүттү, айыл өкмөттөр эле алар алат да себеп болду, болду, ал эртең чыгабы чыкпайбы башы да оорубайт. Ошону ойлонуп иш кылсаңар, рахмат.
6: Урматтуу аксакал, сиздин сүрөөңүз дагы туура, бирок биз ошол жергиликтүү өзүн башкаруу органдарынын Муктубек мырза айтып кетти, жанагы 38800 гектар жер такырланган жерлер бар болчу. Ошол жерге себебиз деп алган, ал мамлекет берген акчалар, а сиз жанагы 100 000 долларлыктар бул ошол эле айыл аймагынын жергиликтүү элдин сунушун, суроолорун аткаруу ошо долбоорлор чыгат. Бул жанагы жайыттарды башкаруу 5 жылдык, 1 жылдык пландардын ичине киргизилип, ошол айыл аймагынын элдеринин сунушун, талабы боюнча ошо долбоорлор чыгат. Ошонун негизинде анан бул долбоорлор кабыл алынат да. Бул долбоордо негизги критерий болуп ошо 5 жылдык, 1 жылдык пландардын түзүлгөндүгүнө байланыштуу долбоорлор кабыл алынат да. Ошол 5 жылдык, 1 жылдык планда ошол жергиликтүү элдин суроо талаптары камтылган, өзүнчө раздел бар, фокус топтор деп коет. Бирок ошол ар бир айыл аймагында ошо айылдарды кыдырып сельский сходтор болот. Ошондо түшкөн сунуштардын, жайыттарды өнүктүрүү, жакшыртуу пландар иштелип чыгат да ошол сунуштардын негизинде. Ошонун негизинде долбоорлор кабылданат. Эми сиз кабардарыңыз аз болуп ушундай суроолорду берип жатасыз. Эми биз дагы ошонун баарын жайыттар маанын иштеп жүрүп, баардыгын кыдырып ошо көрүп жүргөн адамдардамыз. Сиздин бир чети туура, эми булардын баарын жергиликтүү өзүн башкаруу органдары чечиш керек да. Ошону кайсы жерге себебиз, жолго сеппей, жана буга дагы өзүнчө мамлекет тарабынан иш чаралар кабыл алынган, ошону тозуу, кайтаруу иштери дагы колго алынсын деп өзүнчө тескеме буйруктар чыккан. Ошонун негизинде аткарып, анан муну жергиликтүү өзүн башкаруу органдары чечет да.
8: Биз ошо тоюттун дагы саясатын иш алып барышыбыз керек. Өзгөчө акыркы жылдарда биз чыктуу тоютка көп басым жасап атабыз. Биз 400 сомго, мисалы 350 сом, 300 сомго чейин жанагы бир түптү сатып алганга караганда, бир эле гектар жерден 50 тоннадан ашыгыраак ошондой силос басканга мүмкүнчүлүк болот. 80 тоннага чейин рекорд жараткандар мисалы бая силос басып атышат. Мындан сырткары өзү да баса белгилеп айтты, өзгөчө азыркы учурда малдарды жайытка эмес, орусча айтканда стойлоо кармап башташты. Бул порода малдарды ошо жерден кармап жайытка жүргүзбөй, биз жанагы чыктуу тоют менен же болбосо бир кичинекей эле ушул жерден 5 гектардан ала тургандай тоют өндүрө тургандай гидропоника өстүрүүнү сунуштап атабыз. Ошондой тоюттар менен малды баксак, малдын сүттүүлүгүндө дагы, эттүүлүгүндө да же болбосо ошол мал жайытта жүргөндө же күүгө келгенин билбей калып атабыз. Кандай торпого алганыбызды билбей калып атабыз.
11: Ошондой асылдуулугу кандай болот да?
8: Мындайча айтканда, жана туулган торпоктун атасын билбей калып атат да. Ошондой учурлар болуп калат. Биз көбүрөөк басым жасап атабыз. Ошол асыл тукум чарбаларды түзөйлү. Асыл тукум ким чарба түзө турган болсо, мамлекеттик фонддун жерин ошолорго түз берели. Аукциону жок, конкурсу жок деп ошолорго түз берели. Мындайча айтканда аларга стимул болсун, рычаг болсун. Себеби асыл тукум малды кармаганга, кармаган көбүрөөк тоют талап кылат.
11: Албетте, Мыкбек мырза, ушул жерден эми асыл тукум чарбасын түзүп аткандар бул эми ирилешип аткандар, туурабы? Анан ар ким баягы 1-2 уй кармап үйүндө күндө сүт өткөрүп тирлик кылып аткан. Биз эми айылда жашайт адамдардын көбү 65%дан ары. Анан ошол жерде күнүмдүк жашоосун ушу колунда кармаган 1-2 мал менен өткөрүп аткан адамдар дагы үйүндө кармап турган мисалы үчүн уюун, жылкысын, коюн асыл тукумга айлантсын деген сунушту киргизип атасыздар да. Мына ошол багытта анда мындай жеке чарбалар менен деп болчу.
8: Жаңыдан
11: баштаган үйүнүн короосунда кармап аткан адамдар менен малын кантип иштешесиздер?
8: Жаңыдан баштаган фермерлерди бүгүнкү күндө биз жанагы асыл тукум малды сатып алайын десе бүгүнкү күндө кымбат. Алайын десе фермер ала албайт. Ошон үчүн колундагы малды жанагы жасалма жол менен уруктандыртайлы. Биз ошол уруктук материалды дагы бекер берели. Биз жеке ветеринарларга бекер берип атабыз. Алар кызмат акысын төлөө менен ошол колундагы бирден экиден кармаган уюнундагы сапатын жакшыртып алсын. Туулган торпого эле бүгүнкү күндө 50-60 миң болуп атат. А биз жөнөкөй букадан туулган торпоктун баасы туулган торпоктуку 20 миң 30 миң болуп атса, ал туулган торпок 60 миң 70 миңге чейин болуп атат. Сапаттуу торпок аласыңар. Биз ошон үчүн сапаттуу эң жакшы сапаттагы уруктук материалдарды өзгөчө симментал мына Швейцариядан алып келдик. Россиядан эң мыкты деген уруктук материалдарды биз атайын конкурстук негизде.
11: Демек республикада бар азыр.
8: Азыркы учурда биз 100 миңге жакын урукту Кыргызстандын бардык районуна таркатып бердик. Уруктук материалды дагы шаймандарындагы азот, аны сактай турган суюк азотундагы убактысы менен бекер берип атабыз. Муну азыркы угуп аткан фермерлер болсо, сиздин айылыңыздагы жеке ветеринарга кайрылуу менен уюңуздан жакшы уруктандырып сапаттуу торпок алганга мүмкүнчүлүк бар.
11: Урук акысыз берилет.
8: Урук жеке ветеринарга акысыз берип атат. Ал кызмат акысы орточо эсеп менен 1000 сом, алысыраак жерде болсо 1,5 миң сомго чейин барып кудуруп берип атат.
11: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат. Кулакчынды ээ баштарбы? Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен.
12: Алло. Саламатсыздар.
11: Саламатсыз.
12: Нарындан байланышып атам. Фамилиям Машиналиев Акматаман. Мен 20 жыл мал баккан кишимин. 20 жыл механизатор болгон кишимин. Кыргызда мындай деген сөз бар. Көргөн сөз уккан ушак. Мен көргөнүмдү айтайын. Мисалы мына эки тети сары жаздан баштап арпа деген жайлоо бар Аксай деген Аббас району, Нарын району, Актылак району малчылар бар жайлоо экен. Мына 5 жылдан бери бери үндү эч ким албайт. Мен мага окшогон адамдар айыл чарба министрине, акимге кайрылса аким айыл чарба министрине сылтайт ошолордун жумушу деп. Айыл чарба министри орун басары Аббасынын жанагы кызылчу калкоосуна молчу калкан деген ал кишиге айтсак бул акимдин жумушу деп сылтайт. Мына ошол үн кыркылап кой талаада калат өрттөгөнү өрттөйт өрттөгөн калатта шамал менен куюм менен бүт учуп сатыр көлдү жагы майда майда булактардын көзүн бүтүп жерди эрозияга алып кеттим. Бул биринчи суроо. Эмне суроо берилет деп атпайсызбы?
11: Ооба, узатыңыз
12: айтып. Экинчи, мына азыр аттын киши жок, өз жүргөн киши жок. Бүт машина, жердин баары, жайыттын баары машинанын жолу болуп, такыр болуп бүткөн. Экинчи суроо. Сиздер айтып атасыздар, ар бир айыл өкмөтүнө 100 000 доллардан беребиз деп. Эгерде ошол мына башына айттыңыз 10 000 гектарга көрсөттүк, дагы 15 000 гектарга дейин көрсөтүп атасыздар. Эгерде ошол сиздер сепкен үрөн, айыл өкмөт сепкен үрөн чыкпай калса ким жооп берет? Кусасыздарбы, кусупайсыздарбы? Бул экинчи суроо. Үчүнчү суроом сиздер бул Бишкекте туруп алып гана контордо үстүңөрдөн жаан тамбайт. Карды көргөн жоксуздар, музду көргөн жоксуздар. Мынакей тиги неме болуп атат? Борук жерде мал ичип отурбайт да жайытта. Малдын санын азайтмайын, бул жайытты мага демектен ал консепциясын өспөйт алчу. Ал малды мен көрүп атам, мына бир адамда коюн билбейм 100 жылкы, 200 сопос, 100 уйу бар. Бир капкостун малы бар илгерки айтканда. Анан сиздер мындай жана мурунку иш айткандай министрге айтып, президентке айтып жерде мындай элдин башын айлантып атасыңар.
8: Негизи мына жүн боюнча акыркы
11: убакыт жүндү ал деген жайыт баасы жок болгон үчүн кыркы эле тоолорго таштап кетип атат да, ал
8: өзгөчө мына кылчык жүндү, кара койлордун жүндөрү боюнча маселе болуп атат. Өзгөчө ак койдун жүндөрүндө да кайра иштетүү боюнча азыркы жаңы иштер башталып атат. Өзгөчө кайра иштетүүдөгү биздин мына токмоктогу ишкананы ишке киргизүү боюнча пландарыбызда жумуштар жүрүп атат. А кара жүн боюнча дагы буга чейинки министрибиз мына Бактыр Кешич баардык акимдерди чогултуп ошол жерде жүндү кайра иштетүү боюнча чакан цехтерди баардык акимдерге чейин көрсөтүп ошол жүндү жууп кайра ошонун төшөк жасайт же болбосо кандай керектүү бир кездемелер жасай тургандай сунуштарын берип, мындан сырткары биз мына Фрунзе заводдун ичинде чакан жүндү кайра иштете турган цехтердин атайын райондук фонддон алып ошо ар бир райондо иштетүү боюнча иш алып баргыла деген тапшырма берген. Бул боюнча кээ бир мына Таласта, өзгөчө Баткен областында да бир эки жерлерде ушул чакан цехти алып барып баягы кылчыктуу жүндү да кайра иштетүү боюнча иштер жүргүзүлүп
11: атат. Болуп атат да, Бакты Мыктыбек мырза, бул эми сиздер жасап аткан иш. Анан айылда жашап атат да, мына нарында жашап аткан аксакалыбыз азыркы болуп аткан учурда айтып атпайбы? Сиздин ошондон кабардарыңыз барбы? Аксакалыбыз дайыма ушул айыл чарбасынан келген адистерге мындай тынчсыздануусун билдирип келет да. Негизи кыркылып калган жүн бара бара ушул кайра мындай топуракка айланып мындай экологияга жуурулушабы негизичи?
8: Жанагы жер семирткич чыгарууну дагы сунуштап баягы изилдөө иштерин жүргүзүп атканыбыз ошол көйгөйдү билип турганыбыз, ошол жакта ушундай чачылып атканын көрүп атканыбыздын кесепетинен жанагы министрибиз да тынчсызданып ар бир акимдерди чакырып, мындай цехтер бар, чакан цехтер, бул кымбат эмес, силер өзүңөрдүн фондуңардан алып дагы бир кайра иштетем деген ишкерге берсеңер болот деп тапшырманы бергендиги ошондо болуп атат. А кээ бир райондордо ошону алып иштетип аткандар дагы жок эмес. Башкарууну алгандан кийин ал жерде чындыгында муниципалдык ишканалар түзүлдү деп атабыз. Муниципалдык ишканалар өдөдө кесиптешим айткандай 1 жылдык, 5 жылдык жайыттарды башкаруу планын түзүшөт. Ошо башкаруу пландын негизинде ал жерде жолдорду оңдоо, көпүрөлөрдү салуу, ошол жерди эс алдыруу, мо жерге малды жайбоо, бүт бардыгы ошо жайыт башкаруу планынын ичинде камтылган. Жайыт башкаруу планын иштеп чыгууда бардык элдердин сунуштарын эске алуу менен чыгат. Ал иштелип чыккан документ райондо акимчиликте муну баалап кеңеш менен бекиткенде официалдуу түрдө документ болот. Документке сиз айткандай жанагы машина менен кирип таптап салган жери болбобу, эс алдырууга калып калган жерлерге малдар түшөбү, алар укук бузуулар кодексинин негизинде чара колдонулат. Бизде ошондой райондордо жайыт башкаруу планын түзүү боюнча адистердин жоктугунан дейбизби, ушундай чабал иштер кээ бир жерлерде жүрүп жаткандыгынан биз бардык айыл өкмөттөрдөн бүгүнкү күндө азыр иш жүрүп атат, жайыт башкаруунун 1 жылдык планын чогултуп атабыз.
13: Силер Чарбакер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап, обо алып чыккан Кадыр Калелов, эсен туруңуздар.

0: Урматтуу радиогармандар, азыр сиздер жаңы багыт программасынын кайталоосун угасыздар.
1: Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радиогармандар, урматтуу Facebook'тун көрүүчүлөрү. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу циклдик 60 мүнөттүк түз эфирдеги уктуруусу дагы бир жолу ово толкунунда сиздердин назарыңыздарда. Биз бүгүн сиздерге улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу циклынын алкагында бир алдыңкы жетишкендиктер, тактап айтканда Кыргызстандын улуттук баалуулуктарын сактоонун жаңы багыттары жөнүндө сөз кылмакпыз. Улуттук баалуулук деген Кыргызстандын каны жаны менен кошо жашаган, биздин элди эл кылып, жерди жер кылып сактап келе жаткан биздин баалуулуктарыбыз. Алар кайсылар экенин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мына ошол боюнча бүгүн төмөндөгү конокторду мен түз эфирге чакырдым. Менин жанымда Балбаева Атыркүл Бекбаевна, уңгу жолдун насааткери, Арунур коомдук бирикмесинин төрайымы. Бул кишини эмне үчүн чакырдык? Ушул улуттук баалуулуктар боюнча жакында Кемин районуна барып, ошол жердеги акимият, администрация, айыл өкмөтү менен бирдикте чоң иш чара өткөрүп келди. Бул өткөргөн иш чара негизинен башынан аягына чейин ушул улуттук баалуулуктардын комплекстеринен турат. Мына ошон үчүн бул кишини мен түз эфирге чакырдым. Андан кийин ошол Кемин районундагы ардыгерлер кеңешинин төрагасы Мурадилов Пазышбек Мурадиловду чакырдым. Бул киши Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, өзү кесиби боюнча маданият кызматкери болуп иштептир көп жылдары, дипломдук квалификациясы боюнча музыкант экен. Андан кийин Токонбаев Нурлан Кантаевич деген жигит келди. Чүй областынын Кемин районундагы Алагуш этнокомплексинин жетекчиси, кесиби боюнча эколог. Эми бүгүнкү күндөгү замандын талабына ылайык иш жүргүзүп жаткан райондун бир белгилүү жигиттеринин бири экен. Ошол жерде этнокомплекс түзүптүр, туризмдин баардык шарттары бар экен. Ушул биз айтып аткан жана улуттук баалуулуктарды сактоо, аларды элге жайылтуу, эл арасындагы жакшы кандай каада салт жүрүүгө болсо ошону жүргүзүп аткан өзүнүн демилгеси менен келе жаткан ишкер экен. Ошондуктан ушул Токонбаев Нурлан Кантаевичти чакырдык. Урматтуу радио көрөрмандар жана түз эфирдин көрүүчүлөрү, биз биринчи радиодон 104.1 түз кетип атабыз. Анан Facebook'тан бизди түз көрсөңүздөр болот. 39-21-91 шаардык телефон 0312 коду менен чыксаңыздар болот. 0502-39-21-90 бул уюлдук WhatsApp номерлүү телефон. Буга чалсаңыздар дагы, жазсаңыздар болот. Тема: улуттук баалуулуктарды кандай кылганда сактап калабыз. Ушунун тегерегинде сүйлөшөлү. Эми Атыркүл эже, сиз жетектеген Арунур коомдук бирикмеси кийинки учурларда мен билгенден көп жакшы иштерди аткардыңыздар. Уңгу жолго өзүңөрдүн билгендер менен кошулуп, ушул уңгу жолду демилгелеп, элдин алдында даңазалоо боюнча жакшы иштерди аткарып атасыздар. Ошондуктан ушул боюнча кийинки учурлардагы аткарган иштериңиздерди кыскача айтып берсеңиз. Анан азыр мен адегенде Кыргызстан шарты боюнча аксакалга сөз берейин. Эл арасында ахвал кандай эле? Аксакалдар жакшыбы? Эл журт кандай? Эл турмушка ыраазыбы? Чалдар эмне кылып атасыңар?
2: Чалдар эмес, аксакалдар да. Эми мына ушул президентибиздин 24-нчү жылдагы жарлыгы чыккандан кийин улуттук дем оңго жол дүйнөлүк бийиктик боюнча жарлык чыккандан баштап эле биз аксакалдарда жөн турган жерибиз жок. Ошо биздин райондо аксакалдар кеңеши бар, ардыгерлер кеңеши бар. Кеңешип таңашып иш кылып, облуска чейин жыйналыштарга, тияка, бияка райондогу жыйналыштарда канчасына катышып, канчасын өзүбүздүн аймактарда өзүбүздүн мүчөлөрүбүз бар, төрагаларыбыз бар. Ошол менен биргеликте ушуну эл арасынан жайылтууга аракет кылып келатабыз.
1: Кеңешкенде кандай, эмнени кеңештиңер? Эмнеден баштадыңар силер?
2: Ошол биринчи эле жарлык чыккандан кийин райондо чоң жыйын өткөрүлдү. Өзүбүздү мына жаңы китепканалуу болуп жана акимияттын жанындагы жаңы китепканага ошол район жетекчилери чогулуп, жер жерлердеги айыл аймактардан делегаттар чогулуп дегендей чоң иш-чара өткөрүлгөн. Андан кийин облуска чакырылдык, облуска дагы катыштык. Анан эми эл арасында негизи бул жарлыкты баягы сүйүнүч менен кабыл алдык десек да болот. Себеби анткени өзүбүздүн мына ушу канча жылдан бери эгемендүүлүктүн 30 жылы болуп калдыбы же 30дан ашып баратабы, ушунча жылдардан бери өзүбүздүн жолубузду, өзүбүздүн кыргыз жолун тээ Манас атадан баштаган жолубузга түшө албай эле ора болуп келатабыз. Эми бул уңгу жолдо баардыгы камтылып атпайбы? Тиги Манас атабызды айткандай, Манас деген өзү кыргызымдын тарыхы, каада салты, маданияты дей койчу, тили, дили, дини керек болсо баардыгы камтылып атпайбы? Ошону азыркыга ылайыкташтырып эле улап кетсек, ошондо биз өнүгүнүн кыргыз жолуна, Манас атабыздын жолуна түшкөндөй болот элек деп ойлойм да мен.
1: Мурат эле ага, райондо жана антип жаңы китепканада чогулуш өттүңөр, анан областка барып келипсиңер. Ал жерде уңгу жол боюнча албетте айтты, доклад жасалды, туурабы? Сиз айтып атасыз, аксакалдар чогулуп кеңештик. Силерде эки түрлүү аксакалдар бар экен, бирөө ардагерлер, бирөө аксакалдар кеңеш. Эмнеден баштадыңар деп сурап атам, эмне кылдыңар сиздер?
2: Аны дагы түшүндүрө кетейин.
1: Жок, аны түшүндүрбөңүз, ал түшүнүктүү эле. Силер бөлүнүп алгансыңар. Эмнеден баштадыңар уңгу жол боюнча ишти, эми иш кылдыңар аксакалдар?
2: Ошо айтып атпайбы, ошол аксакалдар кеңеши менен ардыгерлер кеңеши биригип иш кылабыз биз.
1: Эмнеден баштадыңар?
2: Ошол тиги аймактардагы мүчөлөрүбүздү чогултуп жыйын өткөрдүк так ушул боюнча. Бир эмес эки жыйын, жыл сайын жыйын, баардык жерде ушуларды айтып атабыз. Өнүгүнүн уңгу жолуна түшөлү деп жаштарга насаатчы болуп атабыз. Мектептерге барып атабыз. Кайсы жерде болсо ошо аксакалдар кеңеши менен ардыгерлер кеңеши биргерип иш алып барып атабыз. Эч кандай жерде бөлүнүү сөлүнүү жок.
1: Мектептерге эмне иш кылдыңар?
2: Мектептерге сонда ачасылы ошол тиги тарбия иши кандай жүрүп атат, алар кандай тиги иш чара өткөрүп атат, алар чакырат, биз барып катышабыз. Ушундай иштер жүрүп атат.
1: Айылдык кеңештин деңгээлинде аксакалдар кеңешинин ролу канчалык? Бир чоң маселелер талкууланганда өзүңөрдүн салмагыңар барбы, сунушуңар

0: ошол баардык маселелерди камтыган учурда дагы кандай маселе болсо өзүнүн оюн ачык айткан жигит экен. Биз аны менен кеңешип турабыз, кирип турабыз, чакырып турат, барып турабыз.
1: Сунуш менен кирдиңерби? Сунуш. Эл жүрттүн талабын көздөгөн бир максат койдуңарбы?
0: Максат эле ушул да, жана айтып атпаймынбы, тиги негизги эле максат ушул Манас атабыз баштаган ошондон бери келаткан каада салтыбызды улап өзүбүздүн кыргыз өнүгүү жолуна түшсөк пайдалуу болот эле, эл жүртүбүз үчүн бир нукка түшүп, бир жакадан баш бир жеңден жол кол чыгарып дегендей өнүгүүнүн жолуна чөтүлөк деген.
1: Айылда көпчүлүк болгондон кийин бир тели тентек болбой койбойт, бир тетир иш болуп калганда аксакалдар ошону талкуулап момундай болсун деп, аксакалдар соту деген барбы? Ошол балдарды бир жөнгө салган окуялардан бир эки факт айтыңызчы.
0: Мына мен кээде өзүм катышам айылда, мына биз Шымгорган айыл өкмөтүндөгү аксакалдар соту, мурункуча Алмалы айыл өкмөтүндөгү айылдык сотко мен өзүм катышам мүчө катары. Айылдык сотко ар кандай маселе менен кайрылышат.
1: Мисалы
0: ошо былтыр эле эки бирөө жээн, бирөө ошол үйдүн ээсинин баласы, бирок көп жыл турбаган, а бирок жээни менен ошо үй талашы маселеси болуп кетти да. Айла жок экен эми мурункудай, азыркыдай, азыр болсо ошо баары өзүнүн көз карашына карап эле бириникин бири таң улай беришет экен. Ошону аяла кеткенде чеч албай анан райондук соттун өзүнө барып деп жибердик. Анан мына былтыр өзүбүздүн менен мисалымды айтайын, мен мисалымда. Мисалы үчүн бизде музыкалык мектеп бар да бизде. Анан ошол жерде суу жок, ар жакта төрт этажда суу бар, бизде суу жок. Жайында суу таңкыз, анысы төрт этажга чыкпайт. Анан биздин жердеги маселебиз куурап, тиги тегерегибиздеги бакшагыбыз, дарагыбыз эккен гүлдөрүбүз дегендей. Ошол маселе менен тиги Кемин райондук аксакалдар сотуна кайрылыгы туура келди. Кемин райондук эмес, Кемин шаарынын сотуна. Анан ал киши чогултту бизди, тигини эки тарапты укту. Анан бананы барып маселе чечип, анан дагы биздин маданият министрлигинин да өкүлдөрү келип көрүп кетти. Бизге чейин тиги сын айтып, ушуну оңдоңуздар деп. Анан мына быйыл жакшы суу жагын эптеп чечип алдык, тартыш эмес.
1: Музыкалык мектеп кимдин баласында?
0: Музыкалык мектеп негизи тиги ошо мэрияга караштуу да, имараты боюнча. А мындай окуу жагынан болсо тиги маданият министрлигине караштуу.
1: А ошону тиги мэрия менен чече албайсыңарбы, аны сотко барбай эле?
0: Мэрия тигил аялдар да көбүнчөсүчү, тиги жашоочулар. Анан кийин алар төрт этаж жашагандар. Анан алар укусу келбей атпайбы?
1: Рахмат.
0: Анан сотко менен сот аркылуу чечип атпайбызбы?
1: Рахмат. Атыркүлүк бейме, жанагы суроо түшүнүктүү э. Буга чейин улуттук баалыктар боюнча жүргүзүп келаткан жана иш чараларыңызды санап өтүп коюңуз кыскача.
2: Рахмат. Биз ушу Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жол жарлыгы 24-жылы 18-декабрда 369 номери менен чыккан жарлыкты жайылтуу максатында биз акыркы эле ушул бир жылдагы ишибизди санап өтөйүн. Ошол 25-жылы 4-декабр Манас күнүнө карата ошо Манастын төрөлүшүн жаңылордун жаратманы деп спектаклдын атын коюп ошонун сценарийин жазып, ошол Манас атабызды Алтайдан Ала тоого көчүрүп келүү көчтү улуу кыргыз көчүн. Ошол мына жанымда отурбай ошол Кемин райондагы Чоң Кемин айыл өкмөтүндө караштуу Ала куш деген жакшы жер, бир сонун бир кереметтүү тоо жайлоо экен. Ошол жерди ылайыктап ошол жерден барып ошол кеч күздө тарттырганбыз. Ошол жерге бир 60 киши бардык. А жердин өзгөчөлүгү мына ушул максаттарыбыздын көбүн мен ишке ашыра албай келем. Бул максатыбызда Манастын 40 чороосун өзүнчө зоот кийими менен, андан тышкары Манастын эн тамгасын ошол балдардын сол жүрөк тушуна керме сайма менен сайдырган эблема кийимди кийгизип туруп, ошо 80 баланы кыргыздын 40 уруусун желегин көтөртүп Манаста бурагын чакыртып деген бир максатымды иш жүзүнө ашыра албай келем.
1: Мындагылар
2: бул айылда
1: сиз адегенде өткөргөн иш чараларыңызды эле санап коюңуз, анан максаттарыңызды мен кийин өзүнчө сурайм.
2: Ошол эмеде 4-декабрда Манас улуттук Манас театрында ошол спектаклды өткөздүк. Ошол жердеги бир андан кийин кайра эле ошол жарлыкты улап дагы

0: Эмеде Манас театрын өткөзгөндөн кийин ошол жерге 80 бала катышкан. 80 баланы биз автодорожный техникумдун балдары менен ошол жаамат менен чогуу биргеликте өткөзгөндүктөн а жерден дагы иш-чараны өткөздүк. Кайра ошол эле жерден жарлыктын бир жылдыгын өткөздүк. Андан кийин кайра дагы улуттук ушу телеканалда дагы Улуу мурас деген деле берүүсүнөн ошо даатталуу күндөргө Норузда чыктык, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик жарлык деп 8 мартта чыктык, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик жарлыкта дагы аялдардын орду деген темада чыктык. Ошол эле темада ошо кыздардын 40 чачы, кыздардын чач өрүсү деген темада дагы кыздарга баягы таалим тарбия катары өттүк. Андан тышкары мына жакында дагы ошол эле жаңы доор жаратман аттуу иш чарабызды дагы кайра эле ошол Кемин райондагы чоң Кемин айылынын ипподромудагы мына азыр баягы жаз келип жаңыдан жашыл чөп болуп турганына байланыштуу ошол биздин кийимдерибизди ошол кырк чорону көрккө бөлөп турган жаратылыштын табиятына бир суктануу менен ошол бир жакшы теле берүү болуп жакшы бир элге бир кооздукту бөлөгөн ошол элдин көркүн ошол жерге келген бала чаканын балдардын кыздардын бир көкүрөгүн ачкан иш болсун деп ошол иш чарабызды дагы ошол жерден өткөздүк. Ошол айыл өкмөтү акимчилик тараптан колдоо көргөздү. Дагы эле ошол кырк чорону ошону менен бизде бир 60 киши бардык а жерде дагы элдин колдоосу болдук. Мына дагы алдыдагы көп дагы иш максаттарыбыз бар. Кудай буюрса дагы ушул Кемин районунун өкүлчүлүктөрү менен дагы өткөзөбүз деген максаттарыбыз бар.
1: 12 майда гана айтпай калдыңызбы?
0: 12 майда дагы кайра эле Манас театрында дагы ошо жаңы доордун жаратманы аттуу деген темада дагы ошол Манас атабыздын төрөлүшүн, Манас атабыздын ордоюнун бурулушун, Манас атабыздын кан көтөрүлүшүн ошол жерде дагы бир 35 минуталык спектакльдин коштоосунда, кон өнөрчүлөрдүн коштоосунда ошол кыргыздын баалуулуктарын, жанагы кыргыз тамгаларын, кыргыздын зоот кийимдерин, кыргыздын апаларыбыздын колунан чыккан улуттук тамак аштарын түрлөрүн баардыгын көргөзгөнгө аракет кылдык. Келген көрүүчүлөр абдан ыраазы болду, зал толтура болду дегендей азыр көптүр ушулардын коому деп бизди таанып калган элдер өздөрү келип кызыгып көрүп кетишти мына акыркы өткөзгөн иш чараларыбыз.
1: Рахмат. Сиздердин программада улуттук баалуулуктар деген тизмеге эмнелер кирет?
0: Эми улуттук баалуулуктар дегенде ошол китептин өзүндө 7 багытка бөлгөн экен. Ошонун ичинен биз таалим тарбия анан жана кол өнөрчүлүктөргө анан тарых деген бөлүктөргө бөлүп мына кыргыз тамгасы боюнча бизде Нурлан жигитибиз абдан изилденип келе жатат.
1: Таалим тарбия.
0: Таалим тарбия. Спорт, дене тарбия, кол өнөрчүлүк ошон менен бирге дин жаатында дагы үстүртөтөн берип атабыз ошо өзүбүздүн жааматка. Дин дегенде азыркы күндө да чоң көйгөй болуп атат, эки ажырым эмес көптөгөн ажырымга бөлүнүп кетип атабыз. Ошол элдин алдына чыкканда дагы эл суроо берип калса ошондо да суроодон түз элге туура баягы эмени дин деген маселени туура жооп бергенге ошол жаатында дагы иш аракет иш чара өзүбүздүн коомубузда жүргүзүп жатабыз.
1: Түрлөрү боюнча
0: түрлөрү мына кол өнөрчүлүктөрдүн түрлөрү тамак аштын азыктардын түрлөрү улуттук оюндардын түрлөрү ошол эле ташка чегүү жазуулардын кыргыз тамгалары боюнча анан ордо боюнча чүкө оюну боюнча дагы чүкөнүн көптөгөн түрлөрү бар экен ал боюнча дагы биздин Бакыт мырза абдан жакшы изилденип жакшы тарбиялык иштерин көргөзүп окутуп да келе жатат.
1: Манас боюнча бар
0: э? Манас боюнча жалпы баарыбыз тең аракет кылып атабыз. Манастын кырк чоросу боюнча мына биздин Таалай деген жигитибиз 40 зоот кийими менен мына чыгып атат. 40 чоронун өзүнчө Бусурман деген мырза жигитибиз дагы изилденип ошонун Манаста ураан чакыртканда дагы ал өзүнчө багытка бөлүнүп атат. Кол өнөрчүлүктөрдүн ичинде көптөгөн түрлөр бар, өрмөктөр бар, кол сайма деген бар, саймалардын түрлөрү бар дегендей, курактар бар дегендей мына ошолор боюнча ошол биздин ата бабаларыбыздын кийип келген кийимдери боюнча дагы сырткы кийим, тоң ичик, түлк ичик, карышкыр ичик дегендей анан жазгы, күзгү, шыл төрт мезгилдин төрт мезгилге ылайыктуу ошол кийимдердин баарын камтып ошолор боюнча дагы талкуу жүргүзүп ошону кеңири жайылтуу боюнча дагы ал өзүнчө бир бөлүм.
1: Алдыңыздар да иш чараларыңыздар бар э, аяк жагындагы ошол белгиленген пландарды айтып бериңиз. Анан эми ачык айтканда бүгүн сиз ушул бүгүнкү күнгө чейинки жасалган иштердин бир отчетун жыйынтыктап айтып коелу дегениңизден мен ушул эфирге сиздерди чакырдым да. Анан ушул иштин бир катышуучусу Токонбаев Нурлан бул жерде отурат да. Нурлан, биздин көрсөтүүгө кош келиңиз. Сиз Чүй областынын Кемин районундагы Алабуш этнокомплексинин жетекчиси, кесибиңиз боюнча эколог катары. Эми ушул айыл суроодон баштагычы, өзүңүздүн эли журтуңузга, айылга эмне деген кызмат өтөөдөн баштадыңыз?
2: Саламатсыздарбы? Мен 3 жыл мурун этнокомплекс Алабушту баштадым эле. Себеби дегенде буга чейин мен көптөгөн жакшы ишкерлер болуп шаарда, Бишкекте иштеп жүрөм. Булга чейин деле. Анан өзүмдүн оюмда бул этно комплекс деген бул
1: жашоо ишкерди баштагандан айтсаңыз, ошондо эмнелерди кылдыңыз дегенде.
2: Буга чейин мен 20 жыл мурда мебель менен производство мебелди баштадым. Ал жерде көптөгөн балдар менин кол астымда иштеди. Өсүп, өнүктүк жакшы. Анан өзүмдүн башынан эле ойлогондой кыргыздын нускасы оңго жолуна түшсөм деп ойлогом. Мен өзүм айткандай 6 уулдун атасымын. Мен ушул 8 жыл мурда биринчи келинимди алганда ошол убакта эле айттым. Менин көзүмчө жолук салынасыңар. Эртең менен жүгүнөсүңөр. Кийин 4 жылдан кийин дагы келинди болдук. Экинчи уулум үйлөндү. Азыр ушул убакка чейин биз кыргыздын каата салты менен кыргыздын өзүнүн нускалуу азыр андай көп эле жерде болбой калды. Кайнатасынын көзүнчө жолук салынган кишилер жок болду деп айтсак болот. Анан биз азыр кыргыздын негизгиси биздин оюбуз баарыбыз ушул жерде отургандарыбыз кыргыздын каата салтын кармап азыркы моментте ушул көп болуп атат. Атыркүл эже айтпадыбы дин жагынан деп. Дин жагынан дагы биз ата бабаларыбыз дин жагынан келген. Бирок ошол убакта эле теңирчиликти биз көкүрөгүбүздөн чыгарган эмеспиз. Акыркы мынакей 20 жылдан бери теңирчиликти көкүрөктөн чыгарганыбыз моменттерибиз көйгөй болуп атат да. Анан ата бабабыз мынакей кичинекей кезибизде колго суу кылганда теңирим колдосун деп айтчу элек. Азыр мынакей улуу аталарыбыз деле теңирим колдосун деп айтпай калды. Бул да чоң өкүнүчтүү. Анан ар кандай баягы биздин мынакей өзүбүздүн атабыз калгуу атабыз этеги жок жеңи жок чапан чыгар атасынан баласы тапан чыгар төрт үйдүн бири молдо болобур деген ушул бир заман келди. Мынакей ушул убакта акыр замандын бир жашоочусу болуп келди алыбыз. Анан ошол убакта кыргыздын каада салты дагы жоголуп баратат. Анан мен ойлоп анан мынакей ошентип өзүмө ичиме пландаштырып жүрдүм. Бир этна бир айылыма комплекс салсам деген оюм болду.
1: Жанагы эмерек жасаган ишкерликтен кийин каяка өттүңүз?
2: Эмеректен кийин мен өзүм ресторан салдым. Ресторан салып өзүм ушул жерде бир жакшы бир дагы бир ишкерликти көрсөтүп айылда дагы өзүбүздүн каада салтыбызды ресторандар менен көрсөтүп өттүк. Анан кийин ушул ишкерликти ушул коомдук деп айтсак да болот. Этнокомплекс бул эл жер үчүн.
1: Бул өзүңүздүн айылыңызда э?
2: Өзүмдүн айылыма Алабуш деп. Алабуш деген бул аталышы ушул жерде Алабуш деген биз чокубуз бар жаныбызда. Бул Алабуш деген ушул Шабдан Жантай атабыздын иниси Алабуш деген ата болгон экен. Ошо кишинин атынан Алабуш деп ат коюлуп калган экен. Анан биз ошол кийин ошол этнокомплекс курулуп атканда көп кишилер менен кеңешип, ошондой элдер менен кеңешип, бул эле өзүмөн эле чечип койгон жерим жок. Ошол Алабуш деген өзүнчө бир дүйнөлгө таанила турган, өзү аты дагы мындай бир келепеттүү ат да болду. Алабуш деп өзүнчө бир баягы чоң ат болду да. Анан Кудай буйруса азыр оюбуз да бар.
1: Ырым кылып койдуңуз да?
2: Ырым кылып анан ушу дүйнө жүзүнө ошол биздин кыргыздын каада салтын көрсөтүү ошол жерде чоң кеминде бир кооздук кереметтүү жерибиз бар. Бул ошол Кайыңды менен Каралды өйүнүн ортосунда Орто Кайыңды деген жерде да. Анан биз кийинки эле бул кээ бир акча табыштан эмес ошол жерде ат минет, атты кандай токуйт аны үйрөтөбүз. Ошону от жакканды үйрөтөбүз. Самоорду кандай кылып кайнаткычты андай үйрөтөбүз. Ошол жерде кыргызыбыздын ошол боорсокту, каттама, курма чай, беш бармак, көптөгөн улуттук тамактарды дагы биз чет өлкөлөргө келген элдерде да таанытып, ушундай суктанып кетишет. Биздин кыргыздын каада салтын тамагы, элдин тамагы биз абдан даамдуу болот бизге. Анан ушундай бир көп эле сурайбыз чет өлкөдө. Анан бизге келип, анан кайра ушул бирөө ошол жаратылыш боюнча келет, бирөө ошол боз үй үчүн келишет, бирөө ошол биздин тамак аш үчүн кайра келген убакыттар аябай көп да.
1: Канча боз үйүңүз бар?
2: Бизде ошол жерде 22 боз үйүбүз бар.
1: 22 боз үй. Бүт өзүңүздөр жасадыңыздар.
2: Өзүбүз.
1: Накта кыргыздын боз үйү.
2: Накта кыргыз боз үй 12 же накта боз үй. Кышында болгондо жанагындай бир жабуун алмаштырып, ортодо ошолорду жазалма боз үйүбүз дагы 10 боз үйүбүз бар.
1: Эми бир суроо. Ошол комплексти ачканда ал жер эми табияттын коюну, жердештериңизден, жергиликтүү мамлекеттик администрациядан колдоо болдубу? Жерди мыйзамдуу түрдө алдыңарбы?
2: Жерди мыйзамдуу жол менен алдык. Убактылуу ижарага жаратылыш парктан алдык. Алар
1: колдоо
2: азыр 5 жылдык менен болгон. Алганыма 4 жыл болду. Эми 1 жылдан кийин 49 жылга өткөзүп беребиз деп турушат. Каражат боюнча баягы фонд туризм боюнча Калашникова менен Елена Анатольевна менен сүйлөшүп биргелешип фонд туризмден дагы бизге жардам беришти.
1: Беришти. Салык төлөп турасыз.
2: Салык төлөп турам.
1: Эми абдан жакшы да биз эми ошол кээ бирөөлөргө өзүбүздүн эле кенедей үйүбүздө жүргөн кыргыздын эле жөнөкөй салттарынан биздин балдарыбыз четтеп кетип, жана сиз айтып аткан самоорду кантип тутантат, отту кантип жагат, борсокту кантип бышырат, казанга майды кантип куят.
2: Ооба.
1: Ал эми боз үйдү тигүү өзүнчө искусство болуп атпайбы? Баягы күнү биз баратсак бир иностранка атайын иномарка менен алдыбыздан чыгып бизге жол берип келип турду. Карасам иностранка орус эмес. Анан мен ойлодум, демек бул атайын көрүүгө келген биздин бир коноктордун бири экен депчи. Эми ошол туризм боюнча кызыгуулар барбы? Кимдер барып атат? Кимге кандай кызмат өтөдүңөр? Канча киши барды? Ошо сиз алганыма 4 жыл болду деп
2: атасыз. Жок, салганыма 3 жыл мурда салып баштагам. Бүткөнүмө 2 жыл 1 ай болду. Азыр дүйнө жүзүнөн келип атсат, келип атат деп ойлойбуз, айтып атабыз.
1: Дүйнө жүзүнөн,
2: дүйнө жүзүнөн келишет.
1: Реклама бергенсиңер.
2: Рекламага берилет. Ошол Америкадан келгендер бар, Арабиядан бар, Израилден келгендер бар, Россиядан келгендер бар. Абдан кызыгуу, абдан жакшы. Биз мурда айтат элем, мисалы дүйнө жүзүнө тараткан биздин атабыз Чыңгыз Айтматов ошол чыгармачылыгы менен таанытып келген. Азыр биз эгер өкмөттүн жардамы болсо, мен дагы көптөгөн ойлорум бар. Туризмди кандай өнүктүрүүгө программаларым бар. Айыл чарбаны кандай өнүктүрүүгө программаларым бар. Ишкерликтерди кандай бир программалар.
1: Азыр ал боюнча өзүнчө сурайын. Жанагы кызмат көрсөтүүнүн түрлөрү кандай эми сиздерде? Жанагы Америкадан бери келет деп атпайсызбы?
2: Кызмат көрсөтүүлөрдү
1: кантип тейлейсиңер? Тил маселеси кандай?
2: Кызмат көрсөтүү болгондо ошо өздөрү группа группалар менен келет. Келгенде ошолор шоу болот. Ал кулак тартуу биз шоуну көрсөтөбүз. Алар өзүнчө кулак тартууну боюнча ошо дүйнө жүзүнө бизге жакшы бир таанымал болуп келат. Боз үйдү кантип куруу, кантип ошол кандай боз үйдүн ички жасалгасыларын баарын кандай кылып жасалгашты, анан кудай буюрса келечекте эмдиги жылы ошолорду ар бир өрмөгүн, кийисин кантип жасап атканын, кийис эмне себептен кийис болуп калганын, шырдактарды кандай кылып жаза калганын баары тең ошолордун баарын көрсөтүп берели деген кудай буюрса келерки жылда ошонун баарын киргизебиз.
1: Сизде ал жерде дизайнер барбы?
2: Мен дизайнер болгондо өзүм жанагы айтып өтпөдүмбү? 20 жылдан ашуун ушул ишкерлик мебель менен болдук. Көптөгөн ушул мебелди производстволорду иштеп, мен өзүм атам, апам дагы ушундай бир уста кишилер эле. Ал кишилер ошол бала кезибизде боз үйдүн жасалгасын жасап, атам, апам ушул боз үй жасап, атам ээр чаап, ар бир ошолор өрмөктөрдү кандай кылып көргөндүн, кандай кылып иштик ишкендерди ушул бала кезибизден ошол үйрөткөн.
1: Демек жаш кезибизден,
2: жаш кезибизден ошол көкүрөктө калган.
1: Азыр оң колуңуз ким? Ким ошол жана жасалгаларды жасап, боз үйлөрдү реттештирип?
2: Оң колум болгондо Ошол мен уу балам азыр 28 жашта. Ал жигит дагы Кудай берсе колдорго жарап калды. Ага чейин дагы апам ошол боз үйдүн жанагы өрмөктөрүн өрдүп, кантип кийишти жасашты, арканды кандай кылышты келинчегим үйрөтүп кеткен. Раматлыгы апабыз. Анан эми Кудай берсе ошол келинчегим азыр мынакей атыр күлөжеке менен өткөндө дагы сүйлөштү. Бул боюнча чөшө биргелешип, уңгу жол кылып, ошол биргелешип, ошол кыргыздын каада салтын кандай кылып өстүрүү боюнча. Абдан бул көкүрөктөгү бул өтө сонун нерсе. Мына мен өзүм 50'den аштым. Ушул Кудай берсе биз дагы бир жол көрсөтө турган убактыбыз келди.
1: Рахмат. Эми жана айтып атасыз да, мен ушул өндүрүштү кандай өнүктүрүү, өлкөнү кандай өнүктүрүү, экономика, туризм боюнча сунуштарым бар эле деп, ошону кыска-кыска айтсаңыз, сизге мүмкүнчүлүк берелим атайын келгенден кийин.
2: Бул туризмди өнүктүрүү боюнча мен оюмда соода өнөр жай боюнча чогуу биргелешип иштесек. Соода өнүктүрүү боюнча мен мисалы ошолор торгово-промышленный палата деп коебуз орусча. Ошолор акимият менен, айыл өкмөт менен чогуу биргелешип иштесе деген оюм бар. Алар ар бир бизибиздин көйгөйүбүздү кандай дагы туризмди өнүктүрүшү боюнча торгово-промышленный палата ошолор боюнча бизге мисалы келип алып, бизге кайсыл өлкө менен договор түзүп берели деген нерсе болуш керек. Ал канчалык бизге туризм чет өлкөдөн туризм келсе, ошончо бизге өкмөткө дагы биз налог дагы төлөп берет элек.
1: Инвестиция келет.
2: Инвестиция келет эле. Азыр келип атышат муну, биз кандай инвестицияларды кындыгындыгындай кылсак деп. Бирок ошол жерде баары бир жеке ишкерге ишенбестик болот экен. А эгер ортодо торгово-промышленный палата ошол ишке ошол инвесторлор менен договор түздүрүп инвестициялар кылып бере турган болсо, анда чоң иштер болот эле да. Мен азыр Кудай берсе
1: мыйзамдуу
2: жол ачылат эле.
1: А сиздер ушул сунушту койдуңарбы?
2: Сунушту мен азыр коюп атам. Өткөндө мынакей сиздер мынакей уңгу жолу менен атыр күлөжелер менен ушул биз өткөн жылы менен таанышып мынакей 4 күн мурда ушул аким болуп баары тең чогуу келди. Мен айтып атам, бизге жардам бергиле деп атабыз. Бизге жер чечип бергиле. Мен ошол жерден лыжный база ачайын. Дагы боз үйлөрдү дагы көп куралы. Уңгу жол менен ошол биздин каада салтыбызды өз үстүнө элдерге келип аткан Бишкектеги ушул Кыргызстаныбыздагы келген конокторубузга дагы биз ошолорду көрсөтөлү. Сырттан дагы биздин конокторубузга дагы ошол биздин кандай каада салтыбыздын ушундай бир кереметтүү эл экенибизди көрсөтөлү.
1: Соода өнөр жай палатасына Темир Аргенбаевичке чейин жеттиби болуңуз чет элек?
2: Бул жет элек. Бул боюнча азыр бир чоң программа жазып атабыз. Мен азыр кийинки жумада BBC'ге дагы ушул боюнча интервью берем, Кудай берсе. Анан ошол боюнча дагы анан жетип, анан Садыр Нургожоевичке дагы ушул менин маселем жетсе деген оюм бар.
1: Экономика өнүктүрүү боюнча дагы башка эмне сунуштар бар?
2: Экономика өнүктүрүү боюнча жанагы айткандай, айыл чарба мисалы үчүн көп эле маселелер болуп атат. Бизде ошол чоң кеминде картошка бар, мисалы, алма бар. Союз пияз деген дөрүбүз бар. Ошолордун баары тең эгер торгово-промышленный палатага ошол айыл өкмөтү, акимият, губернаторлуктан бери ошолор чогуу биргелешип иштесе, ошол эрте жаста эле ошолорду договор түзүп, ошолорду алып Казакстандан өткөзүп, аркы Россияга өткөзүп берсе. Логистикалык борборду бул
1: ар бир
2: ошол жанагы айтып баштадым. Ошол эгер жанагы торгово-промышленный палата менен чогуу биргелешсе, анан ошол ар бир акимиятка борбордук центрлерге лаборатория түзүш керек. Анан лаборатория түзсө, анан ошол жерде анан логистический центр курулуш керек.
1: Буга чейин жок, э?
2: Буга чейинки азыр жетишсиз.
1: Буга чейинки элдин картошкасы кайда кетип
2: атат? Ошо ал азыр ар ким ар кандай базарларга ар өткөзүп атат. Күчү жеткен эптеп Казакстанга киргизип атат.
1: КамАЗ-тар кыдырып барабы?
2: Ошон үчүн жанагы токмокто, кантта көптөгөн жанагы лабораториядан өтпөй, ошол жерден пробкасы деп айтып эткендер көп маселелер туудуруп атат.
1: Айыл чарбасынан башка тармактар боюнча сунуштарыңыз барбы?
2: Мен ошол жанагы айткандай, Бишкекте көп жыл дегендей мен ишкерлик менен кызмат кылып келдим. Мебель менен болот. ошо жерден дагы эле айта кетелим, торговый промышленный палата ошо ар бир ишкерликтер менен тууралап иштесе, ошолордун экспортко, биздин ошол мен мебель менен көп иштедим, экспортко ошо Казакстанга тымырды алып барып жүрдүк, Тажикстанга алып барып жүрдүк. Ошол кийин биздин условиябыз болбогондуктан өкмөттүн торговый промышленный өкмөттүн деп айтабыз, бул туура эмес болуп калат го. Торговый промышленный палата ошолордун бизге бир поддержка болгондо, анда биздин ишкерлигибиз дагы дагы өнүккөнгө чоңой өргөтүшөт эле да.
1: Мен сиздин сөзүңүздөн байкап атам да, мынакей кайсы президент болсо келбесин, биз ишкерлерди колдойбуз дейт. Бизде чакан жана ири жана чакан ишкерлиги өнүккөн, орто жана чакан ишкерлиги өнүккөн, ошону колдогон мыйзамдар чыккан. Ишкерлерге салым токтотолу деген дагы мыйзамдар чыккан күндөр болгон, туурабы? Анан азыркы учурда ушул мыйзамдык жактан сиздерге кандай колдоо керек? Ишкерлерге берилип аткан жардамдар өкмөт тарабынан кандай? Ачык айтсаңыз, жогору жака сунуш барбы дагы? Соода өнөр жай палатасынан башка жерлерге.
2: Соода мыйзам боюнча айтып атам. Мыйзамды эми мындай бир, аны тигиндей айтсак деле, мындай айтсак деле бир туура да болуп калышы мүмкүн, туура эмес да болуп калышы мүмкүн. Мен өзүм Түркияга делегация болуп бир 3 жолу барып калдым. Ошол жерде ушунчалык торговый промышленный палаталар ушунчалык өзү өнүккөн экен. Мен ушундай ишкермин десем, Анкаранын представители келип мени менен жолуктурду. Кандай иштейсиң, кандай кылсак болот, эмне кылсак болот, ошону карым катнаш кандай кылсак болот деп. Бир убакта Бурсаныкы келди, бир убакта Стамбулдукка келди, бир убакта Измирдики келди. Ар бир ошолорду ишкерликте эме кылса болот. Торговый промышленный палата ошолорду мисалы ортомчу, мисалы бизде мындай болуп атпайбы, дагы бир маселе болот. Эт кымбаттап кетти деп айтып атабыз, э? Ушунчалык азыр мынакей эттин баасы 950 сом болду ушул убакта. Былтыр монополия айткан 550 сомдон ашырбайсыңар деп. Бирок болбой эле 950 сом болуп кетти. Бул бир жылдын ичинде дагы эме болуп калды. Эгер ошол ортодо ортомчуларды алып туруп, ошонун ордуна торговый промышленный палата боло турган болуп калса, эртерээк ошолорду 600 сомдон өткөзүп, ар бир договор түзүп, алардын дары дармегине ошолорду жакшы жана племенной жылкылар болобу же асыл тукум малдар болобу, жанагындай бир таза картошкалар сырттан алып келип берип, ошолорду ортомчулар боло турган болуп калса, өсүп өнүгүүсүнө дагы чоң өлгөтүшөт эле. Бул жерде Кыргызстанда деп айтсак болот, көп көйгөйүбүз бар. Бул боюнча эгер тууралап Кыргызстанды торговый промышленный палатаны ошол эки жакты карабай эле коелу, ушу Түркиянын анан кийин эле мынакей жакынкы 5-6 жылдан бери карап өзүңүздөр көрө билесиздер, Өзбекстандын ушунчалык өсүп өнүккөндү байкасаңыздар. Өзү өнүгүү Орто Азияда ушунчалык өсүп өнүгүп атат. Себеп дегенде алар ишкерлердики торговый промышленный палата ошолор системасын ушунчалык жакшы өндүрүп алышты. Биз дагы ушунчалык кыргыздар орусча айтканда кыргыз элибиз ушунчалык предприимчивыйбыз биз. Сразу илип алабыз. Ишкерликти да илип алабыз, динди дагы илип алабыз, каада салты дагы көп нерселерди көп илип алабыз да. Башка каада салтка кетип калып атабыз. Уңгу жол мынакей биздин көйгөйүбүз, ушул уңгу жол менен да келип атабыз. Бул да көйгөй. Ошол эле параллелине ошол жашоо тиричилигибизди дагы
1: батты өздөштүрөбүз.
2: Өкмөттүн тууралап жана айтып атпайбы, жана торговый промышленный палатанын бир өзүнчө бир жакшы бир нукка салып бересе турган болуп калса, анда биз өзүп өнүккөнүбүзгө абдан тез болот го деген оюм бар.
1: Сиз жана бир оозу айтып кеттиңиз да, мен лыжный база ачсамбы дедим эле депчи. Ошо лыжа тебүү үчүн мүмкүнчүлүк барбы? Аны үчүн эмне уруксат керек экен?
2: Азыр биздин Кемин районунун акими Камболот мырза менен дагы жакында сүйлөшүү жүргүздү. Ал жигит дагы ата айткандай абдан бул боюнча абдан түшүнүгү, туризм боюнча түшүнүгү жакшы экен. Анан жакын арада жерди чечип беребиз деп атат. Эгер мына мисалы үчүн ошол Кемин районунда биздин жана жердин жаратылыштын шарты, релефти абдан ыңгайлуу. Мынакей анда биздин Кемин районубуздун өсүп өнүккөнүнө мен мисалы биз 1-2000 кишинин тегерегинде ошол кабыл алабыз деген оюбуз бар. Мен мисалы 1-200 кишини жатаканага алсам, калганы ошол чоң кеминде 8 айыл бар, 8 айылдын баардыгы ошол мени билишет баардыгы. Ошол баардыгы деген мени күтүп атышат. Кудай буюрса ошол жакын арада ошол лыжный база курула турган болуп калса, туризмди дагы биз өнүктүрүп ала турган болсок, ошол жердеги 8 айылдын жашоо турмушу, экономикасынын көтөрүлүшү,
1: жатаканалар салынат да, сөздүн кыскасы.
2: Жатаканалар да көп салынат.
1: Туристтерди кабыл алышат.
2: Туристтер
1: жакшы болот, инвестиция келет, төлөм болот,
2: э? Төлөм сом болмок.
1: Эмне уруксат керек экен деп атам да?
2: Эмне уруксат болгондо ошо азыр биздин мындай болуп атат, ошол азыр жердин трансформацияга дайындап, бул эми азыр шарт деп мындай кандай десем болот. Бизге ал конкурс жарыялайт. Конкурс жарыялайт. Анан ал ошол жерден мен аракет кылам жерди алганга.
1: Конкурсту ким жарыялайт?
2: Конкурсту аким акимиятта жарыялайт.
1: Аким жарыялайт же маданият министрибү?
2: Жок, акимият жарыялайт. Акимият жарыялаганда
1: өзүңүздөрүң болду экен да.
2: Анан ошол жерде менден башка дагы көптөгөн кишилер чыгат конкурска. Мен ошол чогуу ошол аракет кылабыз. Менден башка киши деле ошол лыжный база ачып калса, анда баары бир деле ошол
1: элге түшөт.
2: Элге
1: келет.
2: Элге баа сонун болот.
1: Жакшы экен.
2: Бул да жакшы
1: өнүгүү болот. Эми бир суроо сурайын да, мынакей бул жерде аксакал отурат, Кубанычбек байке. Нурлан дагы ушу табият табият деп айтып атасыңар да, табиятты сактоо кандай болуп атат? Табияттын байлыгын сактоо. Айта бериңиз.
2: Табиятты сактоо, мен жанагы айтып өтпөдүкпү? Мен өзүм бала кезимде экология боюнча бүткөнбүз. Ал жерде азыр Адил Мырза жаратылыш парктын директору. Дайыма ошол жерде биздин айылда Жекшенбай экебиз бар, Жаныбек деген инибиз бар. Ошол жатаканалар бар. Алардын дагы ошол жатаканалар менен ошо ат минип конный турда коебуз. Дайыма ушул мен бир жумада бир жолу балдарга сүйлөшүп ошол жерден чыгып аткан жанагындай пластмассовый бөтөлкөлөрдү экологияны карап, анан дайыма ошол жаратылыш парктын директоруна дагы дайым айтам, биягын мындай кылалы, тиягын тазалык кылалы, ошол жерге туалет уюштуралы. Мына өткөндө Атыркүл эже аталар барып кетишти, баары тең айтып атышат, ушунчалык жаратылыштын ушундай тазачылыгы ушунчалык аябай суктандырды. Ушунда тазалыкты аябай жакшы карайт экенсиңер деп ушунчалык мен дагы ушунчалык суктанып калдым. Көбүрө жерге барганда
1: карагай абдан коюш экен. Карагайга тийбейсиңерби?
2: Карагайга мен
1: штраф барбы?
2: Штраф мындай да, жанагында мен буга чейин 4 жыл болду жерди алганыма. 4 жылдан бери мен сразу эле ошол жаратылыш парктын директору эле айткам. Мен баргандан кийин менин турган жерден эч кандай карагай тартууга уруксат берсеңер да мен уруксат бердитпи. Себеп дегенде ошол жерден жаратылышта ушуга чейин союз убагынан кийин көп ушундай бир көк карагайлар кыйылып кеткен убактылар болду. Азыр уруксат менен бирдиткенге иши кылып жолтоо кылып атабыз.
1: Эл отун менен кандай камсыз болот? Газ жете элек аяка.
2: Эл отун болгондо ал боюнча дагы бир маселелер бар. Анан бул эстественный бул боло турган нерсе. Бул деле бир бала туулуп атат, бир бала бир киши өлүп атат. Анан ал естественный бул эме болуп атпайбы? Жаратылыштагы ушу карагайдын арасында четинен көчөттөр чыгып атат. Арасынан тиги куурап калган убактылар көп. Анан өткөндө Адил Мырзага да айттым. Ошол тазалап туруш керек деп атам.
1: Эл эмне менен жагат отту?
2: Этти көмүр алышат.
1: Көмүр
2: алышат.
1: Негизинен, э?
2: Негизинен көмүр алышат.
1: Анан
2: андай карагайга биз азыр андай мурдагыдай болбой калган.
1: Тутандырганга жана кураган отундардан ала.
2: Кураган отундарды
1: токойдун ичинен алабы?
2: Токойдун ичинен жанагындай бир отунга, отундукка деп беришет. Жаратылыш паркы.
1: Кубанычбек байке. Кадимки шабдан шабдан болгондо кеминдин нар жагына жылкыны чыгарып койду эркит чоң суудан өткөрбөй коюптур. Эмне үчүн?
3: Ошо табиятты коргош үчүн да.
1: Ушуну эс туктуңуз беле?
3: Ооба.
1: Эмне үчүн ушинткен ыя? Кантип коргойт аны?
3: Эмнесин кое бериптир, эмнесин кое, кайсы малды коюп, кайсы малды кое берип коюптур бул.
1: Андай укуп атпайсыз. Койдун туягы курч болот дагы чөптү талкалап таштайт деп, койду беркөйүшкө багып, жылкы асыл мал болот, жылкы тоонун башына чыгып оттойт деп, жылкыларды көйүшкө чыгартты да. Бул шабдандын мыйзамы болгон. Ошон үчүн жанагы кооздук ошон үчүн сиздерде сакталып калды. Ошон үчүн жанагы мелмилдеген горизонт менен мелмилдеген жана карагайлар, карагай чер ошонун баары сакталып калды да. А эски капыр жүргөн жерде ширбини кошотой. Өзүңүз билесиз, туурабы? Бул бир сөз да. Сизге рахмат. Эми жанагы ишиңиздерде Нурлан Атаевич ийгилик болсун. Дагы азыр өз кезегинде кайра суроо берем, отуруп келесе. Мына ушул жерди көрүп келдиңиз. Эми сиздердин бекер эле кызматташпашаңыздар керек да. Ушундай комплекстер аркылуу эл ичиндеги ушундай бир баалуулуктарды сактаган элдин алдындагы прогрессивдүү адамдар коомдор менен иштешсеңиз болобу? Дагы эмне пландарыңар бар деп суроп атам да.
0: Болот албетте. Мен негизи эле бул кыргыз элинин руханий байлыгынын туу чокусу бул Манас эпосу деп Чыңгыз атабыз айтып келген туу чокусу. Чынында эле ошол Манас эпосундагы жанагы Көкөтайдын ашын эле алсак, эмне деген мына азыр ички саясат, сырткы саясат деген атайын министрликтердин структурасы бар. Ошол эле кезде ошол жанагы биз азыр оңго жол деп аткан саясаттын бардыгы ошол Манас эпосунда өзгөчө ошол Көкөтайдын ашында камтылат да. Мен ошондой жерлерди көрүп, ошол эпоско таянып жана эпоско дагы биз аябай басым жасап атканыбыздын негизги максаты ошол улуттук баалуулуктар, улуттук наркоздун баары ошол Манас эпосунда камтылганда. Мына ушул көк мынакей Ала куш жайлоосуна барып, мына Нурлан мырзанын этнокомплексинен кадимкидей тамак ичип бир кеңири мындай сүйлөшө алдык да. Мына жанында отурган аксакал атабыз дагы ошол жерден бата берип, мына чогуу иш чара өткөздүк. Мен ошондон кийин буга чейинки максатым мындай эле да. Ар бир ушундай бир кыргыздын ушундай керемети бир көз жоосун алган жайлоолорунда ушундай этнокомплекстерибиз көп Кыргызстан боюнча. Мына ошолордун ар биринде Манаста буран чакырса, жана кыргыздын зоот кийимин ошо кыргыз жигиттери Манас атабыздын бир элесин берип, ар бир ошол чет өлкөлүк келген биздин туристтерге көргөзүп турса, биздин жана улуттук демдин дүйнөлүк бийиктикке чыгат беле деген бир чоң максатым бар да. Мына ар бир иш жүргүзгөндө, мына былтыр барып дагы ошол кичине максатыма жетпей калгам. Себеби ал айылдын бирден бир дагы ошол элдин тиричилик кылганы ар бир үйдө ошол туристтерге баягы арендада ат берилет экен. Ат жагы жакшы экен ушу силер жактачы. 100 десе 100 ат чыгат экен, 80 десе 80 ат чыгат экен. Былтыр ошо 50-дей алт менен чыкканбыз. Ошол жагын мага абдан жагып атат да. Мына башка региондорду сурап ошо максатыбызды жанагы Манастын 40 чоро кийимин кийгизип алып, Манаста уранып атты мингизип 40 урун желегин көтөртүп деген максатты мына бул чөйрөнүнөн дагы биз 40 атты таба алган жокпуз. Чынында эле аябай издендим, бардык жерлерине бардым. Ошол жер мага жакканы айылда ошончо ат бар экен. Айыл ошону менен тирилик кылат экен. Анан менин мына ошол Нурлан мырзага жолугуп, мына ошолку 8-нчи июнда өткөзгөн иш чарадан кийин бир жакшы бир ой келип, ошол көндөмө уктабай калдым Нурлан мырза. Ошол 40 чоронун кийимин ошо жерге дагы даярдап, мына азыр туризмди мына тарткан турасыңар. Туристтер көрсө, биз башка эле кийим менен кызыктырып атабыз. Башка эле мына күнүмдүк биздин ата бабаларыбыз кийип келген кийимди кийип алып чыкканда, мына биз бир эле жол иш жүргүзүп аткан жерибиз жок. Бизди көргөн туристтердин тимеле суроосун сурабагыла. Тимеле доллар берип бир кийип чыгалы чеген деген суроолорун өзүбүз көп болуп жүрөбүз. Анан силердин мынакей ошондой жайлоого, ошондой кыргыздын улуттук философиясы камтылган боз үйдө кыргыздын кийимин кийген, кыргыздын тамагы даярдалган жерде ошол Манас атабыздын 40 чороосу турса, өтө бир улуттук бир баалуулугу даңазаланмак да. Ошондо биз чет өлкөгө улуттун жүзүн, кыргыздын жүзүн көргөзө алмакпыз деген. А 40 ушул максатыма кантип жетем деген ой дагы эле чечилбей келатат. Оюм дагы токтолбой турат. Анан бир оюмду дагы азыр бул иш чара бүткөндөн кийин дагы бир кеңеш куралык. Бизде кийим даяр. Бирок бизде ошол ат маселеси, анан ошондой жерибиз жок. Анан мага азыр андай жерди эч ким бере албайт. Сурап деле көрө элекмин. Бирок максатыбызда ошондой бир кыргызды дүйнө жүзүнө тааныта турган этнокомплекс болсо деген максатым бар.
1: Рахмат. Мен баргандан келгенге чейин эки тоонун ортосунда Шараккан суу, анан Токой бар экен, тоосунда Каргай бар экен, айдоо жер көргөн жокмун. Эл эмне менен иш кылат? Мал кайда?
2: Бизде туура сөз, туура суроо бериңиз. Бизде бул чоң кеминде ушунчалык күнөн жер Бул бир башы мисалы Боомдон башталса, экинчи башы көлдүн тиягы Григоровский ушедеги менен биригет. Ал жерде союз маалында ошол бул тарабында Ысык-Көл району жайлоого чыкчу эле. Тиги казак тараптарынан Алматы областынан жайлоого чыкчу эле. Бул тараптан Канттан баштап баштай бир 3 областтын малы батчу эле. Ансы кандай бизде Көгөрөк деген өзүбүздүн чоң жайлообуз бар. Ал жерде баланча миң деген, 100 000 деген кой баталат аякка. Биздин кереметтүү жанагы айткандай биздин Шабдан атабыз ушунчалык ар бир жерде туура байланганга болгондо анан жана сиз айтпадыңызбы биз Шабдан атабыз ушул жерди айдаганга да уруксат берген эмес экен.
1: Наркоюшко.
2: Наркоюшко.
1: Ооба.
2: Ул биздин жердин кыртышын өлтүрөт.
1: Бир жагын айдатыптыр.
2: Бир жагын айдатыптыр. Күнгөй тарабын айдаткан экен дагы, тескей тарабын айдатпаптыр. Анан бул кооздук боюнча абдан кенен. Анан ансыгандай биздин мал чарбабыз көзгө көрүнбөгөн ушундай коктук олоттарыбызда чөңгөмдүн бир байлуу элдин
1: тоонун арасында ыңкып жатат, э?
2: Баягы
1: кадимки кыргыздардыкындай,
2: э? Ар бир элдер, Кудайга шүгүр, чөңгөмүн элибиз өзүнчө бир.
1: Малдын саны көбөйдүбү?
2: Малдын саны көбөйдү.
1: Өстүбү кой канча? Жок, байлардын эле санын айтып койсоңуз билип алам мен. 10 000 койлуулар барбы?
2: 10 000 эмес, 5 000 койлору бар. Миң деп топостору да бар.
1: Миң деп?
2: Миң деп топостору
1: бар. Жылкычы, жылкыдан канча?
2: Жылкылар бир, мен билишимче
1: 20 айгыр үйрү байлаган
2: бар.
1: Барбы?
2: Бар, бар.
1: Анда эл өнүгүп калган экен.
2: Бар, арасында бар.
1: Уй баласы барбы сиздерде? Же уясы?
2: Уй баласы, уй баласы бар, бирок топоз көбүрөөк азыр. Байларда топоз көбүрөөк.
1: Топоз эмне киреше берип атабы?
2: Топоз дегенибиз
1: эми ал. Эки сатып атат го дейби?
2: Ал эми агылдыга чөп бербейт, аны кайтарбайт.
1: Кармаганга
2: жеңил. Кармаганга оңой жеңил. Аны айдап келип эле ошо сатып, көбүрөөк мындай бир киреше жакшы болот.
1: Нуралиева, жана сиздин аксакалдардын ичинен эмне кылып атасыңар десем, биз иштеп атабыз, чогулушка барып келип атабыз деп айтып атпайсызбы? Чогулуштан башка эмне кылып атасыңар? Демилге көтөрүп ортого чыккан аксакалдар барбы сиз курулуулардан? Аттарын атаңызчы, канча аксакал бар ошол айылдын ичинде? Мисалы үчүн райондун центринде канча аксакал мындай кылалы деп алдыга чыгып, трибунага чыгып сөз сүйлөп атат?
3: Мынакей, мына Сартбай аксакалыбыз бар, мына мен бар, Курбанбек Абдыралиевич деген Орлокудагы аксакалыбыз бар. Ар бир айылда бар, ар бир айылда. Ошолор чогулуп турабыз. Сен баягы сунушуң деле бер деп атасың. Мен мага уруксат берсең эми сунуш деле айтып атпаймынбы. Негизде жанагы болгон иштерди айтып атам. Андан тышкары өткөнкү баягы өзгөрө катышып бул ким Атүркүлайымдын тиги коомдук бирикмеси силер биргелешип өткөргөн бул иниси менен чогуу. Ошол тууралуу мен биз сизге бир кызыбызга бир ыраазычылык айтып коеюн деп атам.
1: Айтыңыз.
3: Себеби ал жерде ошол чоңгемде өткөн иш чарада баардык тиги Манас атабыздын учурундагы баардык оюн зооктон баштап эмне бүт баары көрсөтүлдү. Мындай чатыга жанакы көкөйдөдүн ашып өткөндөй эле, бирок кичинекей ошол көкөйдөдүн ашындагыдай эле оюн зооктун баары көрсөтүлдү. Анан эми мына бир эки өздөрү сүйлөшүп атпайбы, биргелешип иштешсек, анан мындан ары дагы момундай иш чараларды өткөрсөк. Ушуга мен тим эле толук колдоп кошулат элем ушундай иш чараларга. Анан негизгиси мен өткөндө эле айтпадым, тил маселеси бизде. Тил маселеси бул жана өзүң айткандай же бар же жок болуш маселеси чындап келгенде. Тиги тил болбосо мамлекет болобу?
1: Рахмат. Неме? Дорушуңдарды угуп койсоңуздар, бир суроо түшүптүр, угуп койлосок эле. Уруксат бериңиз. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Өзүңүздү тааныштырып коюңуз биринчи.
4: Тезирээк айтам, бир маселени айтайынчы.
1: Аты жөнүңүздү айтыңыз, эже. Эже, аты жөнүңүздү, аты жөнүңүздү. Менен
4: жолугушуу болгондо бир кыз барып алып жолуп салынган кыз экен, энесин үйүнөн кубалап чыгып атыптыр. Байкеси менен мушташып, сотко берип, милицияларды чакырып, анан барып губернаторго жалоба жасап атат. Мени карабайсыңар, менин балам оорулуу, мен жалгыз боймун деп. Ушундай кыздарды ар бир айылда аксакалдар, сакалдуу апалар ушу тыйып, ар бир айылга ар бир айылдын жоопкерчилигин алсаңар, алсак баарыбыз эле карылар деп ойлоп атам да. Ошол жакта тыюу жок, ошол жерге барып алып энесинин үйүнөн кубуп алат, мени карылар үйүнө жиберип атат деп энеси ыйлап атат. Өзүнүн родная төрөгөн апасы кел. Ал ошо оорлу баласын чыштап коюп Казакстанда жүрүптүр, Турцияда жүрүптүр, келип алып анан тамды саткыла, мен баламды дарылатам, энесин болсо тетияка баргыла деп Токтогул районунан экен. Ушуну угуп алып ким эле жүрөгүм ооруду, ушунуп тарбиялашыбыз керек баарыбыз. Ушуга көңүл бурулат.
1: Жооп берип коюңуз.
3: Мен ошо кечээ күнү ошол жанагы немеден көрүп калдым бул ушул тууралуу. Анан мен деле өм ушул кишиникиндей. Негизи баягы 40 кызга 40 үйдөн тыюу деп коетбиз кыргыз. Башынан ушул таалим тарбияны ата эне деген жакшынакай бериш керек. Себеби тарбиянын башат үйдөн башталат. Мектепте бир 5 саат болсо калган иштин баары үйдө өткөрүлөт. Эми эмне кылабыз? Баякы эл болгондон кийин мындайларды чыкпай койбойт экен. Өзгөчө азыркы мезгилде бираз кишилер ошо аша чаап аткандар болуп атат. Мен дагы кантип таң каласың да ушу энесин үйдөн кууп чыгып мен кирем деген кыз баякы чыккан кыз чийден чыгар деп коетбиз кыргызда. Мына ошол немени колдонуш керек ошол жерде аксакалдар чогулуп.
1: Туура айтасыз. Эки ооз сөз ушу боюнча кыска.
0: Туура ушул негизи ушу ката салт нак насилибизден алыстап кеткенибизге байланыштуу мына ушундай көйгөйлөр болуп атат. Ошон үчүн дагы рахмат сизге кайрылганыңызга. Ар бир тарбия башатында эне турат. Эне ошо кенедей кезинен баштап туура тарбия берсе бүгүнкү күндө ушундай көйгөй болбойт эле деп айтат элем.
1: Рахмат Турлаган Таш. Урматтуу коноктор, сиздерге рахмат. Эми биз сиздер элдин арасынан келдиңиздер, элдин аймактары деп туруп биз сиздерди эфирге чыгарып атабыз. Албетте көп түкүрсө көл, эгер эл колдосо күнгө жол сөзсүз ишке ашыш керек. Азыркы койгон максат иштериңиздер ишке ашсын. Саламатта болуңуздар.
5: Урматтуу радио угуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун жаңы багыт программасынын кайталоосун уктуңуздар.
6: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
2: Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер инсан атык туруусун кайталап угасыздар.
7: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
8: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
9: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунда Инсанат токтурусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Каипова. Бүгүн Улуу Атамекендик согушунун катышуучусу, 1-даражадагы Атамекендик согуш ордени, 3-даражадагы Манас ордени жана башка медалдар менен сыйланган Кыргыз СССРнин эл артисти Сейитказы Андабековдун 100 жылдык маарекеси белгиленди. Мына ушуга карата студиябызга Тоо койнундагы эки залкар деген китеп жазган автор Бакытбек Нышанды чакырдык. Кош келиптирсиз, саламатсызбы? Мына ушул сахнадагы кош жылдыз эл артисттери Сейитказы Андабеков жана жубайы Койсун Карасартова жөнүндө бакыйган китеп жазыптырсыз, жакшы иллюстрациялык жасалгалар менен. Анан адегенде эми колубузда турган китеп кандайча жаралып калды, ошол жөнүндө сөз баштасаңыз. Китеп Тоо койнундагы эки залкар деп аталат экен.
10: Саламатсыздар урматтуу угармандар. Бүгүн ушу студияга маек куруу өтүнүчү менен кайрылганыңыздан мен абдан кубануу менен кабыл алдым сиздин чакырууңузду. Кыргыз СССРнин эл артисти Сейитказы Андабеков жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Койсун Карасартова, бул адамдар чындыгында даңазалануучу адамдар да. Өмүр бою бул кишилер театрда иштешип, театр сахнасына бүткүл күч кубатын, сык жөндөмүн, талантын жагып жиберишти. Анан бул Тоо койнундагы эки залкар китебинин жаралышы бул өзүнчө бир жакшы, бир ийги жол болду да. Себеби деген Болотбек Сейитказиевич мага кайрылып калды: сиз жазып жүрөсүз, быйыл ушу 25-жылы атамдын 100 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленип жатат, ушуга сиз бир салым кошсоңуз жакшы болот дегенден мен албетте кантип жок демей келем. Тескерисинче мен андан маңдайым жарылып кубанып кабыл алдым, жасалы дедим. Эми сык жөндөм болгондон кийин эмне үчүн жазууга болбосун? Анан бул жерден бир белгилей кетүүчү нерсе, бул китепти жазуу чыгармасын изденүүдө китепти шөкөттөп, ошого бир маани берип жазганым болбосо, бул китептин чыгышынын 90% албетте ошо Болотбек Сейитказиевич анын жолдошу Зулайка Кудашевна экөөнүн мээнети абдан күч болду. Себеби ушул китептеги материалдардын 90% даяр экен да. Мен ал материалдарды алып 4 жарым ай ичинде таанышып иштеп анан
9: ошол эле көп маалымат таптаган.
10: Укмуш эми. Ошол эле маалда, ошол эле маалда. Мен ошол экен өзүмдүн баягы мээме сиңирип, көкүрөккө сиңирип, анан бул китеп өзү кандай чыгыш керек, божомолун түзүп, анан бир таң калганым ушул болду. Сейитказы атанын ушундай даанышман, ушундай көрөгөч адам экенин ушундан билдим. Эми архивдерин ушундай сонун сакталыпты да.
9: Буну өзү топтоп жүрчү экен.
10: Өзү топтоп жүрчү экен. Жалаң кагаз түрүндө. Видео архив деле бар экен, бирок мен видео архивге кайрылган жокмун. Китеп болуп атканда кагаз түрүндө архив мен үчүн өтө баалуу нерсе болду да. Анан мына элестетип көрүңүз. Эми Сейитказы ата бул бир жагы. Экинчи жагынан ошону бапестеп, таптап, ошону сактап, азектеп жүргөн Болотбек Сейитказиевичти келинчеги Зулайка Кудашевнанын айтпайсыздарбы? Мен айттым экөөнөчү сиздерге Сейитказы атанын койсун апанын арбакта ыраазы болсун дедим. Укмуш экен. Мен бала кезденчи бул кишилер ар бир районго барып оюн койчу эле, концерт беришчү эле. Анан мен өзүм жумгалданмын да. Анан чайекке барып оюн коюп калганда бала болсо ушундай 5-чи класс окуп ушундай барып кызыгып көрөр элек да. Тим эл батпайт клубгачы. Ушундай кыйын артисттер, таланттар артисттерди билип турчумун да. Ал эми ушул китептин үстүндө иштегенде тереңинен булардын чыгармачыл дүйнөсүнө, булардын ааламына сүңгүп кирүүгө туура келди. Могу китеп өзү 4 бөлүктөн турду. Биринчи бөлүк бул улуулардан алым сабак деп атабыз. Экинчи бөлүк эскерүүлөр, кесиптештер эскерүүлөрүн киргизди. Үчүнчү бөлүк басма сөз беттерин барактап.
9: Алар жөнүндө жазган.
10: Жазылган илгерки ошо союз 70-60 жылдан анын кесипти материалдары сакталып экен да.
9: Киргизге кирген.
10: Ошол эки менен айрымдан киргиз, орусча да, кыргызча да макалалар киргизилди. Берген интервьюлары киргизилди. Анан эми ошону мындай дыкат байкап отурсаңыз, ушул кишилердей басма сөз беттерине байма-бай жарыяланган инсандар аз экен да. Анан 4-чү бөлүгү кесиптешим кымбатым деген теманын алдында жалаң ушул өзү менен иштешкен ушул кишилердин көзүн көргөн замандаштын сүрөттөрү А4 форматында берилди да.
9: Эскерүүлөр.
10: Эскерүү. Себеби кыргызда жакшы кеп бар, тирүүчүлүктө атын атаса куту сүйүнөт дейт. Ал эми көзөтүп кеткендердин аты аталса руху сүйүнөт. Биз рухуна багышта деп Куран окутпайбызбы көзөткөндөргө? Ошон үчүн булар даңазаланыш керек.
9: Албетте. Эми сиз өзүңүз журналистсиз, документалдуу баян деп коет. Сейитказы Андабеков бул кандай тарбия алган, кайерде туулуп, кандай билим алган?
10: Сейитказы Андабеков өзү 100 жылдыгы белгиленип жатпайбы? Расмий түрдө 25-чи жылы ат башынын Кара Коюн деген айылында туулган экен. Ал Кара Коюн айылы азыр Казыбек айылы да. Союз учурунда пограничный айыл болчу. Ошол эле совет өкмөтү жаңы эле орнуп, али чар жайып болуп турган мезгил. Ал ошол кезде атасы Андабек, Сейитказы атанын атасы Андабек мал багып кеткен экен тоого. Малчынын үйлөсүнө туулуп атат да. Анан могу китепке жаздым. Бир кызык жери, мындай жөндөм каяктан келген деп жана сурап калбадыңызбы? Атасы Андабек туулганда аябай же ара туулганбы?
9: Атасы кичинекей киши.
10: Атасы кичинекей киши экен. Анан тайларды жакын тартып калган деп койдум өзүм ичименчи. Анан атасынын аты Искендер экен. Азан чакырып коюлган аты Андабек Искендер экен. Анан баягы чыкаракты болуп төлөнөн кол жеңил болсо анан Андабекти берип келишпейби? Андабегимди Андабекти берип келишпейби?
9: Анан Андабек болуп.
10: Анан Андабек болуп жазылып калып атпайбы? Негизинен азан чакырып коюлган аты Искендер экен да.
9: Атасынын.
10: Китепте жазылды
9: ушул аты. Өзү кызык экен.
10: Анан эми кайдан келди жанагы чыкчум? Бул Тубаса чыкчундан болот экен да. Атасы ошо калмак бийин катуу бийчи деп айтат бала кезинен элечи. Эми калмак бийин азыр ойлосоң азыркы бизнин кара жорго окшойт. Калмак бийин бийлегенде эме уук менен түндүккө чыгып кетчү деп атпай бийлеп атканда
9: жеңил киши экен да. Тапай
10: ушундай жеңил киши болгон экен. Ал эми мен ойлоп койдум ошо Айлар тарабында ол булуу чоң чоң адамдар окшоп өткөчү.
11: Ол бурлуулугу тайынан таланты атасынан.
10: Таланты атасынан экен да бул ишин. Мен ушундай битимге келдим да. Эми ошол эле маалда мен бул жерде кой снапа жөнүндө айтып кетишим керек. Себеби бул эки адамды бирин ажырым карага болбойт. Кой снападагы Атбашы районунун Кара суу башы деген айылда туулган экен. Азыр Кошок айылы деп айтылат. Кошок айылында Атбашынчы. Эми бир кызык маселе бар бул жөндөчү. Мен ошо койсун

0: ЗАГСКА барганда туулган жылыбызды күнүбүздү кайра жаңыртууга туура келди. Себеби ошол биз туулган мезгилде Совет өкмөтү жаңырынып, анан алакандай атабыздын аты өзүнүн аты жазылган эле кагаз берилди, алакандай кагаз дейт. Аякта туулган күн ай кайда? Анан экөөбүз кеңештик дейт. Апам экөөбүз кеңештик. Айткайсың. Жашыбызды кичирейтип жазалы. Эртең 60га чыкканда пенсияга кетип коолап жүрбөсүн, сахнадан куру калбады. Деп экөөбүз кеңешип, мен 1925 жылы 1 январ койсун 1926 жыл 1 январ деп жазып алганбыз дейт. Шарттуу түрдө жазып кетип. Бирок расмий түрдө мына Сейтказы атанын жылдыгы буюл мамлекет деңгээлде белгиленди да. Расмий түрдө. А факты жүзүндө
1: 101ге чыгып кетти.
0: 101ге чыкты. Мааракке жөнүндө бир аз кеп кылып берейин. Албетте бул жөнүндө биринчи кезектечи маданият министрлигинин жооптуу кызматкерлерине жана башка дагы катардагы кызматкерлерине терең ачык билдиргим келет. Себеби көрүп турдум да менчи ушундай жан бере иштешти. Көп иш чаралар өткөрүлдү. Ушу жүз Сейтказан деп жүз жылдыгын аратачы.
1: Нарындан башталдыбы?
0: Оштудан башталды. Эмне себеби эмнеден?
1: Эмнеге?
0: Себеби Оштудан башталган себеби жылда өтүүчү театрдык фестиваль болот экен. Ошол кезектеги өткөн Сейтказы Андабековдун жүз жылдыгына карата жана улуу атамбектин согушта жеңиши 80 жылдыгына карата деп туруп анан Сейтказы атанын атынан өткөрүлдү да. Ал фестивальчы. Ошто биринчи иш чара ушундай болду. Ошо Сейтказы Андабековдун жубайы Зойка Кудашевна экөө барып мааракеге катышып жанагы сыйлыгын тапшырып баарын акчалай мыкты театрлар кай жеринде
1: Андабеков атында сыйлык.
0: Бул ошо жүзүлгөнүнө көп болуп калыптыр. Республиканын эл артисти Сейтказы Андабеков жана койсун Кара Сартова атындагы Кош Жылдыз аттуу коомдук фонд түзүлгөн экен. Ошо бул мааракеге келер ушу фонддун атынан кыймылдап атышты да. Анан өткөндө китептин бет ачары болуп өзүнчө иш чара болду. Ошондо тиги маданият министринин биринчи орун басары Марат мырза катышты. Ошол дагы ыраазычылыгын билдирди. Ошо мааракелерине ыраазычылык билдиребиз, аябай көп бизге чоң жардам болду депчи. Анан чынында мындай адамдардын жоопкерчилиги чоң да, мындай мааракесин өткөрүү жоопкерчилиги. Антип ошто болдубу фонддун атынан 100 000 сом тапшырылды бир театрга. Көп номинация сыйлык болду. Министрликтин атынан өзүнчө номинация коюлуп сыйлык тапшырылды. Андан тышкары ат башыда маданият жана спорт сарайынын аты ысымы берилип жок мурда эле берилдиби эми кайра жаңыртылышуна баягы расмий түрдө аткызыш жасады. Ремонт болуп театр ошонун ичинде бюст тургузулду Сейтказы атанынчы. Андан кийин Нарын Нарындан театрында дагы айкел ачылды. Эки киши мындай бийлеп турган
1: Койсун апа экөөнүн
0: Койсун апа экөөнүн
1: сахнадагы көрүнүшү
0: сахнада мындай бийлеп мынтип тургандар айкел ачылып ошо театрдын фойесине коюлду. Анан андан кийинки иш чара ошо китептин бет ачары болду бул текманада. Андан кийин эртеси эле кайра 13 ноябрь болчу кыргыз академиялык драма театрында дагы иш чара болду, эскерүү болду, даректүү тасма көрсөтүлдү. Нарын театрынын артисттери кыска сценкаларды ушул Сейтказы ата менен Койсун апа аткарган ырларды аткарышты.
1: Репертуарын жаңыртып
0: андан чыккандан кийин куран окутулду. Ушу менен мааракеге жыйынтык абдан албан бир зор иштер аткарылды да. Бул жагын алгандачы
1: бул китеп болсо канча нуска
0: мененчи? Азырынча 500 нуска менен чыкты. Эгерде талап болсо дагы эле чыгара беребиз дегендей кылды Болотбек Сейтказы. Талап болсо чыгарабыз. Таркатып эле берип коюшту. Бул адам болуу оңой нерсе эмес экен да. Адам болуш булар бизге булардын кылган кызматы жашап өткөн жашоосу өмүрү бизге өрнөк болуп атпайбы, нуска болуп атпайбы. Ошон үчүн булар биздин арттагы муундар үчүн сөзсүз зарыл нерсе да.
1: Өрнөк.
0: Ошон үчүн булар даңазалап турушубуз керек.
1: Жанагы эскерүүлөрдүн ичинде бул актерлук чебер деген же образ жаратуудагы ийкемдүүлүгүн белгилеген учур барбы?
0: Ал жөнүндө мына актерлук бейнемге сүртүмдөр бүт кеңири ачылып берилди. Ойногон ролдору архив деген материалдардан жазылып калган фонддогу материалдан алып анан мен өзүм иштеп чыктым, жаздым, өзүмдүн ойлорумду коштум. Бул кишилердин талантынын көп курдулугу ушунда болуп атпайбы? Бул кишилер комедиялык ролду аткарган, драмалык ролду аткара беришкен да.
1: Кандай роль болбосун
0: алып кандай болсун алып кете беришкен да. Анткени булар тубаса таланттар да. Албетте баардык ойдогон жараткан образдын каармандарына мүнөздөмө бере албайсың, бирок ушунда бир канча жараткан

0: Рамазандан мүнөзөмүндө берилген да. Анан бир кызык нерсе айтып берейинчи, бул эми ошо жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Дамира Баратбаева же айтып атат эскерүүсүндөчү. Кошун эжен тыкандыгы, тазалыгы 50 чыкса эле жаш көрүнчү дейт. Анан Жумалга концерт коюп барып калды дейт. 77-жылы. Анан Жумалда чайгандан эле эң чоң айыл кызартта. Кызарт айылда. А кызартка концерт коюп барып коюп калды дейт. Анан эле оюн аяктады дейт. Оюн аяктап анан концерт башталып калды. Анан тиги Сейтказы Аван менен коюшуна чейин чыга турган номер келсе коюшуна чейин жок дейт. Таппайбыз дейт. Айласы кетип анан Сейтказы Аван өзү сахнага чыгып кечирип койсо кишини сыркоолоп калыптыр. Койсун анан өзү чыгып ырдап өзү эле жалгызчы. Жок дейт, дайын жок дейт, издеп жүрөбүз дейт. Анан бир маалда бир эки окуучу бала эчи жана силердин артисиңерди балдарды арага чыгышпеди деп айтпейт. Окуя болгон да бул чындык. Анан кана көсөк чыгыштап анан жабылып бардык дейт. Барса койкоюп чай ичип отурат дейт. Мени же алып калыла же алышкама жеткириле деп отуруптур дейт барсакчы. Көрсө тиги кызарттын тентек балдары аялабайбыз деп кызуу болуп алышып анан алабыз деген кызы үйдөн чыкпай койгом же колуна тийбей калганбы кел анан арыз кылса анан алабыз деп ошол кезде коюшуна же сыртка чыгып
1: чыпылдатпайсе
0: тык тык тык этип кетип баратса арага чыгып калыптыр да. Анан барып эле баягы кемпирлер коюшун апаны тааный коюп дейт үйү окуй кечирип коюп дейт тигилер тил дегенде алардын балдардын качып дайыны жок дейт. Анан пасем үйгө чай ичип анан барып жерге отуруп алып чай ичип артис кийим кийип алып чай ичип отуруптур дейт. Баса эле баягы тиги Сейтказыбан бутуна жыгылышты тигилерчи кечирип кой кечирип кой деп айенден аябай сыйлап атышат дейт. Баягы сойгон багын этин тартты дейт.
1: Өзүнчө кудо болуп кеткен.
0: Өзүнчө кудо болуп анан ошол кезде коюшун эжеси 53 болчу дейт.
1: Ажа тыпыйган
0: арыкчыны курчактайбы сонун адам.
1: Анан артиш кийим кийип алып
0: кызы болсо анан тымыры караңгы болсо анан жакшысып кетип арагы чыгып кетип калышты. Ушундай окуялар болгон деп мына Дамира Баратбаева описка кудай болсо кетет беши эскертүүнү жазып атпайбы.
1: Чын деле кызык экен. Сейтказы ата болсо ол бурлуу киши. Өзү чынчына келгенде кичи болгону менен баары бир чоң көрүнчү да.
0: Сөзсүз анткени сөйүк сактуу адам болгон да. Анан бул сөзөндү айта берсе сөз түгүнбөйт да. Мен моорики ушу китепте
1: кандай билим алган
0: чакканды эми бир кызыгы булар тумаса талант болуп атпайбы. Койсун апанын 4 эле класс билими бар. 8 классты бүткөн 8 классты бүткөн анан 41-жылы нарын педагогикалык училищесине окуу жайына кирет. Киргенде согуш башталып калат ошол жылы жайда эле 42-жылга чейин окуйт да. Бир жыл окугандан кийин анан согуш калып кетет.
1: Согушта кайерде болуптур?
0: Украинада болуптур, Венгрияда болуптур, Австрияда болуптур. Кыскасы Европада ошо жүргөндөн кийин жеңиш болуп анан 46-жылы анан келиптир. 17 жашында алып кеткен да бул кишини. Көрдүңүзбү ушундай татаал тагдырлар болгон. Анан өткөндө ошо биякта кыргыз драма театрында, академиялык драма театрында Маркеде жакшы бир даректүү тасма тарттырыптыр да. Ошондо айтып атат тасмадачы. Мен дейт кан кечкен согуштан кыйындыгыман келген жокмун деди. Мен бактылуу адаммын деди. Анткени мага Кудай Таала мени сактады деди. Көрдүңүзбү?
1: 40 жыл кыргын болсо ажалсыз чыңдалбайт деп айтып
0: карабайсызбы? Анан мен ушуну Сейтказы атанын бир айтканы бар да. Эл сени сүйүп, күтүп, сыйлап, кол чаап жатса, сен да жашооңдо таза ак жашаганга аракет кылышыңыз зарыл.
1: Сиз ушу сөзүн эпиграф кылып алдыңызбы?
0: Эпиграф кылып алдым. Эпиграф кылып алдым да китептин башына.
1: Демек ошол сыйдын өзү жоопкерчилик деген маанида экен да?
0: Сөзсүз да. Анан эми мен бир өзүмө өзүм суроо берем да. Ушу китепти жазып отуруп өзүмө өзүм суроо берип бул залкар деген сөздүн өзүнүн залкар деген сөздүн өзүн кантип аныктасак болот? Анан көрсө албетте улуу таланттар залкарлар залкардын залкары бул адамкерчилик экен да. Эми бул эки инсандын эки улуу залкардын адамкерчилиги жөнүндө эми укмуш кептер айтат.
1: Болбой эле Койсун апа да кошулуп атат. Өзүңүз айткандай эрчип жүргөн эки түгөй эки жылдызды бөлүп кароо мүмкүн эмес. Ошондой болсо дагы Сейтказы атага көбүнчө байлап отуралы. Театрга кантип келип калыптыр?
0: Бир кызык жери Зина канайым, бир кызык жери ушундай болду да. Ошол эле өзүнүн эскерүүсү боюнча, Сейит Казатанын эскерүүсү боюнча келген артисттерди ээрчип, ошолордун ырдагандарын туурап
1: концерт коюп келген.
0: Концерт коюп келгендердинчи, ошонун ырдагандарын туурап, бийлегендерин туурап эле эми шык да, көкүрөктөгү шык жөндөм тынчтык бербей атат да, анан шашен терме чыгып келерле дейт. Ушул шашен терме чыгыпты, айтылуу шашен терме чыгыпты, көбөрчүдүм дейт. Ошону туурап, ырдаса ырларынан үйрөнүп, көбөрчүдүм дейт. Ошентип 1937 жылы кароо болду дейт. Кароо сынак болду дейт да. Эл чыгармачылыгы боюнча Нарын өттү дейт. Анан 37 жылы Нарынга келип ат башыдан анан кароо сынакка катышып келип анан шашен терме чыгыпты, ырларын ырдап аябай жактырып ошондо отурган комиссиячы, биз сени театрга алалы кел деп анан качып кетпейби? Эми ушундай болот го турмушта, ушундай го буйрук болгон эмес да. Эми бул жерден ушул мен азыр Сейитказы атанын анан Кой Сынак апанын ушу театрга кантип келгендерин айткандарым, бир аз кичине тарыхтан сизге маалымат бере кетейин. Негизи театр өнөрү, театр искусствосу Кыргызстанда 20-нчы жылдардан баштап калыптана баштаган, 20-нчы башынан баштап кичинеден калыптана баштаган экен да. Ошол учурда Жумгалда Жумгал колхоз-совхоз театры, Кочкордо Кочкор колхоз-совхоз театры, Атбашында Атбашы колхоз-совхоз театры делинип уюштурулган экен. Нарында Нарын колхоз-совхоз театры делинип. Анан 37-нчы жылы ал кезде азыркыда баягы совет министрлер совети деп койчумуз, ал кезде жок, эл комиссарлары деп эле койчу. Ошо эл комиссарларынын 5 октябрь 1937 жылы токтому чыгып, анан Нарын колхоз-совхоз театры, облустук колхоз-совхоз театры уюштуруп, ага анан кийин Жумгал, Атбашы, Кочкордун анан кийин колхоз-совхоз театрларындагы артисттерди алып келип Нарын катышты.
1: Чогултуп алып.
0: Чогултуп алып келди. Бул Нарын театрынын уюткусунан башталган да. Анан 37-нчы жылы эми бир кызык нерсе бар бул жерде. Мына 37-нчы жылы Молдогазы Токобаевдин Кайгылуу хоккей деген пьесасы боюнча спектакль коюлат. Ошондо Койсун апа эгерде факты жүзүндө ала турган 20-нчы боло турган болсо, 37-нчы жылы 13-төгү 14-те Сербеген кыз болуп атпайбы? Эми ал кезде илимди театр билимин алган артисттер жок да, даярасы каякта экен? Анан ошондо хоккейдин ролун Койсун апага берип атышпайбы? А Өмүр деген ролун Өмүр Тыныров деген жаш артист аткарат да. Өкөчү Нарын театрында биринчи коюлган спектакль бул
1: 15 жашында кирген да.
0: Ошондо 15 жашында, 14-15 жашында. Эгерде туулган жылы мына турган болсок, ошондо туура болот да, 13-14 жашында кирген да.
1: Документ боюнча 13-14 болуп
0: калат.
1: Өзү жакшы чоңураак болгон,
0: чоңураак болуп калат да. Анан кийин эми Тубаса талант экендерин карабайсыңар булардынчы? Ойноп кеткен да, аябай катуу. Бул эми эмне болду? Кибир деген өспүрүм кызга ушундай чоң ролду берип салганы эсептесеңер, эми ошол экен актап кеткен Койсун апаны айтпайсызбы? Ошондо таланттычы. Мен бул тарыхка кыскача кайрылып атам да, эл биздин угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн,
1: элестетүү үчүн.
0: Ошентип анан Сейитказы атаны согушка алып кетет, согуштан 46-нчы жылы кайтып келет, келери менен эле Нарын театрына келет, келип иштеп калат.
1: Мен азыр түшүнбөй калдым, согушка чейин театрга кирген эмес?
0: Кирген эмес. Ошо 37-нчы жылы эле
1: жана өзү көркөм чыгарып,
0: өзү алалы десе, өзү көркөм чыгарып кирип сени алып калалы десе качып кеткен, айтып атты, бияка китеп жазып алып атпайсызчы. Бирок 46-нчы жылы келип кирет дагы. 46-нчы жылдан баштап Сейитказы атанын өмүрү өткөнчө ошо театрда эмгекчи болушунан башталат. Сейитказы ата
1: эмгек китепчесинде бир эле жазуу болсо керек?
0: Жок, дагы бир жазуу бар, мен азыр айтып берем илети менен. Ошентип кирет, 48-нчы жылы Койсун апага экөө үйлөнөт, 49-нчы жылы Нарын театры жабылып калып атпайбы? Жабылып калып, Нарын театрында эме эле жалалабатка кетишип, караколго кетишип, Пузыбайдагы Ысык-Көл театрыначы, ошол жакта 10 жылдан ашуун иштеп калышат.
1: Ысык-Көлдө иштеп калат.
0: Ысык-Көлдө жөө жабыкта.
1: Экинчи жазуусу ушубу?
0: Ооба. Аы, бас анан дагы тарых боюнча жана Нарын театрынын биринчи режиссеру Абдыашым Көбөгөнов деген болгон. көзгөсүн ылар чыты болгон. Ушуну эскере кетейин. Анан 62-нчы жылы кайран Нарын музыкалык драма театры деп ачылып анан кийин кайра шубап келишип, ал кезде Ысык Көл театры жабылат, Жалалабад театры жабылат. Андан соң кайра чогулуп кетип, анан 62-нчы жылдан баштап анан жанагы Нарын жылдыздары деген укмуш эми булар чыгып укмуш. Ошондо мына Бообек Ибраев, Медербек Назаралиев, Рысбек Кемпирбаев, Эрмебек Токтогулов деген чоң чоң режиссер, кийин Алмазбек Сарылыкбеков чоң чоң режиссер Нарынды көтөрүшкөндө буларчы укмуш эми. Бул жерде эми кимдер гана иштебеген? Мына атактуулар айтып кетсек, Алиман Жалгорозова да иштеген ал жерде. Алиманжан мына Капар Медетбеков эсиарчы, Бакирдин Алиев, мына Кеңеш Курманалиева көрдүңүздөрбү, Калемкаш Атампулова, ошол эле Гүлсүн Амашева жебесе Гүлбайрам Момушева да иштеп кеткен экен ал жерде. Эмне деген гана мына кийинки эле чыккан тиги белгилүү артисттердин
1: Сейитказы атанын замандаштары, сахналаштары,
0: анын сахналаштары алардан күчүү болгон замандаш болуп сахналаш болду да, ошол эле күмөндөр болуп мына Кыргыз Республикасынын артисти ошол эле атактуу Табылды Актанов. Эми санай берсекчи көп да. Анан ошон үчүн Нарын жылдыздар деп булар бүткүл Кыргызстан, булар дегенчи Нарын театры бул Москвада да кеңири белгилүү болгон да.
1: Эми Койсун апа менен Сейитказы атанын баягы сахнада белгилүү тамашалуу ырларды аткарып жүргөнү менен баладан чоң адамга чейин ошону менен элеси калды да, бирок бул баягы драма театр болгон үчүн сахнадагы ролдор жөнүнө да токтолуп койсоңуз да.
0: Эми албетте сахнада ролдор жөнүндө токтолуп коюуга болот. Маселен мына Сейитказы ата, мен изилдеп чыктым да, бул жана архивдик материалдын баары. Архивге биз көп чоң маани бербейбиз, бул күнүмдүк турмуш тиричиликтечи. Архив болсо бул өзү тарых күзгүсү деп айтар элем мени. Тарых күзгүсү деп. Ошон үчүн архивдик материал изилдеп жатып мен ушуну көрдүм. Сейитказы ата 80 ашык роль ойноптур.
1: Жараткан.
0: 80 ашык роль жараткан образ. Койсун апа анын да көп. Дискетч пулдап кетип. Анан мына мен бир эле мисал алайын. Белгилүү Кара Капак драматургу Сапар Кожониязовдун Сүйбөгүңө сүйкөнбө деген спектакли аябай катуу чыккан ошол учурдачы. Себеби ошол мезгилде бул Сапар Кожониязовдун калемине таандык драматургия ошол кездеги Октябрь революциясына чейинки заманды шылдыңдап андагас кызчы шылдыңдап. Эми ошондо Годалактын Годалак деген ролда башкы Годалактын ролун аткарып атпайбы Сейитказычы эми укмуш ал чыккан эрамын кебетесин өзү ал жыгылып калчы дейт. Бул жерде Айсан эми деген жаш кызды бир кедейдин жаш кызын Годалак мурда аял бал Парча Көл деген Парча Көлдө болсо Койсун апа өзү аткарып атат да. Парча Көл аны эле жаш бир 30 этегеден 30 анчаң жаш анан тиги 18 жашка жаңы толгон Айсан эмди алам деп чыкты. Анын атасы байкуш кедей экен, үрүп чыгар ити жок үйүндөчү. Анан жанагы Торе деген өзүнүн жандоочу менен баягы досум бар, анан баягы карыздарын доолап жүрөт да берген элден. Анан эмне кылат, анан сен анда ошо карыздан кутула албасың, Айсен эмне бересиң деп алдап соолап тияга чыгып тияга чыгып. Эми укмуш да, муну айт, муну окуш керек, бул
1: көрүш керек,
0: көрүш керек да. Укмуш эми бул жерде укмуш келгенчи мен ушул жерден бир угармандарга бир нерсени айта кетелем да сизге дагы. Негизи биз образга муктажбыз. Образ болмоюн адам өнүкпөйт. Маселен театрдагы образ, кинодо жаратылган образ, адабияттагы образдар, ошол эле жана сүрөт искусствосунда живописьтеги образдар көрдүңүзбү, булардан адам таалим алат, тарбия алат, дүйнө таанымы өөрчүйт, өнүгөт, жаман жакшыны ылгайт. Ошол үчүн эмне үчүн өнөр адамдар элдики деп айтылат? Элдик деп айтылат, себеби булар образ жаратып атат да, көрдүңүзбү? Ал эми образ жаратуу бул оңой нерсе эмес, бул оюнчук эмес. Анан маселен айтайын, жомок деле алалы э, кайсы элдин жомогу болбосун ичинде ушундай бир кыйча алышкан окуяларды айтып келет деген аягында эмне буткат, жызгап кунап жатып калышты деп э. Бул жерде жакшылык жамандык үстүнөн жеңиш кезекчи да,
1: идеалдар.
0: Бирок образ да э, идеал. Ошон үчүн бул кишилер ушундай күчтүү образдарды жаратышкан.
1: Кийин театр боюнча мындай театр чеберлиги боюнча сабак алган же курстан өткөн маалыматтар жок бекен?
0: Бар. Каракол театрында иштеп турушканда Жалил Садыков ошондо режиссер болот. Режиссер Талпара. Ошондо анан кийин Жалил Садыков. Эми мындайча айтканда сырттан окуду десек болот да. Өзгөчө Сейитказы атагачы. Ушундай жана Станиславскийдин усулдары
1: адабияттар менен камсыз.
0: Адабияттар менен камсыз ушуну окуңуз депчи, окутуп чын эле. А бул киши Сейитказы өтө жоопкерчилик адам болгон экен. Сейитказы атанын оозунан чыккан сөз ал сөзсүз аткарылчу экен. Убагынан кечикпей аткарылчу экен. Ушул кандай адамдар болгон?
1: Айткан сөзү дегени деген
0: айткан. Ал ошентип сырттан окутту да кыскасы Жалил Садыков.
1: Өз алдынча теориялык
0: билим алган экен.
1: Койсун апай деле жанында жүрүп
0: алды. Көрүшсө керек. Көрүштү анан тип ушунун баары жазылды. Төрү ушунун баары жазылды. Эми мына бул бир жагынан эми жанакана. Экинчи жагынан мен дагы айта турган нерсе бар да бул жердечи. Мен сиз жана башында кеп кылып кеттиңиз тамашалоорларды ырдап жана бийлерди бийлеп. Мен булар тамашалоорлар укмушта. Маселен мен айтар элем булардычы. Бул кыргыз эстрадасынын башатында турган адамдар деп айтар элем. Укмуш эми. Маселен булар уйгур тилинде, тажик тилинде, казак тилинде, каракалпак тилинде ырларды ырдаштырдылар.
1: Бул эми ошо жанагы гастрольго барганга байланыштуу болсо керек, а? Канча өлкө барып турбайсың?
0: Укмуш эми булар эми буларды дөңгөлөк үстүндө театр деп койчу да. Дөңгөлөк үстүндө. Маселен бир жылда 12 ай болсо ошол 8-9 айлык гастрольдор чыккан.
1: Кыдырып эле. Бул өлкөнүн ичинде өзүнчө, андан тышкары.
0: Андан тышкары Москвада, Нукуста, Алматыда, Ташкентте, Тбилисиде көрүүдө канча эле
1: 15 республиканын баарына кыдырып.
0: Баарын кыдырса элем. Прибалтика жака барылгансы да калганын баарын кыдырып.
1: Ошонун баарын ошон үчүн жаттанды.
0: Ошон үчүн жаз ырдашты да. Эми мен мисалычы бир нерсени тамаша ырдап калдыңыз э. Мен ушунда мына Бекерчин деген ыр бар. Негизи Абдыкыдыров деген чоң акын болгон. Сатирик акын болгон да. Ушу Абдыкыдыров менен тык иштешкен экен. Анан баягы атактуу айтылуу биздин Жумадын Шалиев атабыз болгончу композитор. Ал сөздөрдү жазып берет. Абдыкыдыров сөздөрдү жаздырып алат экен да Сейитказы атачы. Анан атактуу биздин Жумадын атабыз Шералиев композитор. Ошол эки обон чыгарышкан.
1: Театрда иштеген да киши да.
0: Театрда өмүр бою театрда иштеген, нам театрында иштеген да чалгычы. Эми мына мен муну бир үзүндү окуп берейинчи.
1: Ошо ыр саптарып турат да, Бекерчин
0: деген.
1: А бул Бекерчин деген ырдын жаралышы жөнүндө.
0: Ушуну айтып берейинчи экен мына. Дегенкиси Сейитказы Андабеков өзүнүн көөнү түшкөн турмуштук көрүнүштөрү боюнча акындарга, обончу композиторлорго кайрылып, атайын ыр же обон жазып алууну өзүнө милдет кылып алган сыяктуу. Угармандар уга беришип тажай түшкөн ырларды же ыр деп эле даяр тексттерин көрүнгөнүн ала коюп ар бири койгула ырдай берсе көксөгөн оюн айта албай көрөрмандардын көөнүн таппай калчудай тынчсызданат. Ошон үчүн ал ар дайым жаңы ыр обон издеген. Анан калса бул жагынан алганда Сейитказы жолдуу дагы. Биз жогоруда айтып өткөн 50-60 жылдары калк арасында кадимкидей жайылып бараткан жарткылык жоруктарга жаны күйгөн талант ал кезде акын Абдыкыдыровго атайын жолу. Дагы бир жаңы ырдын сөзүн жаздырып алды. Көп узабай Сейитказы Андабеков жаш кары деп боор изилгенче күлгөн төмөндө кирди.
1: Бул Бекерчим.
0: Бекерчим деген ырда.
1: Эй Бекерчим, Бекерчим.
0: Боргулдап тердер убагың. Бозокор үйгө ынаксың. Талаага кыкты таштарда ат сарайдан ыраксың. Бетинде кызыл түтпөгөн белгилүү жалкоочун аксың. Ай Бекерчим, Бекерчим. Өлүп кетер Бекерчим деп ырдап чыгат.
1: Сөзү Абдыкыдыровтук.
0: Абдыкыдыровтук. Андабеков ырдайт дегенди угушуп айылдын жаш балдарынан тартып таягына өбөктөгөн кемпир чалдарга чейин адаттагыдай эле зал жык жыйма көрүүчүлөргө толуп турду. Ошол көпчүлүктүн арасында же ата эненин же айылдагы аттуу баштуунун аксакал көк сакалдын же чарба жетекчилеринин же сөзү менен чымчып кепке сындырып турган ботогөз жеңенин айтканынын укпаган жалкоолукка жанбагарлыкка ныксырап тебеленген намысы ойгонгус болуп уктаган мээнеткеч көпчүлүк адамдардын арасында кадимки кара каргача жан сактаган бир кудай безир жалкоо жүрдү кыла алап. Бул чындыкта чындык болгон окуя. Эл да туугандары да ушуга айткан кайран сөздөшүп андан түгүлгөндөрү качан. Деги эле бул айылда ушул жамбагарга айтылчу кеп жукчу нуска жедеп түгөнгөндөй. Буга айла жоктой. Жүрөт бир караган эл арасында элең салаң самсаарып, кайсы жерде той чыкса, ошол жерде мойнун созуп, кемегесинин түтүн булаган үйгө салам айтып кирип барат, күнүмдүк кара курсагын тойгузат. Мына бул жерге да бирөөнү өөнөп жатып билет алдырып оюнга киргени менен иши жок. Эч нерсени билмексен, айланасындагылар менен кадырысы бирден бири сүйлөшкөн болуп отурат.
1: Ошого арнатып эмерде. А бул да Абдыкыдыровдуку сөз.
0: Абдыкыдыровдукта отурат. Төшүндөгү айтым. Келин кыздардын ырына обдула жапайы кыйкырык салып коет. Эртеден кечке бекерсиң, эй бекерчим, жадатып ага тууганды жакшылыктан безерсиң. Чарбай жарык дүйнөдөн житип кетер бекенсиң. Ай бекерчим, житип кетер бекенсиң.
1: Көзүн айтат да.
0: Деп Сейитказы чыгып алгачкы билетти аткарып, ошол бекерчиге отурган тарапка жаңсай бир куудул кыймыл жасап койду. Залда кыраан катты күлкү жаңырды. Баягы төшүндөгүдөй айтып, жакасын жагдайтып отурган бекерпос да каткырып калды. Арсаңдап күлүп эки жагын карай бергенде, эки жагын караса залдагы элдин баары аны карап күлүп жаткандай сезилип кетти. Өзүн оңтойсуз сезген бекерпос эми күлкүсүн тыйып, мостоя калып, үстү башындагы кийим кечегин оңдомуш болуп, жакасын кармалап коёт үтүрөң деп. Бекер жерден сый бардай, бел оорутуп кыйналбай, ылайыктап иш берсе рыскыдан кургандай, жылан көргөн коёнчу жылт коёсуң буйдалбай, ай бекерчим, жыгылып кетер бекенсиң.
2: Эртеден кечке бекерсиң, эй бекерчим, жадатып ага тууганды жакшылыктан бездердин, жарбай-жарып күлбөдөн житип кетер бекенсиң, ай бекерчим, житип кетер бекенсиң. Бекер жерден сыйбардай, бел оорутуп кыйналбай, ылайыктап иш берсең, рыскыдан кургандай, жылдан

Бургулдап тердеру бактын бозок көрүнгө өннапсын талага кыкты ташырда ат сарайдан ыратсын бетиңден кызыл түгөнгөн белгилүү жалкочунапсын ай бекерчим бекерчим.

0: Kalkan tartkan tutsun, aynığa tiyip yürmesin. Adet senin kusurun, ay bekletsin bekletsin. Ölüp getir bekletsin, iyi bekletsin bekletsin. Gitip getir bekletsin, bekletsin ay bekletsin. Bekletsin ma bekletsin, aha hey bekletsin.
1: Hem bu var, jaman adatka bekletsilke günü algan adamga көзүнө сайып айтып аткан менен бул кыйыр түрүндө эл арасында андайлар көп да. Тааныбагандар канча кишиге тийип атат дегенде.
2: Туура айтасыз.
1: Мындай тарбиялык мааниси.
2: Мен муну эмнеге укуп берип атам? Мына бул кишилердин кылган кызматынын, максаттуу кылган кызматынын мээнетинин бул натыйжасы. Анткени аларчы айтып атпайбы, жазылып атпайбы? Туугандары айтса деле, чарбачылыкта айтса деле, аксакал көрсө айтса деле, кулагына кирбейт депчи. Ай, мээнет кылсаң болот, бекер жүрбөй, тигинсең болот, минсең болот депчи.
1: Жетпейт.
2: А мына жеткирип койду.
1: Элдин астына.
2: Эми бул болгон окуя да.
1: Анан сиз жана эл эсин берип атасыз да, Сейтказы ата, анда Беков негизи айткан дегени деген. Мындайча айтканда сөзүнө турган адам болгон деген. Дагы бул сахнада негизи кандай адам экен, ошол жөнүндө жанагы эскерүүлөрү бар деп атпайсызбы?
2: Ооба.
1: Экинчи бөлүгүнө өтөлүбү китептин?
2: Экинчи бөлүгүнө өтөлү. Булардын адамкерчилиги бийик болуп атпайбы? Маселен, мына Кыргыз Республикасынын эл артисти кесиптеши Дамира баратпайбы же айтып атат. Мисалы дейт, койсун эже ушак айынын такыр иши жок болчу деди. Койкомондоп тык тык тык келип тиги гримеркасына кирип кетип, анан сахнага келип даярданып
1: иши менен гана эле
2: тик тик тик кетип калсы. Бүйүр шайынын иши жок. Ушундай сонун момун адамдар болгон дейт да. Эми булардын бир жакшы жери, жакшы жагы ушул да, оокат деп жутунбаптыр, жулунбаптыр. Ай,
1: алдым жуттум эмес,
2: алдым жуттум эмес, жөнөкөй карапайым. Ошон үчүн залкарлар
1: жашаган үй деле
2: илгерки эски.
1: Негизи канча баласы болгон?
2: Эми балдары тууралуу айтып берейин. Жети балалуу болушкан экен, төрт эркек, үч кыз экен. Эң уулуусу Кубанычбек Андабеков, Бешинаалиев атындагы, ал кезде мамлекеттик студент болчу да. Студентин аяктаган экен, чогуу иштешип ата энеси менен обон жаратып, 15-жылы 65 жашында кайтыш болуп кетти улуу баласы Кубанычбек. Андан кийин Кылач деген кызы болуп врач болгон экен, 93-жылы ошо 40 жашында оорудан кайтыш болуп кетти. Андан кийин эме Алмаш анан Майраш, Майраштын кичи үскөн кызы, андан кийин эме Турусбек, Рысбек, анан Болотбек деп кичүүсү, эң кичүүсү кен балдардын кенжеси Болотбек да. Ушу менен жети балалуу болушкан экен. Ушу Койсун апа төрөгөндөрү билим бекен бул эле сахнада беле, гастролдо беле өзү менен ала кетишкен гастролго. Ушинтип жүрүп буларчы өз өмүрүн ошо ыйык сахнага сайып коюшкан экен да буларчы.
1: Айтып атпайсызбы, дөңгөлөктүн үстүндөгү театр болгонда, мындайча айтканда ал убакта техника деле жакшы өнүгө элек, машина болсо деле бирин экин болгон, керек болсо алгачкы учурларда араба менен жүргөнү жөн дагы айтып калышат да. Ошол учурлар бул Сейтказы атанын тажрыйбасында да бар.
2: Камтылды. Ооба, бар. Жөө жалаңдап да барчу экен. Уянчам жөө жөө жалаңдап да барчу экен. Унаа жок. Мына эми ушул экени мен эки залкарга таазим деген атай жаздым. Эки залкар таазимири бир доор өттү. Эки залкар жашаган эри шаркак жөлөп даяп бири бирин бир кудайым койсо керек ыр болуп ажыратпай экөөнүн тең киндигин кандай гана сыноолордон өтпөдү. Сейитказы Койсун апа экөөлөп пайдубалын үй бүлөнүн тургузган уул кыздарын артык көрүп бөпөлөп алып жүрдү конок сымал өздөрүн. Сейитказы ата кечип кан майдан душмандарга сокку урду куутунушуп өйдө төмөн ысык сууга турмуштун бериштеалар бардыгына туруштук. Бийлеп алган адамдардын жүрөгүн ыракатка бөлөп сезим түрмөгүн улуу өнөр секисинде сахнанын эч ким тамбас эл кыдырып жүргөнүн. Кыштын ызгаар суугунда кар баскан тоо аралап тейлеп жүрдү чабанды жөө жалаңдап арбыта албай кээде жол түнөк кылган күндөр болду талааны. Байлык мансап деп жутунбай умтулбай жупунунда жеңил турмуш курдуңар даанышмандык сөздөн туруп кептери ыйык сахна болдугуна корбуңар. Сыноо жашоо сынагында чалынбай мүдүрүлбөй өтүп турар кыйынга адамдыктын көргөздүңөр өрнөгүн адам болуу жеңил эмес чынында. Кудай таалам таштан катуу жууруптур ийлеп ийлеп топурагын экөөнүн үйлөгөнбү көөдөн үнү сык жөндөм үндөп турду жакшылыкка эл көөнүн. Ушул материалдын үстүндө иштеп жатып кызык нерсеге түшүп болдум. Бул эки инсан, эки залкар чынында элечи кинди бири деп койдум да. Себеби Бирөө дагы эми казанда кайрылышат го, анча-мынча айыбы дешкенсе болгону жок. Бир дагы бири менен чыгылашып, бири бирине катуу сөз айтып, бири биринин көңүлүн калтырбаган адамдар экен да. Мындайды кезиктирүү биздин азыркы турмушубузда өтө сейрек го.
1: Китептин үчүнчү бөлүгү дагы өтө маанилүү, мындайча айтканда бул чыгармачылыгында бир маанилүү учурлар басма сөз беттеринде маалыматтардын жарыяланышы да.
2: Негизичи кагазды кагаздын ичинде сакташ керек да. Папкага туурабы? Папкага салынып, иреттелип, бүктөлүп, бүктөлгөндө кагазда калган маалымат темасы анан басма сөз беттерин барактартып кетип атат да. Мисалы ушуну мынтип жазып атам менчи. Өнөрдү сүйгөн адамдар ушул күнгө чейин жүрөктөрүндө сактап келген республиканын эл артисттери Сейитказы Андарбеков менен Койсун Карасартова жөнүндөгү аңыз кеп басма сөз беттерине жарыяланган макалалар, интервьюлар алардын 60 жылдан ашуун мезгилге созулган чыгармачылык изги жашоолорунда көп болуптур. Кыргыз тилинде эле эмес, орус тилинде да жарыяланып туруптур. Эгерде алардын баарын топтой келсек, өзүнчө бир көлөмдүү китеп болчудай. Демек төмөндө эки залкарга арналган материалдардын айрымдарына орун бермекчибиз. Мунун мааниси тереңде жатат. Дегенибиз ушул улуу инсандардай гезит беттерине байма-бай жарыяланган кыргыз элинин арасында саналуу болор. Мына ушунун өзү эле Доо койнундагы эки залкардын ким экендигин айтып турат. Мындан улам ал материалдарга экинчи дем берүү максатын көрсөтүп. Баса айрым материалдар гезиттен кыркылып сакталыптыр. Жарыяланган жылы, күнү, айы белгисиз. Андыктан тигил же бул материалдын булагы жазылбай калса чекилик болбосу деген үмүттөбүз. Эмесе руханий сапарга аттаналы эстутума чыгыш алалы деп жазылып атат да китептечи. Эми жөнде Кыргызстан маданияты, советтик Кыргызстан, Нарын правдасы, анан райондук гезиттер. Маселен ошол атайын киргизип койдум баягы ар түрдүү болушун көздөп барганда Рахманов деген Алай районунун кабарчысын кесиптин райондук кесиптинчи
1: Алайга барганда
2: жакшына калып райондук кесипке чакырды. Эми ал Кыргызстан бүт бардык райондорунда болсо эми ал ар бир райондук кесипте жарыяланды да. Сөз жазышты да ошоч
1: топтоп жүрүптүр баары бир
2: ошону топтоп жүрүптүр
1: бүт
2: райондор боюнча барганы
1: эмес.
2: Нарын музыкал драма театрынын 10 күндүгү деп ыр чакырат деп
1: бул эмне болгон экен?
2: Кыргызстанды жана анын компартиянын 40 жылдык юбилейине байланыштуу Тянша музыкалуу драма театрынын 10 күндүгү Тянша музыкалуу драма театры 10 күндүгү борбордо болгон Фрунзедечи ошол жөнүндө болуп атат да. Маселен мына
1: автор ким экен?
2: Ибраимов дейт. Мугалимдер газетасы жарыялаган экен. Датасы жок.
1: Кесип алган турганда.
2: Ооба, кесип алынган да. Мисалы көңүлдөрүн түнөк таап деген ошенде дагы бир заголовка менен кетип атат. Фрунзе шаарында өтчүктүн 10 күнүн аратып ушул 10 күндүккө арналган экен да. Дыйканбаева Нарын правдасы. Бурулсун Дыйканбаевдин газетанын атаган Нарын правдасы жазып чыгыптыр. Ушундай ушундай эмелер бар да мен буларды элечи көп экен материал жана гезит беттерине жарыяланган материалдар көп экен. Мен мында талдап тандап анан бердим да.
1: Ошонун баарын асектеп сактап
2: сактап ошонун баарын мен таң бергеним да ушул болду. Ушу кандай адамдар карачы бул эстутумда мына люди кыргызское искусство деген Тургунбаев деп туруп эми кайсы гезит экени белгисиз болуп калды. Кыз жөн эле
1: 40 жыл
2: мисалы представляем массовый театр дейт Койсун Карасартов бул болсо сотрудник албасына жазган Нарын правдасы дейт Алыбаев орусча кеткен сторожевым отчетом дейт бул болсо Черных деген советская киргизия деген бар эмес ушундай эми саты таланта дейт советская киргизия собственно советская киргизия дейт орусча жарыяланган советтик Кыргызстан советская киргизия Кыргызстан маданияты Нарын правдасы
1: ошол убактагы
2: облустардагы басма сөз беттери анан райондор бүт баарына жарыяланган экен.
1: Өзү эскерүү жазбаптырбы ал киши өзү
2: эскерүү жазбаптыр бирок ушундай архивдик материалдарды топтоп кетиптир да бул кишичи. Мен могу жөнүндө бир көрсөтөйүнчү ошончу Борикини көрдүңүзбү 1987 жылы Театральная Москва деген ушундай Нарын театры 87 жылы Москвага 6 спектакльди алып барышкан ошондо Театральная Москва деген брошюрасына киргизилген
1: гастроль жөнүндө
2: бар мына көрдүңүзбү мына Мырыск областной музыкальный драматический театр имени Мырыскова деп атпаганы кетти мына преступление наказание Достоевскийдин эмесин коюшкан Ханума бул жана Цагарелинин грузин драматургу Афсенте Цагарелинин Ханума деген
1: ролунда
2: бул Хануманын ролунда Койсун Карасартова ойногон Трибунал мисалы Макайоновдун Сказки бабушки Алиман көрдүңүзбү
1: король лир
2: мынакей бир жеринде Раннее журавли жана Эрте аздагы турдан ачык атын пьесасы боюнча ушуларды коюшкан да Москвага барып Нарын театры
1: Ана бул жөнүндө ошол убакта
2: жарыяланган. Жазылган да, көрдүңүз бе? Эми өтө кызык. Өтө бул адамдардын турмушу өтө кызык. Мына бул
1: жөнүндө. Оо, ордендер жана медалдар дейт.
2: Бул жөнүндө эми эмгек жерде калбайт деген теманын алдында ошо Светказ ата жана Койсун апага ээ болгон мисалы 3-чү даража Манас ордени менен ээ болгон, 1-чү даража Улуу Атамбек согуш ордени менен ээ болгон, андан башка мына Германия үстүнөн жеңишке жетишкендиги үчүн Георгий Жуков медалы, Улуу Атамбек согуштагы жеңиш үчүн деген медалдарда согуш ардагери, ардактуу төс белгиси деген Жогорку Советтин ардак граматаларына ээ болушунан бул жылдар. Андан дагы мына Сейтказы атанын ат башыдагы маданият жана спорт сарайына ысымы берилген. Нарын шаарынын бир көчөсү Сейтказы Андабеков атындагы көчө аталат.
1: Көрдүңүз? Аты берилген.
2: Азыр өзү турган көчө да.
1: Мурда өзү жашаган.
2: Мурда Зоя Космодемьянская деген көчө болгон экен. Анан баягы Союз Урап Өз Карандыз мамлекет деген макам алгандан кийин анан Жаңы Мырза көчөсү кылган экен. Анан эми Сейтказы Андабеков атындагы көчө болгон.
1: Көзөткөн эми берилди же
2: ачык. Жок, үйү түрүшүндө берилген.
1: Көзүнүн түрүшүндө
2: эле берилди.
1: Үйүндө азыр ким турат экен? Ошо нарындажы.
2: Ошо күч баласы Болотбек Сейтказиевич турчу. Азыр ошону музей кылып жатышат, азыр ошончо музей кылып өстүрүлгөн, ошо эле жашашат, бирок музей уюштуруп атат. Музей ошо эски өзү жашаган үй музей уюштуруп атышат азыр.
1: Рахмат сизге, жалпы журчулук талантын сыйлаган, сахнаны тутутуп өмүрүн сахнага арнаган кыргыз эсеринин эл артисти Сейтказ Андабековдун 100 жылдык мааракесине карата Тоо койнундагы эки залга деген китеп чыгып, бул китепти биздин кесиптешибиз журналист калемгер Бактыбек Нышан жазып атат. Жогоруда баяндап бергендей, үй бүлөсү анан Сейтказ атабыз өзү бүтүндөй өмүрүндө болгон жаңылыктарды басма сөз беттерине чыккан топтоп жүргөн маалыматтар, андан кийин балдары, келини терип тепшип топтогон маалыматтын негизинде 8 ай 1 жылга чукул даяр топтолгон маалыматты ошол окуп даярдап иштеп чыгуу үчүн ушунча убакыт талап кылыныптыр. Анан эң башкысы китеп абдан салмактуу, кагазы да жакшы, мукабасы да жакшы жасалган менен анан эки кош жылдыз Койсун апа менен Сейтказ атанын сахнадагы элестери, турмуштагы элеси баардыгы сүрөттөр менен жасалгалаган жакшы китеп чыгыптыр. Ушул китептин ичинде топтолгон маалыматтар менен кошо кыргыз эсеринин эл артисти Сейтказ Андабековдун 100 жылдыгына карата эскерүү иретинде маек куруп берген үчүн Бакыт мырзага ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн Инсанат уктуруусунан кыргыз эсеринин эл артисти Сейтказ Андабековду эскерүү маегин уктуңуздар. Маекти жүргүзгөн

0: Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда Инсанат токтуруусун кайталап уктуңуздар.
1: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер Точка зрения программасынын кайталоосун угасыздар.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.